is that? A trunk? Yes, that is that. A trunk, John.

Naujasis Piterio Grahamso padėjėjas, berniukas Džonas, pervargęs ir permirkęs nuo lietaus, tačiau Grahamsas tučto jau jį vėl stumė į lietų, kur siaučia audra. Jiedu iškeliauja į Grahamso trobelę. Klausomės Benjamino Briteno operos Piteris Grahamsas spektaklio įrašo iš Londono karališkojo Covent Garden teatro. Girdėjome prologą ir pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Piteris Grahamsas, Alan Clayton tenoras, Ellen Orford, Maria Bengtson sopranas, kapitonas Belstraudas, seras Brinterfell baritonas, Misteris Swallow, Clive Bailey bosas, Nedas Kynas, Jacques Brailo baritonas, tetulė smuklininkė Catherine Wynne Rogers, mecosopranas, Mrs. Adley, Kristin Rice, mecosopranas, Bobas Bolsas, John Graham Hall, tenoras, Hobsonas, Barnaby Rėja, bosas. Dalyvauja karališkosios operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja naujasis Covent Garden teatro muzikos vadovas Jakub Hruša. Antrasis veiksmas. Sekmadienio rytą Ellen ir Johnas stebi kaimiečius einančius į bažnyčią. Ellen pastebi ant berniuko kaklo mėlynę. Kai pasirodo Grahamsas, Ellen perspėja jį, kad sunkiu darbu ramybės nepasieksi. Šis grubiai pastumė ją ir išstumė berniuką. Tetulė, vaistininkas Nedas Kynas ir pamokslininkas Bobas Bolsas stebėjo įvykį, o triukšmą išgirdo tikintieji eidami iš bažnyčios. Įpykę vyrai, nepaisydami Ellen protesto, skuba prie Grahamso trobelės. Moteris lieka prie bažnyčios aptardamos vyrų vėja vaikiškumą. Grahamsas liepia Johnui pasiruošti plaukti jūrą. Jis svajoja apie gyvenimą, kokį planuoja su Ellen, bet jo mintis drumščia prisiminimai apie anksčiau žuvusi pagalbininką. Išgirdęs artėjantį vyrų būrį, Grahamsas išstumia lauk Džoną. Berniukas paslysta ir nukrenta nuo uolos. Grahamsas pabėga. Vyrai randa tuščią trobelę. Jie nusprendžia, kad buvo neteisus, įtardami Grahamsą smurtu. Kaimiečiai išsiskirsto, tik kapitonas Belstraudas apžiūri uolą, ir jam kyla nerimas. Piteris Grahamsas, Alan Clayton, Ellen, Maria Bengtson, kapitonas Belstraudas, seras Brinterfellas, Nedas Kynas, Jacques Brailo. Dalyvauja karališkosios operos choras ir orkestras, dirigentas Jakub Hruša. Briteno opera Piteris Grahamsas, antrasis veiksmas iš Londono.

Radę tuščią Piterio Grimeso trobelę, vyrai nusprendžia, kad buvo neteisūs įtardami Grimesą smurtu. Visi kaimiečiai jau išsiskirstė, tik kapitonas Belstraudas apžiūrėjęs suolą, lieka neramus, jam kyla nerimas. Klausomės Benjamino Briteno operos Piteris Grimesas, tai įrašas iš karališkojo Covent Garden teatro Londone. Vaidmenis atlieka Piteris Grimesas, Alanas Claytonas tenoras, Eleanor Ford, Marija Bengtson sopranas, kapitonas Belstraudas, seras Brynas Terfelas baritonas, Misteris Swallow, Cliff Bailey bosas, Nedas Kynas, Žakim Brailo baritonas, tetulė Catherine Wynne Rogers mecosopranas, Mrs. Adley, Kristin Rice mecosopranas, Bobas Bowlesas, John Graham Hall tenoras, Hobsonas Bernabirėja. Dalyvauja karališkosios operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Londono karališkojo Covent Garden teatro muzikos vadovas Jakob Hruša. Girdėjome antrąjį veiksmą, netrukus finalinis trečiasis. Miestelio rotušėje vyksta šokiai. Tetulės padavėjas persekioja teisėjas Swallow, bet joms pavyksta pabėgti. Mrs. Adley įtikinėja Nedą Kyną, kad Grimesas nužudė berniuką. Įeina kapitonas Belstraudas su Ellen ir sako jai, kad matė grįžusią Grimeso valtį, bet joje nėra nei Grimeso, nei berniuko Džono. Jis taip pat rado Džono mėgstinį prie olos. Ellen prisiminė, kad ant mėgstuko buvo išsiuvinėjusi inkarą. Mrs. Adley nugirdo jų pokalbį ir

Pasako teisėjus Volau, kad Graimso valtis yra krante. Vėl vyrai užskuba ieškoti Graimso. Praradęs protą ir klėdintis Graimsas girdi iš tolo kaimečius šaukiančius jo vardą. Jis vargiai atpažįsta Elen ir kapitoną Belstrodą, kurie stengiasi jį nuraminti. Elen kviečia Piterį grįžti namo, bet Belstrodas patarė jam plaukti jūrą. Jis paskutinį kartą padeda Piteriui Graimsui išstumti valtį. Išaušta rytas, kaimiečiai grįžta prie savo darbų ir reikalų. Benjamino Briteno opera Piteris Graimsas, trečiasis veiksmas iš Londono.

coming here. They take their drink. They take their

Grimes! Grimes! Peter Grimes! Peter Grimes!

Piteriui Grimesui pasimaišė protą. Eleni kviečia grįžti namo, bet kapitonas Belstrodas patarė jam plaukti jūrą ir jis paskutinį kartą padeda jam išstumti valtį. Išaušo rytas, kaimiečiai grįžo prie savo darbų ir reikalų. Klausėmės Benjamino Briteno operos Piteris Grimesas. Vaidmenis atliko Piteris Grimesas, Alan Clayton, tenoras, Eleanor Ford, Marija Bengtson, sopranas, kapitonas Belstraudas, seras Bryn Terfel, baritonas, misteris Wallow, Clive Bailey, bosas, Nedas Kynas, Jacques Brailo, baritonas, tetulė, Catherine Wynne Rogers, mezzosopranas, Mrs. Adley, Kristin Rice, mezzosopranas, Bobas Bolsas, John Graham Hall, tenoras, Hobsonas, Barnaby Rėja, bosas. Dalyvavo karališkosios operos choras ir orkestras, spektaklį dirigavo naujasis karališkosios operos muzikos vadovas Jakub Hruša. Transliavome gegužės 21 dienos spektaklio įrašą iš Londono karališkojo Covent Garden teatro. Su jumis buvo aš, Jūratė Katinaitė. Dėkoju, kad klausotės operos vakaro ir atsisveikinu iki kito karto.

0: LRT klasika.
1: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Aš laidos Palėpės radiniai autorius ir vedėjas Gintaras Januševičius kviečiu naujo laidos sezono laukti vasarą klausantis įdomiausių Palėpės radinių epizodų. Tokių, kaip štai šis skambėsintis netrukus. Tiems, kas jo dar negirdėjo, tebūnie jis įtampa malonių atradimų, o tiems, kas jo vieną kartą jau klausėsi, te atšviežina gražius prisiminimus. Ačiū, kad esi su Palėpės radiniais.

Sveiki visi sulaukę naujųjų 2026 metų. Tebūnie jie pilni malonių įvykių ir atradimų, o kad jų nepritrūktų, kiekvieną trečiadienį stengsis palėpės radiniai. Ir asmeniškai aš, laidos vedėjas Gintaras Januševičius. Išties pirmoje sezono pusėje atrakiname tiek įdomių, turtingų ir egzotiškų palėpių trijuose žemynuose, kad atrodytų, kad tų atradimų nelabai jų ir belikę. Turiu tave vis dėlto nustebinti ir nudžiuginti. Šiemet keliausime dar plačiau, užsuksime ir į Australiją, ir į Japoniją, ir dar daug, daug kur. Juk atsidurti muzikinėje palėpėje dėja yra gerokai lengviau, nei tapti metraščius rašančiais muzikos hitais. Ir kas jau kas, o šiandienos kūrinys tai žino labai gerai savo kailiu. Netrukus tęsime, liks su palėpės radiniais. Tavęs laukia labai įdomi istorija.

Sakyk, ar kartais pagalvoji apie drugio efektą? Ar paklausi savęs, kaip atrodytų, pavyzdžiui, kad ir tavo gyvenimas, jei kažkada būtum padariusi ar padaręs kitokį sprendimą, negu priėmėjai, pavyzdžiui, nenuėjęs į tam tikrą susitikimą, kuris baigėsi susirastų gyvenimo partneriu? Laimingi žmonės, taip sakoma, nesižvalgo atgal, tačiau jei mūsų šiandienos kūrinys būtų žmogus, neabejoju, kad dažnai pasiklaustų savęs, kas jei vis dėlto. Kas, jei kažkada 1924 metų vasario 12 dieną būtent jis, o ne jo bendramžė Žydroji Rapsodija, būtų tapusi Niujorke surengto ir istoriniu tapusio koncerto moderniosios muzikos eksperimentas. Pagrindiniu atradimu. Koncerto rengėjas Polas Whitemanas rimtai svarstė šį kūrinį įtraukti į programą, tačiau George Gershwinui laiku pabaigus savo rapsodiją jo tiesiog nebeprireikė. Whitemanas norėjo publikai pristatyti simfoninį džiazą ir Žydroji rapsodija buvo idealus jo vizijos įsikūnijimas. Tačiau, jei Gershwinas pradėjęs kurti likus vos mėnesių iki koncerto būtų nespėjęs, muzikos pasaulis tą vakarą galėjo išgirsti visiškai kitokį džiazą. Labiau brutalų, velnionišką, nevaržomą, iššūkį garso kultūrai metantį kūrinį. Ir muzikos istorijos knygos būtų tikriausiai rašomos visiškai kitaip. Kūrinio pavadinimas – džiazo simfonija, o jo autorius – muzikos genialusis blogiukas Džordžas Antailis. Kalbėti apie šią asmenybę būtų galima visą sezoną ir dar ne viską papasakoti. Tai tarytum žmogus Niujorkas, stebinantis tik viename užkampyje ir kunkuliuojantis nesibaigiančią energiją. Gimęs Trentono mieste naujajame Džersyje, Antailis buvo iš Vokietijos kilusio batų pardavėjo sūnus. Augdamas dvikalbėje aplinkoje, jis anksti susidomėjo menu, poezija ir ypač fortepijonu, kurio mokytis pradėjo būdamas 6 metų. Jo mama taip nervindavo jo grojimas, kad vieną vasarą išsiuntė jį į kaimą, kur nebuvo muzikos instrumentų.

Antailis, būdamas dar vaiku, kažkokiu būdu sugebėjo pats užsisakyti pieniną iš parduotuvės ir jo atvežimą kelias dešimtis kilometrų. Taigi iš karto galėsi

miestą taip pat jį supažindino su konceptualiuoju menu, įskaitant ir dadaizmą. Sulaukęs pilnametystės, jis New York'e pradėjo dirbti su progresyvesniu Ernestu Blochu. Iš pradžių Blochas buvo tiek skeptiškas ir netgi jį atmetė kaip mokinį, apibūdindamas Antailio kompozicijas kaip tuščias ir pretenzingas. Ir vis dėlto mokytoja galiausiai papirko Antailio entuziazmas ir energija, ir jis netgi padėjo jam finansiškai. Trečiojo dešimtmečio pradžioje Antailis parašė pirmasis technologijų įkvėptas kompozicijas. Finansiškai remiamas Mary Louise Curtis Bock, Curtis muzikos instituto įkūrėjos. Ši įtakinga moteris jame įžvelgė genijų ir rėmė jį net du dešimtmečius. Net supykusi ant jo, net kritikuodama jo atgrasų bendravimo būdą, ji niekada nebejojo jo talentų. Būdamas 21 metų, 1922-aisiais, Antailis paliko Jungtinės Amerikos valstijas ir išplaukė į Europą, siekdamas išgarsėti kaip naujas ultramodernus pianistas kompozitorius ir, kaip jis pats save aprašė, futuristas terrible. Jis buvo pasamdęs tuo mečio ultramodernaus atlikėjo Leo Ornsteino vadybininką ir savo europinę karjerą pradėjo koncertu Wigmore Hall'e, kuriame skambėjo Claude Debussy, Igorio Stravinskio kūriniai bei jo paties kompozicijos. Reakcijos į pirmuosius jo pasirodymus buvo, na, geriausių atveju santūrios. Jo technika buvo garsi, įžuli ir perkusinė. Kritikai rašė, kad jis fortepionu negroja, neskambina, o jį muša. Ir iš tiesų jis neretai pats susižalodavo taip darydamas. Tarytum kurdamas savo blogo berniuko įvaizdį, Antailis, provokuodamas, išsitraukdavo revolverį iš švarko ir padėdavo jį ant fortepiono savo rečitalių metu. Čia skiriu tiems Lietuvos muzikos kritikams, kuriems atrodo 21 amžiuje, kad vesti savo paties koncertą yra drąsus dalykas. O čia mes kalbame apie 1922-uosius. Tuos metus Antailis praleido Berlyne, dirbdamas su Artūru Šnabeliu. Kaip ir siekė, jis išgarsėjo tam tikrose ratose, tačiau dažnai netgi turėdavo pats apmokėti koncertų išlaidas, kadangi bilietų neišparduodavo tiek, kad tie koncertai tiesiog atsipirktų finansinę prasme. Tarp jo ankstyvojo periodo kompozicijų ir itin keistai pavadintas dviejų dalių kūrinys styginių kvartetui – Lietuviška naktis, parašytas trečiojo dešimtmečio pradžioje. Kodėl lietuviška, istorija nutyli, tačiau matyt kompozitorių įkvepia skaitomos žinios arba pažintis su kokia imigrantė iš Lietuvos, nors įrodyti, žinoma, dabar nieko nebėra įmanoma. Pasiklausykime šio kūrinio interpretuojamo Del Sol styginių kvarteto.

LRT klasikos eteryje Palėpės radiniai. Tęsime pažintį su amerikiečių kompozitoriu Džordžu Antailiu ir ką tik klausėmės jo opuso pavadinto Lietuviška naktis, parašyto dar 1922 metais. Skambėjo Del Sol styginių kvarteto interpretacija. Tų pačių metų rudenį Antailis pasinaudojo atsitiktiniu susitikimu ir Berlyne prisistatė savo dievinamam kompozitoriui Igoriui Stravinskiui. Tarp jų užsimezgė šilti santykiai, o labiau pripažintas kompozitorius paragino Antailį persikelti į Paryžių. Jis netgi suorganizavo koncertą, turėjusi pradėti Antailio karjerą Prancūzijos sostinėje, tačiau jaunesnysis kompozitorius tiesiog nepasirodė, nusprendęs vietoj to su panele pakeliauti po Lenkiją. Antailis pagaliau atvyko į Paryžių tik kitais metais, tačiau santykiai su Stravinskiu ilgai neišsilaikė. Stravinskis atstumė jaunesnįjį kolegą, sužinojęs, jog Antailis į kairę ir į dešinę gyrėsi, esą Stravinskis žavisi jo kūryba. Šis konfliktas Antailį ir sukrėtė, ir ateičiai pamokė bendravimo normų. Ir visgi Paryžius tapo Antailiui idealią terpę, gyvendamas bute virš knygyno Shakespeare and Company. Kartu su būsima žmona Antailis bendravo ir bendradarbiavo su menininkais bei rašytojais, tarp jų su Eriku Satie, Ernestu Hemingvėjumi, Ezra Poundu ir daugeliu kitų. Netrukus Antailis buvo pakviestas debiutuoti Paryžiuje viename svarbiausių miesto festivalių. Programoje jis skambino keletą naujausių savo kūrinių, įskaitant Lėktuvo sonatą ir Mechanizmą. Įpusėjus pasirodymui, salėje kilo riaušės. Antailį tai labai nudžiugino. Pasak jo paties, žmonės mušėsi praėjimuose, šautė, plojo, švilpė. Tikras chaosas. Įėjo policija, buvo suimta daugybė surrealistų, aukštuomenės atstovų ir įvairiausių žmonių. Paryžius taip gerai nebuvo pasilinksminęs nuo Stravinskio šventojo pavasario premjeros. Riaušės buvo nufilmuotos ir tikėtina iš tikrųjų gal net surežisuotos, nes režisieriaus Marcelio Leherbie filmas Nežmoniškoji reikalavo riaušių scenos koncertų salėje. Tarp žiūrovų beje, tą dieną buvo ir Erikas Satie, ir Darius Mijo, ir Pablo Picassas, ir Žanas Kokto. Antailis buvo ypač patenkintas, kad beveik visi šios grupės nariai labai gyrė jo muziką. Vis tik Antailio Paryžiaus karjeros viršūnė buvo jo Mechaniškasis baletas. Ši kompozicija buvo sumanyta kaip nebylaus filmo garso takelis, tačiau kūrinys buvo pristatytas atskirai ir buvo dvigubai ilgesnis už patį filmą. Be suderinto dviejų fortepionų, elektroninių varpelių, ksilofonų, bosinių būgnų ir sirenos bendro darbo bei trijų lėktuvo propelerių gausmo, šiam kūriniui reikėjo 16 sinchroniškai veikiančių pianolų, tai yra automatiškai grojančių pianinų. Ši bejausmė brutuali partitūra išreiškia Antailio viziją, pirmąjį muzikos kūrinį skirtą mašinoms. Pranašaudamas elektroninius muzikos sintezatorius, Antailis tikėjosi sukurti muziką laisvą nuo, kabutėse, nuostabių atlikimo netikslumų, užkoduodamas instrumentų simfoniją perforuotame popieriaus ritinyje. Antailis savo pirmąjį didįjį kūrinį apibūdino taip: sukurtas nesuskaičiuojamam kiekiui pianolų. Visiškai perkusinis, kaip mašinos, vien tik efektyvumas, jokios meilės, parašytas be užuojautos, parašytas šaltai, kaip kariuomenė, revoliucingas taip, kaip dar niekas nebuvo revoliucingas šiame pasaulyje. Antailis uoliai reklamavo šį savo kūdikį ir netgi surežisavo tariamą savo dingimą kelionės po Afriką metu, kad atkreiptų žiniasklaidos dėmesį į debiutinį koncertą. Tuo metu beje, jo Mechaninis baletas buvo techniškai neįgyvendinamas. Nebuvo galimybės centralizuotai valdyti 16 vienu metu judančių perforuotų popieriaus ritinių. Todėl kūrinys turėjo būti supaprastintas iki vienos pianolos ir kelių žmonių grojančių fortepionu. Paryžiaus premjera buvo sutikta švilpimu, pagyromis ir riaušėmis. O 1927 metais Antailiui pastatant kūrinį New Yorko Carnegie Hall, koncertas įsimnė dėl kitų priežasčių. 1927 metų balandžio 10 dienai Antailis išsinuomojo New Yorko Carnegie Hall, kad surengtų ten savo kūrybos koncertą. Įdėjęs įspūdingą pinigų sumą į salės nuomą, Antailis dar koncertui užsakė ir įspūdingas dekoracijas su dangoraižiais ir mašinomis, susivežė reikalingus instrumentus ir triukšmą skleidžiančias mašinas.
Ir nors koncertas prasidėjo sėkmingai, tačiau, pasak renginio organizatoriaus ir prodiuserio, įjungus vėjo mašiną, pragaro durys atsivėrė. Pirmojo gūsio metu žiūrovai griebėsi programėlių ir skrybelių. Vienas net pririšo savo baltą nosinę prie savo lazdos ir įnirtingai ją mojavo ore, tarytum rodydamas pasidavimo ženklą. Dideliam publikos džiaugsmui prieš koncertą neišbandyta sirena sukėlė didžiausią feilą. Nepaisant įnirtingo sukimo, ji mechaninio baleto atlikimo metu taip ir nesušilo iki tokio lygio, kad suskambėtų, o iššilusi kaukti pradėjo jau tik pasirodymui pasibaigus, kai žiūrovai švilpdami palikinėjo salę. Amerikos kritikai koncertą pavadino karčiu nusivylimu, o mechaninį baletą atmetė kaip nuobodų, be meninės vertės ir naivų kūrinį. Antailio lauktos riaušės New York'e taip ir neįvyko. Mechaninio baleto nesėkmė jį taip giliai paveikė, kad per visą likusį gyvenimą jis taip ir nebeatgavo savo reputacijos New York'e. Neilgai trukus po šio koncerto Antailis grįžo į Vokietiją, kur tapo Berlyno Staatstheater muzikinio vadovo padėjėju. Nacizmo iškilimas privertė jį pasitraukti iš šios veiklos ir jis sugrįžo į Jungtinės Amerikos valstijas. Ten jį pakvietė Holivudas ir nuo 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio vidurio jis kūrė kino muziką ir paliko daugiau nei 30 kino muzikos partitūrų. Įdomu beje yra ir tai, kad Antailis rašė nacionaliniu mastu publikuojamo laikraščio skiltį su santykių patarimais. Taip pat nuolatinius straipsnius tokiuose žurnaluose kaip Esquire ar Coronet. Jis laikė save moterų endokrinologijos ekspertu ir parašė straipsnių seriją apie tai, kaip vyrai gali nustatyti moterų prieinamumą pagal tam tikrų liaukų poveikį jų išvaizdai. Viena jo knyga buvo tiesiog pavadinta Tik vienas vyras gali būti pats savo detektyvas. Bet čia pati tiek dar neįdomiausia dalis. Antailio susidomėjimas šią sritimi atvedė jį prie Holivudo žvaigždės Hedy Lamarr, kuri kreipėsi į Antailį patarimo, kaip galėtų patobulinti savo viršutinę kūno dalį. Jis pasiūlė liaukų ekstraktus, tačiau netrukus jų pokalbis pakrypo torpedų tema. Antrojo pasaulinio karo metu Lamarr suprato, kad viena radijo bangomis valdoma torpeda gali smarkiai apgadinti ar net nuskandinti priešo laivus, padarydama nepataisomą žalą. Tačiau tokias torpedas buvo labai lengva aptikti ir slopinti, transliuojant trikdžius tuo pačiu dažniu kaip ir valdymo signalas, taip priverčiant torpedą nukrypti nuo kurso. Lamarr buvo ištekėjusi už Frico Mandlo, žydų kilmės ginklų gamintojo iš Berlyno, kuris jai papasakojo apie šią problemą. Kartu su kompozitoriumi Džordžu Antailiu, Holivudo aktorė norėjo šią problemą išspręsti. Ir Antailio indėlis išties rėmėsi jo ankstesniais muzikinės technologijos tyrimais. Nors iki 1940 metų pianola Amerikos namuose kaip pagrindinė pramogų priemonė jau buvo pakeitę radijas ir fonografas, ji Antailį ir toliau žavėjo. Jis pritaikė jos pagrindinį veikimo principą, tai yra perforuoto popieriaus ritinį, judinama sudėtingos pneumatinių mechanizmų sistemos. Tai sistemai, kuri buvo vėliau skirta maskuoti radio dažnius. Trumpais intervalais

pianolos ritinys atsitiktinai keitė signalus, kuriuos valdymo centras siuntė torpedai. Šie intervalai veikia 88 dažnių diapazone, atitinkančiame 88 juodus ir baltus fortepiono klavišus. Ši technika veiksmingai maskavo signalą, nes priešas neturėjo galimybių nuskenuoti ir slopinti visų šių dažnių. Nors ši slaptųjų ryšių sistema 1942 metais gavo Jungtinių Amerikos valstijų patentą, karinis jūrų laivynas planą atmetė. Praėjus dešimtmečiams šio patento idėjos buvo išplėtotos plačiajuosčio ryšio technologijose, įskaitant ir mūsų mėgiamą Bluetooth technologiją, kurią spėju šiandien naudojamės tik vienas. Taigi nors santykius su žmonėmis ekspertu jo vadinti galbūt nebūtų galima, tačiau jo darbas atvedė prie žymiai daugiau naudingesnių sąjungų negu kai kurios santokos ar koalicijos. Ir štai šiandien Džordžo Antailio pavardė yra labiausiai linksniuojama kaip arogantiško, keistuolio, blogiuko, genijaus, kuris sudegino tiek žmogiškųjų tiltų, kad buvo tarytum pasmerktas muzikiniai palėpiai ir kultiniam statusui. O viskas galėjo pakrypti kitaip. Jei jo 1924 metais pradėtas kūrinys džiazo simfonija būtų buvęs patvirtintas moderniosios muzikos eksperimento koncertui. Visgi Polas Whitemanas kiek kitaip įsivaizdavo simfoninį džiazą ir Geršminui vis tik suspėjus į benenuvažiuojantį traukinį su paskutinė akimirka pabaigta žydraja rapsodija, Antailio simfonija tiesiog paliko ant ledo. Galima sakyti ir tiesioginė prasme, nes už lango tuo metu buvo vasario mėnuo. Antailis simfoniją pabaigė 1925 metais ir kūrinys buvo pirmą kartą atliktas tą liūdnai pagarsėjusi 1927 metų koncertą New Yorko Carnegie Hall salėje. Tądien kūrinį atliko vien iš juodaodžių muzikantų sudaryta Harlem simfonijeta, o kūrinį išgyrė ir Geršvinas, ir Koplandas, ir daugelis kitų svečių. Nepaisant šios kritikų sėkmės, ji nustelbė pagrindinio vakaro kūrinio mechaninio baleto sukeltas chaosas. Visgi dabar šį darbą greta Geršvino žydrosios rapsodijos ir Mio pasaulio sutvėrimo galima laikyti vienu pirmųjų klasikinės muzikos kūrinių, kuriuose didelį vaidmenį suvaidino džiazas. Be to, nors Geršvino kūrinį labiau veikia big bandų ir svingo tradicijos, Mio ir Antailio darbai gali būti vertinami kaip laisvesnės kreolų ir naujojo Orleano muzikos bei avangardinio New Yorko džiazo interpretacijos. Taigi ir mes pasiklausykime džiazo simfonijos, kūrinio, kuris kitais metais švęs savo 100-asias debiuto metines, o praėjusiais metais atšventė 100 metų nuo sukūrimo. Klausysimės pianisto Franco Dupré ir Rainlando Falco filharmonijos orkestro interpretacijos. Diriguoja Karl-Heinzas Steffensas. O kol tu klausysiesi, žinodamas visą įspūdingą kūrinio istoriją, pianistas Motiejus Bazaras, nardantis tarp klasikos ir džiazo pasaulio, kūrinį girdės negalėdamas pasiremti kontekstu. Po perklausimo girdėsime jo šviežias emocijas ir interpretacijas. Taigi, Džordžas Antailis ir jo džiazo simfonija.

0: LRT klasikos eteryje Džordžo Antailio dar 1925 metais sukurta ir 1927 metais Niujorke itin sėkmingai, bet ir nesėkmingai galima sakyti, debiutavusi džiazo simfonija. Klausysi pianisto Franco Dupré, dirigento Karl-Heinzo Steffenso ir Rheinlando Pfalco filharmonijos orkestro interpretacijos. Kartu su tavimi šio įrašo klausėsi ir pianistas Motiejus Bazaras, kurį reikėtų ant rankų nešioti už jo darbą, skatinant pamirštų kompozitorių, ypatingai lietuvių kūrėjų atradimus. Tarp klasikos, džiazo ir pop muzikos nardantis pianistas, o kartu ir nuostabus fortepiono technikas, dabar klausėsi šio kūrinio ir šviežiomis ausimis papasakos apie tai, ką girdėjo. Motiejau, ar prisimeni dabar apskritai savo pirmąjį susitikimą, susipažinimą su džiazo muzika? Kaip tai įvyko, kur tai įvyko, ko tu metu klausiai ir kokį įspūdį ta muzika tau paliko?
1: Tai buvo vienos pirmųjų patirčių apskritai, netgi nuo to prasidėjo, nes, na vadinkim, tas formalusis muzikinis ugdymas prasidėjo choriniai mokykloje Varpelis. Ir ten buvo toksai nuostabus mokytojas, Saulius Gudas, kuris pats puikiai džiazuoja ir netgi turi tokį aiškiai išreikštą Oscar Petersonišką stilių. Atsimenu, man buvo 5 metai, kai aš pradėjau mokytis, bet aišku, pirmiausia reiktų pradėti nuo mano tėvų, tai jie būdų pianistai ir jau iki tol buvo pirmosios pamokos. Žinau, mama pasako, kad pirmasis koncertas įvyko, kai buvo man 1.5. Tai tokios tos patirtys. Ir aš atsimenu, kai mes, kadangi dar su broliu, su Mykolu, jisai šiek tiek už mane jaunesnis, bet stojom kartu. Į pirmą klasę į Naujalio gimnaziją atėjom jau pasiruošę po 3 kūrinius. Jie visi buvo džiaziniai. Ir paskui sekė didelis nusivylimas, kai buvo duota groti kūrinių iš jaunojo pianisto. Tai buvo toksai, nes jaunasis pianistas tai buvo, ne, kažkas ne to. Tai mes jau kitol ragavom tokios įdomesnės muzikos. Tai.
0: Kaip toli arba arti nuo tavo džiazo suvokimo buvo mano pasiūlytas tau pasiklausyti kūrinys?
1: Aš to kūrinio iki šiol nesugirdėjęs. Aš nežinau, kada jis parašytas. Nieko nežinau apie jį. Jisai man primena šiaip tokį neoklasicizmą, tai būtent galbūt Darijaus Mio, Skaramušos, kažkas tai tokio, kartais Francis Pulenko, vat būtent šių neoklasicistų kūrybinius bandymus. Ir aišku, kūrinys yra efektingas, jis yra virtuoziškas, bet jisai yra šiek tiek tematinė prasme epizodiškas. Nors gana taip įkyriai kartojamos yra tos tokios pagrindinės temos, bet jos tarpusavį nesusiriša. Ir toks gana keistas įspūdis ir palieka šiek tiek. Na, nėra kažkokio tokio vienijančio bendro elemento. Tai vat, girdisi toks praplėstas orkestras, tai mušamųjų grupė, girdisi praplėsta pučiamųjų ir įvairesnė, nes yra saksofonas, kiek girdžiu. Girdžiu styginį instrumentą, ar nežinau, ar tai yra gitara, ar mandolina, kažkas tai tokio. Na, bet ko gero irgi didelis iššūkis ir orkestrui pagroti tokį dalyką. Nu, ir efektingas, bravūriškas, virtuoziškas ir solisto vaidmuo. Tai va tokia mano klausimo patirtis.
0: Lietuvoje, kiek žinau, šis kūrinys dar ne karto nebuvo atliktas, stengiausi išsiaiškinti, tačiau vis dėlto jokios informacijos apie tai nepavyko surasti, taigi įtariu, kad bet kas apsiims šį kūrinį pagroti Lietuvoje, parodyti lietuviškai publikai, bus tas pirmasis arba pirmoji. Sakyk, ar tave kaip menininką, šiandieną praktiškai visiškai valdantį savo kūrybinius impulsus, savo kūrybinės idėjas, žmogų, kuris pats pasirenka koncertinės programas, o ne yra priklausomas tam tikrų užsakymą. Sakyk, kas galėtų tave šiame kūrinyje sudominti jo imtis kaip projekto?
1: Man būtų įdomu imtis tokio kūrinio. Būtų įdomu šiek tiek daugiau žinoti ir konteksto iš jo, nes būtent vėlgi kas to norima pasakyti, nes toks jausmas, kad tai yra tam tikrų kartais klišinių tokių muzikinių idėjų, gal net satyrą sakyčiau iš jų. Man tikrai imponuoja orkestro skambesys, aišku, galbūt tai būtų šiek tiek ir problematiška, nes tai būtų tikrai daugiau darbo ir repeticijų reikalaujantis pasiruošimas, o tai iš tikrųjų, iš praktikos mes žinom, ką tai reiškia, nes tikrai orkestrai yra apkrauti, jie daug dirba. Man iš tikrųjų imponuoja tai, kad tas kūrinys yra retai girdimas, arba jeigu Lietuvoje jo nieko nebuvo grota, nes apskritai mano tokia, sakykime, šiuo metu yra meninė pozicija ir laikysena, kad aš ieškau naujos muzikos, nepagrotos muzikos, nes taip groti visą tą, vadinkim, klasikos lobyną, tai mes turim tą daryti studijų laikotarpiu, bet iš tikrųjų būtent yra ištisos kasyklos kūrinių, kurie dėl kažkokių tai priežasčių, arba dažniausiai tai iš tikrųjų laimint tam klasikiniam, akademiniam, galim kartais per brūkšnelį sakyti, muziejiniam kanonui repertuaro, jie lieka paraštėse. Su to yra tikrai tekę susidurti asmeniškai, kartais ištraukiant kūrinius iš užmaršties gniauštų, beje visai nesenų kūrinių, bet tiesiog suprantant, kad jeigu dar koks dešimtmetis, pavyzdžiui, tai gali pasibaigti blogai, tiek su apskritai teksto radimu, kai nieko nebelieka nei kompozitoriaus, nei kas gali apie tai prisiminti, ir iš tikrųjų tokioje būklėje dėja yra mūsų lietuvių muzika. Tikrai galėčiau užsivesti atskiroms istorijoms, bet tai tikrai nedžiugina, nes reiškia, jinai visą laiką pralaimi importui ir mes tiesiog paskui dėl to patys labai kentėsim kažkada, o gal jau ir kenčiam.
0: Smagu, kad užsiminė apie lietuvišką muziką, neseniai nuėdėjo tavo naujausias projektas, tai yra Giedriaus Kuprevičiaus opusas, kuris buvo tikrai pamirštas. Ar gali pasidalinti, kaip susipažinai su juo, kaip kilo mintis imtis tokio kūrinio, apie kurį tikriausiai Lietuvos pianistai girdė pirmą kartą?
1: Aš atsimenu, kad galbūt istorija prasidėjo nuo to, kad kai aš jau buvau doktorantūros studijų finiše, aš pasirinkau pabaigti studijas su Paulio Hindemito Liudus Tonalis. Kas man pačiam patinka, tai man patinka polifoninė muzika. Ir aš per būtent moderniosius opusus, aš taip jaučiu kaip irgi per pedagoginę savo veiklos pusę, aš taip artėju link Bacho. Tai ir aš atsimenu, kad aš pakviečiau Giedrių Kuprevičių į vieną iš tų tokių, vadinkim, pasiruošiamųjų koncertų prieš tai. Ir būtent grojau Liudus Tonalis. Ir po kiek laiko jisai man taip, tarp kitko, užsiminė, kad jisai turi tokį kūrinį polihomofoniją ir kad tai yra būtent visose tonacijose parašyti preliudai, fugos ir postliudai. Ir jisai man tiesiog įteikė rankraštį. Ir aš pamačiau visą tikrai originaliai parašytą dar vieną permastymą kažko panašaus kaip gerai temperuoto klavyro su vėlgi įdomiai sudėtom tonacijom, labai įdomiai sudėta struktūra, tai yra tikrai kitaip nei sakykime, Šostakovičiaus ar Ščedrino ar to paties Bacho ar netgi to paties Hindemito. Ir jis šiek tiek papasakojo, iš kur ta asmeninė istorija

0: kad jisai pats jį pristatė tuometiniai kompozitorių sąjungai 73 metais ir gavo daug pylos, kaip jisai sako, nuo vyresnių kolegų, kad maždaug koks čia per išsišokimas, tai ar tai tu čia nori Hindemį tą vaizduotą, tai gal tu čia jau Bachų įsivaizduoji ir žodžiu, taip gavosi, kad iš viso to užmarščiai 50 metų tylai liko tik tai Antano Venskaus radio recenzija, tokia nuosaiki, nesakyčiau, kad aršiai kritiška, gal netgi kartais pagirinti, bet tuo viskas ir pasibaigė. Va, tai man šiek tiek yra keista, nes pasirodo, mes turim savo gerai temperuotą klavyrą. Tikrai jaučiasi laikmetis tuo metu, ta tokia polistilistika vadinama, vat tą, ką darė, sakykime, Alfredas Šnitkė panašiu metu, tikrai jaučiasi būtent tam tikras pulsas tokio ir postmodernizmo galbūt, ir aišku yra tam tikrų aliuzijų ir citatų iš gerai temperuoto klavyro, yra taip pat įdėta dodekafoninė seka, reiškia, kas turint mintį tuo metu visą tą, vadinkim, socrealizmo kaltinimus formalizmu ir šitais visais vakarietiškais iškrypimais. Tai buvo irgi gana drąsu, bet tai buvo padaryta. Tai ten yra visko.
1: Aš tau turiu dar paskutiniosius pačius klausimus apie patį kūrinį. Tu jau minėjai būtent laikmečio dvasę, kada kalbėjai apie Giedriaus Kuprevičiaus opusą. O dabar, kadangi tu tikrai pažįsti nemažai džiazo muzikos istorijoje, ar galėtum įsivaizduoti, kokių laikmečių galėjo kurti būtent šis kūrinys, kurio pavadinimo ir autoriaus vis dar nežinai?
0: Tai galiu tik paspėliot, nes iš tikrųjų tai, pavyzdžiui, visiškai net mesčiau, kad tai galėtų būti parašyta na, paskutiniais dešimtmečiais iš dabar. Šiaip, kaip ir sakiau, man tokia šiek tiek susidarė tokio neoklasicizmo tam tikra dvasia, nes kartais galime pajusti ir geršvinizmą, bet aš kažkaip vis tik tai būčiau linkęs manyti, kad tai yra naujesnis opusas ir greičiausiai naujesnis ir už mano minėtus prancūzų šešito narius, tai nes, sakykim, vėlgi, aš nežinau, nes dabar visiškai šaudau, gali būt, kad pro šoną, bet iš tam tikrų būtent technikos detalių, būtent tam tikros drąsos naudoti klasterius, tokius, manyčiau, kad tai turėtų būti naujesnis kūrinys, bet sakau, galiu būti absoliučiai neteisus. Kitaip tariant, jisai greičiausiai, žiūrint į paskutinius 80-90 metų, jisai gali ten būti bet kur.
1: Ar nustebins tave, jeigu pasakysiu, kad kūrinys dabar šiuo metu švenčia savo šimtmetį?
0: Nenustebintų, bet tada, ko gero, tai tampa dar netgi įdomesniu faktu tai. Nes tada mes turime greičiausiai tai, kad jis yra parašytas anksčiau už Rhapsody in Blue, anksčiau negu Ravelio antras koncertas ir tada anksčiau negu visą tai, ką aš esu minėjęs prieš tai.
1: Ar tau ką nors sako vardas pavardė Džordžas Antailis?
0: Taip. Sako, esu grojęs smuiko fortepiono sonatą, man atrodo, numeris 2. Kažkada studijų akademijų metu, tai ir šiaip dėstau šiek tiek studentams apie tam tikrus jo kūrinius, tai jo, tai žinau šitą žmogų. Taip.
1: Tai dabar girdėjai jo džiazo simfoniją, kurios šimtmetį šiais metais ir švenčiame, ir kurios įspūdinga, galima sakyti, istorija ir buvo pirmoje Palėpės radinių laidoje šiais metais. Ačiū, Motiejau, kad radai tiek laiko pasikalbėti.
0: Dėkui, bet ir kokią gėdą man dėstau apie Antailį ir nežinau jo kūrinio.
1: Ir štai iš Niujorko palėpės į Lietuvos muzikos pasaulį išleidome dar vieną kūrinį. Galbūt koks nors orkestras ryšys supažindinti savo publiką su gyvu šios simfonijos atlikimu. Tikrai metu iššūkį, ką darau kiekvieną savaitę palėpės artiniuose. Imkite, grokite, stebinkite. Manau, publika už tai jums tik padėkos. Visos likšiolinės palėpės radinių laidos, žinoma, LRT radiotekoje. Tiesiog parašyk palėpės radiniai, o jei norėsi kažką papasakoti man asmeniškai, socialinėse medijose nesunkiai surasi ir kaip susisiekti su manimi. Tave šią valandą į energetinį chaosą nardinti.

0: LRT klasika.
1: 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Telegram kanalai skelbia, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė plataus masto dronų ataką

0: prieš Rusijos miestą Belgorodą. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisrai gyvenamosiose namuose. Pranešama apie didelę žalą. Gubernatoriaus teigimu sužeista mažiausiai 13 žmonių. Nors atakos taikinys neaiškus, skelbiama, kad tarp trijų apgadintų pastatų yra regioninė FSB būstinė. Kitas apgadintas statinys buvo maždaug už pusės kilometrų nuo Belgorodo šiluminės elektrinės. Ukrainos kariuomenė smūgių kol kas nekomentuoja. Omanas tvirtina, kad su Iranu vyksta pozityvios derybos dėl susitarimo užtikrinti laivybos maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Abi šalys pabrėžia, kad diskusijos vyksta, tačiau bet kokio susitarimo užbaigimo data yra neaiški. Omano užsienio reikalų ministerija sako, kad labiausiai susitarimui gali sutrukdyti išpolį prieš laivybą. Savo ruoštų Teheranas teigia, kad Irano ir Omano susitarimas dėl naujo mechanizmo skirto laivybai Hormūzo sąsiaurėje reguliuoti nebūtinai reikštų jo atvėrimą. Esą prieš jį atidarant, Jungtinės valstijos turi patenkinti Irano reikalavimus. Japonija mini 81-asias Nagasakio atominio bombardavimo metinės. Miestas vadinamojoje taikos ceremonijoje šiandien pagerbs 100 tūkstančių aukų. Manoma, kad 1945-aisiais Jungtinėms valstijoms ant Nagasakio numetus branduolinę bombą iškart žuvo daugiau nei 70 tūkstančių žmonių. Dabar atnaujintame aukų sąraše yra daugiau nei 200 tūkstančių vardų. Buvusio Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sūnus teigia, kad jo tėvui diagnozuotas prostatos vėžys smarkiai išplito ir apima ne tik kaulus. Hunteris Bidenas interviu BBC sako, kad liga 83 buvusiam prezidentui sukelia daug fizinio skausmo. Buvusio Jungtinių valstijų lyderio atstovai tokios informacijos nekomentuoja. Pernai gegužę Bidenas atskleidė, kad jam diagnozuota agresyvi prostatos vėžio forma, kuri jau buvo išplitusi į kaulus. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl miškų gaisrų skelbiama nepaprastoji padėtis, kai dėl sparčiai plintančios ugnies teko evakuoti daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Pasak pareigūnų, smarkus vėjas išplėtė gaisrą, kuris paveikė apgyvendintus slėnius. Padaryta didelė žala namams ir turtui. Britų Kolumbijos nepaprastųjų situacijų valdymo ir pasirengimo klimato kaitai ministrė Kelly Green.
1: Based on that expert advice, I am declaring
0: Remdamas ekspertų rekomendacijas, skelbiu provincijoje nepaprastąją padėtį. Žmonių evakuacija didelė, nes keičiasi miškų gaisrų situacija. Tai suteiks mums galimybę imtis veiksmingų priemonių, taip pat apriboti vietinės keliones, prašome nevykti į Summerlandą ir paveiktas bendruomenės. Atsižvelgdami į didelį evakuacijos mastą bei gelbėjimo tarnybų skaičių, prireikus nedvejodami imsimės tolesnių veiksmų. Britų Kolumbijos nepaprastųjų situacijų valdymo ir pasirengimo klimato kaitai ministrė Kelly Green. Istorikai teigia, kad po Klaipėdos senamiesčio grindiniu slypi dar menkai pažintas sluoksnis, galintis atskleisti iki šiol nežinomų faktų apie miesto praeitį. Pasak specialistų, maždaug 4-8 metrų gylyje išlikę kultūriniai sluoksniai vis dar nėra išsamei ištirti. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus Jono Genio teigimu, nuoseklesni archeologiniai tyrimai leistų geriau suprasti, kaip per šimtmečius keitėsi Klaipėda ir jos gyventojų kasdienybė.
2: Klaipėdos miesto kultūriniai sluoksniai su istorijos piragu, nes ten yra visokie pertepimai, ar ne, kaip piraga, ir yra gaisrų juostos, siekia 4 metrus. Jį reikia tą sluoksnį perskaityti, jį reikia ištirti. O piliavietės tyrimai, kuomet kultūrinis sluoksnis, tai yra ta Klaipėdos pilis arba tas priemestis po dabartinę Klaipėdą, randasi net 8 metrų gylyje. Na tai taip, tai rodo, kad labai intensyvus ir labai turtingas sluoksnis arba labai turtingas miestas yra po mūsų kojomis.
0: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 10, Alytuje 9, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje šeštadienio rugpjūčio 8-osios programoje pranešta apie popiežiaus vizitą rugsėjo 7 dieną Dženacane, Lacijaus regione. Turinė pristatyta nauja trimatė Turino drobulės reprodukcija. Pasakojimas apie humanitarinėse misijose Sirijoje savanoriaujančias vienuoles Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukteris, moteris, kurios myli Dievą ir žmonės. Dievas šalia mūsų. 19 eilinio sekmadienio evangelija ir homilija. Popiežiaus namų prefektūra šeštadienį informavo apie popiežiaus Leono vizitą rugsėjo 7 dieną Dženansane už 50 km į pietryčius nuo Romos esančiame miestelėje greta Prenestinų kalnų Romos metropolijos teritorijoje. Pasak prefektūros komunikato, rugsėjo 7 dieną 18 valandą Švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventės išvakarėse šventasis tėvas Leonas 14 aukos šventasias mišes Dženacano gerojo patarimo motinos šventovėje. Tai bus antras jo apsilankimas gerojo patarimo motinos šventovėje Dženacane. Pirmąjį kartą jau išrinktas popiežiumi Leonas 14 lankėsi šventovėje 2025 metų gegužės 10 dieną, antrąją dieną po išrinkimo. Augustinų ordinui patikėta šventovė garsi dėl joje esančios gerojo patarimo motinos freskos, stebuklingų laikomas, švenčiausiosios mergelės Marijos su kūdikeliu Jėzumi atvaizdas, gaubiamas legendų apie jo persikėlimą 15 amžiuje, iš Osmanų imperijos užimtos Albanijos. Augustinų ordino vienuoliai nenuilstamai skleidžia su šiuo atvaizdu susijusi pamaldumą, platina gerojo patarimo motinos atvaizdus, steigia jos vardo brolijas, plečia šį dvasingumą visame pasaulyje. Popiežius Leonas 12 metų vadovavęs Augustinų ordinui kasmet reguliariai lankydavosi gerojo patarimo motinos šventovėje Dženacane. Savo popiežiškasis keliones jis yra pavedęs gerojo patarimo motinos užtarimui, jos ikona pakabinama lėktuve priešais popiežiaus užimamą vietą.
1: Turine pristatyta trimatė Turino drobulės reprodukcija. Ji sukurta tam, kad kiekvienas, ypač regėjimo negalę turintis žmogus, galėtų per lytėjimą geriau suprasti drobulio žmogaus atvaizdą, kūno padėtį ir jo kančią. Krikščionims itin brangi Turino drobulė, krauju suteptas lininis audinys, su jame įspaustų nukryžiuoto vyro atvaizdu. Pagal tradiciją jis siejama su Jėzumi iš Nazareto. Naujajame testamente visose keturiose evangelijose pasakojama, kad laidojant Jėzų jis buvo suviniotas į lininį audeklą. Šis trimatis modelis sukurtas remiantis moksliniais Turino drobulės tyrimais, atliktais bendradarbiaujant su Turino universitetu ir Turino politechnikos universitetu. Naujoji lytėjimui skirta kopija pagaminta iš specialios dervos. Ji yra lengva ir detalesnė nei ankstesnioji, sukurta 2000 metais. Modelis yra tokio pat dydžio kaip originalas ir atkuria ant audinio įspaustą priekinį figūros atvaizdą. Drobulės muziejaus mokslinis direktorius ir projekto mokslinis vadovas profesorius Nello Balussini kalbėjo apie naujas pažinimo galimybės tiek neregiams, tiek regintiesiems, kurias atveria lytėjimas. Jis pabrėžė, kad taip ne tik įgyjama informacija, bet ir atsiranda galimybė giliau pajusti bei suvokti kančią. Jūs užmezgate ryšį su drobulės žmogaus kančia. Tai patirtis, kuri traukia akluosius, bet kartu suteikia naujų supratimo galimybių ir tiems, kurie mato, sakė Nello Ballozzini. Praėjus 26 metams nuo pirmosios reprodukcijos sukūrimo atsivėrė naujos galimybės. Ankstesnioji kopija buvo sunki ir netransportuojama, o naujoji yra lengva, todėl ją bus galima vežti į įvairias vietas. Numatoma surengti keliaujančią parodą. Trimatė Turino drobulės reprodukcija bus eksponuojama įvairiose vietovėse bei pristatoma asociacijoms skirtoms silpnaregiams. Tokiu būdu Turino drobulė taps prieinama platesniam žmonių ratui.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
2: Damaskė sesuo Judita žinoma kaip sesuo vadovaujanti prancūzų ligoniniai. Pastaruosius 4 metus sesuo Judita Sirijoje kartu su savo bendruomenė rūpinasi katalikišką ligoninę. Ji kalba apie krikščionių baimės, jaunimo išvykimą ir viltį, kurią kasdien stengiasi suteikti pacientams. 33 metus sesuo Judita Cakova priklauso Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukterų bendruomeniai. Būdama kvalifikuota slaugytoja, ji tarnavo įvairiose pasaulio vietose, įskaitant pabėgėlių stovyklas ir konfliktų zonas, kol atvyko į Damaską. Vieno susitikimo metu ištarti žodžiai liko jos atmintyje iki šiol. Kai žmonės klausė, kas ta moteris, kuri mums padeda, vertėja tiesiog atsakė – tai moteris, kuri myli Dievą ir žmonės. Vienuolės sprendimas savanoriauti humanitarinėse misijose įkvėpė vienas straipsnis. Ją giliai sujaudino didžiulis skurdas žmonių, kurie pabėgo nuo karo ir smurto, nieko neturėdami ir kuriems reikėjo net pačios elementariausios pagalbos. Šiandien jos misija įgavo kitokią formą. Mano pareiga – vadovauti ligoniniai taip, kad ji būtų finansiškai tvari, kartu išlikdama ištikima mūsų charizmai tarnauti vargšams, sako sesuo Judita. Ligoninė Damaskė plačiai žinoma kaip prancūzų ligoninė priklauso Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukterims. Jos ligoninę administruoja, o dauguma darbuotojų yra pasauliečiai profesionalai. Kai sesuo Judita pirmą kartą atvyko į Siriją, ji nekalbėjo arabiškai ir turėjo prisitaikyti prie visiškai kitokios sveikatos priežiūros sistemos. Aš šiek tiek mokėjau prancūziškai ir angliškai, prisimena ji su šypsena, bet visos kalbos susimaišė mano galvoje. Pamažu ji rado būdų bendrauti ir įsitvirtino darbe operacinėje. Šiandien ligoninė veikia sudėtingomis aplinkybėmis. Joje yra 108 lovos, apie 250 darbuotojų, dirba apie 130 gydytojų. Sesuo Judita pripažįsta, kad ligoninė labai priklauso nuo tarptautinės paramos. Finansinio stabilumo išlaikymas yra nuolatinis iššūkis, kartu išliekant ištikimam ligoninės misijai. Negalime tarnauti tik vargšams, nes neturime organizacijos, kuri galėtų finansuoti visą jų priežiūrą. Dėl šios priežasties mes taip pat priimame pacientus, kurie gali sau leisti gydymą, todėl tokiu būdu galime suteikti priežiūrą tiems, kurie negali, pasakoja sesuo Judita. Ligoninė glaudžiai bendradarbiauja su Caritas ir keliomis labdaros organizacijomis Sirijoje, kurias remia tarptautiniai donorai. Taip pat yra gavusi didelę paramą per Vatikano atviros ligoninės iniciatyvą. Sirijos visuomenė nuo 2011 metais prasidėjusio karo smarkiai pasikeitė. Daugelis žmonių dirba du darbus vien tam, kad išgyventų. Daug išsilavinusių žmonių, ypač krikščionių ir mažumų bendruomenių narių, emigravo į Europą, Ameriką ir Australiją. Regioninė įtampa pridėjo dar vieną netikrumo sluoksnį. Sprogimai ir raketų atakos tapo kasdienio gyvenimo.

0: gyvenimo dalimi. Sesers Juditos atmintyje išliko ypač ryškus. Po sprogdinimo, nusinešusio kelias gyvybės, dauguma sužeistųjų, jaunų žmonių buvo atvežti į prancūzų ligoninę. Kai po operacijos paklausėme, kaip galėtume jiems padėti, beveik visi jie atsakė tą patį – jie nori išvykti iš šalies, prisimena sesuo Judita. Nepaisant smurto siaučiančio aplink, ligoninė stengiasi išlikti vilties vieta. Personalo nariai skatinami matyti Kristų kiekviename žmoguje ir elgtis su kiekvienu pacientu oriai ir su atjauta. Tai viena priežasčių, kodėl žmonės čia jaučiasi saugus, sako sesuo Judita. Karo, sunkumų ir netikrumo akivaizdoje pasikeitė gyvenimai ir toliau palaiko jos viltį.
1: XIX eilinio sekmadienio mišių liturgijos Evangelija pagal Matą ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija Dievas šalia mūsų. Tojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę, jis užkopė nuo šalia į kalną melstis ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto blaškomo bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtosios nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tojau jos prakalbino, nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras išlipęs iš valties ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs kęsti sušuko viešpatie, gelbėk mane. Tojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė, silpnatiki, ko suabejojai. Jiems įlipus į valtį vėjas nurimo, tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami, tikrai tu Dievo sūnus. Monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Dievas šalia mūsų. Šio sekmadienio Evangelijos skaitinio pradžioje sakoma, kad Jėzus, stebuklingai pamaitinęs susirinkusius žmonės, tuojau pat prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisęs minę. Tai padaręs, Jėzus vienas pats užkopė į kalną melstis ir ten praleido didelę nakties dalį. Kodėl reikėjo Jėzui taip skubinti mokinius, lipti į valtį ir plaukti į kitą ežero krantą, jei jis pats, paskui dar ilgai liko vienas ant kalno susikaupęs maldai? Galbūt jis pagrįstai troško pabūti vienumoje su savo tėvu, tačiau tam visai nebuvo būtina versti mokinius, skubiai išvykti, juo labiau, kad kaip pasakoja evangelistas, artėjo prastas oras, o leistis į ežerą pučiant priešiniam vėjui buvo itin neišmintinga. Petras ir jo draugai buvo patyrę žvejai ir gerai pažinojo ežerą, tad suprantama, kodėl Jėzui teko jos versti leistis į kelionę, kurios patys apaštalai veikiausiai nebūtų pasirengę. Jėzus gerai žinojo, kad jo padarytas stebuklas 5000 žmonių minios pamaitinimas galėjo virsti triumfo akimirką, kai minios būtų panoriusios paskelbti jį karaliumi. Gal todėl jis priverčia mokinius skubiai išvykti, o pats pasitraukė į kalną melstis? Be to, kitame ežero krante gyveno pagonių tautos, vadinasi, ten Jėzaus ir jo mokinių laukė nauja misija, norint ją pradėti, reikėjo perplaukti audringą ežerą. Kita vertus, galima suprasti, kaip mokiniai jautėsi Jėzaus verčiami

leistis kelionin, kasgi ryštusi atsisakyti saugumo, jaučiamo Jėzaus artumoje ir žengti į nežinomybę bei netikrumą. Dievas, kuris akimirksniu išsprendžia gyvenimo problemas, vilioja beveik kiekvieną. Esi alkanas, duodu to valgyti. Sergi, to jau pat pagydau. Netekai darbo, aš pasirūpinsiu tik tu, sek paskui mane. Tačiau taip nėra. Nes Dievas nėra geradarybių dalyjimo automatas. Jėzuje, Kristuje, Dievas tapo žmogumi ir prašo dalytis viskuo, kas yra žmogiška. Su juo dalyjamasi 5 duonos kepalėliais ir 2 žuvimis, kai reikia pamaitinti daugiau kaip 5000 žmonių. Tačiau draugė reikia drąsos dalytis ir audringą naktimi valtyje, keliaujant į kitą pusę, į nežinomybę. Žinoma, būtų gražu ir malonu per visą gyvenimą visada plaukti saulės apšviestiems, sotiems ir ramiais vandenimis, tačiau taip nebūna. Kur kas dažniau gyvenimo jūroje tenka plaukti tamsoje ir siaučiant audrai. Negana to, kaip tik tada, kai Dievo labiausiai reikia, atrodo, kad jo nėra, jis pasitraukęs vienas, nuo šaliai, nuo visko ir nuo visų. Galbūt šaukimės jo išsigandę, o vietoj to susidurėme su savo gyvenimo vaiduokliais, baime, keliančiomis mintimis ir situacijomis, nes nežinome, kaip su tuo susitvarkyti. Netgi Dievas gali tapti gyvenimo košmaru, jei šaukimės jo ir ieškome, kaip visų savo problemų sprendėjo, o pamatome jį tokį, rodos, tolimą ir kartu stulbinančiai artimą, panašų į mus, žmogų, kaip ir mes patys. Tačiau tai nereiškia bejėgiškumo prieš gyvenimo dramas, audras ir stiprius vėjus, blaškančius mūsų mažą valtį nuo vieno ežero kranto prie kito. Dievas, tapęs žmogumi, dalyjasi visa mūsų būtimi ir vis dėlto lieka visagalis. Tam, kad atpažintume jį, pajustume tikrumą, jog tai jis ateina pas mus audringais gyvenimo vandenimis, ir priimtume jo ištiestą ranką, reikia tikėjimo. Jei ieškosime Dievo, kuris savo galybę, triukšmu ir bauginančia jėga išspręstų visas mūsų problemas, kaip kad žemės drebėjimas, uraganas ar naikinanti ugnis, galime būti tikri, jo nerasime. Dievas ateina paprastume to, kuris kasdien yra šalia, švelnume to, kuris stovi greta, tyliame, lengvo vėjelio dvelksme, kaip kad nutiko pranašo Elijui, apie kurį pasakoja pirmasis mišių skaitinys. Žinoma, reikia juo pasitikėti, reikia tikėti Dievo galybę ir neprovokuoti jo norint išbandyti. Į Dievą nesikreipiama taip, kaip tai padarė Petras. Viešpatie, jei čia tu liepk man ateiti pas tave vandeniu. Tas, jei čia tu, skamba beveik kaip gundimas. Tai tie patys žodžiai, kuriuos dykumoje Jėzui ištarė šetonas. O dar liepk man. Nuo kada žmogus gali įsakinėti Dievui? Dievui neįsakinėjama. Dievo negalima provokuoti. Juo reikia pasitikėti. Tik tiek. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo sekmadienio mišių homilija. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

LRT Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika. 7:00 žinias skaito Birutė Budginaitė. Telegram kanalai skelbia, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė plataus masto drono ataką prieš Rusijos miestą Belgorodą. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisrai gyvenamuosiuose namuose. Pranešama apie didelę žalą. Gubernatoriaus teigimu sužeista mažiausiai 13 žmonių. Nors atakos taikinys neaiškus, skelbiama, kad tarp trijų apgadintų pastatų yra regioninė FSB būstinė. Kitas apgadintas statinys buvo maždaug už pusės kilometrų nuo Belgorodo šiluminės elektrinės. Ukrainos kariuomenės smūgių kol kas nekomentuoja. Netoli fronto linijos esantis Belgorodas dažnai tampa Kyjivo taikiniu. Vilniuje vyks atminimo renginiai skirti 6-osioms suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms. Minėjimas prasidės mitingų sostinės katedros aikštėje. Po jo dalyviai leisis į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Čia bus pagerbtas Baltarusijos politinių represijų aukų ir už Ukrainos laisvę žuvusių didvyrių atminimas. Renginio organizatorių teigimu praėjus 6 metams po 2022 rugpjūčio įvykių 10 tūkstančių baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę, šimtai patyrė įkalinimą, o daugelis iki šiol tebėra nelaisvėje. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis ruošiantis naujam šildymo sezonui šalyje brangsta biokuras ir šilumos energija. Agentūros direktorė sako, kad šiais metais vidutinė šildymo kaina Vilniuje yra didesnė nei Rygoje ar Taline. Pasak Agnės Bagučiūtės, atsižvelgiant į didėjančias degalų kainas, augančius atlyginimus ir kitus faktorius, atėjus žiemai už šildymą turėtume mokėti daugiau nei pernai.
1: Vasaros viduryje kainos pasiekė iš esmės lygį, kuris atitinka žiemos kainos lygį. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje yra mažiausia tarp Baltijos šalių, tačiau šiuo metu Vilnius iš Baltijos sostinių yra brangiausias. Tikėtina, kad kainos laukia didesnės nei jos buvo, nes gana brangus yra degalai, taip pat didėja ir atlyginimai ir kiti faktoriai, kurie lemia kainas.
0: Lietuvos energetikos agentūros

0: direktorė Agnė Bagočiūtė. Brangesnis nei dabar biokuras buvo 2022-aisiais prasidėjus karui Ukrainoje. Valstybės duomenų agentūros statistika rodo, kad Lietuvos kurortuose daugėja turistų iš užsienio. Birštone ir Druskininkuose dirbančios Eglės sanatorijos pardavimo vadovas Albertas Zinevičius sako, kad daugiausia svečių sulaukiama iš Vokietijos bei Izraelio.
1: Kuo turim tikrai pasidžiaugti, ypatingai Birštone, didelių augimų mūsų turistų iš kaimininių šalių, tokių kaip Lenkija, Latvija, apie 70% mūsų klientų yra pasikartojantis, kurie atvažiuoja į sanatoriją sveikatinimosi programomis stabiliai.
0: Eglės sanatorijos pardavimų vadovas Albertas Zinevičius. Birštono turizmo informacijos centro vadovė Rūta Kapačinskaitė sako, kad daugiau turistų aplanko dėl daugėjančių skrydžių.
2: Labai padėjo šitiems atvykimams, ne tik tai Birštono kurortui, bet ir kitiems Lietuvos oro uostai stiprina ir mums artimą Kauno oro uostą. Smagu, kad ir Skandinavijos kryptys yra stiprinamos ir Palangos oro uoste. Mūsų kaimynai, Lenkai labai puikiai jau susitvarkė, yra pagrindinės magistralės, tai atvykstantiesiems iš pietinės ar vidurio dalies Europos mes jau ir šią vasarą, ir praėjusią vasarą matome tokį kaip naują keliautojų segmentą.
0: Birštono turizmo informacijos centro vadovė Rūta Kapačinskaitė. Kurorto asociacija skelbia, kad daugiausiai užsienio turistų metų pradžioje registruota Druskininkuose ir Palangoje. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune 10, Panevėžyje apie 9, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 7:05.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Ukrainiečių žiniasklaida praneša, kad Ukraina iš Turkijos ketina įsigyti reikšmingą jungtinių valstijų gamybos ginkluotės paketą už 280 milijonų dolerių. Į paketą patenka 12 raketinės artilerijos sistemų paleidiklių M270, taip pat 70 šioms sistemoms skirtų raketų atakams. Perkama jų modifikacija gali smogti 170 km atstumu ir gabena 200 kg kovinę galvutę. Taip pat perkama keli tūkstančiai raketų su kasetiniais šaudmenimis bei 47 tūkstančiai sviedinių haubicoms, pion su kasetiniais šaudmenimis. Ginkluotę tikimasi perduoti iki šio mėnesio pabaigos. Pasak valstybės departamento, Turkija siekia sumažinti senesnių gynybos elementų atsargas, kad galėtų įsigyti modernesnių. Vašingtonas pabrėžė, kad sandoris atitinka jungtinių valstybių saugumo pagalbos tikslus. Tuo metu Ukraina skelbia, kad baigė stiprinti pasienio įtvirtinimus su Baltarusija. Baltarusijos pasienį saugančio dalinio atstovės spaudai Margarita Veršinina kalba apie baigiamus statyti įtvirtinimus. Ruošiamės visokiems scenarijams ir grėsmėms, o mūsų įtvirtinimai skirti sustabdyti priešo pėstininkus ir techniką. Priklausomai nuo vietovės įrengėme įvairių tipų tvoras, prieš tankinius griovius ir drakono dantis. 203 km ilgio siena su Baltarusija Volūnės srityje dabar yra įtvirtinta. Nepaisant to, mes ir toliau stipriname gynybą. Trečdalį sienos su Baltarusija Volūnės srityje sudaro pelkės, kurios yra natūrali kliūtis sunkiai Rusijos karinei technikai. Baltarusijos pasienyje saugančio dalinio atstovės spaudai Margarita Veršinina. Telegram kanalai skelbia, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos miestą Belgorodą. Pranešama apie didelę žalą. Gubernatoriaus teigimu sužeista mažiausiai 13 žmonių. Skelbiama, kad tarp trijų apgadintų pastatų yra regioninė FSB būstinė. Kitas apgadintas statinys buvo maždaug už pusės kilometrų nuo Belgorodo šiluminės elektrinės. Ukrainos kariuomenė smūgių kol kas nekomentuoja. Prieš savaitę pristatęs galutinius naujų eurų banknotų dizaino variantus, Europos Centrinis bankas kviečia europiečius iki rugsėjo 21-osios balsuoti ir išrinkti mėgstamus banknotus. Balsuojantis gali rinktis, ar ant naujųjų banknotų bus pavaizduotos iškilios asmenybės ar paukščiai. Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis sako, kad atnaujinti pinigai turėtų būti patvaresni ir artimesni jaunai kartai.
2: Nuo to laiko, kai jie buvo išleisti į apyvartą, jau užaugo nauja karta. Prieš kelerius metus Europos Centrinis bankas atliko apklausą, kur europiečiai labai įdomiai pasakė, na kažkokie tie euro banknotai nutolė nuo mūsų, mes norim, kad jie būtų artimesni

0: arčiau mūsų ir tai inspiravo pakeisti juos, perdaryti dizainą ir natūralų priežasčių yra daugiau. Reikia atnaujinti ir saugumo reikalavimus ir kad banknotai būtų labiau pritaikyti žmonėms su individualiais poreikiais, kad jie būtų tvaresni.
1: Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Galutinis sprendimas dėl naujojo banknotų dizaino turėtų būti priimta šių metų pabaigoje. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl miškų gaisrų skelbiama nepaprastoji padėtis, kad dėl sparčiai plintančios ugnies teko evakuoti daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Pasak pareigūnų, smarkus vėjas išplėtė gaisrą, kuris paveikė apgyvendintus slėnius. Padaryta didelė žala namams ir turtui. Britų Kolumbijos nepaprastųjų situacijų valdymo ir pasirengimo klimato kaitai ministrė Kelly Green.
2: Remdamasi ekspertų rekomendacijas, skelbiu provincijoje nepaprastąją padėtį. Žmonių evakuacija didelė, nes keičiasi miškų gaisrų situacija. Tai suteiks mums galimybę imtis veiksmingų priemonių, taip pat apriboti vietinės keliones, prašome nevykti į Summerlandą ir paveiktas bendruomenės. Atsižvelgdami į didelį evakuacijos mastą bei gelbėjimo tarnybų skaičių, prireikus nedvejodami imsimės tolesnių veiksmų.
1: Britų Kolumbijos nepaprastųjų situacijų valdymo ir pasirengimo klimato kaitai ministrė Kelly Green. Dėl klimato kaitos padarinių su miškų gaisrais intensyviai kovoja ir Europa, ypatingai Ispanija, Prancūzija bei Graikija. Šiandien nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Lietuvoje nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. 8 valandos 5 minutės.
3: Laikas kultūrai.
4: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
5: Mohikanai.
4: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
6: Tas sovietinis 50-metis, jis irgi nebuvo tuščias laikas. Dabar, kalbant apie tą laikotarpį, klaidingai sutapatinama oficialioji ano meto kultūra su kultūros visuma. Didžioji dalis buvo, ką aš ir esu linkusi vadinti, nepaverktaja kultūra. Ją kūrė žmonės, kurie niekad nesusitaikė su tą sovietinio okupaciją, bet jie reiškėsi viešojoje erdvėje. Jų lyg taktika buvo prisitaikyti, bet nesusitaikyti.
7: Vanda Zaborskaitė, Lietuvos literatūros kritikė, eseistė, profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė. Literatūrologė, kuri per didįjį Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros valymą 1961 metais su kolegėmis buvo pašalinta už nacionalistinių nuotaikų kurstimą ir marksizmo revizionizmą. Mokslininkė, kuriai rūpėjo ne tik literatūra, estetikos problemos, bet ir švietimo ateitis, todėl kartu su Meile Lukšiene, atkūrus nepriklausomybę, siekė reformuoti sovietinės mokyklos sistemą, kūrė tautinės mokyklos programą. Vanda Zaborskaitė gimė 1922 metais Vaškuose. Jos tėtis mirė nuo dėmėtosios šiltinės pakeliui į Lietuvą iš Sibiro, kai mama, farmacininkė Kamilija Verbickaitė, Vandos tik laukėsi. Mama su kūdikiu apsistojo Panevėžyje, įsidarbino vaistinėje ir po kelerių metų ištekėjo už vaistinės savininko Juozo Zaborskio, kuris mergaitė ir davė savo pavardę. Dar po metų jiems gimė sūnus Jonukas. Tačiau dar kūdikystėje Vanda susirgo ispaniškuoju gripu, kurio komplikacija poliomielitas paliko luošumą visam gyvenimui, o jos jaunesnysis broliukas 4 metų susirgo gripu ir nustojo augti. Šie įvykiai turėjo įtakos visam gyvenimui. Šeima gyveno pasiturinčiai, vokietė guvernantė išmokė Vandą vokiečių kalbos. Mergaitė daug skaitė, o nuo ketvirtos klasės susižavėjo Vinco Mykolaičio Putino kūrybą. Šį rašytoją, kuris vėliau tapo Vandos Zaborskaitės dėstytoju, ji gerbė visą gyvenimą ir dėjo daug pastangų išsaugoti jo atminimą. Sovietų okupacija 1940 metais sugriovė šeimos gyvenimą. Buvo nacionalizuoti namai, tėvų vaistinė. Vanda išvyksta į Vilniaus universitetą studijuoti lietuvių literatūros. Deja, naciai 43 metais universitetą uždaro. Vanda Zaborskaitė grįžta į Panevėžį, dėsto mergaičių gimnazijoje. Pasibaigus karui, ji visam laikui išvyksta į Vilnių. Įsidarbino Salomėjos Nėries gimnazijoje, tęsė studijas Vilniaus universitete, kurį baigusi įstojo į aspirantūrą Mokslų akademijos Lietuvių literatūros institute. Kodėl taip detaliai šiandien pasakoju žmogaus biografiją? Todėl, kad noriu, kad jūs suprastumėt, kaip negailestingai okupacija, sovietinė sistema laužė žmonių gyvenimus. 51 metais baigusi aspirantūrą, Vanda Zaborskaitė disertacijos apie Maironio poemą Jaunoji Lietuva apginti negalėjo. Nenugalimai kokti buvo toji melo lavina, kuri kasdien būdavo išpilama visais žiniasklaidos kanalais, rašė mokslininkė. Ji liko tarsi barjeras, per kurį neįmanoma buvo peržengti niekados. Jurgio Lebedžio pakviesta pradėjo dėstyti Vilniaus universitete, skaitė studentams literatūros mokslo įvadą. Deja, nors Vandai pavyko apsiginti filologijos mokslų kandidato disertaciją, 57 metais prasidėjo Lietuvių literatūros katedros dėstytojų puolimas. 59 metais atleista profesorė Meilė Lukšienė, 61-ais Vanda Zaborskaitė, kuri buvo apkaltinta ideologiškai netinkamomis pažiūromis, nes jos literatūros aiškinimai nepakankamai rėmėsi marksistinę metodologiją. Ji neteko darbo Vilniaus universitete, buvo priversta dirbti istorijos institute, o tik po dešimtmečio galėjo grįžti į akademinį darbą pedagoginiame institute. Reikėjo išgyventi, uždirbti pinigų šeimai. Viena po kitos įrašo knygas, eilėraščio menas, 100 literatūros myslių. Prieš pat Prahos pavasarį 68 metais išleista jos reikšmingiausia monografija Maironis, kuri tuoj pat buvo išpirkta skaitytojų. Nors akademinėje visuomenėje Vanda Zaborskaitė buvo didelis autoritetas, ji nuolat sulaukdavo įvairių skundų ir išpolių. Ir tik atėjus nepriklausomybei atsirado reali galimybė rašyti ir veikti dėl nepriklausomos Lietuvos ateities. Vanda ne tik rašo daugybę straipsnių, bet kartu su Meile Lukšienė ir kitais mokslininkais pradeda kurti Lietuvos švietimo reformą – tautinės mokyklos programą. Detaliau apie tai šiandien kalbėsime su Meilės Lukšienės dukra, kultūros istorike Inga Lukšaitė. O dabar siūlau pasiklausyti pokalbio su pačia Vanda Zaborskaitė. Šis interviu buvo įrašytas 2008 metais ir transliuotas laidoje Kultūros savaitė. Akademikė, literatūrologė Vanda Zaborskaitė kalbinome kartu su kolege Gailute Jankauskene.
5: Esat pasakiusi, kad nepavergtosios kultūros sampratą sovietmetį tyrinėjantis kultūrologai turėtų įsivesti kaip tam tikrą terminą, kad šitai yra nedaroma ir susidaro toks klaidinamas tiesos netitinkantis vaizdas, esą sovietmetis buvo visiška nevaisinga kultūros dikuma. Jūsų manimu, kiek yra reikšminga toji kultūra mums šiandien?
6: Nu, man atrodo, kad tas sovietinis 50-metis, jis irgi nebuvo tuščias laikas. Kartais dabar, kalbant apie tą laikotarpį, klaidingai sutapatinama oficialioji ano meto kultūra su kultūros visuma. O kultūra sovietmečiu jį atliko aiškiai tokį dvivertį vaidmenį. Viena vertus jį buvo ideologinio tokio pavergimo priemonė, bet kita vertus buvo kitokių kultūros formų. Atsimenant, kad pati visuomenė nebuvo juk vienalytė. Šalia oficialiosios kultūros egzistavo ta pogrindinė ar nekonformistinė. Iki Stalino mirties gniaužtai politiniai buvo tokie stiprūs ir absoliutus, kad ten galėjo egzistuoti tik oficiali kultūra ir paskui tą visai jau pogrindinė miško brolių, lagerių, kalėjimų, represuotojų kultūra. Bet paskui, po Stalino mirties, tai buvo daugiausiai katalikiškos kultūros klodas, katalikų bažnyčios kronika. Ta kronika tai buvo politinio, žinoma, pasipriešinimo forma, bet kartu joje dalyvavo ir, sakykime, literatūros žmonės. Sakykime, tokia Lakrima Marija Katiliūtė, kuri anuo metu, daug kas dabar ir neatsimena, buvo didelį šurmulį sukėlusi. Jos eilėraščiai, Dievo motinos temomis, tokie sonetai, buvo skaitomi per Vatikano radiją. Ir čia buvo visuomeniai pasklitęs gandas, kad tai yra Putino sonetai, kadangi tie eilėraščiai buvo rašomi tokia lietuvių literatūroj reta, vadinama šekspyrinio soneto forma, kuriai iki tol buvo rašęs tik Putinas. Ir valdžios labai nepalankus žvilgstis į Putino vėlyviausią lyriką iš dalies grindėsi ir tais eilėraščiais. Bet tai buvo būtent Lakrimos, niekur viešai nepasireiškusios poetės. Toks buvo Petras Kimbrys, dabartinis Naujo Židinio grupės veikėjas, tada rašęs. Buvo kunigas Česlovas Kavaliauskas, buvo literatūra susijusi su kunigo Liulio vardu, katalikų bažnyčio žinynas. Taigi buvo tokia. Buvo, žinoma, ir nekatalikiškos tokios pogrindinės spaudos, tokie leidiniai kaip Aušra, Proskinos, Alma Mater, Helsinkio grupės žmonės čia priklauso, Tomas Venslova, Ona Lukauskaitė, Poškienė, talentinga poetė. Bet šita kultūros dalis buvo susijusi su labai siaura, radikalia visuomenės dalim, kuri iš tikrųjų į jokius kompromisus nėjo su tarybine valdžia. Bet didžioji dalis buvo būtent tai, ką aš ir esu linkusi vadinti nepaverktąją kultūrą. Ją kūrė žmonės, kurie iš esmės niekad nesusitaikė su ta sovietinė okupacija. Bet jie reiškėsi viešojoje erdvėje. Tad jie turėjo vis tiek taikytis. Jie buvo prisitaikę žmonės, ta prasme konformistai. Jų lyg taktika buvo prisitaikyti, bet nesusitaikyti. Ką tai reiškia? Jie stovėjo ant leistinumo ribos. Jie buvo budriai sekami visada saugumo ir oficialiųjų sluoksnių. Ir šitoji kultūra faktiškai funkcionavo plačiai. Ir jos adresatas buvo didžioji visuomenės dalis. Vadinasi, tai buvo ta gyvoji kultūra.
8: Kaip jūs vertinat tokius teiginius, kad tai nepaverktai kultūrai vis dėlto sudarė sąlygas tuometinė oficialioji valdžia? Tiesiog sako, kad netgi ir tai Ezopo kalbai jie sudarė visas sąlygas. Tai buvo kaip kažkoks garo išleidimas vietoj blogesnių dalykų.
6: Taip, aš žinau tą požiūrį ir aš jam nepritariu jokių būdų. Dėl to, kad šita literatūra vis tiek balansavo ant leistinumo ribos ir cenzūra veikė ir grasino visą laiką. Tie spektaklių uždraudimai, tai buvo realybė. Asimenam, Mindaugas Marcinkevičiaus turėjo pasirodyti Vytis finale ir tai buvo uždrausta ir visi tai žinojo ir kažkaip eidami žiūrėti spektaklį tą potekstę turėjo galvoj. Arba Juozo Grušo Barboro Radvilaitė buvo uždrausta Dievo motinos Aušros vartų paveikslas. Po to Jurašas emigravo jau nebepakėlęs šitų konfliktų. Visi atsimena ano meto didelės dailės parodas, kurių atidarimo išvakarėse ateidavo valdžios atstovai ir nukabindavo paveikslus, kurie atrodė netinkami. Tai negali sakyt, kad čia yra sąlygų sudarimas. Tai buvo brėžnevinės epochos toks laikas. Maskvoj Chruščiovas buldozeriais sulygino su žemė modernistų parodą. Lietuvoj tokių reiškinių nebuvo. Kita vertus, buvo žmonių, kurie daugam tikrai sudarė sąlygas, dėja jie mirė yra. Pavyzdžiui, Vagos leidykloje toks Jurgis Torno. Jo nepavadinti, žinoma, nomenklatūrą, jis buvo šiaip partijos žmogus, bet jis savo pečiais gynė daug ką. Apgynė tos pačios lituanistinės bibliotekos leidimą, apgynė lietuvių liaudies meno tą albumų seriją leidimą, tame tarpe koplytstulpė ir kryžiai. Galų gale šiandien mes matom ir galim pasvert, ar ta kultūra turi išliekamąją vertę ar ne. Aš jau nekalbėsiu apie dailę, ta visa tapybos mokykla, sakykim, visa mūsų poezija. Pradedant Degutytės, Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė, Albinas Bernotas, Strielkūnas, Geda, Jonas Juškaitis. Jų knygos išėjo tuo metu. Nors, pavyzdžiui, Geda Juškaitis, Tomas Venslova buvo užsipulti, kurį laiką nespausdino, vanojo spaudoj, bet jie liko.
4: Profesorė, aš dabar jau norėjau klausti, ar žvelgiant į aną laikotarpį, sakykime, po Stalino mirties, nesusidaro toks įspūdis, kad ribos, kur yra oficialioji kultūra, kur, galbūt vartokime jūsų terminą, nepavergtoji kultūra, kur jos skiriasi? Todėl, kad šiandien mes matome, pasirodo daug įvairių tuometinių veikėjų ir kūrėjų prisiminimų, ir juose skaitai, kaip herojiškai elgėsi kai kurie žmonės, kurie, na, tais laikais greičiau būtų turbūt priskiriami oficialiai kultūrai negu pagrindiniai. Galbūt mes iš tikrųjų praradome tą šansą ir praradome tą laiką, kai galbūt reikėjo labai ryškiai atskirti, kas yra kas. Nes mes dabar tarsi suniveliavome viską. Ir štai, pavyzdžiui, netgi konferencijoje, kuri pasipriešinimo totaliniams režimams sąsajas nagrinėjo, vienas iš moderatorių buvo Česlovas Juršėnas. Tai yra žmogus, kurį mes vis tiek galėtumėme įvardinti kaip tuometinės tarybinės, na, visuomenės veikėja ir galbūt nomenklatūros atstova.
6: Žinau, šiai yra didelė problema, bet norėčiau savo nuomonę pasakyti, kaip man tai atrodo. Viena vertus, turbūt tokiam reiškiny kaip kultūra, kuris yra daugias sluoksnis, ne visada lengva yra tiesią liniją išvesti ir pasakyti, kad štai čia vienas reiškinys baigėsi, o čia prasideda iš esmės jau visai kitas. Pagalvoju, aš labai charakteringas pavyzdys. Kas pirmasis pralaužė tą grinai oficialios kultūros užtvanką beveik. Kaip sakiau, iki Stalino mirties tiesiog įšalas buvo sukausęs visą kultūrą. Ir iki to laiko nėra ko kalbėti apie laisvesnės kultūros formas. Ir pirmoji buvo Jadina Degutytė. Ir ne dėl to, kad ji būtų skelbusi kažkokias idėjas revoliucingas, bet tiesiog, kad jos poezijai prabilo autentiškas jausmas, žmogiškas atvirumas, savo sielos atvėrimas. Darė įspūdį jos emocinis toks maksimalizmas. Aš nenoriu drungno vandens, jos programinis toks eilėraštis. Ir tas meilės sferoje, atsivarimo pasaulio sferų, tai ir buvo tos laisvos nepavertos kultūros prasiveržimai. Bet dar ta pati Degutytė savo pirmose knygose, dar ji jautė tuos pančius ją laikančius. Ir ji pati, ir jaunasis Justinas Marcinkevičius, tai daug yra parašęs tokių eilėraščių, kurie, pavyzdžiui, siekė sužmoginti socializmo idėjas. Reiškia, jie ieškojo to socializmo žmogiškų veidų.
4: Profesorė, ar tai nėra baisiau negu totalinis prisitaikymas?
6: Ne. Dėl to, kad žmogus yra gyvas padaras. Jo siela irgi yra sudėtinga. Pavyzdžiui, jeigu konkrečiai dar kalbam apie Degutytę. Dabar yra išėjusi jos pokalbį su Viktorija Daujotyte knyga. Mes žinom, kokį baisiai sunkų gyvenimą gyveno ta jauna mergaitė. Koks tai buvo skurdas, koks tai buvo siaubas su alkoholike, motina ir visi tie santykiai. Tas žmogus nuo vaikystės iki jau studijų metų, jis buvo tą priespaudo siaubą išgyvenęs. Tai dabar, žinot, šiandien tai lengva pasakyti, bet anu metu tam jaunam žmogui ne taip lengva buvo atsitiesti ir iš viso atsiverti. Arba čia pereitume į Justiną Marcinkevičių. Iš viso iki 69 metų, iki Prahos pavasario. Iki to laiko jis buvo labai prieštaringas. Bet viena vertus, tai buvo tikras lyrikas, parašęs tikrai labai geros poezijos, bet jis, ir man atrodo, iš tikrųjų nuoširdžiai tikėjo tuo socializmu žmogišku veidu. Turbūt komunistinė ir socialistinė ideologija tuo ir skiriasi nuo fašistinės. Komunistinė daug klastingesnė. Jos daugelis šūkių labai gražus. Ir jaunas žmogus mane ir tikėjosi, kad ta žmogiška solidarumą, socialinių problemų gerą sprendimą, kad galima jį galbūt realizuoti. Ir reikėjo, kad sovietiniai tankai sutraiškytų Prahos pavasarį, kai tada galutinai mirė bet kokia galimybė tikėti bet kokiais sovietiniais idealais. Marcinkevičiui tai buvo riba. Nėra parašęs ne vienos eilutės, kuri kažkokiu konformizmu galėtų dvelgti. Ne taip labai paprastai tie ir lūžiai vyksta ir vieno žmogaus sieloje, jo dvasioje yra visko, jis pats su savim rungėsi. Ir aš dėl to norėčiau grįžti prie Juršėno. Nu, Juršėnas čia abejonių nekelia ir jis pats savo praeities niekad nedangsto ir neslėpia. O aš pagalvoju dabar, jis, Brazauskas, Kirkilas, tai žmonės iš tikrųjų buvo visiškai anu laikotarpio žmonės ir ideologai ir tikra ta žodžio prasme nomenklatūros atstovai. O dabar tos konferencijos metu vienas kažkoks sako, kodėl tie žmonės prisijungia prie sąjūdžio. Pirmiausiai, jiem nebuvo kitos išeities, jie valdžią norėjo laikyti bet kuriam sąlygom. Ir jie pamatė, kad griūna jau visas tas sovietizmas ir kad čia galima tik perėjus į sąjūdžio. Kiti, pavyzdžiui, sakė, nu tai žmonės godus, jie norėjo pinigų. Ir iš tikrųjų daugelis iš nomenklatūros taip jie perėjo į verslą, į bankininkystę. Nu, aš manyčiau, kad tai yra labai supaprasintas žvilgsnis. Aišku, būta ir tokių kalbos nėra. Bet aš grįžčiau prie tos žmogaus esmės, žmogaus dvasios paslapties. Nemanau, kad tie visi žmonės būtų, sakykime, kiaurai cinikai, kiaurai supuvę, veidmainė, anaip to. Juk tai, kas atsitiko, tas sąjūdis, tas begalinis visuomenės sukrėtimas, tas lūžis, jis galėjo daugelio dvasę paliesti ir pažadinti juose supratimą daugelio ir vaikystės ir šeimos patirčių, galų gale kultūrinių patirčių, suformuoti iš tikrųjų nuoširdų norą eiti su sąjūdžiu, su tauta ir su atsikūrusią valstybę.
4: Gerbiami klausytojai, primenu, kad jūs girdite pokalbį su literatūros mokslininke profesore Vanda Zaborskaite. Kviečiu klausytis pokalbio tęsinio. Gerbiama profesore, mes turbūt apie politiką kalbam ne veltui, nes kultūra vis dėlto neatsiejama ir nuo politikos. Kiek dabar kultūra yra politizuota? Kiek politika vis dėlto nepaiso kultūros? Galbūt taip pakreipkim klausimą.
6: Galbūt čia tiksliau klausimas pasakytas. Dėl to, kad pasakyt, kad dabar politizuota kultūra, tai ne. Man atrodo, tai yra neabejotinas nepriklausomybės laimėjimas, kad kultūra, menas, jie iš tikrųjų laisvi ir nepriklausomi, bet yra ta kita pusė. Jai reikia pinigų, reikia paramos, reikia materialinių egzistavimo sąlygų ir jų stinga. Valstybė tikrai nepadaro to, ką ji turėtų padaryti. Nereikia manyti, kad valstybė turėtų visai išlaikyti kultūrą. Tai nebūtų sveika, nes tai būtų tam tikra vėl pavergimo forma. Bet trūksta strategijos, matymo, kas sudaro, pavyzdžiui, Seimą dabar. Nu, didžioji dalis yra tamsuoliai, tai yra labai tolimi kultūrai žmonės. Nu, taip turbūt susidėjo tas ot nepriklausomybės 20-metis, reikėjo kurti valstybę ir kurti rinkos ekonomiką. Ir kultūra liko bereikiamo dėmesio. pačios kultūros institucijos sunkiai prisitaikė ir reformavosi. Aš labai gerai atsimenu nepriklausomybės pirmuosius metus, kai dar buvo, tai buvo konceptualus dalykas, viena ministerija švietimo ir kultūros. Ir jos pirmasis ministras buvo Darius Kuolys. Jis užsimojo padaryti teatrų reformą. Nu, galbūt tai buvo padaryta negrabiai. Norėta, kad teatrai patys rūpintųsi savim. Ir tai buvo sunku. Niekas neturėjo patirties. Bet šiandien matom, kad pajėgiausi teatrai, nu, jie turi problemų, bet jie užsidirbo patys pinigus. Įvyko dalykai, kurių mes net neįsivaizdavom.
4: Man labai norėtųsi dar, profesorė, jūsų paklausinėti, kokia jūs įtaką tos sovietinės kultūros matote šiandien, arba kokius ženklus. Mes neturim tarsi tokios atspirties, kaip čekai turėjo Hrabalą, arba kaip rusai turi, sakykim, Solženiciną. Tai buvo žmonės, kurie iš tikrųjų buvo pogrindinės literatūros, kurie įrašydavo, kaip sakoma, į stalčius.
6: Tam yra ir priežastis, kodėl neatsirado tą į stalčių rašytą literatūrą. Pirmiausiai, mes esam labai negausi

0: vieta. Tiesiog negausios tos intelektualinės pajėgos. Nebuvo tam jėgų. Buvo sukauptos kultūrinės pastangos tai nepavergtai kultūrai kurti tam, kad tauta turėtų kažkuo gyventi ir kažką atsiremti. Ir jį labai rėmėsi. Pavyzdžiui, atsiminkim, kad ir tokį faktą, kaip Laimono Noreikos vakarai. Mažiausiose mokyklėlėse, kultūros namuose, visur ištroškę laukė žmonės. O kita vertus, tauta buvo be galo nualinta ir ginkluotos rezistencijos. Nepaprastai daug talentingų, gabių žmonių krito tose kovose, krito kalėjimuose ir lageriuose. Labai gausi buvo emigracija. Tiesiog tauta neturėjo jėgų kurti ir tą, ką vadinčiau, tą nepavergtąją kultūrą ir dar kažką į stalčius, tai buvo virš jėgų.
1: Tarsi iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mūsų kultūra šiandieninė išmoko taip pat labai gerai tarnauti tam tikrai ideologijai. Galbūt prisitaikyti šiandien ne prie partijos, o sakysime prie skaitytojo, kuris mėgsta labai lengvus, labai paprastus kūrinius.
0: Iš tikrųjų, čia yra tokių keistų reiškinių masiniai kultūrai. Nes jeigu dabar kalbam apie kultūros tam tikrą susiskaidimą, yra, jau sakyčiau dabar neoficialioji, bet profesinė kultūra, aukštoji kultūra ir masinė kultūra. Tai yra jau ne ideologijos, bet pinigų poveikio rezultatas. Aš nemanau, kad visa pramoginė kultūra yra bloga, anaip to, bet dėja pas mus klesti blogoji pramoginė kultūra. Administracinėmis priemonėmis nei paveiksi, nei sutvarkysi. Čia reikia kultūrinio švietimo ir kultūrinio ugdymo, kurio aiškiai yra per maža. Sakykim, svarbiausia platforma tai mokykla. O pasidarė taip, kad pavyzdžiui, iš mokyklos iškritęs yra literatūrinis ugdymas. Jau šimet apsižiūrėta ir koreguoti abitūros egzaminai, gražintas rašinys, bet dėja rašinys, nu, publicistinė vadinama laisvąja tema, o būtinai turėjo būti rašinys pagristas ir literatūrinė medžiaga. Tai vienas dalykas, o antra, neįmanomai visiškai užleistas tas vadinamas popamokinis ugdymas. Būreliai, studijos, čia reiktų didelės lėšas mesti, kad vaikai neliktų gatvėj, neliktų tos prastos televizijos, kompiuterinių žaidimų gniaužtuose. Ir šitai yra pagrindinė valstybės neatlikta pareiga jaunimo ir kultūros atžvilgiu.
1: O kokį poveikį toji literatūra ir profesionaliojo meno kūrėjai, sakykim, daro šiandien apskritai mūsų gyvenimui, mūsų kultūrai, ta plačiaja prasme? Štai filosofas Leonidas Donskis jis pavadino, kad vis dėlto dabar yra išlindusi daugiau skurdo kultūra. Toji kultūra, kuri negali atsakyti į svarbiausius žmogaus būties klausimus, nebėra vertybių orientyrų.
0: Literatūra negali būti nepriklausoma nuo visuomenės. Kitokia visuomenė dabar, negu ji buvo, sakykime, prieš 20 metų ar daugiau. Ir aš nežinau, ar visuomenė turi pagrindo sulaukti būtent iš meno tų vertybinių orientyrų. Šitoji kultūra, ji kalba apie žmogų, kuris dažnai yra nelaimingas ir kenčia. Dėl savo sutrikimo, dėl savo tuštumos jausmo ir dėl amžinų vertybių alkio. O alkis yra tokia būsena, kuri atsiveria vertybėm. Jeigu Vanda Juknaitė kalba apie tai, kad gyvybė, motiniškumas yra pagrindinė vertybė, tai irgi yra teigimas. Šiandien turim puikių menininkų. O jeigu imtume literatūrą, tai vėl turim labai geros literatūros, man atrodo, ir šiandien. Aišku, ji yra kitokia. Sakykime, Vanda Juknaitė man ateina dabar į galvą. Jos proza labai novatoriška, stovinti turbūt ant eseistikos ir fakto literatūros ribos kažkur. Bet tai yra iš tikrųjų nauja literatūra, labai humanistiška. Dabar visiškai visiškai kitoks yra, bet kaip bebūtų keista, iš tų pačių obelių kilęs Sigitas Parulskis. Aš labai vertinu jo kūrybą. Gutausko proza. Apie poeziją aš jau nekalbu toliau. Eseistika, kurios mes anksčiau neturėjom, dabar turim labai geros. Tik aš manyčiau, kad žinoma dabar meno poveikis visuomeniai, jis aišku yra daug silpnesnis, negu jis buvo, kad tuo sovietmečiu, kai visuomenė neturėjo kitų galimybių patenkinti savo dvasinio troškulio ir kuri laukė ir paguodos, ir padrasinimo, ir atramos tik tai iš meno. Dabar yra religinio gyvenimo sfera atvira, filosofavimo sfera, galų gale daug platesnė tiesioginio gyvenimo pažinimo sfera. Menas neteko savo unikalios vietos. Menas yra svarbus ir reikšmingas, tik jis nėra taip girdimas, taip matomas, taip trokštamas visuotinai, kaip jis buvo kitų laikų, skurdo priespaudos laikų.
2: Taip, 2008 metais kalbėjo literatūrologė, profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Vanda Zaborskaitė. Nuskambėjo mūsų su Gailute Jankauskene įrašytas pokalbis iš laidos Kultūros savaitė. O dabar žodį norėčiau suteikti kultūros istorikei, habilituotai humanitarinių mokslų daktarei Ingei Lukšaitei, kuri daugybę metų puikiai pažinojo Vandą Zaborskaitę. Istorikės mama, Meilė Lukšienė, visą gyvenimą su Vanda buvo geros bičiulės. Kartu pašalintos iš Vilniaus universiteto, jos palaikė vieną kitą. Atgavus nepriklausomybę, kartu kūrė Lietuvos švietimo reformą ir tautinės mokyklos programą. Kad įgyvendintų užsibrėžtus tikslus, Vanda Zaborskaitė eina dirbti į Kultūros ir švietimo ministeriją ir 2 metus vadovauja ugdymo turinio departamentui. Tautinės mokyklos koncepcija šiandien pamiršta arba stipriai kritikuojama. Tačiau pažvelgę į pagrindinius šios mokyklos principus, manau, sutiksite su manimi. Tokios mokyklos mums šiandien nežmoniškai trūksta. Štai keletas idėjų. Humanitarinis ugdymas mokinys yra svarbiausias, nes mokykla turi ugdyti ne tik žinias, bet ir brandžią, laisvą, morališkai atsakingą asmenybę, kuri turi mąstyti savarankiškai, gerbti žmogaus orumą, suvokti savo kultūrinę tapatybę. Antras momentas – kritinio mąstymo ugdymas. Mokykla neturi pateikti vien teisingų atsakymų, reikia skatinti diskusijas, argumentavimą, kūrinių interpretacijų įvairovę. Literatūra – žmogaus ugdymo priemonė. Vanda Zaborskaitė tikėjo, kad literatūra moko empatijos, kultūros pažinimo, moralinių pasirinkimų. Nacionalinės kultūros svarba. Zaborskaitė pabrėždavo, kad nepriklausomas Lietuvos mokykla turi remtis lietuvių literatūra kaip tautinės savimonės pagrindu. Dėl to daug dėmesio skyrė klasikams, manydama, kad jų kūryba padeda ugdyti pilietiškumą ir kultūrinį tapatumą. Dar keli principai – mokytojas autoritetas, ne kontrolierius. Ir vienas svarbiausių dalykų – kiekvienam vaikui gera mokykla. Deja, po kelerių metų nesulaukusi palaikymo, reforma išsikvėpė. O gyvenime siekusi maksimumo, Vanda Zaborskaitė buvo nusivylusi. Nuvykusi į svečius pas istorikę, habilituotą humanitarinių mokslų daktarę Ingę Lukšaitę, norėjau išsiklausinėti apie Vandą Zaborskaitę, sužinoti, kas buvo svarbiausia to laiko intelektualams, kur sėmėsi stiprybė sovietmečių, matydami dominuojančią ideologinę propagandą net ir mokslo srityje, ir kas pasikeitė atgavus nepriklausomybę. Pasakoja daktarė Ingė Lukšaitė.
3: Pirmiausia, aš turbūt turiu padėkoti tėvams, kurie, nepaisant visokių gyvenimo aplinkybių, sudarė tokią aplinką, kad galėjau pažinti tos mūsų pačius didžiuosius 20 amžiaus antros pusės kultūros žmonės, kaip jūs ir sakė, tuos mohikanus. Įvairiom aplinkybėm teko juos išgirsti. Pirmiausia, tai aišku, ta literatų grupelė, kada prasidėjo lietuvių literatūros katedros Vilniaus universitete švarinimas kabutėse. Tai yra atleidimas tų žmonių, kurie netitiko tuo metu ideologinių ir kai kurių žmonių asmeninių siekių ir norų valdyti, primesti. Nuo maždaug 54 metų prasidėjo ta akcija prieš

lietuvių literatūros katedros dėstytojas. Tai buvo Irena Koskevičiūtė, Vanda Zaborskaitė, Meilė Lukšienė, Donatas Sauka, Stasė Litvinaitė, Aurelija Rabačiauskaitė. Kalbos katedroje taip pat išmesta Jadvyga Kardelytė. Ir šita grupė dar savo aplinkoj turėjo profesorių Mykolaitį Putiną. Ir juos visus jungia nematomas saitas, bet nepaprastai tvirtas, išsilaikęs per visą gyvenimą. Tai buvo turbūt prasmingos veiklos vertinimas, nepaprasta pagarba kitam žmogui, ypatingai kūrėjui, gebėjimas vertinti kito talentą, o turbūt svarbiausia tai buvo darbas savo tėviniai. Tie žmonės labai aiškiai suvokė, kad turi daryti patys tai, ką gali, tom aplinkybėm, kurias mes žinom, kokios jos buvo. Nebuvo jokių kalbų apie kokias nors karjeras, saviraiškas. Iš esmės jos visus jungė prasmingas darbas. Tai Vanda Zaborskaitė buvo viena iš tų, kur įkūnijo visas šitas išvardintas savybės ir dar turėjo nepaprastą savybę, tai asmenybės giedra. Apie tai gal kiek vėliau. Jinai simbolizavo toj grupėje nepaprastą ištvermę, ištikimybę siekiams, kurie buvo bendri, ir nepaprastą ryštą. Nu, visas jos gyvenimas, kai peržvelgi, tai yra tiesiog stebėtini veiksmai. Pati Vanda Zaborskaitė yra apibūdinusi tos grupelės savybės, kai jinai rašė apie savo bičiulę Meilę Lukšienę. Kabutės. Jie nebuvo besikeičiančio laiko stebėtojai. Buvo didelio atsakingumo ir sąmoningumo dalyviai. Atsakingi už tai, kas ištinka žmogų, tautą, visuomenę ir valstybę, ir pirmiausia klausintis patys savęs, ką gali padaryti ir ką gali pakeisti. Ir jie jautė atsakomybę tos politinės istorijos padiktuotose aplinkybėse už lietuvių tautą ir jos likimą. Pirmiausia, jie visi buvo įsitikinę, kad tokios bendrijos kaip tautos yra. Dabar tai bandoma paneigti. Jie visi, o ypač Vanda Zaborskaitė, buvo stipriausias tą grupelę asmenybė jungiantis ir išlaikantis žmogus. Jie neturėjo nei šešėlio susireikšminimo, narcizizmo, egocentrizmo. Tai buvo žmonės gebantis ir galintis dirbti kartu, bendrai. Nors jų nesaistė jokie ten susitarimai, jokie partiniai ryšiai, kadangi buvo gerokai skirtingų šiaip jau pažiūrų tie žmonės. Bet va ta pagrindinis dalykas, kuris visus jungė, leido jiems tiesiog jausti ir numanyti, kokius žingsnius reikia daryti kartu. Taip pat stebino Vandos Zaborskaitės asmenybės tikslingumas, kuris, nu, turbūt visų gyvenimų įrodytas. Prasminga veikla, kaip jinai bebūtų išorinėme gyvenime traktuojama, turėjo būti gyvenimo šerdimi. Rašė apie tai, ką man reikalinga Lietuvos visuomeniai. Nu, pavyzdžiui, kai buvo lietuvių literatūra skaitoma kaip sociologinė kūryba ir nagrinėjama kaip socialinis reiškinys, jinai rašo eilėraščio meną. Ir tas eilėraščio menas tokį turėjo pasisekimą, kad daugybė laidų buvo. Jos pirmą disertaciją apie Maironį universitetas nubuksavo, neleido gin, kadangi netinkamas disertacijai objektas. Tai ką jinai padarė? Jinai po 18 metų išleido didžiulę monografiją apie Maironį. Tada jau jos buvo įžvalgos labai gilios. Arba kai jau švietimo reforma pradėjo kliūti, daugiausia dėl žmonių nesupratimo, sakyčiau, netgi erudicijos trūkumo, tai Vanda Zaborskaitė eina dirbti biurokratinį darbą į švietimo ministeriją, nes mato, kad toj vietoj reikia pagalbos. Ir nepaisant to, kad jai buvo gyvenimas labai sunkus, liga buvo

pažeidusi jos kojas, bet nei kiek nepalėti, nei jos širdies, nei jos mąstymo, nei jos dvasios. Tai buvo toks gražus, šviesus ir giedras žmogus. Nu ir dar viena, kas ją apibūdina, tai tikėjimas pozityvia žmogaus gale. Kaip rašė Ainė Ramonai, tai jinai buvo nepaklusniųjų tinklo dalimi, bet labai ypatinga. Nu, dabar įsivaizduokime, išmesta iš universiteto, 1,5 metų darbo negauna. Gyvena iš savo mamos buvusios vaistininkės pensijos ir iš specialiųjų poreikių savo broliuko pašalpos. Nu, uždirbinėja vis taip, kaip gali, vertimais, dar kažko, bet tuo metu jinai atsisėda ir pradeda rašyti didžiąją monografiją apie Maironį. Akmens siena prieš ją pastatyta. Atrodo, jokios perspektyvos nėra. Neįmanoma dirbti tokio darbo, kuri iš anksto pasakyta, kad jis bus atmestas, nepriimtas. Ir tikagi išmestas žmogus iš darbo. Ir tas va tikėjimas, kad tas darbas yra prasmingas ir reikalingas, jinai sėdi ir dirba. Nu, daugybė žmonių būtų depresijos, paralyžuotas mąstymas, gyvenimas sugriautas vadintųsi. Vandai Zaborskaitė gyvenimas nebuvo sugriautas. Jinai paima gyvenimą už ragų ir sako, va tai einam čia. Ir parašo tą monografiją. Man tai buvo turbūt didžiausia gyvenimo pamoka. Nepaprastai stebino tas jos gebėjimas atskirti. Va čia yra išorinės sąlygos, jos neleidžia, bet tai yra mano gyvenimas ir aš darau tai, ką aš manau, kas yra būtina ir reikalinga. Ir mano mama buvo tokia. Jos čia abi visiškai sutiko ir tai buvo turbūt didžiausias gyvenimo potyris, kaip reiktų gyventi prasmingai gyvenimą. Bet kokiose aplinkybėse, aš aišku nesakau, Vorkutos lageriuose, Sibiruose, turbūt tai būtų buvę neįmanoma. Bet čia buvo ieškomos mažiausios galimybės ir jos buvo išnaudotos. Kalbant apie Vandą Zaborskaitę, jinai po 1,5 metų gavo darbą istorijos institute, ten iš karto parašė 5 knygas, bet 2 išleido. Viena iš jų buvo straipsnis, ne knyga, tai buvo kokias knygas Strijkovskis panaudojo rašydamas istoriją. Tai buvo visiškai naujas dalykas istorikam. Tai buvo tokios gilios kultūros istorijos įžvalga, kad tai ne tuščioj vietoj yra, tai yra europinės kultūros pamatai. Tai va šitas straipsnis tiesiog mes žaktelėjom, kad taip galima pažiūrėti. Atėjo 68 metai. Trumpas toks buvo tarpelis, kada lyg tai buvo atlydys. Vandos ta veikla literatūrinė, jos talentas, iš karto pajuto žmonės dirbantis leidykloje ir suprato, kad arba labai greitai knyga išeina, arba jos gali nebūti. Irgi čia ne joks nesusitarimas, tiesiog vidinis žmonių jausmas, kad va tai yra vertė ir mes greitai dirbam. 1,5 metų reikėjo ir būtų knyga pražuvusi. Noriu pasakyti, kad čia Vandos asmenybė veikia. Jos nepaprastas pasitikėjimas žmonėmis. Jinai beveik kiekviename žmoguje išvelgdavo ką nors gerą ir stengiasi palaikyti tą gerumą žmoguje. Ir tą žmonės labai jautė. Turbūt čia visos grupės dar yra tokia ypatybė, kad jie niekados nežemino kito žmogaus, kad būtų didesni patys. Vat šitą moralinę normą asmenybių pagrinduose buvo. Aš atsimenu, kaip susirinkę visi, jo ypatingai Vanda Zaborskaitė pasakodavo, koks tas gabus studentas, ką jisai galėtų padaryti. Net ir recenzijose tokia geranoriška kritika pagerinti siekiantį, o ne žmogų sumenkinti, sulaužyti. Ir tas gebėjimas įvertinti kitus žmonės dabar vat ypatingai šito trūksta, kada mums taip reikia tokio rimto įsipareigojimo savai kultūrai, o pas mus yra toks noras kitą būtinai sutrypti ir tada jau pasijusi didesnis. Ne didesnis, o tik tai menkesnis. Čia tokia yra kvaila, efemeriška iliuzija. Ir dar vieną dalyką aš noriu pakalbėti, tai

0: kaip dabar Vandos trūksta, kai yra svarstomas lietuvių literatūros kanonas. Jos gebėjimas matyti lietuvių literatūros istorijos visumą. Tas vietas, kurios yra aklavietės. Matyt, kokia galėtų būti perspektyva. Padarytų tą kanoną iš esmės veiksmingą, padėtų pagrindus visai švietimo krypčiai. Nes kaip tik jo dabar baisiausiai trūksta. Toks pasimetimas. Nebeaišku, kas yra pagrindai, nebeaišku, ko mes norime dėstydami lietuvių literatūrą. Iškyla idėjus, kad reikia įdomybės. Gerai, bet įdomybė tai yra koreliatyvi savoka. Įdomumas priklauso nuo žmogaus pasirengimo, nuo jo siekių, nuo to, ką jisai ieško, kas jam yra pasiūloma. Tai formuokime tą įdomumo siekį vaikuose, bet ne tuščiai, ne bulvarinė spauda. Einam didžiuliais žingsniais žemyn ir tai yra baisu. Aš įsivaizduočiau, kad dabar Vanda su savo autoritetu, išmintim, tokia ramybė, gebėtų apginti tą patį optimaliausią lietuvių literatūros kanono sąrašą, kuris turėtų būti ilgam įtvirtintas, nes tik šitaip galima dabar gauti orientyrus, o tų orientyrų nėra. Ir čia didžiausias ilgesys, kad jos nėra. Mes tik tai galim ilgėtis jos išminties, jos gilaus lietuvių literatūros pažinimo ir gebėjimo pamatyti tos labai negausios lietuvių tautos perspektyvą. O mes dabar jau tos perspektyvos turbūt nebematom.
1: Pone Inge, labai ačiū už jūsų tuos prisiminimus, kadangi jūsų mama, Meilė Lukšienė ir Vanda Zaborskaitė visą gyvenimą buvo bičiulės, noriu paklausti apie tautinės mokyklos koncepciją, kurią jos abi ir kūrė iš esmės. Kiek man teko skaityti, Vanda lyg ir nebuvo iki galo patenkinta ta reforma, kadangi nebuvo baigta. Buvo įvairių argumentų, kad tarsi išseko idėjos, jinai nuslopinta tarsi buvo. Kas buvo svarbiausia? Kuo rėmėsi jos abi kalbėdamos apie mokyklą?
0: Pirmas dalykas, tai ta mokyklos reforma išaugo iš mamos Lietuvos švietimo istorijos studijų. Mama aprėpė mažiausiai 200 metų laikotarpį ir matė, kaip institucijos situacijos arba okupacijos arba valdžios arba atskirų asmenybių siekiai, gebėjimas pamatyti ateitį, kaip jie norėtų orientuoti Lietuvos švietimą. Juk mama dirba su 19 amžiaus beveik visai šviesuoliais. Ir ypatinga įspūdį turbūt yra padaręs Daukantas, kada sėdi sirgdamas Peterburge, tamsu, lyja, o jis rašo lietuvių kalba, istorija, kurios jokių šansų tada nebuvo, kad jinai būtų lietuviškai dėstoma. Bet tas žmogaus nepaprastas tikėjimas ir kelio matymas, kas turėtų būti. Tai tos reformos įkvėpėja buvo pati Lietuvos švietimo istorija, taip pasakyčiau, kuri išlaikė žmonės dar esančius toj bendruomeniai tautoj. Vanda gana greit prie to prisijungė, šalia koncepcijos jau buvo pradėta daryti konkretus darbai, programos, pradinukus visus sugebėjos parašyti ir naujus vadovėlius ir programas pakeisti patį požiūrį. Antras, tai buvo labai svarbus dalykas, tai yra atsižvelgimas į vaiko amžių. Čia jos abi labai sutarė, todėl kad, kodėl pavyzdžiui nebuvo daroma nukirtimo po 10 klasių. Ką dabar nori padaryti? Po 10 klasių vaikai turi būti išskirstomi. Todėl, kad po 10 maždaug tuo metu pradeda bręsti berniukai. Mergaitės 9-10 jau būna protingos. O berniukų pats pasiutimas. Bet 11-12 klasė jie staiga atsisėda ir pradeda mokytis.
1: Kaip įdėmiai jos žiūrėjo?
0: Taip, jos labai įdėmiai ir studijavo daugybę dalykų. Tada, atsimenat, buvo taip, kad mergaitės stoja tik tai aukštąją, o jom berniukom pridėti balų. Kai padarė, kad jie gali ir 11-12 baigti, jų savaime atsirado aukštose mokyklose be jokių balų pridėjimų. Tai grįžtant prie jų abiejų, jos abi labai daug tarėsi ir ne tik jos, čia didelė grupė žmonių buvo. Vanda daugiausia dėmesio koncentravo į lietuvių literatūros dėstymą. Nu ir tas programas josgi keitė iš karto, o užlūžo ta reforma visiškai ne dėl idėjų trūkumo ir ne dėl to, kad tie žmonės nepajėgė, tiesiog todėl, kad susidūrė su didžiulė nesupratimo siena.
1: Didžiulė. Pusės.
0: Iš labai įvairių. Pirmiausia, tai čia buvo turbūt dar tų senųjų, kurie patys kūrė dar tą sovietinės sistemos programas. Jie pasijuto neįjungti. Ir kitos grandys, sakykime, vieni mokytojai nepaprastai žavisi, vykdo, daros, o kiti baisiausiai pasipiktinę prieš. Tai nežinau, kur čia buvo, ar čia sąmoningas, ar čia nesąmoningas, ar čia noras veikti, bet nežinant, kaip veikti. Ir čia užlūžo. Nu ir turbūt dar ir tai, kad vis dėlto jos jau nebepajėgė prieš tą nesupratimo sieną kovoti. Aš tą įsivaizduoju, nes amžius buvo, o jaunimas kažkaip neperėmė to visuminio matymo. Nes aš atsimenu, kaip jau mama lovai gulėjo visiškai ir prasidėjo tas elitinių gimnazijų kūrimas. Ir kaip tada mama sako, čia esmė yra, kad jų nebūtų.
1: Kad kiekvienas vaikas turėtų gerą mokyklą, ar ne?
0: Taip, kad kiekvienas turėtų gerą mokyklą. Ir svarbiausia yra mokytojų parengimas. Ties ta vieta turbūt sustojo. Atsirado visa grupė istorikų, kurie pradėjo aiškinti, prie ko čia tautinė mokykla. O yra dėl to, kad mes lygiuojamės ir įsivaizduojam, kad mes galim taip elgtis, kaip elgėsi prancūzai, vokiečiai, anglai. Angliškai kalba milijardai, prancūzų 100 milijonų, vokiečių netoli to. Jiems daugybė klausimų nekyla dėl jų populiacijos masto ir dėl kalbos įsitvirtinimo masto. O negausi tauta turi dėl daugybės dalykų kovoti, dėl ko kitiem net nereikia užsiminti.
1: Bet ar grįžtant prie Vandos Zaborskaitės požiūrio, sakykime, į literatūrą, kaip buvo nepriklausomybės laikais, vat būtent tas literatūrinis darbas, kaip vyko, ar buvo dar kliūčių?
0: Nepriklausomai Lietuvoje jinai galėjo visai laisvai rinktis savo darbo kryptis, daug skaitė, jinai rašė, recenzavo, bet jinai pajuto, kad pačios valstybės statyboje yra kliuviniai. Ir jin tada ėmėsi publicistikos, juk jinai beveik kas savaitę rašė vertinimus. Jos literatūrinė kūryba gal kiek ir apsilpo, bet dar ką reikėtų pridurti, kad Vanda Zaborskaitė iš visos tos išmestųjų kompanijos vienintelė liko savo specialybėje. Literatė liko. Visos kitos turėjo persikvalifikuoti. Koskevičiūtė į meno istoriją, mama į istorikus faktai. Ir jos visai nepripažino, koks čia istorikas reiškia iš literatų atėjęs. Rabačiauskaitė bibliografiją nuėjo. Tai Vandat buvo ta vėliavnešė, kuri išnešė vat, literatūrą kaip estetinį reiškinį. Lietuvoje jinai išsaugo, jinai tada saugojo sovietmečių ir, vat, ir šitam laikotarpiu. Literatūra jai buvo menas ir estetinė vertė ir kaip jinai yra sakiusi, kad yra kultūros kūryba yra žmogaus prigimtyje. Ir vat, tą reikia išsaugoti žmogaus gebėjimą. Kurti kultūrą ir tai jinai darė visą gyvenimą.
1: Prisiminimais apie Vandą Zaborskaitę pasidalino kultūros istorikė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Inga Lukšaitė. Vanda Zaborskaitė mirė 2010 metais, tačiau dar ir šiandien jos parašyta monografija apie Maironį, studija eilėraščio menas išlieka aktualūs. Po mokslininkės mirties jos įdukra, pedagogė Virgilija Stonytė, su begaliniu atsidavimu surinko ir išleido labai svarbius Vandos Zaborskaitės tekstus. Autobiografijos bandymas, dienoraščiai, rašyti nuo 1941 metų iki mirties. Jos laiškai knygoje Tai aš rašau. Tikiuosi, kad surasite ir paskaitysite šias knygas, nes tai pasakojimas ne tik apie labai sudėtingą ir kartais tragišką žmogaus likimą, bet ir apie mūsų epochos laiką, apie kultūrą ir ją kūrusius žmones, tokius kaip Vanda Zaborskaitė.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorius.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija surengė raketų ataką prieš Odesą, kurios metu mieste buvo apgadinti gyvenamąjį pastatai ir sužeisti mažiausiai 6 žmonės. Kokia padaryta žala dar aiškinamasi. Tuo metu Telegram kanalai skelbia, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė plataus masto drono ataką prieš Rusijos miestą Belgorodą. Pranešama apie didelę žalą. Gubernatoriaus teigimu sužeista mažiausiai 13 žmonių. Skelbiama, kad tarp 3 apgadintų pastatų yra regioninė FSB būstinė. Kitas apgadintas statinys buvo maždaug už pusės kilometrų nuo Belgrado šiluminės elektrinės. Ukrainos kariuomenės smūgių kol kas nekomentuoja. Ukrainos prezidentas teigia, kad Vladimiras Putinas nėra pasirengęs baigti karo sąžiningai ir siekia bent simbolinių pergalių, kad pateisintų nuostolius. Pasak Zelenskio, Kremlius rengia slaptą 100 000 žmonių mobilizaciją per šešėlinę sutartis ir sienų uždarimą. Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino atakas prieš Kyvą, o Ukraina taikysi į Rusijos naftos objektus ir logistikos infrastruktūrą.
2: Rusai aplink Maskvą sutelkė 3 oro gynybos sluoksnius, be lėktuvų ir viso kito. Jie turi 3 oro gynybos žiedus, juosiančių sostinę. Iš esmės, tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie mus puola. Supranta, kad atsakysime tuo pačiu. Ir mes tikrai atsakysime. Norėdami sukurti tokį stiprų gynybinį skydą, jie turėjo atitraukti oro gynybos sistemas iš visų savo didžiulės teritorijos kampų. Jie sutelkė šias sistemas aplink Maskva. Sankt Peterburgas yra mažiau apsaugotas, bet taip pat apsaugotas. Mes visgi prasibrauname pro uostų gynybą. Jie ją stiprina, bet mes ir toliau per ją prasiskverbėme.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vilniuje vyks atminimo renginiai skirti 6-osioms suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms. Minėjimas prasidės mitingų sostinės katedros aikštėje. Po jo dalyviai leisis į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Čia bus pagerbtas Baltarusijos politinių represijų aukų ir už Ukrainos laisvę žuvusių didvyrių atminimas. Renginio organizatorių teigimu praėjus 6 metams po 2020 rugpjūčio įvykių, 10 000 baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę, 100 patyrė įkalinimą, o daugelis iki šiol tebėra nelaisvėje. Prieš 3 metus iš Baltarusijos su šeima atvykusi Irina Strežok sako, kad prieš priverstinę emigraciją sutuoktiniai buvo sulaikyti už dalyvavimą 2020 protestuose ir abu po 3 mėnesius praleido kalėjime.
3: Nusprendėme išvažiuoti iš Baltarusijos, mūsų situacija jau buvo labai sudėtinga. Jau buvome nuteisti ir mums buvo uždarysta išvykti iš šalis, todėl mums teko bėgti. Dabar Baltarusija gyvena tik mačiutė viena ir viskas. Man atrodo, šiandien Baltarusija yra diktatūra ir labai stiprus vienas žmogaus kultus.
1: Iš Baltarusijos su šeima atvykusi Irina Serežok. Valstybės duomenų agentūros statistika rodo, kad Lietuvos kurortuose daugėja turistų iš užsienio. Birštone ir Druskininkuose dirbančios Eglės sanatorijos pardavimo vadovas Albertas Zinevičius sako, kad daugiausiai svečių sulaukima iš Vokietijos bei Izraelio.
4: Kuo turim tikrai pasidžiaugti, ypatingai Birštone, didelių augimų mūsų turistų iš kaimininių

0: šalių, tokių kaip Lenkija, Latvija, apie 70% mūsų klientų yra pasikartojantis, kurie atvažiuoja į sanatoriją sveikatinimosi programomis stabiliai.
1: Eglės sanatorijos pardavimų vadovas Albertas Zinevičius. Birštono turizmo informacijos centro vadovė Rūta Kapačinskaitė sako, kad daugiau turistų aplanko dėl daugėjančių skrydžių.
2: Labai padėjo šitiems atvykimams, ne tik tai Birštono kurortui, bet ir kitiems Lietuvos oro uostai stiprina ir mums artimą Kauno oro uostą. Smagu, kad ir Skandinavijos kryptys yra stiprinamos ir Palangos oro uoste. Mūsų kaimynai, Lenkai, labai puikiai jau susitvarkė, yra pagrindinės magistralės, tai atvykstantiesiems iš pietinės ar vidurio dalies Europos mes jau ir šią vasarą, ir praėjusią vasarą matome tokį kaip naują keliautojų segmentą.
1: Birštono turizmo informacijos centro vadovė Rūta Kapačinskaitė. Kurortų asociacija skelbė, kad daugiausia užsienio turistų metų pradžioje registruota Druskininkuose ir Palangoje. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje 12, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 9:05.
3: Nauja plokštelė.

Labai diena, mėly LRT klasikos klausytojai. Kai visas pasaulis eina iš proto dėl naujausio Christopherio Nolano filmo Odisėja, kviečiu ir jūs pasižvalgyti po filmo užkulisius ir be abejo nerti į muzikinės gelmes. Liudviko Joransono sukurtas muzikinis takelis bemat atsidūrė vinilinėse plokštelėse ir sklinda tūkstančiuose Instagramo vaizdų, ypač įtempto lanko garsas. Bet pradėkime nuo pradžių. Prieš eidama į filmą maniau, kad tai bus dar vienas Holivudo saldėsis, kuris prailgs. Taip, saldumo būta, bet 2,5 valandos negalėjau atitraukti savo dėmesio ir norėjau dar. Ir tikriausiai tai vienintelis filmas mano pačios istorijoje, kurį norėčiau pažiūrėti dar kartą. Apie Odisėją, Itakės karalių, istoriją ir jo žygdarbius yra girdėję bene kiekvienas. Ir jei į šį filmą eitumėte su nusiteikimu išvysti fantastinius jo žygius, gali būti, kad šiek tiek nusiviltumėte, nes šiame filme nesiekta atvaizduoti graikų mitologijos. Greičiau jos pagalba atskleisti žmogų, vyrą, tėvą, karžygį, kuris turėjo kariauti ir visi jam mesti gyvenimo iššūkiai vedė į žmogiškumo pamokas. Būtent tai ir jautėsi viso filmo metu – žmogiškosios vertybės, kurios taip sparčiai nyksta. Apskritai galėčiau pasakyti, kad žiūrint šį filmą galvoje praplaukė daugybė šių dienų asociacijų – valdžios troškimas, gėrio ir blogio kova, karas, moters viltis, civilizacijos griuvimas. Niekas nepasikeitė – nei jausmai, nei išgyvenimai, tik visa tai pavirto naujais veidais ir vardais. Na, bet sugrįžkime prie filmo. Filmo režisierius Christopheris Nolanas jau yra puikiai pažįstamas kino pramonėje, o paskutinis jo kurtas filmas Oppenheimeris 2023-aisiais laimėjo Oscarą, kurio tikiu verta tikėtis, ir už Odisėją. Tiesą sakant, daug kas diskutavo, jog statyti tokį istorinį epą didžiulė rizika. Pirmiausia, nenuklysti nuo istorijos, nors nesakyčiau, kad Nolanas aklai kliovėsi istoriniais faktais, bei nepaversi filmo romantinę dramą. Visgi, genialusis režisierius puikiai išlaikė pusiausvyrą ir atsisakė galimų klišių, kad sukurtų gilų Odisėjo paveikslą. 250 milijonų dolerių – toks buvo šio filmo biudžetas, kur išlaidos atsipirko jau per pirmąją premjeros dieną. Beje, tai jau yra visų laikų iš ankstinių filmo peržiūrų rekordas, sulaukęs istorinio susidomėjimo visame pasaulyje. Tačiau tokia šlovė ir labai žinoma tema bematant kojų sukėlė literatūros žinovus ir istorikus, kurie filme nerado to, ko tikėjosi – istorinio tikslumo. Vietoj to Nolanas Trojos mūšį pateikė kaip gudrybė, šiek tiek sumenkino mastą, taip į pagrindinį planą iškeldamas karo traumas ir jų pasekmes žmonių gyvenime, išgyvenusi jų kaltės jausmą bei juos slegiančią naštą. Na, nesuklysiu sakydama, kad režisierius beveik su visais savo sprendimais ėjo prieš srovę. Pirmiausia, jis atsisakė Olimpo dievybių, pirmenybė teikė personažų psichologiniams paveikslams, tai vienareikšmiškai prikausti dėmesį ir buvo filmo ašimi, atsisakė taip epams įprastų orkestro garsų, o ieškojo autentiškų instrumentų skambesio, bei pasirinko ganėtinai netikėtus aktorius. Tad trumpam pasiklausykime muzikos iš Odisėjo filmo. Laidos pradžioje skambėjo Odisėjo žmonos Penelopės tema, o dabar girdėsite Trojos muzikinę temą.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba muzikiniai pavyzdžiai iš Kristoferio Nolano filmo Odisėja. Kino juostos idėja greičiausiai jau seniau sukosi režisieriaus galvoje, bet pagrindiniai darbai prasidėjo prieš 2 metus, kaip sakė režisierius, nuo daugybės teksto ir skirtingų Odisėjos vertimų. Vėliau sekė nesibaigiančios filmų peržiūros ir specialiųjų efektų inspiracijų paieškos. Anot Nolano, pagrindinis iššūkis leipėjo dievybėse. Jis filme norėjo atvaizduoti tikrus žmonės, ne kažkieno sukurtas fantazijas, todėl dievybės kaip Dzeusas, Poseidonas ar kiti istorikų pasipikti filme atvaizduoti nebuvo. Vietoj to dieviškasis buvimas įkūnijamas gamtoje ir žmogaus sąmonėje. Atėnė, kurią vaidina Zendaya, vaizduojama ne kaip iš debesų nusileidžianti nemirtinga deivė, o kaip pasikartojantis regėjimas ar haliucinacija matoma tik Odisėjui. Kas filme buvo kilesni, pastebėjo, kad ta pati aktorė atvaizdavo ir jauną šventikę, kuri Trojos užėmimo metu buvo nužudyta. Ir tai tikrai nebuvo aktorių trūkumo išsprendimas, o Odisėjo kaltės atvaizdavimas ir negalėjimas savo atleisti už tai, kas galbūt galėjo būti išvengta. Dar vienas režisieriaus genialus sprendimas – dievų įsikišimą paversti gamtos stichijomis, ekstremaliomis oro sąlygomis, chaotiškomis bangomis ir psichologinė įtampa, taip ir toliau kuriant žmogaus, o nesudievinto personažo vaizdą. Beje, visos audros, kalnai ir uolos buvo tikros vietos ir tikri potyriai. Jau seniai kino industrija filmuoja žaliose fonuose ir vėliau visko kompiuterių pagalba paverčia realiais vaizdais. Tačiau šis filmas buvo nufilmuotas daugybėje skirtingų vietų, aktoriai buvo filmuojami tikruose laivuose per tikrą vandens ir vėjo šėlsmą, o didžiausiu iššūkiu tapo kamerų transportavimas kalvomis. Grįžtant prie siužeto, Nolanas Homero epą visiškai priartino prie šių dienų aktualijų, vaizduojant Trojos karą taip, kaip galimai jis atrodo šiomis dienomis. Na ir šiek tiek saldumo bei pasako su gera pabaiga motyvai. Pirmiausia, Odisėjo sūnus tampa teisėtų sosto įpėdiniu be didelio smurto ir sužadėtinių giminių keršto, o Odisėjas lieka gyvas ir su Penelope išplaukia į kelionę siekiant pagerbti savo žuvusius bendražygius, kurie taip niekada ir nebuvo tinkamai palaidoti. Na, o dabar girdėsite tikriausiai įsimintiniausią momentą iš viso filmo Odisėjo muzikinę temą. Pasiklausykime.

Grįžtame į laidą Nauja plokštelė, kur neseniai girdėjote Odisėjo temą iš filmo Odisėja. Šiek tiek pakalbėjus apie personažų charakterių kūrimą ir režisieriaus filmo viziją, būtina apžvelgti ir muzikinę dalį, kuri tampa nematomu, bet labai svarbiu herojumi. Tai jau trečiasis režisieriaus Christopherio Nolano ir kompozitoriaus Liudviko Joransono projektas. Kadangi šią savaitę kino LRT klasikoje nestinga, tai šį duetą galėčiau palyginti su Johno Williamso ir Džordžo Lukaso tandemu. Mat tiek praėjusi kartą, tiek šių laikų kūrėjų komanda perrašo Holivudo filmų madas ir tendencijas. Pagrindinė režisieriaus iškelta sąlyga buvo atsisakyti tradicinio simfoninio orkestro, taip siekiant išvengti romantiškų styginių aranžuočių, tai būdingo Holivudo vadinamiesiems kardų ir sandalų epams. Tad Nolanas iškėlė Joransonui tikrą iššūkį sukurti akustinį peizažą, atitinkantį bronzos amžiaus žiaurią realybę. O jaunasis kompozitorius savo misiją atliko nepriekaištingai, pasitelkdamas autentiškų instrumentų garsyną, gausamų šamųjų instrumentų, viską derinant su šiuolaikine elektronika. Kartu su britų muziku ir instrumentų gamintoju Callum Armstrong, Joransonas atkūrė senovės graikų dvigubo liežuvėlio medinį pučiamąjį instrumentą, susidedantį iš dviejų vamzdžių, remdamasis tokių klasikinės filologijos specialistų kaip Oksfordo universiteto profesoriaus Armando Daugur tyrimais, kuris analizavo senovės papiruso fragmentus siekdamas iššifruoti istorines gamas, Armstrongas pagamino veikiančias šio instrumento kopijas. Na, o legendiniam lanko garsui palietus templę, Joransonas su dar viena muzike, Rosa Fracorapti, atkūrė senovinę vėžlio šarvo lyros kopiją. Norėdamas perteikti žiaurę bronzos amžiaus kovų ir jūros chaoso realybę, Joransonas surinko 35 įvairių matmenų sunkius bronzinius gongus. Vietoj to, kad juos muštų tradiciniais plaktukais, komanda bronzą grandė, braukė, mušė įvairiais metaliniais įrankiais, kurių autentiškumo padėjo įrašyti būtent šiuolaikinės technologijos itin kokybiškai atkuriančios išgautą garsą. Taip pat Joransonas atsisakė chorų, norėdamas į pirmą planą iškelti įvairius garsus, tylos momentus, kurių negoštų stiprus vokalas. Nors kino muzikos kritikai tokie kaip Thomas Mailas laikraštyje The Guardian pažymėjo, kad partitūroje vyraujantys tankus atmosferiniai sintezatoriai kartais nustelbdavo tradicinę melodinę kulminaciją, Joransono kompozicijos visgi buvo plačiai pripažintos už savo originalumą ir techninį kruopštumą. Ir tikrai manau, kad be šių muzikinių takelių filmas būtų žymiai menkesnis. Netrukus girdėsite du muzikinius pavyzdžius, kurie puikiai atskleidžia mano minėtus gongus ir Jameso Blake'o falsetą, kuris įkūnija sirenų dainas.

klausėmės Liudviko Joransono Odisėjos filmui sukomponuotus muzikos takelius. Ne vienas sprendimas dėl aktorių atrankos Nolano ekranizacijoje nesukėlė tiek diskusijų prieš filmo premjerą, kiek sprendimas paskirti Oskaro laureatę Kenijos ir Meksikos kilmės aktorę Lupita Nyong'o atlikti dvigubą vaidmenį – Trojos Heleną ir jos seserį Klitemnestą. Prieš filmo premjerą konservatyvus politiniai komentatoriai, interneto žiniasklaidos atstovai ir kultūros kritikai išreiškė prieštaravimus, kaltindami kūrėjus aktorių atranką ir istorijos iškraipimu. Diskusijos socialiniuose tinkluose pasidalijo į dvi priešingas stovyklas, kur įsitraukė net pats Elonas Muskas, kuris paskelbė planus sukurti tikslų dirbtinio intelekto sukurtą adaptaciją naudojant Grok platformą. O tai išprovokavo satyrinius atsakymus iš naktinių laidų vedėjų, pavyzdžiui, Seto Meyerso apie eilėraščių policininkus, tikrinančius 2700 metų senumo tekstus. Bet čia diskusijos nesibaigė, nes Nolanas aktorių pasirinkimui akivaizdžiai turėjo savitą planą. Pavyzdžiui, Sinono vaidmenį atliko translytis aktorius Elijotas Peidžas, kuris egzistavo ne Homero, o Vergilijaus epe Eneidą. Tuo tarpu amerikiečių stand-up atlikėjas Džonas Leguzamo gavo aklojo Kiaulaganio vaidmenį. Beje, mano manimu, jis šį vaidmenį atliko puikiai, o už kadro aktorius pasakojo, kad sunkiausia užduotis buvo nieko nematyti tikrąją tą žodžio prasme. Jo grimas būdavo nenuimamas 10 valandų ir, kaip aktorius minėjo, sunkiausia buvo likti su savo mintimis. Kitos kritikos strėlės smigo pagrindiniam filmo veikėjui Mattui Damonui, kurio tartis ypatingai pabrėžtinai rodė amerikietišką kilmę, anot jų siekiant pabrėžti nacionalinę tapatybę ir ją išaukštinti. Ach, tos paslėptos režisierių žinutės. Bet, kalbant apie žinutes, svarbus vaidmuo teko ir rūbams. Kostiumai čia taip pat buvo šiek tiek sumoderninti, ypač vyrų šarvai, o didžiausias dėmesys teko Odisėjo žmonos Penelopės išvaizdai. Na, bet grįžkime prie galimo aprangos scenarijaus. Pagal nusistovėjusias normas, moters rūbai turėjo būti juodi, kaip ir priklausytų gedinčiai žmonai. Tačiau Penelopė tikėjo, kad Odisėjas sugrįš ir kiekvieną dieną rengėsi spalvingais puošniais rūbais, kuriais vilkint galimai pasitiks savo vyrą. Kiekvienas drabužis buvo kruopščiai siuvamas ir pagamintas specializuotų meistrų. Beje, socialiniuose tinkluose Ann Hathaway paaiškino šios aprangos psichologinės ir naratyvinės priežastis teigdama, kad Penelopė kiekvieną rytą vilkėjo ryškių spalvų drabužius bei pasirodydavo su savo nepriekaištinga šukuosena, nes ji nelaikė savęs našle. Įtako socialinėme ir teisinėme kontekste našlės drabužių dėvėjimas būtų reiškęs oficialų pripažinimą, kad Odisėjas mirė, o tai sukeltų teisinį įsipareigojimą, verčiantį ją pasirinkti vieną iš sužadėtinių kaip savo naująjį vyrą. Kiekvieną dieną pasirodydama ryškiais karališkais drabužiais, Penelopė aktyviai reiškė psichologinį pasipriešinimą. Apsupta daugiau nei 100 grobuoniškų sužadėtinių užėmusių jos namus ir reikvojančių jos turtą, Penelopė pagal režisieriaus sumanimą savo garderobą panaudojo kaip strateginį šarvą. Jos karališkas įvaizdis patvirtino jos nesunaikintą suverenumą ir tvirtą tikėjimą, kad jos vyras sugrįš.

Kad ir kokių atsiliepimų Kristoferio Nolano filmas Odisėja, kurio muzikinės ištraukas šiandien klausėmės, susilaukė, visgi negalima paneigti fakto, jog jis į kino salių ekranus atnešė kokybę ir vertybės. Jis sujungė seną su nauju, parodydamas, kad deja žmogus nelabai pasikeitė nuo to, kuriuos aprašė Homeras. Režisierius sąmoningai nėrė į žmogaus jausmų ir pasąmonės gelmes, taip pat tikiu norėdamas atkreipti dėmesį ir sukelti skandalą, labai kruopščiai pasirinkdamas aktorius. O visą vaizdą, visą įtampą kūręs kompozitorius Liudvikas Jorensonas buvo geriausias režisieriaus pasirinkimas. Nolanas atsisakė sinamadiško literatūros interpretavimo, gal šiek tiek per grubiai atsisakydamas tekstinio prieraišumo, bet jis nesiekė atpasakoti kažkada sukurtą epą. Jis siekė atvaizduoti karą, jo padarinius, žmogaus kaltės jausmą ir tikėjimą. Ir tebūnie daug kas sakys, kad pabaiga buvo per daug nudailinta. Jei gyvenime daugiau būtų būtent tokių pabaigų, galbūt realybė būtų šiek tiek šviesesnė. Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien su jumis buvau aš, Jamantė Šležaitė. Ir jei dar nematėte šio Kristoferio Nolano filmo, tikrai kviečiu jį pažiūrėti. Linkiu sklandžios likusios dienos ir iki kitų radio pasimatymų. Sudie.

0: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Supuvelį, pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Į Paliesiaus dvarą grįžta šiaurietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.

nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Vilniuje vyks atminimo renginiai skirti šeštosiam suklastotų Baltarusijos prezidentų rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms. Minėjimas prasidės mitingų sostinės katedros aikštėje. Po jo dalyviai leisis į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Čia bus pagerbtas Baltarusijos politinių represijų aukų ir už Ukrainos laisvę žuvusių didvyrių atminimas. Renginio organizatorių teigimu praėjus 6 metams po 2020 rugpjūčio įvykių, 10 tūkstančių baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę, šimtai patyrė įkalinimą, o daugelis iki šiol tebėra nelaisvėje. Prieš 3 metus iš Baltarusijos su šeima atvykusi Irina Serežok sako, kad prieš priverstinę emigraciją sutuoktiniai buvo sulaikyti už dalyvavimą 2020 protestuose ir abu po 3 mėnesius praleido kalėjime.
2: Nusprendėme išvažiuoti iš Baltarusijos, mūsų situacija jau buvo labai sudėtinga. Jau buvome nuteisti ir mums buvo uždarysta išvykti iš šalis, todėl mums teko bėgti. Dabar Baltarusija gyvena tik mačiutė viena ir viskas. Man atrodo, šiandien Baltarusija yra diktatūra ir labai stiprus vienas žmogaus kultus.
1: Iš Baltarusijos su šeima atvykusi Irina Serežok. Minėjimas skirtas šeštosioms suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms paminėti, sostinės katedros aikštėje prasidės 13 valandą. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija surengė raketų ataką prieš Odesą, kurios metu mieste buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir sužeisti mažiausiai 6 žmonės, kokia padaryta žala dar aiškinamasi. Tuo metu Telegram kanalai skelbė, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė plataus masto drono ataką prieš Rusijos miestą Belgorodą, pranešama apie didelę žalą. Gubernatoriaus teigimu sužeista mažiausiai 13 žmonių. Skelbiama, kad tarp 3 apgadintų pastatų yra regioninė FSB būstinė. Kitas apgadintas statinys buvo maždaug už 0,5 km nuo Belgorodo šiluminės elektrinės. Ukrainos kariuomenės smūgių kol kas nekomentuoja. Turkija išreiškė viltį, kad prie naujai būrimo musulmoniškų šalių kolektyvinės gynybos pakto prisijungtų ir Egiptas. Tai šiandien pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fedanas. Turkija kartu su Saudo Arabija ir brandulinį ginklą turinčių Pakistanu penktadienį pasirašė kolektyvinės gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija teigė, kad šis paktas reiškia, jog ataka prieš bet kurią šalį narę būtų laikoma ataka prieš visas. Anot jo, tai skirta stiprinti kolektyvinį atgrasimą. Istorikai teigia, kad po Klaipėdos senamiesčio grindiniu slypi dar menkai pažintas sluoksnis, galintis atskleisti iki šiol nežinomų faktų apie miesto praeitį. Anot specialistų, maždaug 4-8 metrų gylyje išlikę kultūriniai sluoksniai vis dar nėra išsamei ištirti. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus Jono Genio teigimu, nuoseklesni archeologiniai tyrimai leistų geriau suprasti, kaip per šimtmečius keitėsi Klaipėda ir jos gyventojų kasdienybė.
3: Klaipėdos miesto kultūriniai sluoksniai su istorijos pyragu, nes ten yra visokie pertepimai, ar ne, kaip pyraga, ir yra gaisrų juostos, siekia 4 metrus. Jį reikia tą sluoksnį perskaityti, jį reikia ištirti. O piliavietės tyrimai, kuomet kultūrinis sluoksnis, tai yra ta Klaipėdos pilis arba tas priemestis po dabartinę Klaipėdą, randasi net 8 metrų gylyje. Na tai taip, tai rodo, kad labai intensyvus ir labai turtingas sluoksnis arba labai turtingas miestas yra po mūsų kojomis.
1: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys. Šiuo metu Vilniuje, Kaune 15, Panevėžyje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Apie šiandienos orus sinoptikė Elena Kliukina.
4: Šiandienos diena

0: Matoma labai rami, daugelyje rajonų mažai debesuota arba giedra ir vėjas bus nepastovios krypties tarp 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasieks 21-26 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 10:05.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesiui laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą, kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis – antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Saugokite meilės laiškus ir išmeskite bankų sąskaitas, mokė žinomas rašytojas Kurtas Vonegutas. Po karo jis mėgino prekiauti automobiliais. Nelabai sekėsi, tai sėdo rašyti. Jau užaugo žmonių karta, niekada nerašiusių ir niekada negavusių tikro laiško, atviruko, telegramos, prisimenantis ar kažkur tarp popierinių dokumentų dar laikantis vieną kitą popierinį laišką, dabar atsidūsta. Laiškai – tai tokios ilgos žinutės į praeitį. Rankas surašytos popieriuje, įdėtos į popierinį voką, ant jo užklijuotas toks dantytas paveikslėlis – pašto ženklas. Ir dar dažnai ranka užrašytas adresas, kur jūsų laiškas po kurio laiko turėtų nukeliauti. Tą popierinį voką gabins mašinomis, traukiniais, lėktuvais, jį uostis tarnybiniai šunis ir čiupinės daugybę žmonių rankų, kol galiausiai koks paštininkas dviračiu ar krepšiu su ratukais pristatys laišką į jūsų pašto dėžutę. Ar turite pašto dėžutę? Ar pastebėjote, kad tos pašto dėžutės pamažėlė nyksta? Šiandien susipažinsime su paštininke Danute Makselienė. 40 metų Marcinkonių apylinkėse nešiojusio paštą. Ji buvo laukiamas svečias kiekvienose namuose. Ji pažinojo visus savo krašto gyventojus.
1: Matot, kaip aš seniau paštą nešiodavau ir turėjau po 3 karvės, po 12 keulių, 5 veršius jautukus auginom. Tai dabar mano čia veikla ta labai maža. Ir avėti reikdavo, ir bulbių po hektarą būdavo, ir, aišku, padėdavo tada, bet dabar tai aš laisvai gyvenu, nesunkiai.
2: Va, o sakykit, kaipgi žmogus tampa paštininku?
1: Paštininku, žinot, aš buvau, kaip atvažiavau čia, taip, kai Zervynom gyvenau, aš dirbau bazin, važinėjau Varėno. Pastanytą gyvenau 3 metus. O čia Marcinkonyse, kaip nupirkom, galvoju į Varėną važinėt. Vėjau lentpjūvėn. Padirbau lentpjūvėn, paskui pakalbinau namodininkę pirštinės. Tai man labai gerai buvo. Aš dienu grybaunu vaistažolės, renku, vakare atsisėdu. Iki kokios 12 valandos susigu tas pirštinės. Padarau normą. Paskui kalbino Liolienė Stasė, dirbo viršininkė. Kad ateit paštan dirbti? Dar ne iš karto. Dar abejojau. O paskui ir nuvėjau, 30 metų pradirbau. Kad su žmonėm. O šiandien aš buvau bažnyčion ir parvežiau čia iš kitos gatvės senių nebuvus. Ir pasakė, kad viena moteris, kurį man paskambindavo pasilgavo, aš taigi dabar bas dukru buvo Druskininkuose jinai ir jai insultas. Tai Vilnių nešvežta, tai kažkap net ant užjos bloga. Jin jau moteriškė metuose, bet gaila. Man visi savi, kad ruoda, kožnas namas laukia, kažkap mėly žmonės. Dabar aš kapuose nuveinu, vaikščiojo aplankaulą mūs kaimynai, mūs gatvės. Dėliau, viena naman po 3 buvo pensininkus. O dar ištuštėjo, nieko nėra. Maža žmonių liko. Vietinių.

0: kaip sako. Yra turistų, va pilna turistų atvažiavę ir savaitgaliais, bet jau labai daug ištuštėjo kaimas per tiek metų.
1: Internete klaidžia ne viena istorija apie pasiklydusį paštą. Artėjo Kalėdos. Pašto darbuotoja rado keistą atvirlaiškį, tiksliau bažnytinį Kristaus paveikslėlį. Adresas buvo trumpas – Dievui. Laiškutėje garbaus amžiaus senolė rašė dievuliui, jog viskas labai blogai. Vyras seniai mirė, vaikai ir anūkai pradingo užsieniuose, kaimynai skriaudžia, o valgyti nėra ko. Ar negalėtų jis atsiųsti 20 eurų? Pagailo paštininkai senutės suorganizavo darbe labdaros akciją. Kolegos paukojo 15 eurų, sudėjo juos į voką ir nusiuntė kabutėse senutei. Po švenčių pašte vėl rado dar vieną atvirlaiškį Dievui. Ačiū Dievui už perlaidą, bet kitą kartą paštu nesiūsk, nes 5 eurus pavogė. Internete daug panašių istorijų, tik jau su nuotraukomis ir pavardėmis. 6-metė mergaitė Helga Hiltunen prieš Kalėdas parašė laišką, prašydama Dievo padovanoti jai 100 Suomijos markių. Suomijoje tuo metu laiškus su neteisingu adresu turėjo teisę perskaityti tik prezidentas, o laiškas buvo skirtas ponui Dievui. Suomijos prezidentas Urho Kaleva Kekkonenas sėkmingai valdė šalį 1958-1982 metais, nusprendė patenkinti mergaitės prašymą, tik pagalvojo, kad tokiai mažai mergaitei užteks ir 50 markių. Jis liepė nuvežti pinigus ir Dievo laišką. Netrukus prezidentūra vėl gavo Helgos laišką. Ji rašė ir pasakojo, jog prie jos namų sustojusio pono prezidento automobilio susirinko pažiūrėti visą gatvę. Mergaitė dar prašė Dievo, kad daugiau niekam neperdavinėtų pinigų per prezidentą, nes jis pusę pinigų pavogė. Sako, kad Izraelyje, Jeruzalėje veikia specialus pašto skyrius, kuris rūpinasi laiškais Dievui. Paprastai pagarbiai nugabena ir tvarkingai paslepia raudų sienoje. O kai prisikaupia labai daug, jie pagarbiai surenkami ir palaidojami alyvų kalne, kaip numato žydų tradicija. Ne tik laiškus tekdavo poniai Danutį nešioti. Ir pensijos, ir telegramos, ir mokesčiai už žemę, elektrą, telefoną, ir rinkiminiai biuleteniai, ir siuntiniai, ir muilas, druska, bei degtukai, kitos būtinos prekės, kurių žmonės prašė. Gyvenimas Marcinkonyse užvirdavo 14 valandą, atvykus traukinį.
0: O nešdavo miską. Ir skalbimo miltelius, ir kalendorius tuos lapelius vartomus. Ypač jau prieš naujus metus, taigi ūkininko patarėjo šeimininkės konservavimo kalendoriai prisidedi. Laikraščius žinot, seniau skaitė. Merkio kraštas buvo pagrindinai valstiečių laikraštis, ūkininko patarėjas. Ten Lietuvos rytas, tai jau buvo organizacijos imdavo kasdienini. O savaitgaliais daug Lietuvos rytų. Ir dar kaip su antena, tai žinot, to krepšio atrodo popieris. Bet pakelt sunku. Žiemų pieškom eidavau. Vasarą dviračiu važiuodavau. Paskui jau tik į galą motorizuotas padarė.
2: O kaip su tuo dviračiu?
0: A, dviračio nedavė. 30 metų dirbau, nedavė. Sako, važiuok Danutė Varėnon, duos dviratį. Nuvažiavo Varėnon. Ablačinskas toks labai geras. Palauk, pasėdėk, sėdžiu, čia tai skirsto. Prasėdėjau gal valandą, ai, sakau, geriau, ai, nu, aš neturiu laiko, geriau nusipirksiu tą dviratį, taip ir to dviračio negavau. Per 30 metų ne vien.
2: Tai paskui su savo važiuot turėjot?
0: Taip, savo. Ir ne vieno suvažinėjau savo dviratį. Dar ir taip išmokau, kad reikdavo ir užsiklijuoti jai pradori. Išsimontuot padangą. Tai buvo nugvelbyti vaikai kokie. Nu, taip namas, va čia netoli kiton gatvelin namas, nuo gatvės toloka. Ir aš nunešiau laišką. Ir aš kaip žinodama taip langa, sako, Danutė, perskaityk man laišką. Jau jai. ir skaitau, ir taip lyg tai glesterijoje ant to dviračio. Atbėgo du paaugliai tokie, už to dviračio kalnam. Nu, paskui po kelių dienų jau desi žinojau tų dviračių atgavau. Ir kur, nėra dviračių. Ir persimt, vis perspėdavo, kad vienas toks iš kalėjimo buvo pareis, sako, žiūrėk, atsargiai jis išgėrė šneką, kad tavi žada persimt. Persimt, kad pinigus paimt, pensijas. Pinigus nedėdavom vienon vieton. Į kokias tris dalis įskirstom, jeigu, pavyzdžiui, užpultų, tai kad vienu paims, kad liktų dar pinigų. A vienu kartą einu naujaliuose. Žinot, jau in rudenį visai tai dienos trumpos. Einu ir stovėti į kryžkelės kryžius, sako, turėjo jau vait, turėjo praeit. Nu ir galą, žino, paklausiau į mišką nusitraukiau ir aš jau nejau. Tada naujaliuose, o šeštanis buvo, o sekmadienį ryte pasikėliau ir tada jau sekmadienį nuvėjau į naujalius. O tai ko žinau, jau tam su du vyrai prie mašino stovėjo. Tai ne dabar, kad va mašinu pervažiuoji, gal ir dar, nu, ant galo jau, kaip motorizuotas padarė, tai balionėlius davė. O taip, tai kutį, eini be nieko, nu kom atsiginsi, dyvuliau, tavo koja paspirs. A, turėjau du draugų, šunukus. Čia Karalukos direktorius buvo Šuva, jo didelis ir Mindaugo tokio. Mindaugo Džeris, o Karaluko jau pamiršau, kaip jo vardas šuniu. Tai jau aš einu ir jie prisistato, aš kažkų tai paduodu jiem. Ir jie taip eina, kad mano apsauginė vienas iš vienos pusės, iš kitos, iš kitos. Sakau, jei mani puls, tai jūs jau apgimsit mani. Pasižiūri lyg tai, kad jie suprastų, ko aš sakau. Šunis mani nepolė, ką man. Sako, ar tu nebijai šunų? Sakau, aš šunų nebijau, tik blogų žmonių. Nieko nebuvo, niekokių, kad dabar apiplėšt, ne, nebuvo. Viskas gerai buvo.
1: Tikriausiai reikia paaiškinti, jog žodis persiimti, tai reiškia užpulti, pinigus atimti. Ponia Danutė pasakoja paprastai, juk visi žmonės geri. O juk labai svarbu buvo, kad paštininko dviračio padangos neperkastų ir pašto krepšio nesuplėšytų koks piktas sarginis kaimo šuo. Kažkodėl kaimo šunys dažnai užpuldavo paštininkus. Tikriausiai ir todėl jie vis rečiau važinėjo dviračiais ir vis mažiau atveždavo gerų žinių popieriniuose vokuose. Ir jūsų šuo, o galbūt ir jūs pats, prie savo durų pamatę paštininką, jau nieko gero nebelaukite. Jungtinėse Amerikos valstijose, beje, per metus šunis paštininkus užpuldavo 6000 kartų, po 16 nelaimių kasdien. Andoroje iki pat 1927 visai nebuvo pašto. O norint išsiųsti laišką, reikėjo keliauti į šalia esančias Prancūziją arba Ispaniją. Dabar Andoroje paštas nemokamas. Tuo pasirūpino Urkvelio vyskupas, kuriam karą buvo paskelbęs avantiūristas iš Vilniaus, Borisas Kosirevas. Jis savaitę buvo pasiskelbęs save Andoros karaliumi. Na, bet tai visai kita istorija. O paštas Andoroje ir šiandien nemokama, nes šalis neturi savo pašto operatoriaus. Ten veikia Ispanijos ir Prancūzijos paštai. Todėl vidaus korespondencijai pašto ženklo nereikia, o į užsienį laišką jau reikia siųsti su ispanišku ar prancūzišku pašto ženklu. Atvykusiems turistams mobilus internetas Andoroje labai brangus.
0: Nu, tai ateini tuo džiaugsmas ir būna ir visokių ir suojimų. Sėskis, va, pasėdėk, nu kurgi sėskis, jeigu mum paštu atveždavo traukiniu. Mes einam 12 valandų į traukinį, kol mes įsidalinam, kol tas pensijas dar visiems išdalina, tai mes išeinam jau po pietų iš paštu. Tai reikia skubint apeit. Pakviesdavo ir pavaišint, ale kad vis skubėdavai. Ir eini galvoji, ką nor duonos tašin turėtų, tai ot būtų skanu dabar einant valgyti. Sunku, bet iškart ir smagu. Žmonės laukia, tai to laukia, tai laiško, tai kokio siuntinio, net ir siuntinukus gi išnešiodavau, ne tik kad kokius laiškus ar telegramas ar tik ką.

0: paketus tuos siuntinukus. Tai seniau tie kurjeriai nevežiodavo per paštą, viską gaudavo.
1: Na ir vis tiek žinojot, kas kur kokių giminių užsienį turi, ar ką tada
0: Taip,
1: atsiųsdavo
0: taip,
1: jau siuntinį,
0: taip,
1: banderolę.
0: taip, atsiųsdavo. Ir dar balsavimus reikdavo, su balsavimas per paštą nešiot. Va dar buvo toks atsitikimas, kad vaikščiojam, nu ir stebėtojai vaikšto kartu. Po du, kad du, po tris stebėtojus, bet reikia supildyti ten, sutvarkyti. Bet aš jau žinau, jie žiūri, kad aš neagituočiau, man agituoti nereikia, aš žinau, jau įminti žmonių, kas už kū, kaip kvėpuoja. Tai, o kam tai man agituoti? Tai pareinu, ne, parėjau, pasišyriau gyvulius jau iš pašto, pirmiausia po balsavimo nunešė vokus paštan. Jie tai priduoda balsavimo tuos lapelius. Ir nuvažiavau durpynan ravėti daržų. Ir ravėjau, ravėjau, kol mačiau. Parvažiuoju, nu taip ir nesiprausiau, žinot, durpynan, suprakaitavus, visa purvina. Stovi mūsų seniūnas Petraškai, dar du ponai. Sako, tai agitavus parvažiavai. Žinot, sakau, o taip aš pavargus, tikrai, sakau, mažiausiai man rūpi jūsų toje agitacijoje. Sakau, už kų nori žmonės, už tų tegu balsuoja, bet jie pamatė, kad aš tikrai jau iš darbų. Sako, man mums skundas buvo, kad jūs tam pupų nesudėjot ant vokų. Sakau, jūs man atrodo žmonės nedurni. Trys laiškanešiai ir viena viršininkė. Viršininkė turi štampukų, tai ką, iš kur mes galim tų štampukų sudėti. Taigi, ne, negalim tom štampukų visi keturi pasidalinti. Tai o kur jūs tos laiškus dėjot? Nu, kur paštą nunešiau, tos laiškus pridaviau. A, nu tai aišku, paskui išsiaiškinu, kad jį tų štampukų laiškanešiai neuždeda ant vokų, kad atneša viršininkiai, tada ir uždeda tuos štampukus. O čia jau pasiskundė viena moteriškė tokia, nu, kad štampukų nededa, gali aš jau tiek plėšų ir ką padarysiu.
1: Laiškai kalėdų seneliui - kitoks reikalas. Tokiose šalyse kaip Kanada, Suomija ir Prancūzija paštas neturi savo atsakymo programas, kad vaikai gautų atsakymą. Taigi laiškas paprastai nepasiekia konkretaus gavėjo, bet kai kur su jais elgiamasi labai pagarbiai. Turėjo savo kalėdų senelio paštą ir marcinkoniškiai. Su ašaromis akise ponia Danutė prisimena gerus žmonės, juk teko ir suklysti, ir per daug pinigų tiesiog sulipusi naujų pinigėlių žmonėms atiduoti. O žmonės, sažiningi, viską gražindavo.
0: Ir dar reikdavo šviesą naiti skaitliukan, užrašyti numerį, suskaičiuot, kiek reikia, apskaičiuot, kiek pinigėlius paimt, priduodė ant ryt paštan, atnešė lapelį ant ryt ir už mokesčius priėmė, ir už žemį reikdavo. Ir, nu, kas gali, gali ateina susmokėti, bet daugiausia žmonės ten neina. Ir laišką nešė įduodą.
1: Tai dar jums ir visą buhalteriją reikėjo skaičiuoti.
0: Taip. Dar pareini, suskaičiuoji laikraščius, su prenumerata, viskas, užpildai, suvedi galus, pinigėlius, viskam, nu tai taip. Važiuoju, jau tada su mašina važiavau, tokia Mildutė dirbo trumpai į viršininkę, skambina man verkdama, Danutė, trūksta tūkstančio man litų. Sakau, tu neverk, žmogui tu gražuos, tai tūkstantį neperdavėjai, perdavėjai laišką nežiai katrai. Sakau, palauk, aš pavažiuosiu biški šonan, kur nušaliau, aš permestu pinigėlius ir pažiūrėsiu, kiek pas mane yra. Jei pas mane, sakau, aš tikrai tau gražysiu. Peržiūrų, nu tikrai pas mane tūkstantis perduota. Tai aš jai paskambinu, ar dabar tau atvežti. Ne, ne, tai svarbu, padyra, tai rytoj eituma. O kitų kart 400 jin man perdavė. O kaip nauji būna pinigai, dar nevartuota. Tai du kartą aš po 100 buvau perdavus. Ir toks senukas miškan vienas namas gyvena ten toli, toli. Ir dar ant jo taip tokie atsiliepimai neblogi buvo. Jis man

0: Jis perskaitė, aš perskaičiau. Ir jis namo, ką parsinešė, perskaitė ir rado sulipusis. Tai per marčių man jį davė. Aš girdau karvės. Nu, kūtai žmogui, tai turėti duot. Tai savo turėti duot, nepasakysi, ką man trūko. Nu, širdis skauda, nu, kūtų padarysi. A, galvoju, Dievas su joj, ką bus tavus. Ateima Martijo, jen taip, šypsos, nu, kaip Danelė gyveni? Nu, atsakau, pobiškį. O kaip su pinigais, a, netrūko tau? Jau tada man nuslinko akmuo. Sakau, trūko, jin ma šimtų ir padavė. Ir du kartus tam pačiam žmogu perdaviau. Ir jis du kartus gražino. Tai aš padėkavojau jau nuėjus. Taigi seniau tai taip tų telefono nebuvo. Tik tai, jei kur laidinį kas turėjo, tai ne visur. Tai jis dar žmogus atėjęs man karvę jėdžią sukalė, kad aš padėkavojau. Kada šieną, sako tavo šienas, kreikės karvės, ne tai padaryta jėdžia. Nu, geri žmonės, tikrai geri, aš nieko negaliu pasakyti, vis tik geri. Nors aš čia ne vietinė, bet man čia mielas kraštas ir jau aš čia skaitaus vietinį.
1: Na, vis tiek jau kiek, jau 40?
0: 41 čia ir Zervynuose 3 metai pragyventa.
1: Na ir kaip minėjot, atkeliavot nuo Žemaitijos pusės.
0: Taip, iš Žemaitijos atkeliavau. Tai išėjau 19 metų. Dar Ignalinos rajone pagyvenom, bet ir tai man labai gerai buvo. Ir ten geri žmonės buvo. O tada čia jau nusipirkom. Ne dar Zervynon pagyvenau, pastanytą. Tada čia nusipirkom.
1: Matom, ten buvo visokių garbės raštų, visokių padėkų ir politikai turbūt. Visigi žino, pažįsta turbūt.
0: Nu taip. Taip. Taigi paštas per paštą įdavo į skrajutės, tuos viskas visi pažįsta. Nu tai, kaip seniūnas nunešu seniūnijo, nu kaip ūkininkė mus gyvena. Vis pajuodavo, nu kokia dievulė ūkininkė, ūkininkai tik kur laukų. O čia tas karvės trys paskui ant galo buvo. Tai ryti 2 km durpynan reikia nuvest, pietų perišt, pagirdit, nulėkt. O vakare parvest į tvartą, ne taip, kad va ganyklon per naktį kitur laiko.
1: Aha.
0: O čia reikėtų jau parvest.
1: Na, tai tas ūkiškas darbas nuo pačio ryto, betgi ir į mišką dar užsukat?
0: O kaip? Būtinai. Būtinai. Tai žinot, kaip aš atvažiavau, nu, man jokas ima, sako, miškų nežinau. Nugi niekas ir mani nevedžiojo. Nu, kaip aš pirmą kartą einu, kokį kelalį randu. Va, vienu pusį painu, kitu keleliu grįžtu. Kitu kart jau einu toliau nuo to keliuko. Kitu kart in kitu pusį. Nu, dabar aš čia einu Varėnos prie netoli ulos, va tų, kur žmogų sutikau, kur 100 eurų perdavėjau. Eik tu, Danutė, tu čia atėjai, tai kaip tu čia tų mano grybijų radai? Sakau, dėdė, aš tų grybijų jau čia keli metai žinau, o kaip tu radai? Nu, gėjau ir suradau. Ir aš dabar, pavyzdžiui, naktį, žiemų sapnuoju tuos kalniukus, kur grybaunu. Tiek aš pasijaugus, atrodo, ateinu ant tų kalniukų, man net gera ant krūtinės, kaip ant tų kalniukų pasistovėt. Aš, pavyzdžiui, nuvažiuoju savo tėviškin, man tį trūksta miškų. Nieku, nenorėčiau jau gyvam grįžti. Niekaip. Va, mama pas mane buvo, kad vėžio susirgo 19, trečią stadiją vėžio, 19 su virš metų parsivežė, o čia pas mane pragyveno ir jos namai tie geri. Dabar sako, važiuok tu tie gyvent viena likai. Ne, ne, jokių būdų, aš čia jau gyvenu ir čia numirusiu ir čia atsigulsiu.
2: Danija tapo pirmąją šalimi pasaulyje, kur nacionalinis pašto operatorius visiškai atsisakė laiškų pristatymų. Vis dėlto pati laiškų paslauga šalyje išliko. Nuo 2026 sausio 1 PostNord Denmark nebepristato laiškų, liko tik siuntų pristatymas. Laiškus šalyje dabar veža privati bendrovė DAO, todėl laišką vis dar galima išsiųsti ir gauti. Priežastis paprasta. Laiškų skaičius smuko daugiau nei 90%, nes Danija viena labiausiai suskaitmenintų visuomenių pasaulyje. Nepailsanti ponia Danutė ne tik visų kaimo žmonių reikalų sutvarkydavo. Ir šeima, ūkis, gyvuliai, grybai, uogos dar rasdavo laiko ir etnografiniam ansambliui. Trūko tik mažutės laimės. Dievulis nedavė vaikelio, pasakojo ji.
0: Mano persileidimai buvo keli. Gal kar per sunkiai dirbau, nežinau. Tai man patarė, sako, tu paimk iš vaikų namų vienu ir paskui gal bus gerai. Nuvažiavau ant akalinį vaikų namuose. Kap tie vaikai subiego, visi vienas už padelkų tempė mano mamą, kitas mano mamą. Aš vas savaitį laiką verkiau ir negalėjau valgyti. Kap man jų gaila buvo. Sesuo sakys, tu paimsi iš vaikų namų, sako, gal paskui senatvė neturėsi vietos. Sako, gergi nepalieka. Jeigu ir žūsta, kur avarijon paima giminės, ar kas sako, ar tu nebijai imt. Nu ir vėl mastau, bet nuvažiavau pas seserį, o sesuo kap ir mano daliai prigirdė 6. Tai Dariukas iš pradžių, paskui Paulius apsigyveno. Sakau, Dariau, ar važiuosim su manim? Važiuosim. Aš tik taip, nieko, kur aš paštų išeinu, miškan išeinu, kur aš tų vaikų galvoju. Jina ant rytį jau jis krauna savo mantų su manim važiuot. Sakau, Dariukai, aš atvažiuosiu kitų kartą, aš tave paimsiu. Ne. Vergė, važiuosis kartu ir viskas. Į autobusą aš tada nuvažiavau. Važiuoju ir galvoju, kur aš dabar tų vaikų dėsiu. Kaip čia bus? Paprašiau, čia va, senukas gyveno, už gatvės dar gyveno, kad jį prižiūrėt, kaip aš išeinu. Jis labai griausmo bijoja. Kur man eit, jeigu griaus? Sakau, jeigu griaus, tai nuveik pas dėdį Diu ar pas dėdį Antanų. Graudžia, nešiuoju paštą, o graudžia, o aš skubinu, pareinu, nėra tų vaikų. Nu ir kur dabar nubėgu pas vienu kaimynu, pas kitu? Ne, nebuvo. Buvo viščiukai tokiam būdelėm, su perekšlė vištai, su viščiukam pabilti, ir kur jie ieškuota ir verkiu. Kišu viščiukam, tai tokios durytės mažos. Jis pas viščiukus įlindęs ir tupi. Matai, jam smagiau, nebijau, su viščiukais. Tai, o taip jau prižiūrėdavo kaimynai. Sako, tik neik, sakau, ant gatvės. Jau sako, vakaras jau laukia tavį parvažiuojant dviračiu, žiūri per vartukus. Jau ką pamato, tada važiuoja, ateina, bėga pastikti. Parvežom bagažniko, parvažiuojam. Jau jis ramos vaikas ir kitas ramos buvo. Žaidžia vienas, brolis atvažiavo čia iš Tauragės, o jis buvo vaistažolėm už lauko virtuvės padaryta džiaut. Tai tokios pakarnės, kaip sako, vaistažolėmis įburzgė, ko mes parėjom grybavį. O tu, sako, taip namus dabuoji, udienės išnešta, viskas įsklepo, sako, o tu čia burzgi su traktoriais. Klauso vaikas. Ir šoko strepant pažiūrėjo. Niekas neišnešta. Visos uogenės. Geri vaikai ir dabar geri. Klaipėdon gyvena, namus turi. Darius ir katerį nusipirko, dabar turi savo. Tai vienu žodžiu, ar biedarkas. Tik va mašina man kitą. Viena technikinė baigės tos mano aukštos džiupuko. Nupirko žemų labai, pravažiuoti miškan sunku. Tai sakiau, man nupirki aukštesnį, o šitų pasiimu. Tai vat kokia. Anyta labai gera buvo. Kitos Anytos buvo mirus, o Zervynuose labai gera. Va, 3 metus pragyvenau labai gerai. Būdavo Varėnon važiuoju traukiniu dirbti. Tai tėvukas, jau mama ir sakys, tai kur jau kvaraba neša tavi? Jo lasdų ieško ir žiūri, visi laikrodį žiūri. Kur jau kvaraba neša, kur jau skubinės? Nu kur aisų danutės pasitikti žiemų jau kaptamsų. Tybiški pasėjėt per miškėlį, tai žiūrėk su lasdukė ir stovės jau. Laukia mani pasitikti. Tai kaip išvažinėjom, sako tėvukas įsakys, danutė, tu nevažiuok, tegu Stasys vienas važiuoja, o tu lik pas mus.
2: Karantino metu paplido toks modifikuotas, bet vis tiek šaltos kavos anekdotas. Valdžia nusprendė, kad paštininkai, kaip ir visi kiti per karantiną, dirbs nuotoliniu būdu, savo namuose. Surinks, praplėš ir perskaitys visus laiškus. Na, o jeigu ras ką nors svarbaus, tuomet paskambins ir papasakos. Ponia Danutė žinojo kiekvieno kraštiečio bėdas ir rūpesčius, kur kieno vaikai išvažiavo, kieno namuose bėda nutiko, padėjo visiems kaip galėdama. Jos kaip kunigo laukė visuose namuose.
0: Atvirkus ir sveikinimai, laiškai gėjaidavo, ne taip davo, kaip telefono paima, sumaigė pasveikino, dar vienas kitas atvirukas būna. O tada diena naman pulkelis buvo, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio dar. Ir dar ir parašyti reikia padėti kokiam senam ir paskaityti. Nu visi laukia, kad prieš Kalėdos kuniga tai paštininko, tai pensijų atneš, tai laiško atneš, tai mokesčius paimt.
1: Telegramos dar.
0: Telegramos. Taip.
3: Tai kiek sverdavo ta paštininko krepšys?
0: Žinot, kokie 18 kilogramų sverdavo. Ne vienas krepšys. Vienas krepšys ant pečių, kita tašė rankose. Vieną nesudėdavo. Tikrai skaitė žmonės labai. Dabar nežinau, neskaitų.
2: 1972 metais Maljorkoje nuteistas žmogus papuolė į Gineso rekordų knygą. Prokurorai reikalavo skirti jam 384,912 metų kalėjimo bausmę. Ir dar norėjo, kad jis sumokėtų 20 milijonų dolerių baudą. Nusikaltėlis nebuvo teroristas, žudikas ar šiaip koks super nenaudėlis. Maljorkos per Recuerdos de Pandora pašte Gabrielis Markas Granadosas pradėjo dirbti paštininku būdamas 18. Vieną gražią saulėtą dieną jam šovė į pakaušį mintis, jog už tokį menką atlyginimą jis dirba per daug. Geriau pagalvojęs, nusprendė, kad nieko blogo nenutiks, jeigu dalies laiškų jis paprasčiausiai neišnešios. Iš pradžių laiškus Gabrielis ignoravo. Vėliau, tikriausiai, kai jie nebetilpo spintelėje ir sandėliuke, ėmė juos naikinti neskaitęs. Dar po kurio laiko paštininkas pastebėjęs, kad laiškai žmonės dažnokai siunčia grinuosius ir kitokius vertingus popierius, jis ėmė juos tikrinti ir atplėšinėti. Teismas vėliau nustatė, kad miklusis laiškanešys nepristatė 30,850 įprastų ir 4,868 skubių siuntų ir pasisavino turto, kurio vertė šiandien atitiktų 50,000 dolerių. Maljorke bausmės už laiško nepristatymą labai griežtos. Už vieno laiško nepristatymą grėsė 9 metai kalėjimo. O čia žmogus ėmė ir patingėjo atnešti maždaug 42,768 laiškus. Dabar Maljorkoje prie griežtų teisingumo rūmo prikalta tą nuosprendį primenantį atminimo lentelę. O liūdnojo vaizdo paštininkas aišku tiek nesėdėjo. Realiai jam buvo skirta tik 14 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir dar 500 eurų bauda. O Gabrielis tapo žymiausiu Maljorkos nusikaltėliu, vos nenuteistu 384,912 metų kalėjimo. Atsėdėjęs bausmę ir sumokėjęs baudas, žmogus išėjo į laisvę ir dingo. Spaudoje dar buvo pasirodžiusi jau gerokai žilstelėjusi vyruko

0: tikriausiai dar kalėjime darytą nuotrauką. Socialiniuose tinkluose ir dabar vis dar parašo apie žinomą pašto nusikaltėlį. Tačiau jis neturi nei paskyros, nei elektroninio pašto, nei paprastos pašto dėžutės. Kasmet pasaulyje dingdavo 14,5 milijono laiškų.
1: Dar net pavadavau, man čia girin dviračių važiuodavau 13 km. Ir iš man čia girės dar parsivežiau, tą šiandien šunuką išnešiu, smažiuką. A, dar, kad buvo vaikai maži, tie, nu tai, nu, su dviračiu. Nuvažiuojam mišką, pridedu valgyt, pagert. Ir jau prie dviračio, prie pušelės aš juos palieku. Jie barškina, dainuoja tie aplink dviratį einant, aš jau einu ratų, kol matau, paskui vėl pavarau ir važiuojam jau atgal prisirinki su tom dviračiu. Ir klausia, jau einam priduot, tai kų pirksit vienu kvadratu, kaip čia išeina vienu kvadratu. Išeina jau šneku aš, kad pirksim stogo dangos, va kvadratas jau išeis. Užgrybavom. Tai dar Darius buvo šveplas kvadratų vieno.
2: O ko šiandien jums labiausiai trūksta iš paštininko darbo?
1: Ne, aš iš paštininko ko aš žinau. Aš jim spaudą gaunu laiku. Aš pensiją gaunu per kortelę, taip, kad aš dabar paštininko
2: beveik. Bet iš tų laikų prisiminus, va tuos metus, apie ką...
1: Gal bendravimu. Bendravimu. Dabar aš, va, pavyzdžiui, pagal įgaliavimo vieno senuko man čia girinimų pensiją. Tai, vat, jau tokie... Nu, aš nesakau, kad blogi žmonės, gali geri žmonės, bet va, jau tokio šiltumo nėra, tokio ryšio.
0: Iš viso turbūt dabar, kaip sakant, pašto dėžutė, mobilus paštas, kurjeris.
1: Taip, dėžutė nerandė įdėta ir tu, jeigu pensijos, tai tu jo to paštininko nematai. Nei laiškų reikia, nu ne, nėra.
0: O ar čia kurjeris dažnai užsuka?
1: Užsuka kurjeris.
0: Aha.
1: Detalę aš siunčiau Klaipėdom vaikam. Mašinus, kur technikinį reikia, kurjeris, tu sakau. Tai dar nebuvau, pas senelį buvau, sakau, to įgrįšu. Tai jeigu ant kiemo mes pasiimsim, nu ir pasiimi.
0: Aha.
1: Nuo kiemo. Užsuka ir mama, ką būdavo, jai pampersų vaistinėm tiek nebūdavo, tai kurjeris atveždavo. Kad kurjeris daugiau užsuka, kaip laiškanešis dabar.
0: Japonijoje? Naujametiniai atvirukai vis dar labai populiarūs. Paštas juos surušiuoja taip, kad milijonai pasiektų gavėjus būtent sausio pirmąją dieną. Tai ir speciali valstybinė loterija, dėl kurios kompensuojamos ir pašto išlaidos. Indijoje veikia didžiausias pasaulyje pašto tinklas, daugiau nei 150 tūkstančių skyrių, dauguma jų kaimo vietovėse. Kalnuose – sunkiai pasiekiamose aukštumose, pasienyje su Pakistanu, iki šiol veikia ir pašto balandžių paštas. O Antarktidos mokslinės stotys turi tikrus pašto antspaudus. Todėl kolekcionieriai kartais siunčia laiškus vien tam, kad gautų retą antspaudą. Ir pensijoje būdama ponia Danutė nesėdi rankų susidėjusi. Kaip socialinė darbuotoja, ji rūpinasi 6 senoliais. Pašto kurjeris neturi tiek daug laiko. Gaila, bet ir žmonės tų laiko skaityti turi vis mažiau.
1: Nu, aš gyvenu dabar labai gerai. Už tai, kad aš kad baigiau paštą nešiuoti, išėjau pensijom. Nu, neilgai 3 metelius pabuvau, bet grybavau, vaistą žolės rinkau, visku, buvo veiklos, tai ansamblina jau. O dabar po mamos ir po antro vyro mirties kažkap ansamblį nebeinu. Tai mano vadovė ansamblio buvo atėjus ir pasiūlino, taip pakalbėjo apylinkiant, kada į senelių prižiūrėt. Dabar aš labai patenkinta, turiu 6 senelius. Veiklos turiu sočiai. Tai vienam uogų reikia pririnkti, tai kitam ką pasodyti daržus, tu kas

0: ar ką. Nu, vienu žodžiu, žmonės kol kas patenkinti ir aš patenkinti.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su paštininke Danute Makselienė, 40 metų ir iki šiol besirūpinančia Marcinkonių apylinkių žmonėmis. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT klasika.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Turkija išreiškė viltį, kad prie naujai būrimo musulmoniškų šalių kolektyvinės gynybos pakto prisijungtų ir Egiptas. Tai šiandien pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas. Turkija kartu su Saudo Arabija ir branduolinį ginklą turinčių Pakistanu penktadienį pasirašė kolektyvinės gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija teigė, kad šis paktas reiškia, jog ataka prieš bet kurią šalį narę būtų laikoma ataka prieš visas. Anot jo, tai skirta stiprinti kolektyvinį atgrasymą. Ukrainos prezidentas teigia, kad Vladimiras Putinas nėra pasirengęs baigti karo sąžiningai ir siekia bent simbolinių pergalių, kad pateisintų nuostolius. Pasak Zelenskio, Kremlius rengia slaptą 100 000 žmonių mobilizaciją per šešėlinę sutartis ir sienų uždarimą. Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino atakas prieš Kyivą, o Ukraina taikėsi į Rusijos naftos objektus ir logistikos infrastruktūrą.
2: Rusai aplink Maskvą sutelkė 3 oro gynybos sluoksnius. Be lėktuvų ir viso kito, jie turi 3 oro gynybos žiedus, juosiančių sostinę. Iš esmės, tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie mus puola. Supranta, kad atsakysime tuo pačiu. Ir mes tikrai atsakysime. Norėdami sukurti tokį stiprų gynybinį skydą, jie turėjo atitraukti oro gynybos sistemas iš visų savo didžiulės teritorijos kampų. Jie sutelkė šias sistemas aplink Maskva. Sankt Peterburgas yra mažiau apsaugotas, bet taip pat apsaugotas. Mes visgi prasibrauname pro uostų gynybą. Jie ją stiprina, bet mes ir toliau per ją prasiskverbėme.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vilniuje vyks atminimo renginiai skirti 6-osioms suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms. 13 valandą minėjimas prasidės mitingų sostinės katedros aikštėje. Po jo dalyviai leisis į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Čia bus pagerbtas Baltarusijos politinių represijų aukų ir už Ukrainos laisvę žuvusių didvyrių atminimas. Praėjus 6 metams po 2020-ųjų rugpjūčio įvykių 10 000 baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę, šimtai patyrė įkalinimą, o daugelis iki šiol tebėra nelaisvėje. Politologas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis sako, kad Baltarusija yra tapusi baimės ir teroro valstybė.
3: 20 metais įvyko tam tikras dvasinis ir vidinis visuomenės lūžis. Ši situacija nesikeičia, nors išoriškai mes turime 2 skirtingas monetos pusės. Mes turime žmonės, kurie išvyko priverstinai į kaimininės valstybės, Lietuvą, Lenkiją, kitas, turi prisitaikyti gyvendami emigracijoje, kažkaip tai tesdami pasipriešinimą, padėdami žmonėms, kurie atvyksta politiniams kaliniams, padėdami tiems, kurie vis dar kovoja viduj. Tas ryškus protestas, kurį mes matėm, jisai buvo užsmauktas represijomis, teroru, bet pati Baltarusija dėl Baltarusijos režimo veiksmų, jinai tapo tokia baimės ir teroro valstybė.
1: Politologas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis ruošiantis naujam šildymo sezonui šalyje brangsta biokuras ir šilumos energija. Agentūros direktorė sako, kad šiais metais vidutinė šildymo kaina Vilniuje yra didesnė nei Rygoje ar Taline. Pasak Agnės Bagučiutės, atsižvelgiant į didėjančias degalų kainas, augančius atlyginimus ir kitus faktorius, atėjus žiemai už šildymą turėtume mokėti daugiau nei pernai.
4: Vasaros viduryje kainos pasiekė iš esmės lygį, kuris atitinka žiemos kainos lygį. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje yra mažiausia tarp Baltijos šalių, tačiau šiuo metu Vilnius iš Baltijos sostinių yra brangiausias. Tikėtina, kad kainos laukia didesnės nei jos buvo, nes gana brangus yra degalai, taip pat didėja ir atlyginimai ir kiti faktoriai, kurie lemia kainas.
1: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Brangesnės nei dabar biokuras buvo 2022-aisiais prasidėjus karui Ukrainoje. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties,

0: 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 11 valandų 5 minutės.
1: Belkanto.

LRT klasika. Belkanto.

0: Po valandos minėjimas prasidės mitingu sostinės katedros aikštėje. Po jo dalyviai leisis į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Čia bus pagerbtas Baltarusijos politinių represijų aukų ir už Ukrainos laisvę žuvusių didvyrių atminimas. Praėjus šešeriems metams po 2020 rugpjūčio įvykių, dešimtis tūkstančių baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę. Šimtai patyrė įkalinimą, o daugelis iki šiol tebėra nelaisvėje. Politologas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Vytis Jurkonis.
1: 20 metais įvyko tam tikras dvasinis ir vidinis visuomenės lūžis. Ši situacija nesikeičia, nors išoriškai mes turime dvi skirtingas monetos pusės. Mes turime žmonės, kurie išvyko priverstinai į kaimininės valstybės, Lietuvą, Lenkiją, kitas, turi prisitaikyti gyvendami emigracijoje, kažkaip tai tesdami pasipriešinimą, padėdami žmonėms, kurie atvyksta politiniams kaliniams, padėdami tiems, kurie vis dar kovoja viduj. Tas ryškus protestas, kurį mes matėm, jisai buvo užsmauktas represijomis, teroru, bet pati Baltarusija dėl Baltarusijos režimo veiksmų, jinai tapo tokia baimės ir teroro valstybė.
0: Politologas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis. Prieš trejus metus iš Baltarusijos su šeima atvykusi Irina Serežok sako, kad prieš priverstinę emigraciją sutuoktiniai buvo sulaikyti už dalyvavimą protestuose ir abu po tris mėnesius praleido kalėjime.
2: Nusprendėme išvažiuoti iš Baltarusijos, mūsų situacija jau buvo labai sudėtinga. Jau buvo mano teisė ir mums buvo uždarysta išvykti iš šalis. Todėl mums teko bėgti. Dabar Baltarusija gyvena tik mačiutė viena ir viskas. Man atrodo, šiandien Baltarusija yra diktatūra ir labai stiprus vienas žmogaus kultus.
0: Iš Baltarusijos į Lietuvą su šeima atvykusi Irina Serežok. Baltarusiams minint šeštąsias 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinės, Lietuva ragina Minską paleisti politinius kalinius, nutraukti represijas prieš visuomenę. Tai rašoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Ukrainiečių žiniasklaida praneša, kad Ukraina iš Turkijos ketina įsigyti reikšmingą Jungtinių valstijų gamybos ginkluotės paketą už 280 milijonų dolerių. Į paketą patenka 12 raketinės artilerijos sistemų paleidiklių, taip pat 70 sistemams skirtų raketų atakams. Perkama jų modifikacija gali smogti 170 km atstumu ir gabena 200 kg kovinę galvutę. Taip pat perkama keli tūkstančiai raketų su kasetiniais šaudmenimis bei 47 tūkstančiai sviedinių haubicoms spėjant su kasetiniais šaudmenimis. Ginkluotę tikimasi perduoti iki šio mėnesio pabaigos. Pasak valstybės departamento, Turkija siekia sumažinti senesnių gynybos elementų atsargas, kad galėtų įsigyti modernesnių. Vašingtonas pabrėžia, kad sandoris atitinka Jungtinių valstijų saugumo pagalbos tikslus. Tuo metu Ukraina skelbia, kad baigė stiprinti pasienio įtvirtinimus su Baltarusija. Pasienį saugančio dalinio atstovė spaudai Margarita Veršinina kalba apie baigiamus statyti įtvirtinimus. Ruošimės visokiems scenarijams ir grėsmėms, o mūsų įtvirtinimai skirti sustabdyti priešo pėstininkus ir techniką. Priklausomai nuo vietovės įrengėme įvairių tipų tvoras, prieš tankinius griovius ir drakono dantis. 203 km ilgio siena su Baltarusija Volunės srityje dabar yra įtvirtinta. Nepaisant to, mes ir toliau stipriname gynybą. Trečdalis sienos su Baltarusija Volunės srityje sudaro pelkės, kurios yra natūrali kliūtis sunkiai Rusijos karinei technikai.
3: Baltarusijos pasienį saugančio dalinio atstovės spaudai Margarita Veršinina.
0: Ukrainos kariuomenė skelbė, kad Rusijos pajėgos šiąnakt paleido 202 dronus ir 17 raketų į taikinius Ukrainoje. Iš jų sėkmingai numušta dauguma dronų ir 5 raketos. Charkive dronai apšaudė 2 daugiaaukščius gyvenamosius pastatus, žuvo 2 žmonės, o Odesoje apgadinti gyvenamieji pastatai sužeisti 8 žmonės, atakuota energetikos infrastruktūra. Tuo metu Rusija skelbė, kad numušė 150 Ukrainos dronų virš 17 regionų. Anot vietos pareigūnų Belgorode žuvo 3 žmonės, dar 13 sužeista. Skelbiama, kad tarp 3 apgadintų pastatų yra regioninė FSB būstinė. Dideli gaisrai užfiksuoti keliose miesto vietose. Ukrainos prezidentas teigia, kad Vladimiras Putinas

0: Jis nėra pasirengęs baigti karo sąžiningai ir siekia bent simbolinių pergalių, kad pateisintų nuostolius. Pasak Zelenskio, Kremlius rengia slaptą 100 000 žmonių mobilizaciją per šešėlinės sutartis ir sienų uždarimą. Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino atakas prieš Kyivą, o Ukraina taikėsi į Rusijos naftos objektus ir logistikos infrastruktūrą.
1: Rusai aplink Maskvą sutelkė 3 oro gynybos sluoksnius. Be lėktuvų ir viso kito, jie turi 3 oro gynybos žiedus, juosiančių sostinę. Iš esmės, tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie mus puola. Supranta, kad atsakysime tuo pačiu. Ir mes tikrai atsakysime. Norėdami sukurti tokį stiprų gynybinį skydą, jie turėjo atitraukti oro gynybos sistemas iš visų savo didžiulės teritorijos kampų. Jie sutelkė šias sistemas aplink Maskva. Sankt Peterburgas yra mažiau apsaugotas, bet taip pat apsaugotas. Mes visgi prasibrauname pro uostų gynybą. Jie ją stiprina, bet mes ir toliau per ją prasiskverbėme.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Turkija išreiškė viltį, kad prie naujai būrimo musulmoniškų šalių kolektyvinės gynybos pakto prisijungtų ir Egiptas. Tai šiandien pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fedanas. Turkija kartu su Saudo Arabija ir branduolinį ginklą turinčių Pakistanu penktadienį pasirašė kolektyvinės gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija teigia, kad šis paktas reiškia, jog ataka prieš bet kurią šalį narę būtų laikoma ataka prieš visas. Anot jo, tai skirta stiprinti kolektyvinę. Iranas įvardijo iš ankstinės sąlygas dėl Hurmuzo sąsiaurio atidarimo. Teherano atstovai kartoja, kad derybos su Omanu dėl bendro tranzito reguliavimo ir sąsiaurio valdymo artėja prie baigiamojo etapo. Šalies valstybinių agentūrų teigimu, Iranas reikalauja atlyginti karo sukeltą žalą, nutraukti karo veiksmus prieš sąjungininkus Libane, Gazoje, Jemene ir Irake. Taip pat nutraukti Jungtinių valstijų vykdomą jūrinę blokadą, panaikinti sankcijas ir grąžinti į šalį tą turtą. Jemene veikiantys Irano remiami hučių sukilėliai sekmadienį pranešė smogę naftos objektui Saudo Arabijos Raudonosios jūros pakrantėje. Tai įvyko po to, kai Saudo Arabijos karalystė paskelbė užgesinusi gaisrą minėtoje teritorijoje. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, ruošiantis naujam šildymo sezonui, šalyje brangsta biokuras ir šilumos energija. Agentūros direktorė sako, kad šiais metais vidutinė šildymo kaina Vilniuje yra didesnė nei Rygoje ar Taline. Pasak Agnės Bagučiūtės, atsižvelgiant į didėjančias degalų kainas, augančius atlyginimus ir kitus faktorius, atėjus žiemai už šildymą turėtume mokėti daugiau nei pernai.
2: Vasaros viduryje kainos pasiekė iš esmės lygį, kuris atitinka žiemos kainos lygį. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje yra mažiausia tarp Baltijos šalių, tačiau šiuo metu Vilnius iš Baltijos sostinių yra brangiausias. Tikėtina, kad kainos laukia didesnės nei jos buvo, nes gana brangus yra degalai, taip pat didėja ir atlyginimai ir kiti faktoriai, kurie lemia kainas.
0: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagučiūtė. Brangesnės nei dabar biokuras buvo 2022-aisiais prasidėjus karui Ukrainoje. Senųjų prienų kapinių skaitmeninimas padarytas su klaidomis, sako vietos kraštotyrininkė Janina Paplauskaitė Leonavičinė. Pasak jos yra grubių klaidų, sumaišytos kai kurių mirusiųjų pavardės, vardai, gimimo ir mirties datos.
3: Apie 20% čia palaidotų yra iš vis neįtraukti į tą cemetį LT. Jau čia nekalbam apie klaidas, apie patį to kapo pastebėjimą. Tada iš tikrųjų dar kartą klausiu, koks tikslas savivaldybei užsakyti ir sumokėti nemažus pinigus už tokį nekokybišką darbą.
0: Prienų kraštotyrininkė Janina Paplauskaitė Leonavičienė. Prienų rajono savivaldybės duomenimis darbų sutartis buvo pasirašyta su bendrove kapinių valdymo sprendimai suma už visų Prienų rajono kapinių skaitmeninimą per 180 000 eurų. Bendrovės Semetė rinkodaros specialistė Karolina Nečiūtė sako, kad duomenų kiekiai didžiuliai, todėl klaidų gali pasitaikyti.
4: Prie visų duomenų liečiasi žmogus, ne dirbtinis intelektas, ne kažkokia sukurta programa. Tai vėlgi skaitmeninant didelius kiekius kapinių, didelius kiekius įrašų, na, yra tas žmogiškasis faktorius, kur kažkur kažkas praslysta ar tiesiog klaviatūroje pažymima ne ta raidė, ne tas skaičius.

0: Semete rinkodaros specialistė Karolina Nečiūtė. Jis sako, kad suskaitmenino 85% Lietuvos kapinių, o pastebėję netikslumų registre žmonės apie juos gali pranešti bendrovei. Portalas lrt.lt praneša, kad Kirgizijoje kalnuose įvyko nelaimė. Dingo lietuvis keliautojas ir du baltarusiai. Paieškos ir gelbėjimo operacija vyksta 5 km aukštyje. Joje dalyvauja Kirgizijos gelbėtojai, pasieniečiai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos. Prieš savaitę pristatęs galutinius naujų eurų banknotų dizaino variantus, Europos Centrinis bankas kviečia europiečius iki rugsėjo 21-osios balsuoti ir išrinkti mėgstamus banknotus. Balsuojantis gali rinktis, ar ant naujųjų banknotų bus pavaizduotos iškilios asmenybės ar paukščiai. Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis sako, kad atnaujinti pinigai turėtų būti patvaresni ir artimesni jaunajai kartai.
1: Nuo to laiko, kai jie buvo išleisti į apyvartą, jau užaugo nauja karta. Prieš kelerius metus Europos Centrinis bankas atliko apklausą, kur europiečiai labai įdomiai pasakė, na, kažkokie tie euro banknotai nutolė nuo mūsų. Mes norim, kad jie būtų artimesni, arčiau mūsų ir tai inspiravo pakeisti juos, perdaryti dizainą ir natūralų priežasčių yra daugiau. Reikia atnaujinti ir saugumo reikalavimus ir kad banknotai būtų labiau pritaikyti žmonėms su individualiais poreikiais, kad jie būtų tvaresni.
0: Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Galutinis sprendimas dėl naujojo banknotų dizaino turėtų būti priimtas šių metų pabaigoje. Istorikai teigia, kad po Klaipėdos senamiesčio grindiniu slėpė dar menkai pažintas sluoksnis, galintis atskleisti iki šiol nežinomų faktų apie miesto praeitį. Anot specialistų maždaug 4-8 metrų gilyje išlikę kultūriniai sluoksniai vis dar nėra išsamiai ištirti. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus Jono Genio teigimu, nuoseklesni archeologiniai tyrimai leistų geriau suprasti, kaip per šimtmečius keitėsi Klaipėda ir jos gyventojų kasdienybė.
2: Klaipėdos miesto kultūriniai sluoksniai su istorijos pyragu, nes ten yra visokie pertepimai, ar ne, kaip pyraga, ir yra gaisrų juostos, siekia 4 metrus. Jį reikia tą sluoksnį perskaityti, jį reikia ištirti. O piliavietės tyrimai, kuomet kultūrinis sluoksnis, tai yra ta Klaipėdos pilis arba tas priemestis po dabartinę Klaipėdą, randasi net 8 metrų gilyje. Na tai taip, tai rodo, kad labai intensyvus ir labai turtingas sluoksnis arba labai turtingas miestas yra po mūsų kojomis.
0: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys. Šiuo metu Vilniuje apie 18, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien nepastebė debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra 21-26 šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad savaitės pradžioje numatomi trumpi lietus, pirmadienis bus šiltas, tačiau vėliau orai atvės.
3: Nauja darbo savaitė mus pasitiks vėlgi su vasariškais trumpais lietumis, nes virš Skandinavijos pamažu pradės stiprėti ciklonas, tad ir tų kritulių mes gausime naujos savaitės pradžioje. Visų pirma, tai vakarų Lietuvoje bus trumpo lietaus, vietomis pagriaudės perkūnija, vėjas įsivyraus pietinių krypčių, naktį bus silpnesnis tarp 4-9 metrų per sekundę, dieną stiprės iki 7-12 ir temperatūra pirmadienį bus pakankamai aukšta, tai nakties metu tarp 11-16, dienos metu šils iki 24-29 laipsnių šilumos ir jau antradienį tie trumpi lietūs su perkūnijomis pasklis į daugelį šalies rajonų. Vėjas taip pat bus jau toks stipresnis tarp 7-12 metrų per sekundę, vėlgi įvairiausių vakarinių krypčių ir dienos metu taip pat ypatingai užėjus perkūnijoms gali kilti vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. O šiluma vėl šiek tiek atsitrauks ir nuo antradienio naktimis bus tarp 12-17, o dienomis šils maždaug iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
4: LRT klasika.
5: Eteryje muzika sakra.

LRT klasika. Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventąsias mišias.

Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Sveikinu broliai ir seserys Kristuje, susirinkusios į šio vidudienio šventąsias mišes, visus čia esančius, taip pat besijungiančius į mišių auką Lietuvos televizijos pagalbą. Meldžiuosi šiuose šventosiuose mišiuose parapijos intencijomis už parapiją, už čia tikėjimą išpažįstančius, už čia tarnaujančius, savanoraujančius, bei visaip kaip prisidedančius prie parapijos klestėjimo, geradarius, taip pat tuos, kurie stiprina tikėjimą prašydami Dievo reikalingų malonių. Te viešpats sustiprina mus visus, o nuolankiai dabar prašykime viešpatį Dievą, kad palaimintų šitą mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį. Ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventai dvasiai, kurią krikštų gavome. Visagalė amžinasis Dieve, vandeniu, tuo gyvybės šaltiniu ir valymosi pradmeniu, tu panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžinojo gyvenimo dovaną. Todėl palaimink šitą vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasę. Tegul jis atnaujina mumise gyvą į tavo malonę šaltinį ir gina mus nuo visokio sielos bei kūno blogio, kad tyromis širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganimo sakramentą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, kurį mes drįstame tėvų vadinti, išugdyk mumise savo vaikų dvasę, kad taptume verti įeiti į amžinuosius tavo namus. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia.

0: Klausykime Dievo žodžio.
1: Skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Anomis dienomis Elijas atėjo prie Dievo kalno Horebo ir įlindęs į olą joje praleido naktį. Tada jį pasiekė Viešpatės žodis. Išeik laukan, jis pašaukė. Ir stovėk ant kalno prieš Viešpatį, nes Viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas, jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš Viešpatį. Bet Viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas, bet Viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet Viešpaties nebuvo ugnyje. O po ugnies švelnios tylos balsas. Jį išgirdęs Elijas apsigaubė veidą skraiste ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tai Dievo žodis.

0: Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, tai liudija ir mano sąžinė šventojoje dvasioje, kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių ir seserų, tautiečių pagal kūną. Jie yra izraelitai, turintys į vaikystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus. Jiems priklauso protėviai, ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus, visiems viešpataujantis Dievas, šlovingas per amžius. Amen. Tai Dievo žodis.
1: Dėkojame Dievui.

Kai minia buvo pasotinta, Jėzus iškart liepė mokiniams sėstis į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando. Ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti.

Jėzus to jau juos prakalbino. Drąsos, aš esu, nebijokite. Petras atsiliepė, Viešpatie, jei čia tu, liep man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras išlipęs iš valties ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs kęsti, sušuko. Viešpatie, gelbėk mane. Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė. Silpnatikė, ko suabejojai? Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami. Tikrai, tu Dievo sūnus. Tai Viešpaties žodis.

Seserys ir broliai Kristuje, šiandien Dievo žodis kalba mums apie būtinybę atpažinti Dievo veikimą mūsų kasdienybėje. Dievo žodis provokuoja ir klausia mus, ar mes pažįstame jį, ką mes galvojam apie patį Jėzų Kristų, kas asmeniškai man yra Jėzus. Šiandien Evangelijos ištraukoje girdime, kad Jėzus pamaitinęs minę išleidžia mokinius irtis su valtimi į kitą ežero pusės krantą. Tuo tarpu pats jis užkopė į kalną ir lieka ten vienas. Jis užkopė ten melstis. Ir matom savotišką priešiškumą tų įvykių, kurie vyksta. Jėzus, būdamas ant kalno, tyloje, ramybėje, meldžiasi. Tuo tarpu mokiniai ežero viduryje, nakties įkarštyje, susiduria su audra, su įvykiais, kurie labai stipriai juos suneramina. Tai netrumpas momentinis įvykis, bet jis tęsiasi keletą valandų. Mokiniai išgyvena priešišką vėją, didžiulės bangas. Atrodo, kad pakilusi audra tuoj juos pražudys. Ir tos baimės akivaizdoje jie pamato vandeniu einantį Jėzų, kurio net pažįsta. Taip ir pirmajame skaitinyje mes atrodytų galime pamatyti labai panašius įvykius. Pranašas Elijas, bėgdamas nuo Jezabelės, slepiasi Horebe, Siono kalne. Tam, kad pasislėptų nuo atrodytų sunkių patirčių, kuriuos jisai patiria. Visai nesenai kitam kalne, Karmelio kalne, jisai per stebuklingus Dievo įvykius įveikė klaidingus pranašus, garbinančius Balą, garbinančius stabmeldystę. Ten atrodė, kad per pranašo Elijo lūpas ir

veiksmus veikia galingas Dievas, kuris ugnimi ir vandeniu įrodo, kas yra tikrasis Dievas. Hebrajų Dievas ar klaidingas stabmeldystės garbinamas Baalas. Ir ten, kuomet Dievas veikia per galę, per vandenį ir ugnį, atrodo aiškiai parodė, kas Izraelio yra tikrasis Dievas. Ir atrodo, kad per šiuos įvykius ne tik Izraelio tauta, kuri buvo suklaidinta, bet ir pats karalius bei jo žmona turėjo įtikėti tikruoju Dievu. Tačiau įvyksta visiškai priešingas veiksmas. Jezabelė įsako nužudyti Eliją. Ji ne tik, kad matydama tikrojo Dievo galę, atrodytų pasipriešina jam ir siekia tą, kuris nurodė tiesą, pašalinti. Pats Elijas, paimtas baimės, bėga į Horebą, į kalną, kuris yra atrodytų tikėjimo pradžios simbolis, ten, kur Mozė sudarė su Izraelio tauta sandorą su Dievu, gaudami 10 Dievo įsakymų. Ten Elijas ieško sustiprinimo, bet kartu jis atrodytų yra sugniuždytas. Sugniuždytas, nes Dievo gale atrodytų veikia ne visus. Matom ir skirtumą. Ten, kur Jėzus yra ant kalno, Elijas yra kalno viduje. Tai savotiškas užsidarimas iš izgaščio, iš ten, kur atrodytų Dievas rodo veikimą visai kitokį, negu pranašas tikisi. Viešpats atvedęs jį čia sako, kad jis praeisęs pro jį, sustiprinsęs ir parodysęs savo veikimą. Ir šį kartą šiame skaitinyje mes matome, kad Elijas patiria Dievo veikimą ne vėjyje, ne audroje, ne žemės drebėjime, bet tylame, tyloje Dievo šnabždėjime, kalbėjime. Ten, kur anksčiau atrodytų Elijas kelbė Dievą, dabar pats yra kviečiamas jį išgirsti. Taip ir mes savo gyvenimuose turbūt dažnai susidurėme su pagunda likti savo komforto zonoje. Mes atrodytų įsivaizduojame, kad Dievas veikia tik tai tokiu būdu, kurį mes jam norėtume primesti. Tačiau Dievas veikia visomis aplinkybėmis, taip kaip ir Elijo gyvenime, taip kaip ir apaštalų arčiausių Jėzaus mokinių gyvenime, Dievas kalba per įvairias aplinkybės. Ir nereikėtų pasiduoti pagundai, kad Dievas kalbės tik tai per sėkmę, tik tai per sveikatą, tik tai per išklausytą maldą, tik tai per mūsų norus ir troškimus. Jėzaus mokiniai, ką tik patyrę Jėzaus duonos padauginimą, tai yra stebuklą, kuris paneigė atrodytų visus gamtos dėsnius, čia pat atveda mokinius į silpnumo išgyvenimą. Ten, kur jie plaukia valtimi, ežerų, audra simbolizuoja ir mūsų gyvenimą. Visas tas situacijas, kuriomis mes patiriame įvairias nesėkmes, įvairius sunkumus, įvairius išgyvenimus.
įvairius atrodytų Dievo tylėjimo tarpsnius. Ten mokiniai taip pat patiria savo silpnumą. Tačiau

žodžius, jisai prisistato, kas jis esas. Aš esu, nebijokite, sako jis savo mokiniams. Žinome, jog šis vardas yra apreikštas per Mozę Izraelio tautai, kaip Dievo vardas iš degančio krūmo, kuomet Mozė apsireiškė Viešpats, jis sako, aš esu. Eik į Egiptą ir pasakyk mano tautai bei faraonui, jog aš esu, siuntė mane. Tokiu vardu mane vadins visos tautos. Tai neatsitiktinis prisistatymas, tai akivaizdus mokiniams bylojimas apie tai, kad Jėzus nėra vien tik žmogus. Jis yra ir Dievas, kuris atėjo į kiekvieno iš mūsų kasdienybę, į kiekvieną gyvenimo aplinkybę tam, kad sustiprintum, padėtų ir vestumus. Jisai ne tik tarė, aš esu, bet sako ir nebijokite. Tai kita Senojo Testamento gerai žinoma hebrajams vieta. Izaijo 43 skyrius, pirmosios eilutės, kurios byloja. Aš esu, nebijokite, aš pakviečiau tave vardu, aš tave atpirkau, tu esi mano. Tai Jėzaus žodžiai, kurie turi aiškiai mokiniams suspindėti iš Senojo Testamento kaip aiški nuoroda į tai, kad Jėzus yra tikrasis Dievas, kuris ateina kviesdamas nebijoti jokių mūsų išgyvenimų, kad jis gali iš jų mus tinkamai išvesti, kad ir kaip beviltiškai mums jie beatrodytų. Dar svarbesnė vieta Senajame Testamente yra Jobo knygoje 9 skyriuje, kur Viešpats sako, jog jis eina jūros bangomis. Čia Jėzų mes matome einantį ežero bangomis. Didžiulio ežero, kuris dažnai vadinamas ir jūra. Jisai akivaizdžiai indikuoja apie tai, jog jis yra virš visų elementų, virš visos gamtos. Jis yra tas, kuris gali suvaldyti audrą. Tame tarpe ir mūsų gyvenimo audrą, mūsų visas patiriamas negandas. Ar mes atpažįstame Jėzų kaip Mesiją? Evangelijos ištraukoje, pabaigoje šios ištraukos mes girdime, kad mokiniai parpuolė ant žemės ir jį pagarbino, sakydami, tikrai tu Dievo sūnus. Ar mes pripažįstame Jėzų kaip Dievo sūnų? Ar mes leidžiam jam būti mūsų gelbėtoju ir Mesiju, kuris nepaisant visų sunkumų padeda mums juos tinkamai išgyventi? Mes savo kasdienybėje visą laiką susidursime su šia pagunda. Su pagunda, kaip ir Elijas, užsidaryti tik sėkmėje, užsidaryti tik matant Dievo galingą veikimą, per kurį jisai aiškiai parodo ir auklėja visą pasaulį. Dievas renkasi įvairius veikimo būdus ir matome, jog jis veikia tiek per ugnį ir vandenį, tiek per savo galę, kurdamas visą kūrinyje, tiek per silpnumą, kuomet priimdamas žmogišką į kūną, ateina į šį pasaulį kaip silpnas kūdikis, kaip tas, kuris atrodytų labai palengva apreiškia, kas jis yra toks. Augdamas, bręsdamas, pradėdamas savo viešąją veiklą, jis rodo ir galę, išvarinėdamas demonus, gydamas ligonius, skelbdamas gerąją naujieną, darydamas įvairius duonos padauginimo bei

gamtos suvaldymo stebuklus, prikeldamas iš mirusiųjų. Visa tai galia, bet ji rodoma švelniai, neprimetant galimybę pasirinkti, kas Jėzus yra mūsų kasdienybei. Ir žinome, kad tie, kurie lydėjo Jėzų, ne tik artimiausi mokiniai, matydami šituos įvykius, dalis jų atmetė Jėzų, nepaisant švelnaus veikimo, bet galingo veikimo. Jėzus taip pat išgyvena silpnumą, kuomet ant kryžiaus atiduoda savo gyvybę. To silpnumo neatlaiko dauguma mokinių, jie išsilaksto ir pabėga. Kita vertus, jisai atrodytų palieka mus tame silpnume, žengdamas į dangų pas dangišką į tėvą, tačiau pasilikdamas duonoje ir sakramentuose tam, kad ir per juos mes atpažintume Dievą, atpažintume Jėzų ir būtume jo sustiprinti. Mes, kurie gyvenam savo kasdienybei, visą laiką trokštame sukurti čia rojų žemėje. Jau čia būti laimingi ir tame atrodytų tikrai nėra nieko blogo, nes mes pašaukti į amžinąjį gyvenimą, į amžinąją laimę. Tačiau turime drąsiai pripažinti savo, kad žemėje rojaus nesukursime. Jį sukursime tiek, kiek gyvensime pagal Dievo mokymą, tiek, kiek mes leisime Dievui ugdyti mus. Visas tas troškimas ir noras dabar toksai populiarus žodis ilgamžiškumas dažnai naudojamas ir visi kalba apie tai, kaip jį pasiekti, geriant įvairius papildus, rūpinanti savo fizinę sveikatą. Ir visa tai yra gerai, nėra blogis. Mes turime rūpintis savo sveikatą. Bet neturime turbūt turėti įdingo suvokimo, jog mes viską patys susikūrėme be Dievo. Koks tas ilgamžiškumas bebūtų, vien mūsų pastangomis jis nedovanoja amžinybės. Dievas kviečia mus į didesnį džiaugsmą, į didesnę laimę. Jis kviečia mus į ne ilgamžiškumą, bet į amžinybę. Ar mes trokštame ją kaip dovaną gauti, ar liksime užsidarę tik ilgamžiškume ir atmetę amžinybę. Mes trokštame, atrodytų, palengvinti savo gyvenimą tiek kurdami ir naudodamėsi dirbtiniu intelektu, kuris taip pat savaime neturėtų būti blogis, jeigu mes jį naudojame geriems tikslams. Tačiau visko žmogaus gyvenime dirbtinis intelektas nepakeis. Jisai nepakeis bendrystės su kitu žmogumi, jisai nepakeis bendrystės su Dievu. Mes galime naudotis tam tikrais instrumentais, bet turime turėti galvoje, kad viską, ką kūrėme, gali būti panaudota ir piktam, nes mūsų gyvenime veikia ne tik Dievo dvasia, veikia ir piktoji dvasia, kuri kviečia ir bando suklaidinti žmogų, priimti ilgamžiškumą, bet atmesti amžinybę. Ar mes pasiruošę, kaip Elijas, kaip apaštalai, net ir silpnumuose priimti Dievo kalbėjimą? Ar aš galiu išgirsti Dievą per ligą, jeigu ją išgyvenu? Ir į ką toji liga mane kviečia, ką Dievas per tai byloja. Ar galiu Dievą sutikti per savo silpnumą, išgyvenant įvairias priklausomybės, siekiant Dievo malonės ir išlaisvinimo iš jų? Ar galiu sutikti Dievą, kuomet atrodytų, jis veikia visiškai priešingai mano maldoms? Ar turiu drąsos įsiklausyti, ką Dievas nori per tai man pasakyti?
Taip kaip Elijas, taip kaip apaštalai, mes turim atpažinti Jėzų, atpažinti jį kaip Dievo sūnų, atpažinti jį kaip Mesiją ir pripažinti, jog jis dažnai veiks nebūtinai taip, kaip mes įsivaizduojam arba taip, kaip mes trokštam. Vienintelis dalykas, ko jis trokšta, tai yra mūsų visų amžinybės. Bet jis dovanoja laisvę laisvai pasirinkti. Apie tos laisvės pavojų kalba mums ir antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Izraelitai, turintis į vaikystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus, jiems priklauso protėviai ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus. Bet visą tai turėdami, ne visi jį priėmė kaip Dievą. Mes išgyvensim tokią pačią pagundą. Pagundą, kuomet turim visus sakramentus, patį Jėzų Kristų, galimybę augti ir stiprėti tikėjime, mes visą laiką susidursim ir su stabmeldystės pavojumi. Su pavojumi, kuomet Dievas kalbės ne per galę, bet per silpnumą. Dievo veikimas neužmirškime, įvairiais Jėzaus gyvenimo etapais taip pat kalbėjo ir per silpnumą, ir per stiprybę. O didžiausia jo stiprybė pasireikš per antrąjį jo atėjimą. Tačiau būkime čia ir gyvenkime tikėjimu dabar. Atpažinkime jį savo gyvenimuose. Klauskime drąsiai, kas man yra Jėzus. Ir klauskime ne su priekaištu, bet su žingeidumu ir nuolankumu, kuomet įvykiai kaip tiems mokiniams audroje arba Elijui, slepiantis ir bėgant nuo silpnumo, ką per tai Dievas mano gyvenime nori pakeisti, kuris mane nori auginti, kad mano draugystė dar labiau stiprėtų su juo, kuris nori, kad aš augčiau. Būkime atviri tam ir būkime atviri jo veikimui, kurį jis pasirinks. Svarbiausia, kad kaip ir Elijas ir mokiniai, apaštalai, mes leistume jam būti mūsų gyvenimo dalimi, o ne paleistume jo ranką su įvairiais priekaištais. Amen.

Išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo. Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdė Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvų.

0: gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai seserys, Simono Petro žodžiais prašykime Dievo Tėvo, kad jo sūnus Jėzus Kristus teiktų mums saugumo, jėgų ir ramybės. Į maldavimus atsakysime Viešpatie, gelbėk mus.
1: Kad bažnyčios ganytojai tvirtai ir išmintingai kreiptų jos vairą apvaizdos keliu, prašome.
0: Viešpatie, gelbėk mus.
1: Kad išgaščio dėl tikėjimo trūkumo apimti krikščionis pasitikėtų visuomet jiems Jėzaus ištiesta ranka, prašome.
0: Viešpatie, gelbėk mus.
1: Kad mūsų žemiškiai vadovai ir visos šio pasaulio valdžios valdytų teisingai, laiduodami žmonėms tikrąją taiką, prašome.
0: Viešpatie, gelbėk mus.
1: Kad jaunimas nesutriktų sunkumų akivaizdoje ir nebijotų savo gyvenimo patikėti Jėzui, prašome.
0: Viešpatie, gelbėk mus.
1: Kad depresijos prislėgtieji ir viltį praradusieji sulauktų reikiamas pagalbos, prašome.
0: Viešpatie, gelbėk mus.
1: Kad mes čia susirinkusieji sunkumų ir fizinių bei dvasinių pavojų valandomis patirtume Jėzaus artumą, prašome.
0: Viešpatie, gelbėk mus. Kad visi, kurie išgyvena karo baisumus, patirtų Dievo malonę, tvarę ir teisingą taiką, prašome. Viešpatie, gelbėk mus. Dieve Tėve, tikime, kad tavo sūnus visokiausiose pavojose ateina mums į pagalbą. Tegul jo artumas teikia mums tavo gailestingosios meilės džiaugsmą ir viltį. Per Kristų mūsų viešpatį.

0: Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų visų auką.
1: Tai priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegu jį teikia vardą šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą.
0: Maloniai priimk Viešpaties savosios bažnyčios permaldavimo atnašas, gailestingai leidęs jas aukoti, savo visą galybę pavers jas mūsų išgalinimui.

Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie visagali tėve, amžinasis Dieve. Aukščiausia garbė tau priklauso, kad dieviška galia mus mirtinguosius gelbi. Kai per seną į žmogų Adomą patekome į mirties vergiją, tu iš jos mus vaduoji per amžiną į žmogų, mūsų viešpatį, Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai šlovina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžiną laimę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, draugė su jais, džiaugsmingai giedoti.

Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno. Vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybin. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje. Ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Leoną, mūsų arkivyskupą Gintarą, jo pagalbininką vyskupą Arūną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, ir leis mums draugė su šventaja Dievo gimdytoja, mergelė Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, su šventaja kryžiaus Terese Benedikta ir visai šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami, kartu tarkime. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimų. Ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visuomet te lydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristus byloja, duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.

Melskimės. Rimtas švenčiausiasis sakramentas viešpatie tegu mus gelbė ir padeda geriau pažinti tavąją tiesą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Malda už pašaukimus. Visagali Dieve Tėve, Tu sukūrėj mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlingą dirvą priimti Tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų tavo išmintis, galybė ir garbė. Tu meldžiame tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų mūsų viešpatį.

Primenu tik tai, kad rūpiučio 15 dieną, ateinant į šeštadienį, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimas į dangų. Tai privaloma katalikams šventė, kviečiame dalyvauti šventosiose mišiose katedroje. Jos vyks 8, 10, 12, 30 ir 17, 30. Taip pat, kas norit aplankyti atlaidus, primename, jog žolinės atlaidai vyksta tiek Pivašiūnuose, tiek ir Krekenavoje. Detalesnė informacija galite rasti jų šių parapijų internetinėse puslapiuose. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji

0: iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. 14 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Dėl brangstančios žaliavos ir degalų brangsta ir šilumos energija. Pasak Šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Valdo Lukoševičiaus, šį šildymo sezoną šiluma gali brangti vidutiniškai apie 30%.
1: Biokuro kaina tiesiogiai lemia šilumos kainas, šilumos vieneto kainas, o kadangi absoliučiai visi miestai savo šilumos gamybą grindžia biokuru, į daug kur net 100% biokuras, gamtinių dujų labai mažai deginam, tai reiškia tiesiogiai lems ir atitinkamai šildymo kainas ir šildymo sąskaitas. Tai žodžio apibendrintai galima sakyti, kad vidutiniškai taip apie 30% gali brangti šilumos vieneto kaina. Didžiosiuose miestuose daugiau, mažosiuose savivaldybėse, kur taip brangi šiluma, ten mažiau. Bet šildymo sąskaitos dydį lems klimatas.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius, Lietuvos biomasės energetikos asociacija Litbioma prezidentas Marius Valukinas.

0: Na, sako, kad brangstantis biokuras pelno neatneša.
1: Tai be aplamai kalbant, jeigu turint šį šildymo sezono omeny, tai na, mes nematom, kad to biokuro pritrūks, taip, to įtampa yra nemaža, bet atsakingi biokuro gamintojai.

0: 15 metų asmenims, kultūros ministerija ragina neskubėti ir palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus kai kurioms ES šalims, paraginus riboti prieigą bei stiprėjant spaudimui įvesti visame bloke galiojantį draudimą. Panašu į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalintų jaunesnių nei 16 metų asmenų paskiras. Kova LRT užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa rodė, jog 75% apklaustų Lietuvos gyventojų pritartų, kad nepilnamečiams iki 15 metų būtų įvesti ribojimai naudoti socialiniais tinklais. Tačiau beveik pusė moksleivių ir studentų draudimui nepritarė. Pacientams atkreipus dėmesį, kad vaistinėse neranda tinkamo stiprumo vaisto skirto aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turintiems žmonėms, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovė tikina, kad šio vaisto tiekimas jau atnaujintas. Į LRT kreipęsis vyras teigia, kad neranda, kur įsigyti tam tikro stiprumo adiksemin vaisto, todėl dažnai tenka pakartotinai kreiptis į psichiatrą ir prašyti perrašyti receptą. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovė Aistė Tautvydienė atkreipė dėmesį, kad minėtas vaistas yra stiprus, todėl jį parduoda ne visos vaistinės. Bet to šiuo 50 mg stiprumo vaisto tiekimas yra sutrikęs dėl gamybos problemų.
1: Taip, kurį laiką išties trūko didesnio stiprumo šio vaisto pakuočių, tačiau vaisto registruotojas mus informavo šios savaitės pradžioje, kad į šalį atkeliavo didžiulis kiekis didesnio stiprumo, 40, 60, 70 mg šio vaisto pakuočių. Bet vėl šitas vaistas yra labai griežtai kontroliuojamas, tiek jo skirimas, tiek jo išdavimas ir tikrai ne kiekviena vaistinė gali juo prekiauti. Dar ką norėčiau akcentuoti, kad šiai akimirkai kol kas trūksta 50 mg stiprumo vaisto. Sutrikimas yra numatytas iki rugpjūčio pabaigos. Ir tiekimo sutrikimo priežastėmis registruotojas nurodė su gamyba susijusias priežastis.
0: Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovė Aistė Tautvydienė. Žmonėms, kuriems diagnozuotas aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, dažnai sunku susikoncentruoti, išlaikyti dėmesį, planuoti. Kirgizijos kalnuose dingo alpinistas iš Lietuvos. Kaip skelbė šalies nepaprastųjų situacijų ministerija, gelbėtojai aptiko tuščią palapinę, priklausančią alpinistų grupei, kur dingo Ošos srities kalnuose po įkopimo į Karumdų viršūnę. Su turistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4 dieną, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą. Dingusią grupę sudaro du Baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5 km aukštyje, juose dalyvauja gelbėtojai. Pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 20, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22, Klaipėdoje taip pat 22 šilumos. Artimiausią naktį giedro ir sausa, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj diena nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas daugiausia pietų, vakare pajūryje perinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28 laipsniai šilumos. 14:05.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Lietuvoje gyvenantys baltarusiai Vilniuje įvairiais renginiais mini masinių protestų prieš daugiau nei 20-metį valdančio Aleksandro Lukašenkos režimą šeštąsias metines. Minėjimas popiet prasidėjo mitingų katedros aikštėje, kuriame kalbėjo buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai. Į šį mitingą susirinko apie 100 žmonių. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje leidimą gyventi turi apie 48 tūkstančius Baltarusijos piliečių. Prieš 3 metus iš Baltarusijos su šeima atvykusi Irina Serežok sako, kad prieš priverstinę migraciją sutuoktiniai buvo sulaikyti už dalyvavimą 2020 protestuose ir abu po 3 mėnesius praleido kalėjime.
2: Nusprendėme išvažiuoti iš Baltarusiją, mūsų situacija jau buvo labai sudėtinga. Jau buvome nuteisti ir mums buvo uždarysta išvykti iš šalis. Todėl mums teko bėgti. Dabar Baltarusija gyvena tik mačiutė viena ir viskas. Man atrodo, šiandien Baltarusija yra diktatūra ir labai stiprus vienas žmogaus kultus.
1: Iš Baltarusijos su šeima į Lietuvą atvykusi Irina Serežok. 2020 metų rugpjūčio pradžioje Baltarusijoje įvykus prezidento rinkimams ir jų nugalėtojų vėl pasiskelbus Aleksandrui Lukašenkai, šalyje kilo 100-tūkstantiniai protestai, kuriuos valdžia atsakė susidorojimu. Per represiją sulaikyta apie 65 tūkstančių žmonių, pagrindiniai opozicijos veikėjai kalinti arba pabėgo iš šalies. Dėl to Baltarusijai buvo paskelbtos vakarų sankcijos. Turkija išreiškė viltį, kad prie naujai būrimo musulmoniškų šalių kolektyvinės gynybos pakto prisijungtų ir Egiptas. Tai šiandien pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas. Turkija kartu su Saudo Arabija ir branduolinį ginklą turinčiu Pakistanu

0: tenkina už savivaldybės turto pasisavinimą skirta bausmė. Prokuratūra taip pat mano, kad kaltu pripažintas meras kurį laiką turėtų nedirbti valstybės tarnyboje. Šios teisės pirmosios instancijos teismas iš politiko neatėmė. Kauno apygardos prokuratūra siekia, kad Čėsnai teisę dirbti atimtų dar pirmosios instancijos teismas. Tačiau Kauno apygardos teismas merus skiria mažesnę baudą, o baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė visiškai netaikyti. Teismas politiką pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir skiria 6000 eurų baudą. Istorikai teigia, kad po Klaipėdos senamiesčio grindiniu slypi dar menkai pažintas sluoksnis, galintis atskleisti iki šiol nežinomų faktų apie miesto praeitį. Anot specialistų, maždaug 4-8 metrų gylį išlikę kultūriniai sluoksniai vis dar nėra išsamei ištirti. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus Jono Genio teigimu, nuoseklesni archeologiniai tyrimai leistų geriau suprasti, kaip per šimtmečius keitėsi Klaipėda ir jos gyventojų kasdienybė.
1: Klaipėdos miesto kultūriniai sluoksniai su istorijos pyragu, nes ten yra visokie pertepimai, ar ne, kaip pyraga, ir yra gaisrų juostos, siekia 4 metrus. Jį reikia tą sluoksnį perskaityti, jį reikia ištirti. O piliavietės tyrimai, kuomet kultūrinis sluoksnis, tai yra ta Klaipėdos pilis arba tas priemestis po dabartinę Klaipėdą, randasi net 8 metrų gylyje. Na tai taip, tai rodo, kad labai intensyvus ir labai turtingas sluoksnis arba labai turtingas miestas yra po mūsų kojomis.
0: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys. Šiuo metu Vilniuje 21, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausia naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas daugiausia pietų, vakare pajūryje perinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.
2: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radijo klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą ir vėl kviečiame į koncertų sales ar didžiules atviras erdves vasaros festivaliuose, taip pat į radijo studiją. Išgirsime amerikiečių, britų, olandų, roko grupių pasirodymus įrašytus gyvai, užfiksuotus plokštelėse praeito amžiaus 80-metyje. O sutampa, kad nemažai tokių albumų išleisti buvo kaip tik 1976-aisiais, įskaitant vieną geriausių šioje kategorijoje, bet aiškiai ne vieną. Sunku dabar tokias žymiausias plokštelės ir lyginti. Tiesiog bendra jubilėjaus proga prisiminsime bent keletą. O pradžioje įrašas iš koncertų Jungtinėse Amerikos valstijose dar 1975 rugpjūčio mėnesio viduryje. Grupė Utopia su gitaristu, vokalistu Todu Rundgrenu prieš akiją skamba intro, o toliau kompozicija Another Life, kitas gyvenimas, apeliuojant žaismingai į terminą life, grojimą gyvai ir reinkarnacija. Iškart po to daina The Wheel. Toks tai ratas, kai bus dainuojama. Kai kurie sako, kad gyvenimas kaip karuselė. Manau, jis labiau panašus į apžvalgos ratą. Ar tą velnio ratą, kaip vadinama. Nes kartais esi viršuje, kartais neša žemyn. O kartais tiesiog nežinai how to feel, kaip ir jaustis. Todas Rundgrenas ir grupė Utopia.

0: Thank you. Song's called The Wheel.
1: Okay.

Klausėmės amerikiečių grupės Utopia 1975-aisiais. Tuomet tai dar nepapildyta įkūrėjo vardu Todd Rundgren's Utopia. Dainų autorius, vokalistas ir gitaristas Todas Rundgrenas jau buvo gerai žinomas savo solinėmis plokštelėmis, kuriuose dažnai grojo pats vienas daugybę instrumentų. Tačiau gyvo grojimo kartu su kitais muzikantais bendra kūrybos improvizavimo dvasia, na, reik manyt, buvo tiek pat svarbi. Tad Utopia susibūrė 1973-aisiais kaip progresyvaus roko jazz fusion eksperimentinės elektronikos grupė, tik vėliau taps naujosios bangos kvartetu. Koncertas, kurio ištrauką ką tik girdėjome, atspindi to pirmojo etapo suklestėjimą. Kaip tik dar šią savaitę buvo paskelbtas Todo Rundgreno ilgas interviu, kuriame jis prisiminė, kad tuomet grupės Utopia koncertai galėdavo trukti ir keletą valandų su virš, nes vien trys muzikantai groja klavišiniais instrumentais, na, kiekvienas atlikdavo kokį solo. Tikrai tuomet tai didelis ansamblis Utopia, tai trys klavišinių muzikantai, tai Mark Moogie Kligman, Ralph Schackett ir Roger Powell, taip pat grojas trimitu. Ką girdėjome. Irgi John Siegel, boso gitara, John Willie Wilcox, mušamieji ir Todas Rundgrenas. Tai gitaros, elektrinė bei akustinė, pagrindinis vokalas, o tiek grupės nariai, tiek papildomos kelios dainininkės prisijungdavo ir pritariamaisiais balsais. Tokia buvo koncertinė grupė Utopia. O toliau anglų gitaristas Robinas Trowers, nuo pat pradžių grupėje Procol Harum, vėliau savo bandę Robin Trower Band. Apibūdinamas kaip Jimi Hendrixo pasiekėjas, Robinas Troweris savo grojimo manera ir dažnai priskiriamas tai lygai žymiausių roko aukso amžiaus gitaristų. Robino Trauerio pasirodymas Švedijoje, prestižinėje Stokholmo koncertų salėje 1975 taip pat metų žiemą, įėjo istorija tuo, kad pradžioje tai buvo sutarta, kad vyks viso labo nacionalinio Švedijos radijo koncertų transliacija tiesiai iš salės, realių laikų. Ir grupė grojo, užsimiršo, dingo bet kokia įtampa, nes juk ir ne įrašas. Bet po to išaiškėjo, kad radijos studija koncertą visgi įrašė, pilnoje kokybėje. O grota pasirodo buvo taip gerai, laisvai, kad taip pat nutarta išleisti plokštelę, kas įvyko jau 1976 metais. Taip Švedijos radijas sučiupo koncertą, kuris būtų likęs tik klausytojų atmintyje, tad girdime ištrauką, daina Two Rolling Stones.

anglų gitaristas Robinas Traueris. Dainavo bosininkas James Duver, o mušamaisiais grojo Bill Lordan. Tad visi kartu tai vadinamas Power Trio, Robino Trauerio autorinėme koncerte Švedijoje 1975-aisiais, o įrašas kitame išleistas plokštelėje Robin Trauer Live. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą tad prisimename gyvai įrašytus įvairių krypčių roko muzikos albumus, išleistus daugiausia kaip tik 1976 metais. Na, vien kad tuomet pasirodė viena po kitos tikrai spūdingos plokštelės. O tai laikas ir kai nepatobulėjo techninės galimybės įrašyti gyvai scenoje grojantį net ir didelį ansamblį ar tiek griausmingą muziką, tiek akustinę gitarą. Ir ta pačiu, bent kaip manoma, dar nebuvo būdinga ar drįstama daug taisyti, papildyti įrašus jau po koncerto. Tad dažnai tai labai gryni įrašai gyvai. Gal su kokiais yra netikslumais, netikėtumais. Na, bet visat stilingai, kaip kad grupė Roxy Music, kurios pirmasis koncertinis albumas taip pat išvydo šviesą 1976-aisiais, pavadintas Viva su šauktuku. Tačiau kaip tik tai buvo tam laikui grupės pabaiga. Roxy Music išsiskirstė keletą metų, o koncertiniam albume surinkti įrašai iš grupės pasirodymų įvairiais laikotarpiais. Kaip kad jau skamba, dar yra 1973 metais užfiksuota daina Pajama Rama, Roxy Music.

LRT klasikos eteryje klausėmės anglų grupės Roxy Music. Pirmoji koncertinė plokštelė, kurios išleista, buvo 1976-aisiais. Tuomet tačiau tapo lyg gulbės giesmė. Grupė Roxy Music, kaip atrodė, išyro visai. Na, bet iš ties ji dar tikrai sugrįš. O šią valandą ir daugiau roko muzikos albumų įrašytų gyvai, įvairiausiose scenose bei erdvėse. O taip sutampa, kad jie jau grupė Roxy Music sustabdė veiklą, jos gitaristas Filas Manzanera subūrė iš karto savitą eksperimentinio muzikavimo ansamblį, į kurį įsijungė ir Brianas Eno. Be abejo, taip pat buvęs Roxy Music narys dar ankstyvojo laikotarpiu. Nauja grupė pasivadino 801, 801 arba tiesiog 801 ir smagiai grojo repeta.

Savo nusiteikę koncertui, kurių surengė bene tik tris, tačiau labai pavykusius, o paskutinis karalienės Elžbietos hole koncertas buvo įrašytas ir tapo plokštele 801 Live, kuri spėjo pasirodyti Jungtinėje karalystėje dar 1976 pabaigoje. O vienas albumo ypatumų, be to, kad savaime tai puikus avangardinis muzikavimas, bet ir gerai įrašytas. Tam laikui tai vienas pirmų kartų, kai visi mikrofonai, instrumentai, išskyrus mušamosius, buvo papildomai pajungti nuo scenos tiesiai į mobilios įrašų studijos pultą, apeinant koncertų salės įgarsinimo aparatūrą. Tad, na, jau imame girdėti, kaip tai pavyko. Iš gausos grupės repertuaro skamba viena Filo Manzaneros ir Briano Eno bendros autorystės daina Miss Shapiro.

Britų roko supergrupė 801, 801, kurioje grojo muzikantai Phil Manzanera, Brian Eno, Lloyd Watson, Francis Monkman, Bill McCormick bei Simon Phillips. Ir plokštelė Life 109, Life taip pat vadinama, buvo išleista 1976 pabaigoje. O dar tų pat metų sausio mėnesį pasirodė ir ilgesnį laiką išliks kaip bene geriausias roko muzikos koncertinis albumas. Taip tituluota buvo Peterio Framptono dviguba plokštelė Comes Alive ar Peter Frampton Comes Alive. Anglų dainų autorius atlikėjas gitaristas Peteris Framptonas, iškilęs dar iš vien su grupe Humble Pie, iškart po to sėkminga solinė veikla ir bene keturi studijiniai albumai bei nuolatiniai koncertai vedė į įrašus gyvai 1975-aisiais, turuojant po Jungtinės Amerikos valstijas. Šalyje, kur Peteris Framptonas tuomet taps didžiausia žvaigždė. Ir nors kukliai jis numatė koncertinę plokštelę viengubą, kuri daug dieve leis pratesti muzikavimą, bet išgirdus koncertinių įrašų juostas, pati leidybinė firma A&M Records pasiūlė, kad plokštelė būtų dviguba. Kiek ten gera ta medžiaga. Taip gimė albumas Comes Alive ir netrukus tapo numeris vienas Billboard'o šimtuke, vienas perkamiausių Jungtiniuose valstijose dar ir 1977-aisiais bei vėliau, o jau šiame tūkstantmetyje skaičiuojama, kad tai 8 kart platininis albumas, kas nebūtinai dar svarbiausias rodiklis, bet ką galima išgirsti gal bet kurioje plokštelės vietoje, Peteris Framptonas su grupe, na, tiesiog jėgų žydėjime, geriausioje savo formoje, atlieka publikos mėgstamus, žinomus daugelio atvejų kūrinius, tad atmosfera puiki, o ir kokybiškas garso įrašas, kuriame tikrai sukurta panorama, lyg nukelia į tą bendrą pakilios nuotaikos erdvę, kokią sukuria vieną Peterio Framptono šypsena, na, išties gerai nuteikianti daina, net jei ir baladė. O ir atsispindi albume visas to meto, dabar tai būtų klasikinis rokas, visas spektras nuo dainos pritariant tik akustinę gitarą iki hard roko, kiek funkiško. Albumas lyg reprezentuoja, kaip geriausiai scenoje gali skambėti 4 narių grupė, kurių bene visi multiinstrumentininkai, vokalistai ir meistrai savo amato. Kaip kad gitaristas, pianistas Bob Mayo, bosininkas Stanley Shelton, būgnininkas John Siomos ir Peteris Framptonas, gitara ir balsas, o šį kartą tai kaip tik grupės grojimą atspindint ir mažiau gal iš tiesų mažiau hitinė daina I Want to Go to the Sun. Peteris Framptonas.

anglų gitaristas ir dainininkas Peteris Framptonas su grupe koncertinėje plokštelėje Comes Alive, kuri savo populiarumu pribloškė pirmiausia pačius muzikantus. Peteris Framptonas net ėmė nerimauti, kai firma A&M Records pranešė, tai jau bene 1977-aisiais, kad plokštelė pranoko visas, na, buvo iš vis perkamiausių muzikos leidinių Jungtinėse Amerikos valstijose, ta gal iki filmo Saturday Night Fever garso takelio. Peteris Framptonas vėliau pasakojo interviu, kaip tuo metu toks albumo pasisekimas į pradžioje džiugino, netrukus į peraugo į įtampą. Kaip nekeista, atnešė ir kitų vargų, na, kaip būna su ta sėkme. Bet šiandieną galiausiai dar vienas įrašas, ištrauka iš olandų grupės Focus, pasirodymo BBC radio studijoje. Tai dalis BBC Concert Series, koncertų, roko muzikos koncertų ciklo, o ansamblis Focus grojo gyvai radio transliacijai 1976 metų kovo 21 dieną. Bet nuo tol užfiksuota medžiaga išvydo šviesą tik 2004 metais. Na, verta buvo laukti. Nors tai grupė Focus jau be gitaristo Jano Ackermano, jį pakeitė belgų kilmės džiazo gitaristas Philip Catherine. O balsą, kurį imame girdėti, tai klavišinių muzikantas, grupės Focus įkūrėjas Thys Van Leer. Skamba kompozicija Virtuous Woman, Dora moteris. Grupė Focus. Albumas Live at the BBC. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kitos sykų.

0: Хатыча труднее, саманине. Пупсависа жалас на джеве бира. Але общелас, обселяйдас тек от ёкшму гусняк листана.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
4: Kasdien, 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.
5: Turistų lankomos vietos pačios neįdomiausios, sako istorikas, archeologas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo tyrinėtojas, Aukštaitijos dvarų ekspertas Šarūnas Subatavičius. Jo veiklos horizontai neaprėpimi – nuo šiaurės Lietuvos dvarų, per Ukrainą, Lenkiją, iki Pietų Amerikos, Peru, Atakamos dykumos kasinėjimo. Darbo yra daugiau, negu galiu suspėti, todėl tenka dėlioti prioritetus, pasakoja tyrinėtojas, besidomintis mūsų regionų istoriją, dvarų praeitinį, numizmatiką, genealogiją, heraldiką, sfragistiką, kartografiją, antropologiją ir dar daugybę žmogaus būties ir kultūrinio gyvenimo sričių. Antradienį po 10:00 žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Dėl brangstančios biokuro žaliavos ir degalų brangsta ir šilumos energija. Pasak šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Valdo Lukoševičiaus, šį šildymo sezoną šiluma gali brangti vidutiniškai apie 30%.
2: Biokuro kaina tiesiogiai lemia šilumos kainą, šilumos vieneto kainas, o kadangi absoliučiai visi miestai savo šilumos gamybą grindžia biokuru, į daug kur net 100% biokuras, gamtinių dujų labai mažai deginam, tai reiškia tiesiogiai lems ir atitinkamai šildymo kainas ir šildymo sąskaitas. Tai žodžio apibendrintai galima sakyti, kad vidutiniškai taip apie 30% gali brangti šilumos vieneto kaina. Didžiosiuose miestuose daugiau, mažosiuose savivaldybėse, kur tai brangi šiluma, ten mažiau. Bet šildymo sąskaitos dydį lems klimatas.
1: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Lietuvos biomasės energetikos asociacija Litbioma prezidentas Marius Valukinas sako, kad brangstantis biokuras pelno netneša.
3: Tai be aplamai kalbant, jeigu turint šį šildymo sezono omeny, tai na, mes nematom, kad to biokuro pritruks, tai to įtampa yra nemaža, bet atsakingi biokuro gamintojai tikrai atsakingai ruošiasi ir tarp kitko į sandėlius dedasi tikrai didesnė kaina, negu ji šiandien rinko yra, prisimdami tą riziką savo, biokuro jo yra ir jo pakaks tikrai.
1: Lietuvos biomasės energetikos asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu atmeta Jungtinių valstijų siūlomą Gazos ruožo planą ir pareiškė, kad kariuomenė nesitrauks, kol Hamas nebus visiškai nuginkluota. Anot jo, Izraelis ir toliau gins savo pajėgas bei civilius, o kompromisai dėl saugumo nebus daromi. Jungtinių valstijų siūlomas planas numato paliaubas, Hamas nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio pajėgų išvedimą. Netanyahu taip pat pakartojo, kad neleis Iranui įgyti branduolinių ginklų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimui atskleidus, kad Lietuvoje norintis išsinuomoti būstą užsieniečiai susiduria su sunkumais, tarnybos vyresnysis patarėjas Mažvydas Karalius sako, kad visiems gyventojams turi būti taikomos vienodos nuomos sąlygos.
4: Žmonės ar ne Lietuvoje turintys turto atsisako jį nuomoti.

0: nuomojamas tik lietuviams. Tarnyba nustatė, kad agentas Persa diskriminavo dėl tautybės ir rasės. Capital Team nekilnojimo turto ekspertė Marija Švilpauskė Damaševičiūtė sako, kad ne ES piliečiai pateikė ES mėlynąją kortelę, rekomendacijas ir kitus patikimumo įrodymus būstą išsinuomoja lengviau.
1: Tikrai yra aiškus planas, kaip maksimaliai apsaugoti nuomotoją ir atrinkti jam patį geriausią, sakykim, tą nuomininką. Rekomendacijos, darbo sutarties, reiškia, įsigaliojimo laikotarpis, tam tikros šalies pasas, originalus, leidimas gyventi ar mėlynoji korta, mes visą tai fiksuojam.
0: Nekilnojamojo turto ekspertė Marija Švilpauskė Damaševičiūtė. Prie Sicilijos krantų Italijos narai aptiko kiek daugiau nei 2000 metų senumo romėnų laivo liekanas. 46 metrų gylyje rastame laive šimtai gerai išsilaikiusių indų amforo, kurios, manoma, buvo skirtos vynui gabenti. Pasak Italijos kultūros ministro, tai vienas reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimų. Šiuo metu Vilniuje 21, Panevėžyje Šiauliuose, Kaune 22, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastovė debesuota, antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus. Kai kur per kūnyje. Vėjas daugiausia pietų, vakare pajūryje perinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Tendencingai.
3: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Pulpenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vis dar tęsiu savo vasaros laidų ciklą, kuriame nagrinėju drabužių istorijas ir ne šiaip drabužių, o tokių drabužių, prie kurių mes visi veikiausiai arba bent jau esame prisilietę, arba turime jo savo spintos ir nešiojame kiekvieną dieną. Nors laidų cikle jau išnagrinėjau labai daug įvairių įdomių drabužių istorijų, nuo kasdien dėvimų džinsų iki klasikinio kostiumo, kurį rodos kiekvienas iš mūsų turime turėti, iki sportinių batelių, kurie rodos pakeitė visas kitas įmanomas avalinės rūšis. Šį kartą iš tiesų nusprendžiau pasirinkti šiek tiek abstraktesnę aprangos kategoriją ir tai yra uniformos. Galiu labai trumpai papasakoti, kaip iš viso kilo idėja šią laidą padaryti. Tai praėjusią savaitę lankiausi Venecijoje, kur tiesiog turėjau paprastą tikslą apeiti kiek įmanoma daugiau įvairių šiuolaikinio meno institucijų. Ir viena mano mėgstamiausių yra Venecijoje, ant pat didžiojo kanalo labai gražiai įsikūrusi Fondazione Prada. Ir Fondazione Prada mėgstu ne tik dėl puikios parodų programos, bet ir dėl to, kad kiekvieną kartą ten atėjusi pamatau personalą ir negaliu nustoti gerėtis jų uniformomis. Žinoma, aš puikiai suprantu, kad kartais netgi ir iki Vintedo nuteka įvairių parduotuvių, institucijų, organizacijų arba biurų darbuotojų uniformos paženklintos garsių mados namų logotipais, tačiau Fondazione Prada uniformos turi labai įdomų tokį tarsi balansą tarp labai lengvo atpažįstamumo ir tarp labai aiškios funkcijos. Tai yra žmogus, kurį visuomet gali pamatyti, visuomet gali į jį kreiptis, tačiau pats uniformos sukirpimas ir mažos trikampinės detalės primenančios Prada mados namų logotipą iš karto pasako, kur esi ir kas šią vietą finansuoja. Žodžiu, ne per daug akivaizdu, bet labai labai elegantiška. Na, o kai pradėjau mąstyti daugiau apie uniformų vaidmenį šiuolaikinėje kultūroje, žinoma, turėjau iškelti labai daug klausimų apie istoriją, kaip iš viso atsirado organizuota apranga, kaip kažkokios žmonių grupės simbolis. Kaip galų galiau uniformas pateko netgi į, sakyčiau, erotinę popkultūrą, į pornografiją ir visas kitas vietas, kur, na, uniforma irgi turi tam tikrą labai aišku fetišą. Galiausiai, kaip uniformuotumas mums sukelia tam tikrus įsivaizdavimus apie žmogaus autoritetą, apie jo kompetencijas ir gebėjimus, na, o galiausiai, kaip uniformą interpretuoja šiuolaikiniai mados dizaineriai, neretai norintis uniformos reikšmę versti aukštinkojomis. Žodžiu, turėjau labai labai daug klausimų, persivežiau labai labai daug idėjų ir kelias pastarosias dienas. Tikrai netaupiau laiko skaitydama apie tai, iš kur iš viso atsirado uniformos ir keldama klausimus apie uniformas šiuolaikinėje visuomenėje ir mados industrijoje. Taigi, neriam į uniformų istoriją.

Na, jeigu šią vasarą klausotės viso tendencingai laidų ciklo, tai turbūt jau pastebėsite tokį labai aiškų niuansą arba tendencingumą, kad labai daug dalykų iš tiesų gimsta karo pramonės dėka. Tai kai aš pradėjau galvoti apie uniformas ir galbūt kas buvo iki jų, tai natūraliai kilo klausimas, tai kaip žmonėms atpažinti savus mūšio lauke, jeigu nėra kažkaip labai aiškiai sustyguotos aprangos. Tai kai pradėjau domėtis, tai sužinojau, kad iš tiesų ankstyvųjų kariuomenių vaizdas labiau priminė margą minę nei vėlesnę tokią vienodų mundurų masę. Ir kariai dažniausiai vilkėjo tai, ką turėjo, ką galėjo nusipirkti arba ką tiesiog buvo paveldėję, todėl jų apranga, šarvai ir ginklai neretai smarkiai skyrėsi. Ir savus nuo priešų padėdavo atpažinti ne vienodas kirpimas, o tiesiog paprastos spalvos, vėliavos, herbai ir ant rankos krūtinės ar galvos segami ženklai. Ir būtent tai buvo pirmosios uniformos be pačios uniformos, nes kolektyvinę tapatybę kūrė ne kažkoks standartizuotas drabužis, bet būtent ant jo uždėtas atpažįstamas kodas. Tai įsivaizduokite, herbas ant skydo. Tunikos ar žirgo gūnios veikia kaip iš tolo matomos logotipas ir turnyrai šią sistemą dar labiau įtvirtino, nes žiūrovai mokėsi atpažinti didikus spalvas ir simbolius, o patys kariai kuo aiškiau pademonstruoti, kam jie priklauso. Taigi drabužis vis dar buvo asmeninis, tačiau jo paviršius jau tapo tokia tarsi vieša lojalumo deklaracija. Maždaug 14 amžiuje paplito vadinamieji ženkleliai, tai yra tokie, angliškai yra vadinami livery badges, ir jie yra tokie nedideli prie drabužiuose gami arba prisiuvami ženklai, kurie rodė, kurio valdovo namams arba palydai žmogus priklauso, ir jie buvo aišku gerokai pigesni už visos kariaunos perengimą, nes įtakingesni asmenys galėjo gauti metalinius ženklus, o eiliniams pakakdavo tiesiog spalvoto audinio skiautės. Ir toks paprastas sprendimas leido greitai vizualiai suvienyti didelį ir nevienodai apsirengusio žmonių grupę, nes na, pažiūrėjai audinio skiautę prisegtant drabužio ir tarsi iš karto atpažįsti, kas yra tavo pusėje. Tiesa, netrukus šie ženklai jau išėjo už mūšio lauko ribų, nes 15 amžiuje didikai jais žymėjo tarnus, palydą, politinius remėjus ir naujų priklausančius žmonės, o valdovai ėmė reguliuoti, kas apskritai turi teisę tokius ženklus dalyti. Ir ženklelius rodė ne tik lojalumą, bet, pavyzdžiui, ir apsaugą, pajamas ir, aišku, vietą visoje galios sistemoje. Ir tai jau priminė tokią ankstyvą korporatyvinę tapatybę, tai prisiminkite šiek tiek anksčiau išėjusią kostiumo laidą, kad vienas ženklas, vienas spalvų kodas ir aiški žinia, kieno interesams atstovauja tą ženklą nešiojantis kūnas. Tačiau bet koks atpažinimo kodas galėjo būti apgautas, nes kariai, pavyzdžiui, kartais nusiplėšdavo savo ženklus, apsivilkdavo priešo spalvomis ir naudodavo svetimus simbolius vien tik tam, kad galėtų priartėti nepastebėti arba sukeltų sumaištį. Vadinasi, kad uniformizacija nuo pat pradžių buvo ne vien tvarkos, bet ir apgaulės technologija. Kuo stipresnis pasitikėjimas ženklu, tuo pavojingesnis tampa jo suklastojimas. Ir reikėtų pasakyti, kad tikrasis lūžis įvyko tada, kai valdovas ar valstybė pradėjo finansuoti ne tokius pavienius ženklelius, bet visą pilną kareivę aprangą. Tai yra vienodas audinys, spalva ir kirpimas pavertė drabužį savotišku vizualiniu kontraktu su valdžia, ir kareivio kūnas nuo tada jau priklausė sistemai ne tik per priesaiką arba drausmę, nes jo priklausomybė buvo įsiūta į patį drabužį. Na, o tai kaip uniformos buvo pradėtos standartizuoti ne tik kaip kažkokia ženklų sistema, bet kaip pilnas aprangos komplektas, ir pasirodo, jog čia labai svarbu vaidmenį atliko Liudvikas XIV, kuris suprato, kad uniforma gali tapti valstybės įrankiu. Tai 17 amžiuje Europoje patruputį formuojantis tokiams nuolatinėms ir centralizuotoms kariuomenėms, kareivių apranga irgi buvo pradėta standartizuoti. Jeigu anksčiau priklausė nuo paties kario galimybę arba konkretaus vado, tai dabar drabužių tiekimą vis dažniau organizavo pati valstybė. Uniforma rodė priklausimą nebe kažkokiam pavieniam feodalui, bet monarcho administruojami kariuomeniai. Ir vienu ryškiausiu šio proceso pavyzdžių tapo būtent Liudviko XIV Prancūzija, nes kareivių mundurai perėmė dalį to meto rūmų mados elementų, tai reiškia uniformiškume atsirado mada. Tai ką perėmė? Perėmė spalvingus audinius, plačius atvartus, dekoratyves sagas, liemenės, nėrinių detalės ir ryškias kojines. Ir toks dizainas siejo kariuomenę su monarcho dvaru ir padėjo ją pateikti tiesiog kaip tvarkingą, gerai finansuojamą ir tiesiog labai taip centralizuotai valdomą instituciją. Ir uniformos puošnumas dar priedo atliko ir

reprezentacinę funkciją, nes vienodai aprengta kariuomenė demonstravo valstybės gebėjimą aprūpinti didelį žmonių skaičių, nustatyti bendrus standartus ir kontroliuoti jų laikymasi. Ir kareivio išvaizda tapo tiesiog tokios platesnės monarcho reprezentacijos dalimi, todėl kariuomenė turėjo ne tik atveikti efektyviai, bet ir palikti organizuotos galios įspūdį. Ir šios uniformos taip pat rodo, kad 17 amžiui dekoratyvumas nebuvo laikomas vyriškumo priešingybė, ką irgi jau aptarėme kostiumų laidoje, kai pasakojau apie tą The Great Male Renunciation fenomeną, kai staiga vyrai iš tų puošniųjų tapo tais racionaliaisiais. Tai kai grįžtame į 17 amžių, šiaip matosi, kad perukai, neriniai, aukštakulniai ir puošnų saudiniai galėjo būti siejami su aukštu statusu, karine garbe ir artumų valdžiai. Ir karinis drabužis todėl jungia praktinę funkciją su vata visa aristokratiška reprezentacija. Tiesa, kartu uniforma tapo ir vis griežtesnės disciplinos priemonė, nes buvo reguliuojamas ne tik jos kirpimas ir spalva, bet ir dėvėjimo būdas, sakstymas, priežiūra ir tiesiog tokia bendra kareivio laikysena. Ir vienodas drabužis mažino individualius skirtumus ir padėjo sukurti tokią vizualiai vientisą kariuomenės vaizdą. Ir reikėtų pasakyti, kad uniforma vis aiškiau žymėjo tarnybą konkrečiam monarchui, pulkui arba valstybės administruojamai kariniai struktūrai, tačiau riba tarp paprasto kareivio, užsieniečio ir samdinio dar ilgai iš tiesų nebuvo labai aiški, kaip galėtų pasirodyti pažvelgus į vienodus mundurus. Ir ką dar, manau, yra verta pabrėžti, tai kad Liudviko XIV epochoje tiesiog galutinai įsitvirtino principas, kad vienodai aprengta kariuomenė turi atrodyti kaip tokia aiškiai koordinuota visuma. Pasikartojantys siluetai, spalvos ir detalės leido didelę žmonių grupę pateikti kaip vieningą ir labai aiškiai iš kažkokio konkretaus centro valdomą organizaciją. Tiesa, kai pradėjau žiūrėti į senovines karininkų uniformas, man iškilo toks vienas gan paprastas klausimas. Kodėl raudonais mundurais ir baltais diržais pasipuošę kareiviai tarsi sąmoningai rengiasi taip, kad būtų matomi, nes na iš karto matau labai aišku skirtumą su to, kaip karininkų aprangai įsivaizduoju šiandien. Tai reiškia kamufliažas, neutralumas ir norėjimas pasislėpti, o štai vat, kai žiūri į senuosius portretus, matai kažką visiškai priešingo. Tai kai jau keliaujama į 18 ir 19 amžių, tai Europos kariuomenėse tos ryškios uniformos, apie kurias ką tik kalbėjau, atliko pirmiausia praktinę funkciją. Tai britų raudoni mundurai, prancūzijos kariuomenės mėlyna ir baltas spalvas bei kontrastingi kitų valstybių dalinių ženklai leido vadams atpažinti savo karius parako dūmų pilname mūšio lauke. Ir kai kariuomenės judėjo tokiamis didelėmis glaudžiomis rikiuotėmis, svarbiau buvo matyti dalinio padėtį ir išlaikyti jo organizaciją, o ne tiesiog imti ir paslėpti pavienį kareivį. Ir spalvų pasirinkimas priklausė ir nuo audinių dažymo kainos, dažų prieinamumo ir aišku valstybės tradicijų. Tai britų kariuomenėje raudonos spalvos atspalviai buvo naudojami pavyzdžiui jau 17 amžiuje, nors skirtingų rangų mundurų audiniai ir dažų kokybė aišku galėjo labai skirtis. Tiesa, ilgainiui ši spalva tapo tokia atpažįstama, kad britų kareiviai pradėti vadinti raudonaisiais mundurais. Ryškių uniforma turėjo kurti ir tam tikrą psichologinį įspūdį, nes didelė vienodai apsirengusių kareivių masė iš tolo atrodė labai organizuota, labai drausminga ir aišku kūrė tokį gausos įspūdį. Ir uniformos spalvos todėl buvo skirtos ne tik priešui atpažinti, bet ir savos kariuomenės pasitikėjimui bei bendrumo jausmui sustiprinti. Ir tvarkinga rikiuotė rodė, kad atskiri kareiviai veikia tiesiog kaip vienas kontroliuojamas dalinys, nors tiesiog tapo tam tikru galios simboliu. Ir svarbia mundurio kompozicijos dalį sudarė balti odiniai diržai, petnešos, apykaklės ir rankogalio apvadai. Ir kryžiuodamiesi ant krūtinės diržai tarsi išryškino pečius, liemenį ir labai tokia taisyklinga kareivio laikysena. Ir tokia kontrastinga apranga leido lengviau pastebėti netvarkingai apsirengusi arba išrikiuotės iškritusi žmogų, todėl uniformos dizainas padėjo palaikyti drausmę ne tik mūšyje, bet ir tiesiog įprastose kasdienėse pratybose.
Tiesa, elitinių darinių apranga buvo dar puošnesnė, nes gvardijos kariai, husarai ir kavalerijos daliniai dėvėjo kailines kepures, pynėmis dekoruotas striukes, metalines sagas, plunksnas ir auksu ar sidabru žvilgančias detales. Ir šitie elementai padėjo atskirti dalinius, bet kartu rodė jų rangą ir prestižą, ir karinė uniforma turėjo ne tik atlikti tarnybinę funkciją, bet ir formuoti tokį patrauklų ir herojišką kareivį.

įvaizdį. Tiesa, ryškios spalvos tapo problema tobulėjant šaunamiesiems ginklams. Didėjant šaudimo nuotoliui ir tikslumui, gerai matomos kareivis buvo vis lengviau pastebimas. Ir 19 amžiaus antrojoje pusėje kolonijiniuose karuose kai kurios kariuomenės pradėjo tyčia rinktis žemės spalvų aprangą, pavyzdžiui, Britai Indijoje ėmė naudoti chaki audinius. Ir taip einant toliau per istoriją, per pirmą pasaulinį karą dauguma kariuomenių jau tyčia dėvėjo pilkus, žalsvus arba rusvus mundurus, nors kai kurios valstybės vis dar laikėsi senųjų spalvingos aprangos tradicijų. Bet moderniame kare uniformos paskirtis iš esmės pasikeitė. Jeigu anksčiau jį turėjo padėti dalinį pamatyti ir atpažinti, tai dabar padaryti kareivį kuo mažiau pastebimą, bet prie to dar tikrai sugrįšiu vėliau. Na, besižvalgydama į senovinės uniformas, iš tiesų, taip šiek tiek su ironija pažvelgiau į šios vasaros mados tendencijas, nes jeigu atsidarysite savo socialinių tinklų srautą, tai yra labai daug šansų, kad pamatysite kokį nors įrašą arba tendencijos rekomendaciją apie husarišką švarkelį, kuris yra labai lengvai atpažįstamas iš tiesiog tam tikrų dizaino elementų ir šią vasarą jį galima pamatyti visur nuo pačių madingiausių muzikos festivalių iki populiarių miesto kavinių. Bet iš tiesų, kai pradėjau šiek tiek daugiau domėtis husarišką uniformą, tai supratau kitą visai įdomų dalyką, kad husarai buvo laikomi seksualiausia Europos karinio uniforma turinčiais kareiviais. Tai jeigu nesate labai gerai susipažinę su istorija, tai trumpai priminsiu, kad husarai kilo iš Vengrijos ir kitų vidurio bei rytų Europos lengvosios kavalerijos tradicijų ir jų užduotis buvo greitis. Tai yra žvalgyba, netikėti antpoliai, priešo persekiojimas ir tiesiog labai greitas atsitraukimas. Tačiau 18-19 amžiuose husaras tapo ne tik kariniu specialistu, bet ir vienu iš labiausiai atpažįstamų bei romantizuotų Europos vyrų tipažų. Ir jo uniforma siūlė labai tiesiog tokį konkretų vyriškumo modelį. Jis buvo disciplinuotas, puošnus, fiziškai matomas ir visuomet pasirengęs rizikuoti. Na, galima sakyti, toksai ankstyvasis Jamesas Bondas. Ir svarbiausias uniformos elementas buvo vadinamasis dolomanas. Tai yra trumpas prie kūno prigludęs švarkas, kuris buvo dekoruotas horizontaliomis pynėmis ir labai tokiamis tankiomis sagų eilėmis. Ir šios detalės ne tik atpuošė drabužį, bet ir vizualiai platino krūtinės, siaurino liemenį bei pabrėžė labai taisyklingą laikyseną. Ir prigludusios kelnes išryškino kojų ir šlaunų liniją, todėl husarų uniforma darė tai, kas šiandien daro labai tiksliai sukonstruotas sceninis kostiumas. Tai reiškia, koregavo kūną taip, kad jis atrodytų stipresnis, lieknesnis ir dinamiškesnis. Dar viena svarbi husaro aprangos dalis buvo vadinamoji pelisa. Tai yra toksai kailinis paltas arba kartais kailinis aksesuaras, kuris specialiai buvo permetamas per petį. Tai ilgainiui tapo tokia viena teatrališkiausių husaro įvaizdžių detalių, nes ji dažnai buvo dėvima ne tiesiog įprastai apsivelkant, o laisvai kabinama ant vieno peties. Ir toks ne visai praktiškas būdas demonstravo ne tik statusą, bet ir tokį tarsi sąmoningą nerūpestingumą, nes husaras turėjo atrodyti taip, tarsi net griežtą karinį uniformą gebėtų vilkėti labai lengvai ir elegantiškai. Tai čia plius minus tai, ką šiuolaikiniai italai vadina sprezzatura. Tai yra toks įvaizdžio formavimo būdas, kuris turi atrodyti tarsi sukurtas nerūpestingai, nors iš tiesų kiekviena detalė yra labai aiškiai apgalvota. Ir būtent čia atsiranda toks labai svarbus uniformos paradoksas. Ji turėjo panaikinti individualumą ir įvesti drausmę, tačiau husaro atveju sukūrė itin ryškų individualų personažą. Pėstininkas galėjo susilieti su rikiuote, o štai husaras turėjo būti pastebėtas. Tai kailis, pynės, ryškios spalvos, plunksnos, kardas ir prigludęs siluetas pavertė jį ne tik kariu, bet ir tokia labai aiškiai reprezentacinė figūra. Kas yra įdomu, tai kad 19 amžiaus romanuose, paveiksluose, operetėse ir karikatūrose husaras vis dažniau vaizduotas kaip pavojingas suvedžiotojas. Tai yra toks drąsus, elegantiškas, impulsyvus, na ir nebūtinai patikimas. Ir karinė profesija jam suteikė rizikos aurą, o puošnių uniforma šią riziką pavertė estetiškai labai patrauklia. Ir taip susiformavo ilgalaikis kultūrinis stereotipas. Uniformuotas vyras atrodo patrauklus ne nepaisant drausmės, bet būtent todėl, kad jo kūnas ir elgesys kaip tik yra šiek tiek kontroliuojami. Ir husarų uniforma greitai peržengia kariuomenės ribas, nes dekoratyvinės pynės, kontrastingi apvadai, tokie trumpi prigludę švarkai ir iški pečių linija labai greitai persikelia į civilinę madą,
paskui į teatrą, operetę ir vėliau netgi į moterų aprangą. Ir net ir šiandien dizaineriai, kurdami drabužius su tankiomis pinėmis, aukšta apykaklė ir pabrėžtais pečiais, dažnai remiasi būtent husariška vizualinė kalba, ką, pavyzdžiui, labai dažnai galima pastebėti Aleksandrio McQueen'o arba Džono Galliano kolekcijose. Ir husaro pavyzdys parodo, kad erotinė uniformos galia slypi ne vien kūno atidengime. Kaip tik priešingai, kūnas tampa patrauklus todėl, kad yra suvaržytas, ištiesintas, pažymėtas rangu ir įtrauktas į tokią labai aiškią galios sistemą. Vėliau tas pats principas bus taikomas jūreivio, policininko, lakūno ir kitų uniformuotų profesijų įvaizdžiams, o galiausiai nutekės iki grupės Village People. Na, kad jau pradėjau kalbėti apie erotiką, tai iš tiesų vienas galbūt įdomiausių aspektų nagrinėjant uniformų istoriją man buvo slaugių, kambarinių ir mokinukių uniformos, kurios savaime tampa tam tikrais erotiniais scenarijais. Tai iš tiesų reikėtų pasakyti pirmą tokį dalyką, kad uniformuotos moterys, ypač tos, kurios neva nėra galios pozicijoje, bet yra tarsi asistuojančios, padedančios ar prižiūrinčios, erotinių apysakų elementais tapo jau labai seniai, tačiau 20-ame amžiuje erotinis uniformos gyvenimas tapo jau tokiu, sakyčiau, masinės kultūros reiškiniu. Kinas, reklama, pinopų vaizdai ir pornografija išmoko uniformą naudoti kaip itin ekonomišką pasakojimo priemonę. Nes užtenka baltos kepuraitės prijuostas ar klostuotos sijono ir prie žiūrovui sužinant veikėjos vardą jau aišku, kokį vaidmenį jį turi atlikti. Ir uniforma čia veikia ne kaip paprastas drabužis, o kaip iš anksto parašytas scenarijus. Kas rūpinsis, kas aptarnaus, kas paklus ir kas nustatys taisyklės. Ir būtent taisyklės suteikia uniformai erotinį krūvį, nes kasdienėje aplinkoje ji turi kontroliuoti kūną. Tai reiškia uždengti į tinkamų būdų, suvienodinti judesius, pažymėti pareigas ir apriboti asmenę saviraišką. O štai fantazijoje šis kontrolės mechanizmas nėra panaikinamas, nes priešingai jis tampa pagrindinė intrigos sąlyga. Ir kuo aiškiau drabužis praneša, kaip žmogus privalo elgtis, tuo stipresnė tampa galimybė įsivaizduoti, kas nutiks, kai taisyklė bus sulaužyta. Ir ypač iškalbingas iš tiesų yra slaugės įvaizdis, nes balta spalva, tvarkinga kepuraitė ir nepriekaištingas siluetas ir higienos pažadas turėtų reikšti profesionalumą, medicininę kompetenciją ir rūpestį, tačiau masinėje kultūroje slaugė tapo viena atkakliausiai erotizuojamų profesinių figūrų. Ji turi teisę priartėti prie sergančio, nusirengusio arba pažeidžiamo kūno, ji turi teisę tą kūną liesti ir apie jį žinoti tai, kas nuo kitų yra slepiama. Todėl erotinė fantazija pasisavina ne tik moters išvaizdą, ji pasisavina ir instituciškai leidžiamą artumą. Ir čia slypi toks, reikėtų pasakyti, nemalonus paradoksas. Nes tikroji slauga iš tiesų reikalauja žinių, ištvermės, atsakomybės ir dažnai fiziškai tikrai sunkaus darbo, tačiau erotinis kostiumas iš visos profesijos pasilieka tik baltą spalvą, kepuraitę ir pažada, kad moteris bus rūpestinga ir prieinama. Profesionalė yra tarsi sumažinama iki ženklo, o sudėtingas darbas tik iki aptarnavimo fantazijos. Ir kuo rimtesnė profesija realybėje, tuo ryškesnis kontrastas, kai jos uniforma yra paverčiama tokiu dekoratyviu pin-up kostiumu. Dar įdomesnis iš tiesų paradoksas yra kambarinės arba vadinamosios prancūziškos tarnaitės įvaizdis, kuris remiasi dar atviresnę klasės hierarchiją. Ir kaip mes įsivaizduojam šitą įvaizdą, tai manau bus labai lengva tiesiog vaizduoti ją sudėti dabar tokį pilną išvaizdos komplektą. Tai jį sudaro juoda suknelė, balta prijuostė, sutvarkyti plaukai ir tarnybą žyminti siluetas. Ir kas įdomiausia yra tai, kad tai nurodo ne profesinį autoritetą, kaip kitos uniformos, o subordinacija. Tai reiškia, kad šita figūra turi valyti, aptarnauti ir būti pasiekiama bei vykdyti nurodymus. Ir erotinėje fantazijoje darbo santykis yra paverčiamas vaidmenų žaidimu, tačiau pats scenarius išlieka paremtas labai realia socialinė nelygybė. Tai reiškia, yra geidžiama ne pati moteris, geidžiama yra galimybė disponuoti jos laiku, darbu ir dėmesiu.
Dar keblesnis atvejis yra mokinukės įvaizdis, kuris atveria etiškai pavojingesnę zoną. Klostuotas sijonas, apykaklė, kojinės ir mokyklinis švarkas žymi disciplinuojamą ir taisyklių prižiūrimą kūną, tačiau kartu aktyvuoja kultūriškai sukurtą nekaltumo ir jaunumo mitą. Ir masinė kultūra dažnai bando šią figūrą pateikti kaip saugusiųjų vaidmenų žaidimą, bet jos vizualinis kodas sąmoningai renkasi nepilnametystės ženklus. Todėl toks kostiumas parodo ne vien uniformos seksualizavimo galę, bet ir kultūros gebėjimą pavojingai supainioti pažeidžiamumą su patrauklumu. Ir pastebėtina yra tai, kad erotizuojamos moteriškos uniformos labai dažnai priklauso rūpesčio, aptarnavimo ir paklusnumo sritims. Slaugė turi globoti, kambarinė turi tarnauti, o mokinė turi klausyti. Ir šie kostiumai seksualizuoja ne kažkokį abstraktų moteriškumą, o labai konkrečius socialinius lūkesčius, tai yra būti švariai, maloniai, prieinamai, paslaugiai ir aišku kontroliuojamai. Ir todėl uniformos fetišas atskleidžia, kaip lengvai darbo ir galios santykiai gali būti pervadinti asmeniniu skoniu arba nekaltu vaidmenų žaidimu. Taigi kinui, reklamai ar pornografijai toks mechanizmas yra labai patogus, nes uniforma leidžia praleisti personažo kūrimo detalę. Tu pamatai ir tau iš karto aišku. Ir drabužis jau pateikia vietą, profesiją, hierarchiją ir numadomą elgesį, o žiūrovas atpažįsta ne konkretų žmogų, o slaugę kambarinę arba mokinukę. Tai yra kategorija, į kurią galima sudėti visas kolektyvinės fantazijas. Reikėtų pasakyti, kad kažkokia individualybė čia netgi trukdytų, nes erotinis scenarius veikia būtent tada, kai asmuo sutampa su labai lengvai atpažįstamu vaidmeniu. Todėl uniforma erotinėje vaizduotėje jaudina ne pirmiausia tuo, ką atidengia. Jos galia slypi tame, ką jį liepia uždengti, kontroliuoti ir atlikti, ir nuogas kūnas dar nepasako, kas kam turi paklusti, o štai uniformuotas kūnas jau ateina su pareigomis, draudimais ir savo konkrečia hierarchija. Kitaip tariant, erotizuojamas yra ne vien žmogus, bet ir visas jį aprengia socialinis scenarijus. Tendencingai. Na, kad jau kalbame apie uniformų suformuotus stereotipus, tai kažkaip labai norėjau panagrinėti ir tokį labai plačiai žinomą stereotipą, kad gydytojai baltus chalatus dėvi ne dėl to, kad jie atliktų kažkokią konkrečią funkciją, bet vien tik dėl to, kad iš karto sukurtų tam tikrą kompetencijos ir autoriteto aurą. Taigi tiesiog pradėjau nagrinėti tokį klausimą, kaip drabužis mūsų akise sukuria pasitikėjimą. Ir iš karto natūraliai kilo tokie klausimai. Tai ar gydytojumas mes pasitikime dėl jo žinių, ar todėl, kad jis atrodo kaip žmogus turintis žinių? Uniformos psichologinė galia iš tiesų remiasi tuo, kad jos labai greitai leidžia įvertinti nepažįstamą žmogų. Ir užuot tikrinę jo išsilavinimą, patirtį ir ketinimus, mes pirmiausia perskaitom drabužį. Tai reiškia, baltas halatas reiškia kompetenciją, teisėjo mantija reiškia nešališkumą, o policininko uniforma reiškia teisę kontroliuoti. Ir apranga pateikia atsakymą dar prieš uniformą vilkinčiam žmogui, pradedant kalbėti. Ir baltas gydytojo halatas šitų požiūrių yra ypač sėkmingas dizaino sprendimas. Ir būtent noriu pabrėžti, kad tai yra dizaino sprendimas. Jis viename drabužyje surinkia labai daug įvairių reikšmių. Tai yra švara, mokslas, tikslumas ir rūpestis. Ir balta spalva taip pat leidžia lengvai pastebėti nešvarumus, todėl vizualiai liudija, kad higiena yra tikrinama ir kontroliuojama. Tačiau pati svarbiausia balto halato funkcija tikrai nėra praktinė. Halatas turi sukurti įspūdį, kad jį vilkinti žmogus veikia racionaliai, laikosi profesinių standartų ir gali būti prileistas prie pažeidžiamo kūno. Ir kas yra įdomu, kad toks gydytojo įvaizdis iš tiesų susiformavo palyginti neseniai, nes didžiąją 19 amžiaus dalį gydytojai dažnai vilkėjo juodais formaliais drabužiais, kurie yra panašūs į dvasininko ar kito tiesiog išsilavinusio elito aprangą. Ir juoda spalva dažniausiai reiškia rimtį, orumą ir socialinį autoritetą, tačiau kartu buvo susijusi su gedulu ir mirtimi. Ir tiesą sakant, tai labai tiko laikotarpiu, kai gydytojo galimybės išgydyti pacientą buvo gan ribotos, o jo vaidmuo dažnai buvo artimesnis stebėtojui ir moraliniam palydovui negu tiesiog šiuolaikiniam medicinos specialistui.
XIX amžiaus pabaigoje medicinai vis labiau remiantis mikrobiologija, laboratoriniais tyrimais, antiseptika ir eksperimentu, pasikeitė ir gydytojo išvaizda. Baltas laboratorinis chalatas leido gydytojui vizualiai prisijungti prie mokslininko figūros. Ir autoritetas nuo šiol turėjo kilti ne vien iš išsilavinimo, socialinio statuso ar rimtos laikysenos, bet iš tariamai objektyvių duomenų. Juodai apsirengęs gydytojas sakė, kad jūs turite gerbti mano padėtį, o baltas chalatas jau sakėte, jūs galite pasitikėti mano metodu. Ir ši transformacija iš tiesų buvo ne vien spalvos pakeitimas, nes jį iš naujo apibrėžė, kokiu žmogu pacientas tikisi pamatyti gydytojo vaidmenyje. Baltas chalatas tarsi atskiria asmeninės gydytojo pažiūras ir savybės nuo profesinio sprendimo ir sukuria labai aišku neutralumo įspūdį. O po juo paslepiamas individualus skonis, socialinė kilmė ir kasdienė tapatybė ir prieš pacientą lieka standartizuota medicinos figūra. Žinoma, gydytojas dėl to netampa nei objektyvesnis, nei kompetentingesnis, tačiau drabužis ir būtent drabužis padeda mums jį tokį įsivaizduoti. Ir tas pats principas iš tiesų veikia ir kitose industrijose, nes teisėjo mantija paslepia kasdienę aprangą bei kūno individualumą, kad sprendimas atrodytų kylantis ne iš konkretaus žmogaus nuomonės, o iš pačios teisės. Policininkų uniforma su ženklais ir aiškiai apibrėžtų siluetu mums praneša apie įgaliojimus dar prieš juos panaudojant. Ji neįrodo asmens kompetencijos ar moralumo, tačiau iš anksto keičia žmonių elgesį. Žmonės paklūsta nepažįstamajam todėl, kad atpažįsta instituciją ant jo kūno. Pavyzdžiui, pagalvokite apie save oro uoste arba viešose erdvėse, kur matote pareigūnus. Pavyzdžiui, užsienyje kartais pareigūnai netgi nešiojasi ginklus. Net jeigu mes nežinome, kokią tiksliai instituciją ta žmogus atstovauja, mes vis tiek susiimame ir laikomės rimties, vien tik dėl to, kad matome greta uniformuotą kūną. Tiesa, visai man įdomu pasirodė tai, kad profesionalumo kostiumai veikia netgi ten, kur nėra formalių valstybės galių. Prabangios parduotuvės darbuotojo santūrus kostiumas, nepriekaištingai prižiūrėtos audinys ir kontroliuojamas spalvų paletė turi įtikinti, kad žmogus išmano tai, ką parduoda. Ir klientas paprastai negali iš karto patikrinti darbuotojo žinių, todėl kompetencija vertina būtent pagal išvaizdą. Ir tvarkingumas pradamas painioti su išmanimu, pasitikėjimas savimi palaikome patirtimi, o tinkamą siluetą palaikome profesinę kvalifikaciją. Ir tiesą sakant, nekartą esu susidūrusi prabangiose parduotuvėse su tokia situacija, kad kadangi pati neretai dėviu klasikinį juodą kostiumą, tai nekartą atėjus apsipirkti į prabangų saloną esu sulaukusi paprašymų patarti arba atnešti tinkamo dydžio drabužį, tai žodžiu, jeigu vaikštote po prabangias parduotuves, tiesiog draugiškai rekomenduoju nesirengti taip, kaip ten galėtų apsirengti aptarnaujantis personalas, nes netyčia perimsite ir jo vaidmenį. Bet grįžkime prie uniformų. Tai ką yra, manau, svarbu pasakyti, rezumuojant, tai tai, kad psichologiškai uniforma iš tiesų veikia kaip tam tikras sprendimų trumpinys. Jis sumažina neapibrieštumą ir leidžia labai greitai nuspręsti, kuo galima pasitikėti, kam paklusti ir kieno žodžiai yra svarbesni. Ir tai yra labai būtina sudėtingoje visuomenėje, kurioje iš tiesų negalime nuolat tikrinti kiekvieno sutikto specialisto, tačiau ši sistema turi ir akivaizdžią silpnybę. Tinkamai apsirengęs žmogus gali atrodyti kompetentingesnis negu yra iš tiesų. Taigi uniforma ne tik parodo autoritetą. Tam tikrais atvejais ji tą autoritetą ir pati sukuria. Na, kad jau aptarėme, kaip uniforma gali būti erotizuojama, kaip gali kurti autoriteto įspūdį, tai iš tiesų pagalvojau, kokia uniforma turbūt yra mums labiausiai įsirėžusi į kolektyvinę vaizduotę ir iš tiesų supratau, kad dažniausias atsakymas, nes tiesiog draugų paklausinėjau, apie kokią uniformą karinę galvojat, kai dažniausiai galvojat, tai beveik visi atsakė, kad pirmiausiai įsivaizduoja nacistinę uniformą. Ir nacistinė uniforma iš tiesų kelia labai keistą klausimą mados ribose, nes jį klausia, ar blogis gali būti labai gerai apsirengęs.
Tai man atrodo visai įdomu tai, kad nacistinis režimas labai gerai suprato, kad valdžia turi ne tik veikti, bet ir atrodyti labai įtikinamai, ir juodoji SS uniforma iš tiesų buvo vienas ryškiausių šitos strategijos pavyzdžių. Tai įsivaizduokite, prigludęs siluetas, aukšta apykaklė, blizgus batai, sidabro spalvos detalės, labai griežta kepurė, kaukolės ir runų simboliai kūrė tokios šaltos, disciplinuotos ir nuo paprastų žmonių atsiskyrusios organizacijos įvaizdį. Ir tai nebuvo drabužis, kuris būtų skirtas susilieti su minė, nes jis turėjo iš karto parodyti, kas turi galią. Ir juoda spalva uniformą pavertė ne praktišką lauko aprangą, o tokiu ceremoniniu ir beveik teatralizuotu valdžios kostiumu. Ir juodos ir sidabro kontrastas, ta griežta pečių linija ir labai aiškiai matomi rangų ženklai SS narius pateikė kaip labai uždarą elitą. Ir uniforma žadėjo ne tik priklausymo organizacijai,

bet ir tam tikrą išskirtinumą, nes ją apsivilkęs žmogus turėjo pasijusti pakilęs virš civilio, virš eilinio kareivio ar tiesiog įprastų moralinių apribojimų. Ir svarbu išsklaidyti vieną atkakliausių istorijos mitų. Hugo Boss nesukūrė SS uniformos. Jos dizainas paprastai yra siejamas su SS struktūrose dirbusiu menininku Karlu Dipšicu, o grafikos dizaineris Walteris Heckas sukūrė dvigubų SS runų ženklą. Hugo Boss įmonė buvo tiesiog viena iš bendrovių, kuri gamino uniformos SS, kuri gamino uniformas SS, SA ir Hitlerjugend organizacijoms, tačiau nenustatė jų silueto ar simbolikos. Tikroji istorija iš tiesų yra galbūt net šiek tiek nepatogesnė už mitą. Mes kalbame ne apie vieną genialų dizainerį, o apie pramoninę sistemą, kuri gebėjo masiškai aprengti diktatūrą. Ir ši sistema, reikėtų pasakyti, rėmėsi tiesioginių žmonių išnaudojimu. Nes pačios bendrovės užsakytoje Hugo Boss istorijoje nurodoma, kad karo metais fabrike dirbo bent 140 priverstinių darbininkų ir bent 40 prancūzų karo belaisvių. Todėl uniformos istorija čia nėra vien estetikos ar dizaino klausimas, nes drabužio gamyba buvo realios diktatūros ekonomikos dalis. Nacistinių uniformų dizainas buvo centralizuojamas taip pat griežtai kaip ir pati politinė sistema. Tai yra spalvos, audiniai, sagos, ženklų vieta ir rangų žymėjimas nebuvo paliekami siuvėjo interpretacijai, nes kiekviena detalė turėjo padėti akimirksniu perskaityti hierarchiją. Kas įsakinėja, kas paklūsta ir kuriai organizacijos daliai žmogus priklauso ir uniforma pavertė politinę struktūrą labai aiškiai matoma ant kūno. Ir ypač moderniai veikia SS grafika. Geometrinės runos, kaukolės simbolis, ryškus kontrastai priminė labai tokią nuseklę prekės ženklo sistemą. Tai kaip šiandien yra sudarinėjami brandingo katalogai, taip pat iš principo veikia ir SS uniformos. Ir ką darė režimas, tai jis derino mitologijos, senovės ir prūsiško militarizmo nuorodas su labai modernia masinės komunikacijos kalba. Ir tie patys ženklai galėjo būti lengvai perkeliami ant uniformų, ant vėliavų, plakatų ir kitų masinių reginių, todėl režimas atrodė vienu metu ir archajiškas, ir labai techniškai ir grafiškai šiuolaikiškas. Ir uniforma buvo skirta veikti ne tik tuos, kuriuos režimas norėjo bauginti, bet ir potencialius jo dalyvius. Pavyzdžiui, jaunam vyrui jį galėjo pasiūlyti labai aiškią tapatybę, bendruomenį ir socialinio pakilimo iliuziją, ir apsivilkęs uniformais gaudavo ne vien tik drabužį, bet tarsi tokį iš karto paruoštą vaidmenį. Tai yra kaip stovėti, judėti, elgtis ir kokią vietą užimti kitų atžvilgių, ir estetika padėjo pateikti paklusnumą kaip prestižą. Ir čia atsiveria toks labai nemalonus klausimas. Ar gražus dizainas gali padėti žmonėms nepastebėti, kam jis tarnauja? Preciziškas siluetas ir nuosekli simbolika negalėjo paslėpti smurto, tačiau suteikė jam organizuotumo, teisotumo ir netgi patrauklumo įspūdį. Ir chaotiškas žiaurumas kelia pasibjaurėjimą, o vienodai aprengtas ir ceremonijomis apgaubtas smurtas gali padėti atrodyti labai tvarkingai. Ir tiesiog smurtas atrodo nebe kaip kažkas, kas yra blogo, o kaip kažkas, kas padeda palaikyti visuomenės tvarką. Ir šitas mechanizmas veikia net ir po režimo žlugimo. Ir čia mes atrandam labai įdomią sąsają su popkultūra, nes kine, muzikoje ir madoje nacistinė uniforma tapo stilingo blogo sinonimu. Kartais pakanka vien tik juodos spalvos, aukštos apykaklės ir blizgių batų, kad personažas atrodytų autoritetingas, bet pavojingas. Tačiau kame yra bėda, tai kad toks citavimas visada rizikuoja atskirti įvaizdį nuo realių nusikaltimų ir paversti teroro aparatą intriguojančių stiliaus objektu, nes vėl grįžčiau prie Jameso Bondo, pagalvokite, kaip dažniausiai rengiasi Jameso Bondo blogiukai. Plius minus taip, kaip atrodydavo ir SS pareigūnai, arba bent jau kažkaip moderniai interpretuoja SS pareigūno aprangą. Ir nacistinių uniformų istorija parodo, kad dizainas iš tiesų nėra automatiškai nekaltas vien todėl, kad yra funkcionalus arba vizualiai taigus. Ir gamintojai, siuvėjai ir tiekėjai nebūtinai kūrė ideologiją, tačiau jų darbas suteikė tą ideologiją į fizinę formą. Ir režimui reikėjo ne tik įsakymų, ginklų ar propagandos, nes jam reikėjo ir tūkstančiai gerų pasiūtų uniformų, kad tas pats smurtas, kurį mes šiandien smerkiame, galėtų atrodyti kaip institucija. Na, po truputį judant link laidos pabaigos, iš tiesų norėjau pagalvoti apie uniformas jau ne karo

pro kontekste. Ir iš tiesų atradau tokių labai įdomių istorijų apie tai, kaip garsūs dizaineriai irgi kūrė uniformas ir kūrė ne bet kokias uniformas, bet skirtas oro linijų stiordesiams, kurios turėjo atrodyti kaip judantis prekių ženklas. Ir po antrojo pasaulinio karo komercinė aviacija turėjo pardavinėti ne tik kelionį iš taško A į tašką B, nes skrydis turėjo reikšti technologinę pažangą, tarptautinį gyvenimo būdą ir, aišku, privilegiją priklausyti moderniam pasauliui. Iš principo panašiai kaip ir šiandien, tik dar smarkiau. Ir būtent skrydžių palydovės uniforma tapo vienu iš svarbiausių šito pažado vaizdinių. Nes keleivis dar net nebuvo pakilęs į orą, tačiau tas gražus preciziškas kostiumėlis, pirštinaitės ir kepuraitė jau turėjo įtikinti, kad keleivis pateko į labai saugią, rafinuotą ir labai gerai kontroliuojamą aplinką. Ir 1950-aisiais italų mados namai Sorelle Fontana sukūrė uniformas naujai įsteigtai Alitalia skrydžių bendrovei ir tamsiai mėlyni formalūs kostiumai derino karinio uniformos disciplina su itališko siuvimo elegancija. Ir būtent šitas sprendimas labai tiksliai apibrėžė naują skrydžių palydovės vaidmenį. Ji turėjo atrodyti pakankamai autoritetinga, kad keleiviai ją pasitikėtų, bet turėjo būti pakankamai stilinga, kad simbolizuotų šalį, kurios vardu skrenda. Ir netrukus aviakompanijos pradėjo elgtis beveik taip pat kaip mados namai. Nes, pavyzdžiui, 1955 metais Olegas Cassini, kuris beje vėliau kūrė Jacqueline'os Kennedy įvaizdį, Trans World Airlines palydovėms pasiūlė skirtingas žiemos ir vasaros uniformas. Ir taip darbo drabužis įžengė į sezoninės mados ciklą, nes keitėsi jos spalvos, audiniai ir nuotaika. Ir uniforma nuo šiol turėjo ne tik, kad ilgai tarnauti, bet ir reguliariai atrodyti nauja ir atitikti sezoninės tendencijas. 1962 metais Air France uniformą sukūręs Markas Bohanas, kuris beje tuo metu buvo Christian Dior mados namų dizaineris, pavertė prancūzišką eleganciją korporatyvinę kalbą. Ir mėlynas kostiumas, labai aiškiai juosmens linija ir tokia pillbox tipo kepuraitė turėjo sukurti santūrų ir lengvai atpažįstamą siluetą, o lengvesnėje versijoje buvo naudotas į japonišką obi mazgą panašus kaspinas, kuris tiesiog suteikia irgi tokio egzotiško modernumą. Ir tai reiškia, kad palydovė tapo ne tik aviakompanijos darbuotoja, bet ir tokios nacionalinės mados reputacijos įrodymu. 6 ir 7 dešimtmečiais lėktuvo salonas trumpam virto viena netikėčiausių mados demonstravimo erdvių. Pavyzdžiui, Emilio Pucci, Braniff International Airways sukūrė ryškias spalves, psichodelines uniformas ir netgi tokį permatomą plastikinį gaubtą, kuris turėjo apsaugoti šukuoseną nuo lietaus. Tada Andre Kurežas, Pieras Balmenas ir kiti dizaineriai į uniformas perkelė minisijonus, geometrinius siluetus ir kosmoso amžiaus estetiką. Ir apranga turėjo rodyti, kad skrydis priklauso ateičiai, o skrydžio palydovė tokiam beveik fantastiniam naujos epochos pasauliui. Tačiau aukštosios mados vardas uniformos nepavertė darbuotojos asmeninės saviraiškos priemonę. Reikėtų pasakyti, kad priešingai. Kuo tiksliau buvo sukonstruotas idealus siluetas, tuo griežčiau reikėjo kontroliuoti tą siluetą dėvinti kūną. Ir kas šiandien galbūt jau yra šiek tiek nebesuprantama, dar 60-aisiais 70-aisiais buvo visiškai normalu. Pavyzdžiui, aviakompanijos reguliuodavo palydovių ūgį, svorį, amžių, šukuoseną, makijažą, nagų, spalvą, laikyseną ir netgi šypseną. Ir kai kurios avialinijos netgi reikalavo, kad stiuardesės būtų netekėjusios. Tai reiškia, darbuotoja turėjo prisitaikyti prie drabužio, o ne drabužis prie realaus darbuotojos kūno. Ir tai yra bene svarbiausias skrydžių palydovių mados paradoksas. Dizainerio pavardė tarsi pakėlė darbo uniformą į prabangos rytį, tačiau darbuotoja pati tapo tos vitrinos dalimi. Jos kūnas turėjo įrodyti aviakompanijos modernumą, nacionalinį stilių ir, aišku, paslaugų kokybę. Ir net šypsena veikia kaip uniformos detalė ir ji buvo tokia pat privaloma kaip kepuraitė arba skarelė, kurias matome ir šiandienos skrydžių palydovio aprangose. Ir jeigu žvelgsim į šias dienas, tai dabar oro linijų uniformos turi atitikti kur kas daugiau praktinių reikalavimų, nes turi nevaržyti judesių, tikti avarinėms situacijoms, skirtingiems kūnams, klimatams ir netgi religinėms normoms. Vis dėlto jų simbolinė užduotis nepasikeitė. Jos vis dar turi per keletą sekundžių pranešti, ar aviakompanija nori atrodyti prabangi, demokratiška, nacionalistinė, futuristiška ar patikimai konservatyvi. Ir skrydžių palydovės uniforma išlieka vienu
iš aiškiausių pavyzdžių, kaip mada ne tik apie

rengia darbuotoją, bet ir gali sukurti visos institucijos charakterį. Na, o pasakojimą iš tiesų jau noriu pabaigti pavyzdžiais, kaip uniformą dezertyravom. Tai reiškia, kaip jie atsirado skirtingose subkultūrose, ant podiumų ir netgi popkultūroje. Tai reikėtų pasakyti, kad antroje 20 amžiaus pusėje uniforma iš tiesų patyrė tikrai nemažai pokyčių, nes kariniai batai, mundurai, jūreivių marškinėliai, policininkų kepurės ir motociklininkų odos iš tarnybų bei kareivinių persikėlė į gatvę, į reivo klubus, koncertų scenas ir aišku ant mados podiumų. Ir drabužiai liko labai lengvai atpažįstami, tačiau jų reikšmė jau kūrė nebe institucija, o tie žmonės, kurie drabužius nusprendė vilkėti. Ir pavyzdžiui, pankams karinė apranga buvo ideali maišto medžiaga. Tai yra tvirta, lengvai nusiperkama ir pažymėta valstybės bei disciplinos reikšmėmis. Tai reiškia, kad mundurai buvo plėšami, badomi žiogeliais, marginami šūkiais ir derinami su fetišistinės mados elementais. Ir pavyzdžiui, Vivienne Westwood ir Malcolmo McLareno kurti bondage drabužiai jungia kovinės uniformos, motociklininko aprangos ir seksualinio suvaržymo estetiką ir institucijos tvarko buvo neatmetama, o labai demonstratyviai sugadinama ir paverčiama nepaklusnumo apranga. Visiškai kitokiu būdu uniformą perėmė gėjų kultūra. Tai pavyzdžiui, Tomo Finland piešiniuose policininkai, kareiviai, jūreiviai ir motociklininkai tapo tokiais hiperbolizuotais geismo objektais. Jų uniformos buvo nepriekaištingai prigludusios, batai blizgėjo, o kūnai atrodė beveik antžmogiškai raumeningi. Institucijos, kurios realiame gyvenime galėjo homoseksualius vyrus kontroliuoti ir persekioti, šitų kūrėjų vaizduotėje buvo visiškai perrašytos, nes policininko arba kareivio siluetas nebegrasino, nes jis kaip tik pradėjo flirtuoti. Ir 80-ojo dešimtmečio pabaigoje šitus gėjų subkultūros kodus į masinę popkultūrą išnešė Village People. Grupės nariai pasirodydavo kaip policininkas, kareivis, statybininkas, kaubojus ir motociklininkas. Ir tai buvo visas amerikietiško vyriškumo tipažų komplektas, tačiau personažai buvo suvaidinti taip teatrališkai, kad mačo idealas virto camp spektakliu. Ir gėjų klubų publika atpažino erotinius kodus, o platesniai auditorijai tie patys kostiumai tapo tiesiog linksmai šokančių popmuzikos prekių ženklų. Kalbant apie madą, tai Žanas Polis Gotie labai panašų pokytį atliko iš tiesų aukštojoje madoje. Nes prancūzijos karinių jūrų dryžuota palaidinė, kuri vadinama Marinier, jis pavertė vienu svarbiausių savo kūrybos simboliu. Gotie jūreivis galėjo būti vyras arba moteris, raumeningas, korsetuotas, dekoruotas neriniais ar plunksnomis ir pakeitus kūną ir kontekstą, tarnybinės drabužis tapo seksualinės laisvės, lyčių žaidimo ir netgi queer prancūziškumo ženklų. Tokie dizaineriai kaip Alexanderis McQueenas uniformą perrašė gerokai tamsiau. Pavyzdžiui, 96 metų kolekcijoje Dante karinis siuvimas, ceremoninės pynės ir prabangus mundurai buvo gretinami su religija, mirtimi ir karo fotografija. Ir uniformos čia nebešlovino heroizmo. Uniformos kaip tik kėlė klausimą, kaip lengvai smurtas gali būti aprengtas garbe, ritualu ir nepriekaištingu siluetu. Tas pats drabužis skirtingose rankose galėjo reikšti visiškai priešingus dalykus. Westwood uniformą sudraskė, Tomo Finland uniformą erotizavo, Village People ją pavertė camp reginiu, Gotie lyčių laisvės simbolio, McQueenos karo traumos įrodymu. Ir institucija sukūrė atpažįstamą galios kostiumą, tačiau nebegalėjo kontroliuoti visų jo vėlesnių gyvenimų. Ir galiausiai mada atrado ir pelningą šio pabėgimo pusę. Kariškas paltas leidžia pasiskolinti autoritetą be karinės tarnybos, lakūno striukė nuotykio reputaciją be piloto licenzijos, o jūreivio marškinėliai laisvo gyvenimo prie jūros mitą net neįlipusi jokį laivą. Anksčiau uniforma nurodydavo žmogui kaip elgtis, o dabar žmogus gali ją apsivilkti tam, kad institucija suvaidintų, išjuoktų arba iš viso visiškai perrašytų jos reikšmes. Taigi šiandien tikrai nuėjome nemažą kelią per visą uniformų istoriją, nuo labai matomų uniformų iki nematomo kamufliažo, nuo erotizuotų uniformų iki tų, kurias paskui pasisavino popkultūra. Tikiuosi, jog tikrai pavyko kažką įdomaus ir naujo sužinoti ir kitą savaitę keliausime jau į visiškai kitą mados istorijos temą, o

Šiandien tiesiog noriu padėkoti, kad klausėte ir priminti, jog laidą ruošiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Na, o visus tendencingai epizodus, kaip visada, surasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 500 000 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Pietryčių Moldovoje nugriaudėjo galingas sprogimas, skelbiama, kad toje vietoje kilo gaisras, tačiau nukentėjusiųjų nėra. Pirminiais duomenimis įvykio vietoje rasti kovinio drono fragmentai. Įvykio vieto vyksta policijos sprogmenų ir techninės ekspertizės skyrių specialistai. Panašus incidentas vakar įvyko Bulgarijoje, netoli strateginio dujotiekio prie sienos su Rumunija. Čia sprogo įskridęs ukrainietiškas dronas. Tačiau vietos pareigūnai, taip pat Kyvas, tvirtina, kad Ukraina neturėjo tikslo pataikyti į taikinį Bulgarijoje. Vakarų ekspertai nekartą sakė, kad Rusija ore perima ukrainiečių dronus ir nukreipia juos į NATO valstybių narių ar Ukrainą palaikančių šalių oro erdvę. Izraelio premjeras atmeta Amerikos prezidento Donaldo Trumpo remiamą Gazos ruožo planą ir žada nepradėti pajėguoti traukimo, kol islamistų grupuotė Hamas nebus galutinai nusiginklavusi. Po daugiau nei savaitės stiprėjančios kritikos Benjaminas Netanyahu atvirai pasipriešino planui, susidūrė su dešinio sparno bazės spaudimu artėjant rinkimams. Izraelis atmeta 15 punktų planą. Izraelio gynybos pajėgos nevykdys jokio pasitraukimo, kol nebus likviduota Hamas ir jos ginklai. O kai sakau likviduoti Hamas ir jos ginklus, tai reiškia sunkiąją ginkluotę, lengvesnę ginkluotę ir šaulių ginklus. Visą ginkluotę. Kalbame apie tikrą likvidavimą, o ne fiktyvų. Dabar šiuo klausimu kalbame su amerikiečiais. Jie turi pasiūlymų, kai kurie iš jų mums priimtini, o kai kurie nepriimtini. Be to, Izraelio gynybos pajėgos ir toliau neutralizuos grėsmės mūsų pajėgoms ir piliečiams, nes pakartosiu, Izraelio egzistavimas ir visų Izraelio piliečių saugumas nėra derybų objektas. Mes tvirtai giname šiuos interesus. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jam apklausos rodo įtemptą kovą dėl išlikimo valdžioje, nes politikas susiduria su kraštutinių dešiniųjų sąjungininkų raginimais surengti naują kabineto balsavimą ir nutraukti Gazos ruožo planą. Senųjų prienų kapinių skaitmeninimas padarytas su klaidomis, sako vietos kraštotyrininkė Nina Paplauskaitė Leonavičienė. Pasak jos yra šiurkščių klaidų, sumaišytos kai kurių mirusiųjų pavardės, vardai, gimimo ir mirties datos.
2: Apie 20% čia palaidotų yra iš vis neįtraukti į tą cemetį LT. Jau čia nekalbam apie klaidas, apie patį to kapo pastebėjimą. Tada iš tikrųjų dar kartą klausiu, koks tikslas savivaldybei užsakyti ir sumokėti nemažus pinigus už tokį nekokybišką darbą.
1: Prienų kraštotrininkė Janina Paplauskaitė Leonavičienė. Prienų rajono savivaldybės duomenimis darbų sutartis buvo pasirašyta su bendrove kapinių valdymo sprendimai. Suma už visų Prienų rajono kapinių skaitmeninimą per 180 tūkstančių eurų. Bendrovės semet rinkodaros specialistė Karolina Nečiūtė sako, kad duomenų kiekiai didžiuliai,

0: todėl klaidų gali pasitaikyti.
1: Prie visų duomenų liečiasi žmogus, ne dirbtinis intelektas, ne kažkokia sukurta programa. Tai vėlgi skaitmeninant didelius kiekius

0: Istorikai teigia, kad po Klaipėdos senamiesčio grindiniu slypi dar menkai pažintas sluoksnis, galintis atskleisti iki šiol nežinomų faktų apie miesto praeitį. Anot specialistų, maždaug 4-8 metrų gylyje išlikę kultūriniai sluoksniai vis dar nėra išsamiai ištirti. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus Jono Genio teigimu, nuoseklesni archeologiniai tyrimai leistų geriau suprasti, kaip per šimtmečius keitėsi Klaipėda ir jos gyventojų kasdienybė.
1: Klaipėdos miesto kultūriniai sluoksniai su istorijos pyragu, nes ten yra visokie pertepimai, ar ne, kaip pyraga, ir yra gaisrų juostos, siekia 4 metrus. Jį reikia tą sluoksnį perskaityti, jį reikia ištirti. O piliavietės tyrimai, kuomet kultūrinis sluoksnis, tai yra ta Klaipėdos pilis arba tas priemiestis po dabartinę Klaipėdą, randasi net 8 metrų gylyje. Na tai taip, tai rodo, kad labai intensyvus ir labai turtingas sluoksnis arba labai turtingas miestas yra po mūsų kojomis.
0: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys. Šiuo metu temperatūra šalies vyruoja apie 23 laipsnius šilumos, naktį giedra bei sausa, temperatūra bus 10-15, prie jūros apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnyje, vėjas daugiausia pietų, vakare pajūrėje perinantis į vakarų vidutinio stiprumo, o temperatūra 23-28 laipsnių šilumos. 17:05.
2: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
3: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Ši mūsų laida skirta prancūzų ir amerikiečių kompozitoriai Betsy Žolia, kuriai rugpjūčio 6 sukako 100 metų. 100 metų nuo kompozitoriaus gimimo, manau, jau galima apžvelgti jo ir įtaką, ir kūrybos svorį pajaust, ir matyt tokį platų kontekstą istorinį. Manau, kad taip ir yra su šia puikia kompozitorė, su kuria Modus laidose taip nebuvo progos daugiau ir giliau susitikti. Taigi ši laida skirta išimtinai jos muzikai. Ir laidą pradėsime jos 1971 metų kūriniu vargonams ir simfoniniam orkestrui pavadintų žiemos muzika. Taip štai truputį vasaros vidury beveik prisiminkime žiemą, nes ji netruks ateiti. Kūrinį vargonuoja Angela Metzger kartu su Kiolno radio simfoniniu orkestru diriguojamu Titus Engel.

Klausėmės fragmento iš Betsy Žolia kūrinio Žiemos muzika, 1971 kompozicijos vargonams ir simfoniniam orkestrui. Vargonavo Angela Metzger, o vakarų Vokietijos radijo simfoniniam orkestrui Kiolne dirigavo Titus Engel. Štai šiandien kalbamės apie ryškę prancūzų kompozitorę. Aš vis dėlto ją linkęs laikyti pirmiausia prancūzų kompozitorė, nepaisant jos labai artimų ryšių su Amerika. Mat, ji gimė Paryžiuje, ten ir augo ir mokėsi, o karo metais tėvai, kurie liktol leido garsų avantgardiniam menui sufokusuotą žurnalą Transition, pasitraukė į Ameriką vos keleriems metams, atrodo penketui. Tiek tos Amerikos ir ten tebuvo toj biografijai. Vėliau Betsy Žolia grįžta į Prancūzija, čia toliau studijuoja, gyvena ir absoliučiai įsitvirtina. Šimtmečiui, kaip matome. Taigi, jos kilmė yra tokia įdomi. Iš tikrųjų, jos prosenelė iš Vokietijos po 1870 metų karo su Prancūzija bėgo į Ameriką ir atsinešė labai daug tokio tautų pavasario Europoje idėjų, ką galima apibūdinti kaip tokį gana spontanišką romantizmą. To jos muzikoje mes taip pat, manau, galime išgirsti. O štai iš motinos pusės ji yra škotų kilmės. Šeima absoliučiai poliglotinė, prancūzų, anglų, vokiečių kalbos čia yra absoliuti kasdienybė, jautrumas kalbai ir vertimams, jie iš to gyveno ir visi labai su to buvo susiję. Taigi, moteris, kuri ateina į muziką, sakyčiau, tokiais visiškai moteriams nedėkingais pokario laikais, kai siautėja baisioji Bulezo, Stohauseno, Nono ir visų kitų aršiųjų serialistų gauja, kuri įsitvirtina Prancūzijos gyvenime, absoliučiai atmeta bet kokias tradicijas, išsišaipo iš bet kurių autoritetų, net iš savo visų jų pedagogo Olivie Messiano, visus jos laiko šlamštu, operetininkais, kyčininkais, su kuriais nereikia skaitytis. Ir štai tokiame kontekste Betsy Žolia irgi studijuoja, su jais visai susipažįsta, bet visiškai nepaklūsta jų diktatui. Ir tai tęsiasi per visą gyvenimą. Išlaikė tokį, sakyčiau, autonominį savarankiškumą, kuris

0: davė labai daug naudos. Jos muzika niekad nepakluso vienai sistemai ir buvo gerokai jautresnė, kitaip sakant, draugiškesnė klausytojams.
1: Betsi Žalia nuo 1955 iki 1965 metų dirbo Prancūzijos radio ir televizijos tinkluose, redagavo tokį muzikinį periodinį, tokį dirbo prie tokio laidos tokios. Ir ten jie buvo proga susipažinti su Pieru Bulezu ir paprašė pakomentuoti jos muziką. Ir tai buvo posūkis jos karjeroje. Ir tas posūkis buvo jos 64 metų kūrinys, pavadintas tiesiog antruoju kvartetu, bet sukurtas ne styginių kvartetui, o sopranui ir styginių trijo, labai įdomiu būdu traktuojant sopraną, tarsi pirmą smuiką. Ir kūrinį faktiškai toks 15 minučių kompozicija laikomas toks esminis kūrinys, kurio premjera įvyko Bulezo dėka Domain Musical Teatre, kur Bulezas dirbo ir vadovavo koncertų serijai iš šio pavadinimo. Tiesiog ta solistė, ji neturi net teksto, toks fonemų rinkinys, kurį Betsi Žalia naudoja šiame kūrinyje. Tas fonemų rinkinys primena tarsi styginių grojimas striku ar kažkokius akcentus, kažką imituoja tiesiog styginius instrumentus. Kūrinio premjerą padainavo Medi Mesplė kartu su Prancūzijos styginių trijo. Ir galime pasiklausyti ištraukos iš šio kūrinio, būtent atliekamo šios pirmosios šio kūrinio atlikėjos Medi Mesplė. O Prancūzijos styginių trijo tai Žeraras Žarys smuikas, Seržas Kolio altas ir Mišelis Turnu violončelė.

Klausėmės ištraukos iš Betsy Žolė antrojo kvarteto, sukurto 1964-aisiais ir realiai parašyto sopranui ir styginių trijo. Dainavo Madi Mesple kartu su Prancūzijos styginių trijo. Štai tokia muzika, kuri, žinoma, tampriai siejasi net su keliomis tradicijomis. Pirmiausiai su Mėnulio Pjero laikų Šenbergu, kuo Betsy Žolė labai atvirai žavisi ir apie tai net nemažai yra savo ir interviu, ir straipsniuose rašiusi. Kita vertus su Weberniška, tokia labai atsargia alpinistika, sudėtingomis tesitūromis, sudėtingais intervalais, labai tropiomis faktūromis. Bet kita vertus aš tame girdžiu ir tokį labai organišką, natūralų procesą, tarsi ugnies įsižiebimą nuo kibirkšties iki tokios audringos liepsnos, kas Betsy Žolė muzikai taip pat yra labai būdinga. Tyrinėtojai nuolat pastebi, kad tie jos kvartetai, o jų jį parašiusi netgi aštuonetą, kur kas labiau yra muzika keturiems balsams, kaip tu Mindaugai jau minėjai, su labai įvairiom sudėtim, tai labai retai būna tikras standartinis, tradicinis styginių kvartetas. Tai kur kas labiau muzika keturiem balsam negu muzikinis darinys, na toks kaip sakykime Bethoveno kvartetas, Bramso kvartetas ar Bartoko kvartetas. Čia labiau yra tiesiog kalbama apie sudėtį. Sudėtį, kuri gali būti labai įvairiai išrankiai sugalvota ir labai

0: Tai polifoniška daryba. Kiekvienas balsas iš tikrųjų yra visiškai savistovus. Galima netgi pasamprotaut, kad jeigu vokalas didžiajame dalimi yra tarsi instrumentiškas, tai jį lydintys instrumentai labai dažnai yra tokie pseudovokališki. Tarsi jie dainuotų, tarsi apsikeistų rolėmis, tarsi vyktų kažkoks spektaklis. Ir iš kur tas jos jautrumas, tai jau tarsi ir kalbėjau šiek tiek iš šeimos tradicijų, iš kultūrinės aplinkos. Beje, tėvų namuose lankydavosi absoliučiai visas elitinis būrys Prancūzijos moderniųjų rašytojų, poetų, tapytojų ir panašiai. Ji besižalias augo tarp tų žmonių, tarp tos bohemos, tarp jos kaprizų, jos užgaidų ir kitų dalykų. Viso to prisižiūrėjo. Ir vis dėlto ji pradėjusi rašyti, rašė labai konservatyviai. Kai 46 metais ji parodė savo mišes vienam vargoninkui pavardę André Marchal, tai jis gana kritiškai pasakė, kad jūsų muzika yra tarp Perotino ir Ruselio. Na, Ruselis, priminsiu, yra toksai saloninės išraiškos kompozitorius, saldžios, gražios muzikos autorius. Taigi, man atrodo, kad ta pastaba buvo pakankamai taikli tai ankstyvai besižalia muzikai, bet kita vertus, tai buvo ir kažkur tai tam tikras institucinis tarsi priekaištas, kad kaip čia galima taip kurti muzikos nesimokius šiais laikais? To reik mokytis. Ir štai apie tą mokymąsi kompozitorio kalba dažnai ir labai atsargiai, kad vis dėlto mokymasis mokymusi, bet reikia kažko kito, ko niekaip niekada neišmoksi.
1: Besižalia šiame klausytame kūrinyje iš tikrųjų praplečia ir vokalo tokias ribas savotiškai. Jis neapsiriboja jos tavo paminėtus žavėjimusi Schönbergo Sprechgesangu, jo Mėnesienos Piero. To Sprechgesango čia visiškai ir negirdime, daugiau į tokį lirizmą krypstama, į kažką, bet to istorinio konteksto, man atrodo, Šarūnai, besižalia muzikoje yra apščiai. Ir kur vokalas dalyvauja, ir kur ne, ir laidos pradžioje skambėjusiame vargoninėme kūrinyje, nepaisant jo gausių klasterių, jis vis tiek labai tvirtai stoja į tų didžiųjų vargoninių kūrinių gretą, tokią sakyčiau. Bet galime pajudėti prie žymiai naujesnės besižalia muzikos, dabar, kai jau pasižiūrėjom, ką įrašė anksčiau ir kur jį pradėjo, kur jie atėjo šiame 21-ame amžyje. Faktiškai kūriniai, kuriuos įkūrė jau šiame šimtmetyje, tai yra kūriniai sukurti kompozitoriais, kurie jau buvo virš 75-erių. Taigi muzika jau su didžiulė gyvenimo ir kūrybinė patirtimi sukurta. Ir štai 2006 metais jie užsako kūrinį Bostono modernus orkestro projektas. Taip vadinasi orkestras, labai keistas pavadinimas, kuris nekartą skambėjo modus laidose, nes jie tikrai įrašė begalę, užsakė ir įrašė begalę šiuolaikinės muzikos kūrinių patiems įvairiausiems kompozitoriams. Ir kūrinį, kurį parašo, užsakomas specialiai jos 80-mečiui ir toks gimtadienis, birthday, B-day, kūrinio pavadinimas taip ir vadinasi. Suprask, kad tai yra B diena, iš kitos pusės taip ir žodžių žaismas kaip gimtadienis simfoniniam orkestrui. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos, lieka Barselonos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Liudoviko Morlo.

0: Klausėmės finalo iš Betsy Žolė kūrinio B-Day for Symphony Orchestra. Gimimo diena simfoniniam orkestrui, 2006 kompozicijos. Ir štai čia gale girdime orkestrą virstantį choru. Na, jau kiek susipažinus su Žolė kūryba, matome, kad tas apsikeitinėjimas rolėmis jai ypač būdingas ir ko gero taip vyko visą gyvenimą. Ką autorė sako? Malonume nėra nieko blogo. Aš visiškai nesu prieš malonumą. Savo muziką siekiu sukelti malonumą. Bet man nepatinka, kai jis skausmingas. Na, citatos pabaiga. Taigi, tas jos juokavimas, šmaikštavimas, jis vis dėlto yra labai subtilus, labai, sakyčiau, sofistikuotas. Tai nėra nei cukrus, nei sarkazmas, tai yra kažkokia, na, labai subtili kalba, kuriai pajusti ir kurią perkasti reikia vis dėlto pasiruošimo. Tai nėra muzika plačiosiams masėms jokiais būdais.
1: Ne, tikrai ne, bet man atrodo, Šarūnai turi tokio savo muzikoje tokių savybių yra, kurios ta muzika nenutolina labai toli nuo tradicijos, bet kartu išveda į kažkokias naujas erdves.

0: Galia kūriniai nėra trumpi, jie reikalauja įsiklausimų, jų plėtotė nėra labai tokia tiesiaigi ir greit perkandama, taigi yra ką iškirst, bet tai, ką tu pasakėjai, kalba apie jos tam tikrą, na, ne tik rafinuotą skonį, bet ir tokį balansą tarp tokio intelektualinės prieigos, kartu su tokia kartais visai linksma, tokia energinga ir net padaužiška tokia atmosfera, kuris taiga gali, kaip šitam klausytam kūrinys, taiga taip netikėtai išlysti ir priverst publiką klausytojus nusišypsoti ir suprast, kad na, muzika nėra vien tik tai filosofavimas apie kokius nors liūdnus ar labai itin rimtus dalykus.
1: Tikrai ne, ir tai susiję su tuo, kad Becižiolė visą gyvenimą labai atvira ir labai domisi ne europietišką muziką, amerikietišką, netgi prastąją muziką, ir, kaip jis sako, ne aukšto lygio muzika. Nuo pat Baliga Milano iki džiazo, varietė ir visokiausių kitokių dalykų. Galima justi to pasaulio tam tikrą poveikį jos muzikiniai tokiai kalbėsinai, manyčiau. Ir tai nėra toksai jau kažkoks grinasis avangardas, grinasis modernumas. Tai yra kažkas kitoniško, subjektyvesnio ir individualesnio.
0: Man atrodo, kad tas individualumas labai akivaizdus, nes faktiškai Becižiolė niekaip negali padėti lengvai į kažkurią lentynėlę, į tas visas muzikos stilistikas, kurias jį pergyveno per savo 100 metų gyvenamą laikotarpį. Ir kažkaip išlieka jį tarsi jų tiesiogiai nepaliesta ar bent į jų sukūrį neįtraukta. Sakyčiau, tų įtakų įvairių galima pastebėti. Bet aš manau, Šarūnai, kad labai svarbu tai, kad ji nuolat domisi senąją muziką, juk jos yra daug aranžuočių, Šiuco, kitų kompozitorių. Tai, ką jis studijavo nuo jaunystės pradėjus muzikos studijas ir ką ji gerai, kaip sakyt, pažino ir tas inspiravo jos labai individualų stilių vokalinės rašybos. Kad to įsitikintume, galime pasiklausyti ištrauką iš dar vieno kūrinio, pavadinto ketvirtasis motetas Ventosum Vocant. Tai yra 2002 metų kompozicija sopranui, fleitai, klarnetui, arfai, smuikui ir violončeliai, kurio po 2 metų sukūrė tokią teatrinė versija jau pavadinimu prancūzišku kylant į Ventų kalną su tokiais papildomais interliūdais, bet mes pasiklausysime ištraukos iš šios originaliosios versijos, galų gale teatrinių dalykų nėra kaip per radiją pademonstruot, taigi skambės ištrauka iš Becižiolė 4 moteto Ventosum Vocant, kurį atliks sopranas Françoise Kubler kartu su ansambliu Accroche Notes.

0: klausėmės fragmento iš Becižole ketvirtojo moteto, pavadinto lotyniškai Ventosum Vocant. Verčiant būtų, jie tai vadina vėjuotų, kalba apie kopimą į labai vėjuotą kalną. Tai 2002 muzika, jau galima sakyti, iš šių laikų visai kitos epochos, bet si žolia biografija beprotiško ilgumo ir jos produktyvumas tikrai stebina iki pat labai garbaus amžiaus. Taigi, muzika sukurta pagal Petrarkos tekstą, betgi didžiąją dalį informacijos gauname ne iš žodinės prasmės, o iš tų įvairiom nuotaikom grįstų instrumentinių replikų, tokio komentavimo tarsi. Ir tai vėlgi labai toksai būdingas šios kompozitorės stiliaus bruožas. Į kalbą, kad man labai rūpi toks daugiasluoksnis bendradarbiavimas tarp įvairių akcijoje dalyvaujančių muzikantų. Vėliau ji šiam kūriniui, jį išplėsdama, pridėjo dar ir mimų, ir lėlių, ir šokio, ir vaizdų. Žodžiu, atsiranda toksai teatras, galbūt komedija dell'arte stiliaus, o gal dar kažkokio kitokio. Ir vėl, argi tai nesisieja su jau daugiau nei šimtmetį trunkančia Schönbergo pradėta Mėnulio Piero tradicija, kai instrumentai, o ne milžiniškas teatras su orkestru, imasi va tokių kažką pasakojančių, kažką interpretuojančių akcijų.
1: Įdomu, kad tekstas tas net kai kada jisai prapuola, toks tiesiogiai jis supras sunku, bet faktiškai Becižolė to ir siekia. Supratau, kad aš atsisakau tokio pilno teksto supratimo. Jei labiau tas toks abstrahuota muzikiniam lygmeny dialogas, apie kurį tu paminėjai, tarp instrumentų ir vokalistės. Ir matom, kad Becižolė čia visgi labai nuosekli. Štai laidos pradžioje klausytas 64 metų antrasis kvartetas ir štai 2002 metų ketvirtasis motetas labai artimi savo koncepcijomis.
0: Ji puiki eseistė, parašiusi tikrai labai daug straipsnių aštriomis temomis. 1970-aisiais parašiusi tekstą pavadintą Neatsakyto klausimo klausimu, skirtą Čarlzui Aivzui. Ir štai ką jis sako. Pagaliau supratau visų šių žodžių beprasmybę. Trigarsis, politonalumas, disonansas, atonalumas. Ne vienas iš jų nepaaiškino to, ką jau taip aštriai suvokiau. Trys skirtingos visatos, tobulai apibrėžtos. Na, o ką čia Mindaugai jau daugiau ir bepridursi? Iš esmės tai yra atsipalaidavusio išsilaisvinusio žmogaus mąstymas, kai imamasi to, kur širdis tempia, kur protas reguliuoja, kur nuojauta sako, ir čia priemonės gali keistis, gali būti labai įvairios, gali būti ir kryžminamos, ką mes čia visur ir girdime. Ir štai pasiklausykime dar vienos įspūdingos jau visiškai šių laikų datas siekiančios kompozicijos, atsiradusios 2015-ais, pavadintos Tikros istorijos. Tai koncertinė siuita fortepijonui, trimitui ir orkestrui. Groja Håkanas Handerbergeris trimitu, Roger Muraro fortepijonu, o Malmio simfoniniam orkestrui diriguoja Martinas Brabinsas.

0: klausėmės ištraukos iš Betsy Žolia 2015 metų kūrinio pavadinto Tikros istorijos. Tai koncertinė siuita fortepijonui, trimitui ir orkestrui, kurią atliko visas žvaigždynas. Trimitininkas Håkanas Hardenbergeris, pianistas Rodžeris Mureau kartu su Malmės simfoniniu orkestru diriguojamu Martino Brabenso. Kūrinys buvo užsakytas kompozitorės 90-mečio jubiliejui ir faktiškai jo idėja buvo būtent suvienyti šitos du legendinius solistus. Minėta trimitininką Håkaną Hardenbergerį ir pianistą Rodžerį Mureau. Ir tai yra tokia serija epizodų, kaip girdėjom, įdomių, pradedant nuo tokio labai teatralizuoto muzikantų susirinkimo, instrumentų derinimo, kas viskas yra partitūrų išrašyta ir dirigento pasitikimo. Ir matosi, kad šitie Šarūnai teatriniai momentai, kuriuos jį įveda, kartu įnešdama žaismės tokio ir kartu ritualo, bet kartu tai jos atveju neskamba banaliai ir neskamba primityviai. Kažkaip tas viskas labai organiškai susikomponuoja ir prasitęsia tuo dialogo abiejų solistų su orkestru. Manyčiau, kad ir tas stilius, kurį vartoja po to labai įdomus, kaip fortepionas tarsi fanfarom kažkokiam trimitą ima imituot, trimitas melodijas pradeda tokias tarsi iš pianisto perimtas atlikt. Man atrodo, ta žaismė tokia giluminė, kažkokia man tokia charakteringa Betsy Žolia muzikos savybė, kuriai puikiai valdo.
1: Na taip, žaismė, bet ne cirkas, ne ekscentrika, ne parodija, ko šiuolaikinėje muzikoje tikrai nestinga. O štai Žolia čia sukoncentruoja visiškai kitokius dalykus. Ir jos tas metodas, štai šios kompozicijos pavyzdžiui, juk primena tokią džiazinę srautinę kompoziciją. Kai kinta muzika, stilistikos, tarsi rakursai patys, metodai patys, ir viskas ištransliuojama nelyg filme kokiam nors, kuriame rodomos labai skirtingos erdvės, skirtingi personažai, bet viskas įvilktai kažkokia vieninga, dažnai mieguista vis dėlto jausena, nors pati muzika gali būti ir labai energinga, kaip ir kibirkščiuojanti. Tai čia Žolia toksai paradoksalus įdomumas, dvilypumas savotiškas. Kompozitorius sako, tai klausimas, kokia meno paskirtis, kokia komunikacijos per meną paskirtis. Tai rimtas klausimas, tai kompozitoriaus būtinybė. Manau, kad daugelis žmonių gali apsieiti be muzikos, arba jie gali apsieiti be tapybos, arba jie gali apsieiti be skaitimo. Tačiau gyvenimo kokybė nėra visiškai tokia pati. Štai ir viskas. Labai sunku atsakyti šį klausimą. Man kurti yra absoliuti būtinybė. Aš negaliu be to. Tai kaip kvėpavimas. Taigi tikiu, kad kažkas kažkur pasieks mano žinutę. Atrodo, kad kartais taip ir nutinka, kalba kompozitorė. Ir čia, aišku, jos mintis labai artima Liutoslavskio minčiai, kurią aš jau ne vienoj laidoj citavau, apie tai, kad kompozitoriui galbūt svarbiausia yra tai, kas jo tą žinutę perskaito pačiam kompozitoriui apie tai niekada nesužinant, tiesiog atrandant tą informaciją, kažkaip inkorporuota į muziką, į jos jausenas, į tas užuominas, nuogirdas, įvairias patirtis ir visa kita. Tai labai slepiningas procesas.
0: Taip, tai ką Liutoslavskis vadino, kad išgirst muziką žmonės retai kada gali, taip kaip girdi jis pats, kaip girdi kompozitorius. Bet šią laidą skirtą Betsy Žolia šimtmečiui baigsime jos įrašytų, įraše prieinamų kūrinių, kuris pavadintas Latest, paskutinysis. Bet tai ne paskutinis kūrinys, nes savo šimtmečiui sukūrė dar vieną, kurio įrašo dar mes šiuo metu neturime. O čia kūrinys sukurtas, kai buvo 95.
1: Galima dar versti naujausias. Taip, tuo metu.
0: Tiesiog, naujausias tuo metu. Ir ji pati komentuoja šitą kūrinį taip. Tai keletas neseniai tokių gyvenusių apmąstymų, sukurtų pagal muziką apie tai, kaip aš suvokiu šį pasaulį, kuris lekia pro šalį manęs nelaukdamas, tačiau kurį vis dar stebiu iš visų šių metų perspektyvos, skambant mano prisiminimų melodijai. Taigi, laidos pabaigoje klausomės Betsy Žolia kūrinio Latest, naujausio paskutinio 2021 metų kūrinio, kurį atliks Barcelonos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Liudoviko Morlo.
1: Jūs klausotės Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Mūsų tema buvo Becižolia 100. Garso režisierė Lina Dainienė, klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Minint šeštąsias Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių protestų metinės, Lietuva ragina Minską paleisti visus politinius kalinius ir nutraukti represijas. Izraelio premjeras atmeta Amerikos prezidento Donaldo Trumpo remiamo Gazos ruožo planą. Dėl brangstančios biokuro žaliavos ir degalų, rudenį šiluma gali brangti vidutiniškai apie 30%. 18 valandų studijoje Paulius Šironas. Minint šeštąsias 2020-ųjų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių protestų metinės, Lietuva ragina Minską paleisti visus politinius kalinius ir nutraukti represijas. Užsienio reikalų ministerija taip pat kviečia režimą nustoti remti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, bei nutraukti hibridinės atakas. Vilnius pabrėžia ir toliau sieksantis atsakomybę žmogaus teisių pažeidėjams bei remsiantis Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinės jėgas. Pasak ministerijos, padėtis Baltarusijoje per 6 metus iš esmės nepasikeitė. Baltarusijos opozicijos lyderis Svetlanos Cichanouskajos biuro Vilniuje vadovas, jos diplomatinis patarėjas Denisas Kučinskis sako, kad įkalinimo įstaigose šiuo metu yra daugiau nei 850 politinių kalinių.
2: Baltarusiai kaip tauta išlieka proeuropietiška ir didelė visuomenės dalis ir toliau nepritarė nei režimo, nei pačių Lukašenko. Represijų mašina nesustoja. Žmonės vis dar sulaikomi ir kalėjimus už dalyvavimo ir protestus ir už paramą demokratiniam jėgoms. Mes nematom jokios tokios realios, nežinau, liberalizacijos ar kitimų iš Lukašenko pusės. Nėra jokių tokių ženklų. Dabar va, čia 879 politinių kalinių pagal visną skaičius. Mes matom, kad kažkurie buvo išlaisvinti, bet iš kitos pusės nauji atsirado.
1: Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos biuro Vilniuje vadovas, jos diplomatinis patarėjas Denisas Kučinskis. Pietryčių Moldovoje nugriaudėjo galingas sprogimas, skelbiama, kad toje vietoje kilo gaisras, tačiau nukentėjusiųjų nėra. Pirminiais duomenėmis įvykio vietoje rasti kovinio drono fragmentai. Įvykio vietą nuvyko policijos sprogmenų ir techninės ekspertizės specialistai. Panašus incidentas vakar vyko Bulgarijoje, netoli strateginio dujotiekio prie sienos Rumunija. Čia sprogo įskridęs ukrainietiškas dronas. Tačiau vietos pareigūnai Kyvas tvirtina, kad Ukraina neturėjo tikslo pataikyti taikinį Bulgarijoje. Vakarų ekspertai nekartą sakė, kad Rusija ore perima ukrainiečių dronus ir nukreipė juos į NATO valstybių narių ar Ukrainą palaikančių šalių oro erdvę. Ukrainiečių žiniasklaida praneša, kad Ukraina iš Turkijos ketina įsigyti reikšmingą Jungtinių valstijų gamybos ginkluotės paketą už 280 milijonų dolerių. Į paketą patenka 12 raketinės artilerijos sistemų paleidiklių, taip pat 70 šioms sistemoms skirtų raketų atakams. Perkama jų modifikacija gali smogti 170 km atstumu ir gabena 200 kg kovinę galvutę. Taip pat perkama keli tūkstančiai raketų su kasetiniais šaudmenimis bei 47 tūkstančiai sviedinių haubicoms Pion su kasetiniais šaudmenimis. Ginkluotė tikimasi perduoti iki šio mėnesio pabaigos. Pasak valstybės departamento, Turkija siekia sumažinti senesnių gynybos elementų atsargas, kad galėtų įsigyti modernesnių. Vašingtonas pabrėžia, kad sandoris atitinka Jungtinių valstijų saugumo pagalbos tikslus. Tuo metu Ukraina skelbė, kad baigė stiprinti pasienio tvirtinimus su Baltarusija. Pasienį saugančio padalinio atstovės spaudai Margarita Veršinina kalba apie

0: Oro pelkės, kurios yra natūrali kliūtis sunkiai Rusijos karinei technikai.
1: Baltarusijos pasienį saugančio dalinio atstovė spaudai Margarita Veršinina. Izraelio premjeras atmeta Amerikos prezidento Donaldo Trumpo remiamą Gazos ruožo planą ir žada nepradėti pajėgų atitraukimo, kol islamistų grupuotė Hamas nebus galutinai nusiginklavusi. Po daugiau nei savaitės stiprėjančios kritikos Benjaminas Netanyahu atvirai pasipriešino planui, susidūrė su dešiniojo sparno bazės spaudimu artėjant rinkimams. Izraelis atmeta 15 punktų planą. Izraelio gynybos pajėgos nevykdys jokio pasitraukimo, kol nebus likviduota Hamas ir jos ginklai. O kai sakau likviduoti Hamas ir jos ginklus, tai reiškia sunkiąją ginkluotę, lengvesnę ginkluotę ir šaulių ginklus. Visą ginkluotę. Kalbame apie tikrą likvidavimą, o ne fiktyvų. Dabar šiuo klausimu kalbame su amerikiečiais. Jie turi pasiūlymų, kai kurie iš jų mums priimtini, o kai kurie nepriimtini. Be to, Izraelio gynybos pajėgos ir toliau neutralizuos grėsmės mūsų pajėgoms ir piliečiams, nes pakartosiu, Izraelio egzistavimas ir visų Izraelio piliečių saugumas nėra derybų objektas. Mes tvirtai giname šiuos interesus. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jam apklausos rodo įtemptą kovą dėl išlikimo valdžioje, nes politikas susiduria su kraštutinių dešiniųjų sąjungininkų raginimais surengti naują kabineto balsavimą ir nutraukti Gazos ruožo planą. Dėl brangstančios biokiūro žaliavos ir degalų brangs ir šilumos energija. Pasak šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Valdo Lukoševičiaus, šį šildymo sezoną šiluma gali brangti vidutiniškai apie 30%.
2: Biokuro kaina tiesiogiai lemia šilumos kainas, šilumos vieneto kainas, o kadangi absoliučiai visi miestai savo šilumos gamybą grindžia biokuru, į daug kur net 100% biokuras, gamtinių dujų labai mažai deginam, tai reiškia tiesiogiai lems ir atitinkamai šildymo kainas ir šildymo sąskaitas. Tai žodžio apibendrintai galima sakyti, kad vidutiniškai taip apie 30% gali brangti šilumos vieneto kaina. Didžiosiuose miestuose daugiau, mažosiuose savivaldybėse, kur taip brangi šiluma, ten mažiau. Bet šildymo sąskaitos dydį lems klimatas.
1: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos prezidentas Marius Valukynas sako, kad brangstantis biokuras pelno netneša.
3: Tai be aplamai kalbant, jeigu turint šį šildymo sezono omeny, tai mes nematom, kad to biokuro pritruks, tai to įtampa yra nemaža, bet atsakingi biokuro gamintojai tikrai atsakingai ruošiasi ir tarp kitko į sandėlius dedasi tikrai didesnė kaina, negu ji šiandien rinko yra, prisimdami tą riziką savo, biokuro jo yra ir jo pakaks tikrai.
1: Sako Lietuvos biomasės energetikos asociacijos prezidentas Marius Valukynas. Prieš savaitę pristatęs galutinius naujų eurų banknotų dizaino variantus, Europos centrinis bankas kviečia europiečius iki rugsėjo 21 dienos balsuoti ir išrinkti mėgstamus banknotus. Balsuojantis gali rinktis, ar ant naujųjų banknotų bus pavaizduotos iškilios asmenybės ar paukščiai. Lietuvos banko valdybos narys Marius Skuodis sako, kad atnaujinti pinigai turėtų būti patvaresni ir artimesni jaunai kartai.
4: Nuo to laiko, kai jie buvo išleisti į apyvartą, jie užaugo nauja karta. Prieš kelerius metus Europos centrinis bankas atliko apklausą, kur europiečiai labai įdomiai pasakė, na kažkokie tie euro banknotai nutolė nuo mūsų, mes norim, kad jie būtų artimesni, arčiau mūsų ir tai inspiravo pakeisti juos, perdaryti dizainą ir natūralų priežasčių yra daugiau. Reikia atnaujinti ir saugumo reikalavimus ir kad banknotai būtų labiau pritaikyti žmonėms su individualiais poreikiais, kad jie būtų tvaresni.
1: Lietuvos banko valdybos narys Marius Skuodis. Galutinis sprendimas dėl naujojo banknotų dizaino turėtų būti priimtas šių metų pabaigoje. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 22-23 laipsnių šilumos. Sinoptikė Lena Kliukina sako, kad savaitės pradžioje numatome trumpi lietus, pirmadienis bus šiltas, tačiau vėliau orai atvės.
5: Nauja darbo savaitė mus pasitiks vėlgi su vasariškais trumpais lietumis, nes virš Skandinavijos pamažu pradės stiprėti ciklonas, tad ir tų kritulių mes gausime naujos savaitės pradžioje. Visų pirma, tai vakarų Lietuvoje bus trumpo lietaus, vietomis pagriaudės perkūnija, vėjas įsivyraus pietinių krypčių, naktį bus silpnesnis tarp 4-9 metrų per sekundę, dieną stiprės iki 7-12 ir temperatūra pirmadienį bus pakankamai aukšta.

0: vieta. Tai nakties metu tarp 11-16, dienos metu šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Ir jau antradienį tie trumpi lietūs su perkūnijomis pasklis į daugelį šalies rajonų. Vėjas taip pat bus jau toks stipresnis, tarp 7-12 metrų per sekundę, vėlgi įvairiausių vakarinių krypčių. Ir dienos metu taip pat ypatingai užėjus perkūnijoms gali kilti vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. O šiluma vėl šiek tiek atsitrauks ir nuo antradienio naktimis bus tarp 12-17, o dienomis šils maždaug iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Lina Kliukina. 18:10.

0: Radio teatras. Minint Lietuvos radijo šimtmetį, prisimename 1981 metais sukurtą radijo Ivano Radojevo spektaklį Raudona ir Ruda. Režisierius Jonas Vaitkus. Garso režisierius Algirdas Mateika. Vaidina aktoriai Rimantas Bagdzevičius, Algimantas Masiulis, Leonardas Zelčius, Viktoras Valašinas, Doloresa Kazragytė, Remigijus Sabulis, Robertas Vaidotas, Valentinas Masalskis, Antanina Mackevičiūtė, Viktoras Šinkariukas, Algimantas Norvila, Algirdas Vrubliauskas, Petras Venslovas, Algis Matulionis, Nijolė Lepeškaitė, Albinas Budnikas ir Aleksandras Rubinovas.
1: Frankfurtas prie Maino, 553. Profesorius Horkheineris, sociologija, 554. Profesorius Helleris, pilietinė teisė, Königsbergas, 555. Profesorius Panetas, chemija, 556. Profesorius Rodemeisteris, matematika, Göttingenas, 557. Profesorius Frankas, eksperimentinė fizika, Nobelio premijos laureatas, 558. Profesorius Honigas, kriminalinė teisė.
2: Ko skundžiatės, Dimitrovai?
3: Vėl bronchitas.
2: Alsuokit. Taip, giliau. Giliau. Galėjo būti ir blogiau.
3: Žinoma, hitlerininkai.
2: Alsuokit.
3: Daktare, galit su manim drąsiai kalbėti, aš nekaltas, teismas mane išteisino.
2: Kaltas jūs ar nesprendžia kiti, aš tik gydytojas. Alsuokit. Paliksiu jums vaistų, prašom.
3: Daktare, aš norėjau jūsų paprašyti.
2: Aš taip pat norėjau jūsų paprašyti, Dimitrovai, nekalbėkit su manim apie nieką išskyrus savo sveikatą. Viso gero.
3: Frikai, palauk prižiūrėtojų. Išprotėti galima nuo tylos.
4: Dimitrovai, aš nepakęsiu, kad jūs šioje salėje skleistumėt komunistinę propagandą. Jūs visą laiką tai darėte, jeigu tai darysite ir toliau, aš neleisiu jums kalbėti.
5: Aš turiu griežtai pasisakyti prieš tvirtinimą. Esu aš siekęs propagandos tikslų. Kiekvienas teisme pasakytas mano žodis, tai kaip sakoma, kraujas ir kūnas mano. Kiekvienas žodis išreiškia giliausią pasipiktinimą neteisingų kaltinimų faktu, kad toks antikomunistinis nusikaltimas suverčiamas komunistams. Mano tikslas buvo paneigti kaltinimą, esat Dmitrovas, Torgleris, Popovas ir Tanevas, Vokiečių komunistų partija ir komunistinis internacionalas turi ką nors bendrą su paneigimu. Ar šitai žinoma?
6: Aš jums pasakysiu, kas žinoma vokiečių tautai. Vokiečių tautai žinoma, jog jūs čia įžūliai elgėtis, jog jūs atvykote čia padegti Reichstagą.
4: Dimitrovai, užsienį varoma šmeižikiška kampanija prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Mes nepageidaujame, kad susidarytų įspūdis, jog mes darome nuolaidų tam priešiškam judėjimui.
6: Turiu atvirai pareikšti, kad mes nesėdėsime gindamėsi. Mes pereisim į puolimą viso frontu. Komunizmo sunaikinimą laikau visų kilniausių savo uždavinių. Komunistams noriu atvirai pareikšti, kad mano nervai dar nepairė ir aš jaučiuosi užtektinai tvirtas suardyti jūsų nusikaltėliškus planus. Jūs atvykote čia padegti Reichstago.
5: Jūs tikriausiai bijote mano klausimų, ponas ministre pirmininkas.
4: Išveskite jį!
6: Žiūrėkite, saugokitės. Aš sudorosiu jūs, vos tik tai jūs

0: weiße Fete. Auf weichen Mokassins zum Wigwam schleich. Da sing ich und quatsche.
1: Ich tuk stand ist der Wienischem Teil 33. Na du gegu 68. Dano Slaikraščio Telegrafen Union. Dresdeno studentams kalbėjo poetas Vilhelmas Vesperis. Po susirinkimo įvyko eitynė su fakelais. Prie Bismarko kolonos po vieno studento kalbos buvo sudeginta visa nešvari šlykšti literatūra. Kai kalifas Omaras nusprendė sudeginti garsią Aleksandrijos biblioteką, sentimentalų žmonės paprašė jį to nedaryti. Kodėlgi, paklausė kalifas, jeigu tose knygose surašyta viskas, kas yra Kurane, tai jos nereikalingos, o jeigu parašyta kas nors kita, tai jos žalingos. Štai kodėl buvo sudeginta Aleksandrijos biblioteka. Informacijos tarnybos 1933 metų birželio 28 dienos pranešimas. Pirmadienį buvo padegtas Reichstagas! Prūsų vidaus reikalų ministerijos Reicho komisaras Reicho ministras Geringas atvykęs į gaisro vietą ėmėsi visų būtinų priemonių. Sužinojo apie gaisrą nedelsdami prie Reichstago atvyko Reichskancleris Adolfas Hitleris ir vicekancleris von Papenas. Policijos tyrimais nustatyta, kad visame pastate nuo rūsio iki kupolo buvo įrengta keletas gaisro židinių. Policininkas buvęs gatvė pamatė pastato viduje žmonės su fakelais ir tučtoje užšovė. Vienas padegėjas suimtas nusikaltimo vietoj. Tai buvo Van der Liube, 24 metų mūrininkas iš Leideno, kuris turėjo Olandijos pasą ir prisipažino, kad yra Olandijos komunistų partijos narys. Centrinė Reichstago dalis, posėdžių salė, balkonai, koridoriai sudegė visiškai. Nuostoliai siekė keletą milijonų markių. Šis tyčias organizuotas gaisras taip pat nuožmiausias bolševizmo teroro aktas Vokietijoje.
2: Kaip tylu, tu girdi? Už 100 kilometrų praskrido drugelis.
3: Ha, ha. Žodžių laikas baigėsi, metas veikti. Kaip sekasi, bičiuli? Sėdėk, sėdėk, tu juk pavargai.
2: Ar gerai maitina Marinai?
3: Na ko išsigandai, juk mes seni tavo draugai.
4: Bet to turime bendrų prisiminimų, maloni nakvinė Heningsdorfe, nuostabi buvo naktis.
2: Ar netiesa, Marinai?
3: Na kodėl jūs tylite, Vanderliube? Jūs... Argi nepažįstate manęs?
2: Jūs man pažadėjot.
3: Ką mes tau pažadėjome, Marinai?
2: Mirties aš nebijau, man viskas vis tiek, bet tai siaubinga.
3: Kas siaubinga?
4: Mirtis, mano brangusis Marinai, siaubinga, kai artinasi. Bet tiems, kas ją mato, tas, kurį jį užklups netikėtai, paprasčiausiai užmigs.
2: Arba nukeliaus pas poną Dievą, kur jo laukia.

0: Ne, ne vis tiek. Gyventi ar mirti visiškai ne tas pats. Tai jums sako grafas Geldorfas, kuris daug kartų yra matęs mirtį.
1: Bet jūs man pažadėjot.
0: Esa Obergruppenfiureris niekada nepamiršta savo pažadų. Ar prisimeni, Vanderliube, ką aš tau esu žadėjęs?
1: Jūs man žadėjot garantuoti gyvybę.
0: Ir tu tikėjai manim. Matai, koks tu negeras draugas. Tu netikėjai tiesa. Paaiškink jam, Hainės.
2: Atėjo laikas įrodyti.

0: Tai tau, brangusis Marinai, kad mes esam geriausi tavo draugai. Greitai ateis tavęs įsivesti ir tu išeisi tyliai ir ramiai. Vykdant bausmę dalyvaus teisėjas, tavo advokatas, įstatymo numatyti liudininkai, gydytojas ir budelis. Giljotina pakils virš tavo galvos. Momentas, reikia pasakyti, neįtin malonus.
1: Hei!
0: Bet ji nenukris ant tavo sprando.
2: Visko pasirūpins Hermanas Geringas.
0: Asmeniškai iš tavęs reikalaujama vieno. Tylėti.
2: Ar įsidėjai galvą, Marinai?
3: Įsidėjau.
4: Marinai Vanderliube, į bausmės vykdymo vietą žengte marš. Marinai Vanderliube, ar jums žinoma, kad imperijos teismas už reichstago padegimą nuteisė jūs mirties bausme? Marinai Vanderliube, jums suteikiamas paskutinis žodis.

0: Pagaliau jūs laisvas, Demetrovai.
1: O, ponas Zileri, pasirodo, jūs turite humoro, juokaujat.
0: Procesas baigtas. Jūs išteisintas. Dabar galite palsėti.
1: Kamerai, kur išbuvo 8 mėnesius.
0: Taip, bet antrankių jau nėra ir jūs galite ramiai miegoti.
1: Jūs manote, kad tai laisvė?
0: Žinoma. Kas ramiai miega, tas laisvas. Ramiai miegoti vadinasi būti laisvam.
1: Nežinojau, kad jūs linkęs į filosofiją.
0: Nesistebėkite. Esu baigęs Humboldto universitetą, juridinį fakultetą.
2: Beje, jūs tikriausiai taip pat juristas?
1: Ne, ponas Geleri, aš revoliucionierius.
0: Jūs baigėte bolševizmo fakultetą Maskvoj.
1: Galima sakyti ir taip. Beje, jūs ką tik labai gerai pasakėte. Ramiai miegoti vadinasi būti laisvam, leiskite paklausti, kaip miega ponas Hermanas Geringas ramiai.
0: O jūs tiesiog įsiutinote poną ministrą pirmininką. Hai!
1: O kaip jūs manot, kodėl aš įsitinau poną ministrą pirmininko, ne jis mane? Nesistenkit, ponas Zileri. Aš atsakysiu pasiremdamas jūsų supratimo apie laisvę, todėl kad aš miegojau ramiai, mažai, bet ramiai.
0: Ponas o Vokietijoje dabar... Nereikėtų kištis į Vokietijos vidaus gyvenimą.
1: Argi gali vienas žmogus kištis į visos šalies vidaus gyvenimą? Tai fašistinė Vokietija kišasi į mano gyvenimą. Ir ko jūs pasiekit, koks rezultatas, nieko, vien tik tai gėda. Palaukit, tai dar ne viskas, aš pasistengsiu, kad visas pasaulis sužinotų apie šį jūsų surinktą teismo farsą.
0: Nepamirškite, kad nuo šiol iki ypatingo potvarkio jūs esat mūsų valdžiai.
1: Kaip tik šito aš ir nepamirštu, todėl toj pat pradėkim be įžangų. Pirma, aš reikalauju pasimatymo su motina ir seserim, kuriuo šiuo metu yra Leipcige. Antra, aš reikalauju įteikti man išteisinamojo nuosprendžio kopiją. Trečia, aš griežtai protestuoju prieš tai, kad paskelbus išteisinamąjį nuosprendį vis dar esu kalinamas. Ketvirta, kaip svetim šalis, Vokietijos vyriausiojo teismo išteisintas, aš manau, kad turiu teisę reikalauti, kad man būtų leista išvykti į Čekoslovakiją arba Prancūziją, kur galėčiau išsiaiškinti galimybę grįžti į tėvynę į Bulgariją. Jeigu šiuo metu galimybės grįžti nėra, tada noriu vykti į Maskvą, kur anksčiau gyvenau kaip bulgarų politinis emigrantas, tarybinio piliečių teisėmis.
0: Šiuos prašymus, Dimitrovai, išdėstykit raštu. Vokiečių valdžia peržiūrės juos, juk dabar jūs laisvas, ar netiesa? Ne, ne, Afrikai, ne taip. Štai, žiūrėk, visų pirma cigarą reikia laikyti.

0: štej, šitej.
1: O antra. Dūmų ryti nereikia. Na. Dabar jau geriau. Malonumas, tiesa?
2: Kiek kainuoja vienas cigaras, ponas patarėjau?
1: 20 markių.
2: Vadinasi, per mėnesį aš galiu nusipirkti 3,5 cigaro ir man dar liks 5 markės maisto ir butui.
1: Tu galvotas, frekai, nors ir prižiūrėtojas.
2: Anksčiau aš buvau visai kvaiša, bet va mano profesija padarė iš manęs inteligentą. Žmonės baigė universitetus per 5 metų, o aš čia daugiau negu 20. Šiaip ar taip tas vis dėlto turi reikšmės, ar netiesa, ponas patarėjau?
1: Žinoma, frikai, o be to universitetuose žmonės mokosi daug nereikalingų dalykų.
2: Aš galima sakyti, prižiūrėtojas iš kilmės, kaip koks baronas. Mano tėvas irgi buvo prižiūrėtojas, nežinau, gal ir senelis buvo. Jeigu taip, tai tikriausiai aš dabar galiu vadintis von Frikas.
1: Tu ne kvailys, frikai, o ne. Nežinau, ką tu pats apie save galvoji, bet iš esmės tu esi netgi labai protingas. Aš pasirūpysiu, kad tave perkeltų į Berlyną, į Gestapą, algos ten didelės.
2: Kiek cigarų ten man išeis?
1: Tikriausiai bent porą kartų daugiau. Puiku, frikai, puiku, žmogus tu sumanus. O ką veikia tavo globotinis?
2: Rašo, per dienas rašo.
1: Su tavim pasišnekučiuoja?
2: Vakar paklausė, tu nacionalsocialistas, frikai. Aš jam atsakiau, vokietis, ponas, vokietis. Ir jis nutilo. Eich, būčiau aš prokuroras, nešiukšlinčiau kalėjimo tokiais. Ir kartuvės turim geras ir žemė juos laikyt. Pigiau išeina. O jis rūko pypkę, ponas patarėjo. Aš jam sakau, pypkės rūko vokiečiai, o jūs nekenčiate jų, tai kodėlgi jūs rūkote pypkę? O jis sako, aš ne vokiečių nekenčiu, o fašistų. Ha! Tau, sako, aš jokios neapykantos nejaučiu. Aš jį suprantu. Jis turbūt galvoja, kad aš jam galiu ko nors padėti. Aš jam sakau, aš 20 metų tarnauju Vokietijai. O jis juokiasi. Jis juokiasi labai garsiai, aš negaliu taip garsiai juoktis. Tarytum prižiūrėtojas jis, o aš...
1: Na, gerai, frikai, gerai, gali

0: diena! Atleiskit, ponas patarėjau, pavėlavau beveik 2 valandas. Šiandien rytą mes atlikome nuostabią operaciją. Įsivaizduokit, dar iš vakaro, nepaisant šalčio, prie operos teatro rūmų susirinko apie 3000 studentų. Jie draskė Don Karlo afišas ir dainavo. Paskui apie 50 vyrukų atvežė rogutėmis knygas, kurias kažkokie pašlemėjai buvo paslėpę universiteto rūsiuose. Grupė vyrukų išėjo iš operos rūmų ir vienas iš jų apsirengė Zygfrido kostiumu, prikišo degantį fakelą prie knygų. Ponas Heleri, koks tai buvo nuostabus reginys. Jeigu jūs būtumėt matę, tai buvo panašu į stebuklingą pasaką. Aš net apsiverkiau. Kažkas man sušuko į baltą pūkę vestalę, ko verki. Aš buvau tokia laiminga. Aš negalėjau jam atsakyti. Aš verkiau ir dainavau. Ponas patarėjau, galim pradėti. Ponas patarėjau, aš ir taip jau pavėlavau beveik 2 valandas.
1: Adelė, ar myli mane?
0: Taip, ponas patarėjau, aš jūs myliu.
1: Ar tu jaudinies, kai tari šiuos žodžius?
0: Žinoma, juk man 18 metų. Bet aš taip pat žinau, kad tu turi žmoną, 2 vaikus, kad tau 45 metai, kad tu grina kraujas arijas, kad tavo vaikai grina kraujai vokiečiai ir aš neturiu teisės ardyti vokiečių šeimą tokiu Vokietijai neribastingu didingu metu.
1: Tu samprotauji kaip tikras vyras, Adela!
0: Aš atkakliai ugdau savyje šį bruožą. Vokietijoje dabar reikia tokių moterų, kurios galvotų ir dirbtų kaip vyrai.
1: Bravo! Aš didžiuoju savimi, Adela!
0: Aš nenoriu būti švelni ir gležna. Aš noriu mylėti vyriškai. Galbūt aš būsiu pirmoji mergina, kuri pasiaukoja tokiai vyriškai policininko tarnybai. Tačiau aš būsiu pavyzdys kitoms ir ne paskutinis. Nėra kilnesnio tikslo, ponas patarėjau, kaip pasiaukojimas kovai su Vokietijos priešais. Tokiu neramu metu aš turiu būti čia, kur sunkiausia. Ir tik po to, kai baigsiu stažuoti sunkiausiame bare, galėsiu sėstis į studentės suolą. Iš pradžių reikia užgrūdinti valią ir tik po to tobulinti protą. Kodėl tai mane taip žiūri?
1: Kalbėk, Adele, kalbėk. Tai žavinga, puiku. 18 metų. Kalbėk.
0: Tu žadėjai parodyti man bulgarą. Jau 10 dienų iš čia.
2: Aš bijau, Adele. Jis gudros ir tam tikra prasme netgi patrauklus.
0: Moteris, tiksliau mergina, gali išpešti iš vyriškio daug daugiau negu visas imperijos teismas.
2: Mums iš jo jau nieko nebereikia.
0: Nebereikia, tai kodėl jį laikot?
2: Nežinau, jis laikomas ministro pirmininko Geringo. Hai! Nurodymu, vadinas toks fiurerio. Hai! Pageidavimas.
0: Prisipažink garbingai, tu nesijauti įžeistas. 5 valandas tu dėstai teismui jo kaltumo įrodymus, jie visi pakibore.
2: Mano įrodymų būtų užtekę ir 5 mirties nuosprendžiams, bet... Kaip juristas, aš labai nepatenkintas vyriausiųjų prokurorų Verneriu ir ypač teismo pirmininko Viungeriu, jie buvo per daug jau švelnus, o jų žodžiai neįtikinami!
0: Bulgaras labai gerai išmano vokiečių istoriją ir vokiečių teisę. Sako, jis kalėjime perskaitęs apie 8000 puslapių.
2: Iš esmės, aš neturiu pagrindo jaustis įžeistas. Galbūt per šią bylą šitą praradau, na, šiek tiek laiko. Užtat man, senam žmogui... Pasisekė įgyti tokį neįkainojamą lobį.
0: Tu visai nesenas. Tu tikras vyras.
2: Ponas Dimitrovai, aš turiu jums malonų siurprizą. Noriu pristatyti jums mano naują bendradarbę. Adelę Richthofen. Šiuo momentu jį pas mane stažuojasi.
3: Jūs norėjote man ką nors pasakyti, ponas Geleri?
2: Argi to maža? Panelė Adelė jauna, graži. Pažįsta jūs iš bylos, jai malonu susipažinti su jumis asmeniškai.
3: Ponas Geleri, leiskite jums priminti, kad toks policijos galantiškumas senos praeities dalykas ir dabartiniam policijos valdininkui mažiausiai būdingas. Atleiskite, panelė Richthofen, jūs dėl šios komedijos nekalta. Ponas Geleri, aš esu jums išdėstęs 4 savo reikalavimus. Pirmas...
2: Žinau, Dimitrovai, visi šie klausimai, tikiuosi, bus išspręsti artimiausiamis dienomis.
3: Reiškia artimiausiamis dienomis. Nuo pareiškimo padavimo jau praėjo 10 dienų.
2: Dimitrovai, blogiausia praėjo. Kam dabar skubėti? Pailsėkite, poilsis jums nepakenks.
3: Jūs, vokiečiai, turite nuostabią savybę. Net ir pralaimėję išliekate ramus. Sakykit, gal jūs ramina viltis laimėti kitą žaidimą?
0: draudžiu, girdit?
3: Ką draudžiate, panelė Richthofen?
2: O jūs, Dimitrovai, turite nuostabią savybę išžydinėti netgi tuos žmonės, kurie su jumis padoriai elgiasi.
3: Įsižeidusios damos pozaims nepritinka, ponas Heleri. Teismas 5 valandas nubadžiavo, kol jūs dėstėte savo įrodymus. Vienintelis, kas jūsų klausė, buvau aš. Bent jau dabar jūs turėtumėte jausti gėdą prieš mane, kaip aš ėjau tau tada klausydamas jūsų.
2: Jums nepavyks manęs įžeisti. Mano nervai stipresni negu pono ministro pirmininko. Hai!
3: Panelė Richthofen, jums patinka pono patarėjo atsakymai.
2: Atleiskite už nuoširdų klausimą, Dimitrovai, ko jūs tikitės?
3: Atleiskite, nesuprantu jūsų nuoširdaus klausimo, apie ką jūs?
2: Apie jūsų ateitį.
3: Mano paties ateitis manęs nedomina, o to, kas mane domina, jūs vis tiek nesuprasit. Šiuo metu mane domina tik atsakymas į mano pareiškimą. Bet aš prašau perduoti telegramą Bulgarijos ministrui pirmininkui ponui Mušanovui. Joje aš rašau. Kadangi esu matęs grįžti į tėvynę ir rimtis politinės veiklos, kai esu viešai pareiškęs vokiečių teisme, grįšiu į Bulgariją ir imsiu kovoti, kad būtų panaikintas nuosprendis, kuriuo buvo apkaltintas dėl 1923 metų rugsėjo sukilimo. Prašau leisti laisvai važiuoti, užtikrinti mano asmeninį saugumą ir teismo viešumą. Prašau perduoti.
2: Pasisekus Leipcigo procese, jūs vilietis tapti dar vieno proceso didvyriu.
3: Ponas Geldri, jūs galite komentuoti, kaip tik jums patinka. Aš tik prašau perduoti telegramą ir gražinti mano privačios bibliotekos knygas.
2: Štai kaip atrodo Vokietijos priešai. Ir ryštingi, ir atkaklus. Todėl ir mūsų kova turi būti ryštinga ir atkakli.
0: Mūsų kova bus ryštinga ir atkakli.
4: Ponas Heleri, aš jūs pasikviečiau ne dėl Dmitro prašymų. Mes jų nenagrinėsim. Jis turi teisę reikalauti, mes atmesti. Būsiu atviras. Dmitrovo problemą metas spręsti fiziškai. Kiek man žinoma iš pokalbio aukštose sferose, fiureris laukia būtent šito.
5: Jeigu aš teisingai jūs supratau...
4: Jūs mane supratot absoliučiai teisingai, ponas Heleri.
5: Kas už tą atsakys?
4: Bet kuriuo atveju ne jūs.
5: Jūs žinote, ponas Piungeri, kaip išgarsėjęs Dimitrovo vardas pasaulyje? Ar jums netrodo, kad toks aktas gali sukompromituoti mūsų justiciją ir sukelti triukšmingą tarptautinį skandalą?
4: Manau, kad skandalas, apie kurius kalbate, ponas Heleri, nebus toks triukšmingas, kaip pasibaigusi byla. Suprantama, ši operacija gali turėti tam tikrų komplikacijų, bet argi galima tai palyginti su tai švelniai tariant nemalonumais, kurių pridarys Vokietijai tas bulgaras, jeigu jis iš čia ištruks. Imkitės tos operacijos, jūs dar jaunas. Jūsų laukia didelė ateitis.
5: Kam aš turiu būti dėkingas už tokį pasitikėjimą?
4: Man. Aš labai karštai rekomendavau jūs, ponai Geringui.
2: Hai! Dėkoju jums, ponas Biungeri.
4: Būdamas imperijos teismo 4 kriminalinio senato pirmininku, galiu būti jums visikariopai naudingas. Iš jūsų reikalaujama išradingumo, iš manęs galite reikalauti visą kitą.
5: Visą kitą. Jūsų pasiūlymas toks netikėtas, leiskite, ponas Biungeri, kiek pagalvoti.
4: Pagalvoti apie ką? Apie mano pasiūlymą ar jau apie planą?
5: Ponas Biungeri, ta byla mane baisiai išvargino, mane nuolat kamuoja galvos skausmai. Norėčiau pailsėti, pasigydyti.
4: Ar pažįstate? Tai jūsų bilietas. Socialdemokratų partijos nario bilietas. Nesijaudinkit, ponas Heleri. Aš jį saugau. Kol jis pas mane apie niekas nieko nežino, jūs tuomet būt pernelyg jaunas. Aš tai jūs suprantu. Tačiau kiti gali nesuprasti. Jeigu jūs būtumėt nacionalsocialistas, jūs suprastų. Suprastų, kad jūs pavargote, kad jums nuolat skauda galvą, kad jums reikia pailsėti, pasigydyti.
2: Dėkoju už pasikeimą, ponas Biungeri.
4: Na ir labai gerai. Na, o padariniai? Padariniai tegu jūsų nejaudina.
2: Padariniai tegu nejaudina?
4: Galiu jums dar pasakyti. Dmitrovo netrukus veš iš Leipcigo į Berlyną. Gal tatai palengvins jums uždavinį. Pagalvokit apie tai, ponas Heleri, o kol kas jūs laisvas.
6: Padariniai tegul nejaudina.
7: Ponas patarėjau.
6: Adelė. Kaip sekasi, Adelė?
7: O, kokios šaltos tavo rankos. Ko prireikia iš tavęs ponui Bingeriu?
6: Dabar iš kiekvieno vokiečio prireikia daug, Adelė. Ir iš manęs taip pat.
7: Tai susiję su Dimitrovu?
6: Dimitrovu? Ne. Ką Dimitrovas? Dimitrovas tik epizodas. Dabar reikia eiti toliau.
7: Jeigu to reikia Vokietijai.
6: Tai padalė būtent Vokietijai.
7: Nori kavos?
6: Jau gėriau.
7: Cigaro?
6: Aš taip tau dėkingas, Adelė. Dėkingas už tai, kad tomis nelengvų darbų dienomis tu buvai ir lieki su manimi. Tu pavargai. Vėl nemiegojai.
7: Kada nors įsimiegosiu. Dabar negalima.
6: Teisinga, Adelė, negalima. Ačiū tau, myloji. O tas kvailys Vanderliubė iki paskutinio momento netikėjo, kad jam įvykdys mirties nuosprendį. Kai rytausi galva, jo akise buvo kažkas vaikiškai kvaila. Na kągi, dabar metas spręsti to Dimitrovo klausimą.
4: Sveiki, ponas Heleri. Išėjai gražiai atrodote. Matyt, galvos skausmai praėjo. Prašom sėsti.
2: Aš ilgai galvojau, ponas Bingeri.
4: Apie ką?
2: Apie jūsų pasiūlymą. Aš sutinku.
4: Aš to nebejojau. Kaip jūs ketinate šį uždavinį spręsti? Koks jūsų planas?
2: Planas gana paprastas. Šoferis, kuris veš Dimitrovo Popovo ir Tanivo į Berlyną, iššoks iš kabinos, o po akimirkos mašina nulėks į prarąją.
4: Kur?
2: Aš detaliai ištyriau maršrutą, radau patogią vietą.
4: Kas vairuos mašiną?
2: Peteris Traubė, absoliučiai patikimas žmogus.
4: Jūs su juo kalbėjot.
2: Nesileisdamas į detalės. Daviau suprasti, kad tai jam užtikrins šarfiurerio laipsnį.
4: Sakykit, jum ne tiek galva mintis, jog be lydinčių smogikų turėtų būti du ar bent vienas mūsų žmogus. Tragiškas atsitikimas atrodytų tikresnis, įtikimesnis.
2: Klasikinis pavyzdys. Ne kartą išbandytas.
4: Tuo labiau, vadinasi, galima išbandyti dar kartą. Tik šiam variantui reikia nedidelės naujovės. Tas žmogus turėtų būti nepartinis funkcionierius ir ne aukšto rango valdininkas. Mums reikėtų kažko, kas sukeltų didesnį užuojautą. Jūsų bičiulė, panelė Adelė Rykaufen. Puikiausia kandidatūra šiam vaidmeniui. Jauna, graži, entuziastinga mergina, vienintelė tėvų duktė. Pagalvokit apie tai, ponas Heleri.
6: Ponas Bingeri.
4: Žinau, žinau. Ji myli jūs. Jūs ją taip pat.
6: Ponas Bingeri.
4: Ir tai žinau. Truputėlį žiauroka, bet jūs suprantate. Gyvename ne Vilhelmo pirmojo laikais. Baltųjų valsų laikai Potsdamo Sansusi rūmuose negrįžtamai praėjo. Aukštieji nacijos interesai reikalauja aukų. Ponas Heleri. Taigi, valsas ar Vokietija?
6: Prisipažinsiu, ponas Bingeri. Toks klausimas man nebuvo kilęs. O dėl panelis Rykaufen, tai aš griežtai prieš...
4: Neskubėkim prieštarauti. Jūs visų pirma turėtumėt prideramai įvertinti faktą, kad aš pasirinkau ne ką nors kitą, būtent jūs. Būtent jums pavedžiau tiesioginį operacijos vadovo vaidmenį. Jei būčiau egoistas, planą būčiau parengęs pats. O žmogumi, kuriam pagal klasikinį pavyzdį lemta nulėkti bedugnin, būtumėt tapęs jūs. Jums tokia mintis nebuvo kilusi, ponas Heleri.
6: Tai iš tikrųjų... Pernelyg žiauru.
4: O ar nebus pernelyg žiauru, jeigu apie jūsų santykius sužinos jūsų žmona, vaikai? Jei neklystų, jūsų duktė ir panelė Rykaufen beveik vienmetis.
6: Ir vis dėlto, ponas Bingeri, jūsų pasiūlymo priimti aš negaliu.
4: Suprantama, jūs atsisakytumėt, jeigu jums grėstų šeimininiai nemalonumai, pavydo scenos, skirybos ir taip toliau. Bet jūs suprantate, jūs užimate aukštą valstybinį postą. O panelė Adele Richthofen žino pernelyg daug. Tokiu ruščiu Vokietijai metu. Dabar jausmais nepasiteisinsit. Dabar lemia įstatymas, rūstus revoliucinio meto įstatymas.
1: Ponas Biungeri, man reikia pailsyti.
4: Žinau, žinau, ponas Geleri, kad jūs pavargote, kad jums nuolat skauda galvą, kad jums reikia pailsėti, pasigydyti. O man argi nereikia? O reiks kancleri? Arba tam ištikimam jūsų vaikinui kaip jis?
8: Piteris Traubė.
4: Piteris Traubė. Man atrodo, kad jam polsi daugiau reikės negu jums arba man. Pagalvok apie tai, ponas Geleri. Na, o padariniai? Padariniai tegu jūsų nejaudina. Kils nedidelis triukšmelis. Bet jis greitai nutils.
1: Padariniai tegul nejaudina.
7: Piteris, labas.
9: Sveika, Adele.
7: Kur tu?
9: Pas tave. Pamačiau, kad tu lipi.
7: Nedaryk šito, Piteri, negalima.
9: Aš labai myliu tave, Adele.
7: Ir tu man patinki. Tu narsus geras draugas.
9: Ir tai viskas?
7: Argi to maža? Kiti vaikinai tupi namie po mamytės sparneliu, o tu tarnauji Vokietijai.
9: Aš neturiu motinos, Adele.
7: Bet tu turi Vokietiją. Iki pasimatymo, Piteri.
9: Palauk. Dėl tavęs aš galiu padaryti viską.
7: Jeigu nori ką nors padaryti didinga dėl manęs, padaryk tai dėl Vokietijos.
9: Tai skirtingi dalykai, Adele.
7: Aš turiu eiti, Piteri. Šiandien labai daug darbo.

0: Ponas Dimitrovai, yra įsakymas perkelti jūs į Berlyno gestapo kalėjimą. Mūsų brangiai paneliai Adelė Rykofen teko garbėjus palydėti.
1: Niekur aš nevažiuosiu. Esu išteisintas ir jūs neturite pagrindo laikyti mane suimtą. Reikalauju, kad atsakytumėt, kada aš būsiu išleistas.
0: To aš nežinau.
1: Ar yra šioje šalyje, kas šitai žino?
0: Yra, ponas Dimitrovai. Dievas.
1: Bent jau iš dievų nesityčitumėt. Nepaisydami visuotinių įstatymų laikėte mane čia, o dabar norite perkelti į Berlyną. Kam? Kad susidorotumėt bandant bėgti, bet aš nieko nebijau ir bėgti neketinu. Argi jūs nesuprantate, kad jūsų savivaliavimas ir šiaip mane žudo? Ardo mano sveikatą, laiko mane visai izoliuota. Ar jūs nesuprantate, ką man reiškia diena, praleista nebendraujant su pasauliu? Kasdieną vienas ir tas pat alsuokit giliau. Kiek man dar alsuoti, ponas Bungeri, kol jūsų oro nuodai manęs visai nenumarins. Aš noriu grumtis, o negiliai alsuoti. Pas jūs čia išprotėti galima. Geriau surenkit man dar vieną bylą.
0: Prireik, surenksim, ponas Dimitrovai.
1: Fašistiniai šaly viskas galima.
0: Aš greičiausiai draudžiu jums skleisti komunistinę propagandą. Nuveskit kalnį aukštynį, išduokit dokumentus, tegu ruošiasi kelionį.
1: Aš protestuoju.
0: Jūsų teisė, jūsų laukia kelionė per vieną įspūdingiausių Vokietijos sričių. Laimingo kelio, Dimitrovai.
1: Ponas Bungeri, kol mane veš į Berlyno gestapo kalėjimą, jūs pagalvokite apie dieną, kada jums reikės atsakyti už jūsų liūdnai pagarsėjusią kelionę į teisingumo sritį.

Formaliosios liberalinės teisės prietaringumas pasireiškia tuo, kad justicijos devaičių esą turis būti objektyvumas. Tačiau tai savaime suprantama ir absoliuti nesąmonė. Nes ką reiškia objektyvumas tuo momentu, kada tauta kovoja už savo egzistenciją? Ar galvoja karys, kuris grūmėsi fronte apie objektyvumą? Ar galvoja apie tai pergalingoje armija? Kariui ir armijai rūpi tik vienas klausimas. Kaip apginti šalies laisvę ir garbę, kaip išgelbėti naciją? Taigi savaime suprantama, kad mirtiname mūšyje kovojančios tautos justicija negali paklusti negyvam objektyvumui. Teismas, prokuratūra ir advokatūra savo veiksmuose turi vadovautis tik vienu kriterijum. Daryti viską, kad gyvuotų nacija, kad būtų

0: aš nusipelniau jūsų dėmesio, panelė.
1: Rašau referatą tema kalinio psichologija ir nusikaltimo priežasčių nustatymo metodai.
0: Nuostabi tema. Ir kokius metodus jūs tikitės pritaikyti man?
1: Juokitės. Jūs ir bylos metu visą laiką ironizavot.
0: Jūs buvote byloje? Vadinasi, jūs pakankamai žinote politinių nusikaltėlių psichologiją?
1: Ponas Dimitrovai, aš jums draudžiu su manimi šitaip kalbėti.
0: Panelė Rydgofen, gali mums užduoti keletą klausimų. Jūs turite tėvus?
1: Turiu.
0: Ar jie žino, kokią profesiją jūs pasirinkot?
1: Mano tėvai vokiečių darbininkai. Ir jie žino, kad mes dabar stovime ant Vokietijos ateities slenksčių.
0: Sakote, žino iš kur?
1: Tai žino kiekvienas vokietis.
0: O jūsų tėvai žino, kad Vokietijos kalėjimuose ir tiesiog gatvėse kasdien žudomi vokiečių darbininkai?
1: Kiekvienam savo, ponas Dimitrovai, kiekvienam pagal nuopelnus.
0: Jūsų paklausius, išeina, kad kai kurie žmonės nuo pat gimimo pasmerkti mirčiai.
1: Ne. Tačiau jie gali ją užsitarnauti.
0: Jūs irgi?
1: Žinoma, kodėlgi ne. Jeigu aš išduosiu Vokietiją, mane nubaus mirtimi.
0: Na štai, mes ir priartėjome prie jūsų referato temos. Kad surastume jų asmenį grūdą, turime įsiaiškinti, kas ir ką išduota.
1: Jūs, suprantama, nesate skaitęs Jozefo Gebelso knygos Nacionalsocialisto klausimai ir atsakymai.
0: Panel Rydgofen, jūs jauna graži mergina, jūs ką nors mylit?
1: Kodėl jūs vengite atsakymo? Jums nepatinka klausimas?
0: Esu atsakinėjęs į įvairiausius klausimus, dažniausiai jie man nepatikdavo, šitas tiesiog išgąsdino mane.
1: Ironizuojat. Ironiją jūs slepiat savo bejėgiškumą, ponas Dimitrovai.
0: Netiesa, panelė Rydgofen. Jūs gana nors suprasit tiesą. Prisikasit prie esmės.
1: Esmė jau surasta. Jau įkūnyta veiksmuose. Išeikite į Vokietijos miestų gatves ir jūs pamatysit tūkstančius, milijonus jaunų žmonių, galvojančių kaip aš.
0: Kodėl man atimė galimybę išeiti į gatvę?
1: To aš negaliu žinoti, nežinau.
0: Čia ne tik jūs, čia niekas nieko nežino.
1: Klystate, fiureris. Hai! Žino ir to pakanka.
0: Pane Rydgofen, jūs rengitės politiniai karjerai, tiksliau pasakius policiniai. Taigi ne tik fiureris, bet ir jūs privalot žinoti.
1: Vokiečių jaunimo jūs niekada nesuprasit. To jaunimo, kuris pakilo į kovą už naują pasaulį. Išeikite į gatvę ir jūs galbūt išgirsite tą jauną širdį būgnų tratėjime, dainuose, liepsnojančiuose laužuose, kuriuose dega pelėsiai, susikaupę per daugelį amžių, vadinami kultūra. Nieko iki mūsų nebuvo. Atsiminkite tai, ponas Dimitrovai. Nieko!
0: O po jūsų, ar kas nors bus?
1: Nesirūpinkite Vokietijos ateitimi, ponas Susinieti. Už mūsų naująją Vokietiją dabar atiduoda gyvybės geriausiai jos sūnus.
0: Tokie kaip jūsų Horstas Veselis?
1: Taip, būtent tokie kaip jis.
0: Horstas Veselis buvo savadautojas. Jį nudobė prostitutės namuose vienas iš konkurentų.
1: Aš jums draudžiu.
0: Na štai, jūs ir vėl draudžiate.
1: Horstas Veselis, mūsų kovos simbolis, vokiečių jaunimo jo vardas šventas.
0: Taip, jis atsidūrė tos moterėlės namuose, kad išgelbėtų jo sielą.
1: Na štai matot, jūs pasirodo viską puikiai suprantat, o kalbate šlikštybės. Jūs, užsieniečiai, niekada nesuprasite mūsų jaunųjų vokiečių. Jūsų byla baigta, ponas Dimitrovai, jūs jau nugrimzdot į praeitį.
0: Mes visi kada nors nugrimsim į praeitį. Neteks judrumo sanariai, atsiras raukšlės, širdis pradės plakti trukčiodama, nusilps atmintis. Bet žmonijos atmintis visada liks jauna ir šviesi, žmonija nieko nepamirš. Ir jūsų fiureriai, kada nors turės atsakyti ne tik už tokius kaip aš, bet ir už jūsų sužalotą jaunystę.
1: Jums nepavyks išklibinti mano tikėjimą, nepavyks, nes aš tvirtai tikiu, Vokietijos ateitimi!

0: Jūs nustebintas, kad aš jūsų neapžiūrinėjau?
1: Aš jau seniai nieko nesistebiu.
0: Ar Leipcige jūs geriau gydė?
1: Šiaip ar taip vaistų duodavo.
0: Jums reikia ne vaisto, kulkos.
1: Jūs privalote.
0: Aš privalau išlaukti, kol praeis apžiūrėjimui skirtas laikas.
1: Jūsų kolega Leipcige buvo bailus, bet žmoniškas.
0: Jis jau nebegydytojas.
1: Jūs cinikas.
0: Blogiau. Aš galbūt net negydytojas. Ir neužmirškit, kad jūs gestape.
2: Aš jums jau sakiau, kad jūs neturite teisės skleisti komunistinės propagandos. Jūs privalote uždavinėti tik klausimus susijusius su byla.
3: Aš klausiu, ką padarė vidaus reikalų ministras ir ministras pirmininkas vasario 27 ir 28 arba sekančiomis dienomis, kad išaiškintų Vanderliubės kelią iš Berlyno į Heningsdorfą, jo buvimo Heningsdorfo nakvynės namuose aplinkybės ir tuo būdu surastų tikruosius bendrininkus. Aš klausiu, ką padarė.

0: ar jūsų policija?
1: Savaime suprantama, kad man kaip ministrui nebuvo privalu bėgioti pėdsakais lyg sekliui. Tam aš ir turiu policiją.
0: Po to, kai jūs kaip ministras pirmininkas pareiškite, kad padėgėjai yra komunistai, kad tai padarė Vokiečių komunistų partija Van der Liubės komunistų užsieniečių padedama, ar tai nepasuko policijos, o vėliau ir teisminio nagrinėjimo tam tikra apibrėžta linkme, ir ar neatimė galimybės eiti tikrais pėdsakais, ieškant tikrųjų Reichstago padėgėjų?
1: Visų pirma, įstatymas kriminaliniai policijai nurodo. Visų nusikaltimų atveju nusikaltelių reikia ieškoti visomis kryptimis, nepriklausomai nuo to, kuriuos bevestų visur, kur pastebimi pėdsakai. Bet aš ne kriminalinės policijos valdininkas. Aš atsakingas ministras. Ir todėl man svarbu ne nustatyti vieno kurios smulkaus nusikaltelio asmenybę. Man svarbu nustatyti pasaulėžiūrą, partiją, kuri už tai atsakinga. Kriminalinė policija išaiškins visus pėdsakus, būkite ramus. Man buvo svarbu nustatyti, ar šis nusikaltimas nepriklauso politinei sferai. Ar tai nėra politinis nusikaltimas? Man atrodo, kad tai buvo politinis nusikaltimas. Ir nusikaltelių reikia ieškoti jūsų partijoj. Į jūsų partiją. Tai nusikaltelių partija, kurią reikia sutriuškinti. Ir jeigu buvo tardymo organai pakreipti šią kryptimį, tai jie buvo nukreipti tikrais pėdsakais.
0: Ar ponui ministrui pirmininkui žinoma, kad ta partija, kurią reikia sutriuškinti, valdo šeštąją žemės rutulio dalį, o būtent Tarybų sąjunga. Ir kad Tarybų sąjunga palaiko su Vokietija politinius, diplomatinius ir ekonominius santykius, kad jos pramonės užsakymai duoda daug naudos šimtams tūkstančių vokiečių darbininkų.
2: Aš griežčiausiai draudžiu jums skleisti komunistinę propagandą.
0: Ponas Geringas čia skleidžia nacionalsocialistinę propagandą. Ar tai žino?
1: Aš jums pasakysiu, kas žinoma vokiečių tautai. Vokiečių tautai žinoma, jog jūs čia žiūrėjai elgėtės, jog jūs atvažiavote čia padegti Reichstago, bet aš čia ne tam, kad leisčiausi tardomas ir prigaištaujamas.
2: Aš jums jau sakiau, kad jūs neturite teisės skleisti komunistinės propagandos, tegu jūs nestebina, kad ponas liudytojas taip piktinasi. Jūs privalote uždavinėti tik klausimus susijusius su byla.
0: Esu labai patenkintas pono ministro pirmininko atsakymu.
2: Man visai nesvarbu, patenkintas jūs ar nepatenkintas, aš atimu jums teisę kalbėti.
0: Turiu dar vieną klausimą susijusius
2: su byla. Aš atimu jums teisę kalbėti, išveskite jį.
0: Jūs tikriausiai bijote mano klausimų, ponas ministre pirmininke.
1: Žiūrėkite, saugokitės. Aš sudarosiu jūs vos...

Miela panelė Adelė. Atleisk, brangi Adelė, kad aš pavadinau tave panele. Tai tikriausiai todėl, kad tu dabar toli nuo manęs. Mus skiria ištisas gyvenimas. Kai tu skaitysi šias eilutes, kurios tau galbūt neturi jokios reikšmės, naivėjo Peterio Traubės jau nebebūs šiame pasaulyje. Aš išdaviau Vokietiją. Dabar tokie laikai, kad teismo nebus. Žodžiu, dalykas toks. Mašina, kurią buvo vežami iš Leipcigo į Berlyną kaliniai, aš turėjau tam tikroje vietoje nuleisti į prarąją. Tai buvo sumanęs ponas Heleris. Aš to nepadariau. Ir galbūt ne vien dėl to, kad šalia manęs sėdėjai tu. Pagaliau žmogus privalo paukoti tėviniai savo meilę. Aš įsitikinęs, kad tomis akimirkomis, kai mašina būtų lėkusi žemyn, tu nebūtų manęs merkusi, nes to reikalavo didžioji Vokietija, o tu myli Vokietiją, myli labiau už viską pasaulyje. Lenkiu galvą prieš tavo didelę meilę ir laukiu kulkos. Laiko daugiau nėra. Sudie.

0: Sėskitės, Heleri, ir liaukitės raukės. Jūs blogiau už tai, kas įvyko, nieko neatsitiks. Pagaliau tai sugebėjimo klausimas. Tai viena, tai liečia jūs. Antra, tai perdėtas pasitikėjimas ir tai liečia mus.
1: Aš buvau

0: absoliučiai tikras ponas ministerijos patarėjau,
1: kuo?
0: Kad šoferį...
1: O aš absoliučiai tikras, kad jūs išeina, kad niekas niekomet negali būti tikras, o mes dar darom nacionalinę revoliuciją. Jums tai žinoma?
0: Žinoma!
1: Ne, jums tai nežinoma, antraip jūs suvoktumėt, kad po tokios istorijos einama į kartuves arba dingstama be pėdsakų. Jums tai žinoma?
0: Žinoma!
1: Ne, jums ir tai nežinoma, aš ką tik iš ministro pirmininko Geringo. Jis labai įtūžęs, jūs man daug skolingas, ponas Gelleri.
0: Dėkoju jums, ponas ministerijos patarėjau.
1: To žinoma, per mažas, sakykit, panelė Richthofen nieko neįtarė?
0: Absoliučiai nieko.
1: Jūs to tikras?
0: Taip, ponas ministerijos patarėjau.
1: Abejoju, Gelleri.
0: Prisiekiu gyvybę.
1: Gerai, Gelleri, prisiminkite tai. Traube, paskutinį kartą klausiu, kodėl jūs neįvykdėte įsakymo.
2: Aš jau sakiau. Toje vietoje, kur turėjome nuleisti mašiną į prarąją, sutikome karinių mašinų koloną, buvo nepatogu.
1: Kodėl nepalaukit, kol įpravažiuos?
2: Kelias buvo slidus ir aš nebuvau tikras, kad mašina ją sustabdžius pasieks reikiamą greitį.
1: Kitokių priežasčių nebuvo?
2: Nebuvo.
1: Kaip į tai pažiūrėjo panelį Richthofen?
2: Nieko nesuprato.
1: Jūs to tikras?
2: Taip.
1: Ir šitas tikras, jūs žinot, kas jūsų laukia?
2: Žinau.
1: Ir negailu jums ko nors?
2: Negailu.
1: Ką jūs pasakėte, pakartokite, Traube?
2: Aš pasakiau, negailu.
1: Jūs girdite, ponas Gelleri? Jūsų žmogui negaila, bent savo motinos jums gaila?
2: Aš neturiu motinos.
1: Tada palaidusim jūs valstybės sąskaitą, iškilmingai valstybės sąskaitą tratant būgnams.
2: Man vis tiek.
1: Pakartokite, Traube.
2: Aš pasakiau, man vis tiek.
1: Man irgi.
3: Jei galima, duokite vandens.
1: Ką jūs prašote?
3: Pona Gelleri.
1: Ponas Gelleri, duokite jam vandens.
3: To reikalauja... Didžioji Vokietija.
4: O šitas, kad tu nutiltum.
1: Nereikia nutilti, priverskite, kalbėkite, Traube, kalbėkite.
3: Jūs, numirėliai, patariu greičiau pribaigti mane, nes jeigu aš iš čia išeisiu, tai netilėsiu.
1: Mes taip ir padarysim, pribaigt.

0: Frigă, tu žinai, ką šitoje knygoje parašyta?
1: Visai ne.
0: Atsakinėk aiškiai ir greit, mes neturim laiko gaišti su tokiais išdavikais kaip tu.
1: Aš ne išdavikas, aš vokietis.
0: Tu ne tik išdavikas, tu idiotas, tai ar tik apsimeti juo?
1: Mane daug kartų vadino idiotu, gal aš iš tikrųjų idiotas.
0: Negudrauk, frikai, Dmitrovas yra pasakęs, kad yra gavęs vadinamą rudąją knygą, kuri turėjo atitekti kitam asmeniui.
1: Užsienietis gali pasakyti, kad aš ir parašiau tą knygą, negi galima juo tikėti.
0: Vis dėlto tu nedėkingas, frikai, tai perkelė į Berlyną, į Berlyno gestapo kalėjimą, paskyrė didelį algą.
1: Aš jos dar negavau.
0: Ir negausi, negi nesupranti, kad už tokius darbelius tavęs laukia mirtis.
1: Mirtis laukia kiekvieno į nepaiso laipsnio.
0: Tu mane pralinksminai, frikai, aš buvau liūdnas, o tu mane pralinksminai, turbūt ir mirsi linksmai.
1: Iki šiol mirdavau linksmai. Vieną kartą fronte sprogo mina ir bumptelėjo man į pilvą. Po mirties sužinojau, kad skeveldra pataikė į mano draugo šaukštą. Jį irgi vadino friku. Tris dienas vargšas valgė pirštais, kol daktarai gražino jam šaukštą, ištraukė iš mano pilvo. Antrą sykį...
0: Praleisk antrą pasakoką apie trečią.
1: Trečios į kol kas nebuvo.
0: Nieko, frikai, bus.
1: Nuo manęs tas nepriklauso.
0: O nuo ko priklauso? Matyt, ne pirmą kartą buvo.
1: Kaip?
0: Kaip? Taip, taip, su ta knyga.
1: Pirmą kartą.
0: Vadinasi, prisipažįsti, kad perdavė Dmitrovui knygą.
1: Aš sakau, kad aš pirmą kartą esu kaltinamas tokį šlikčių reikalų.
0: Pagaliau, frikai, neturi reikšmės, kas perdavė šitą knygą. Tu ar kas kitas? Knyga prasmuko pro durys, kurią saugai tu. Todėl linkiu ir trečią sykį numirti linksmai.
1: Tenksiu, panas viršininkė.
0: Man rodos, tu netikė, čia dalykas rimtas.
1: Jūs mane įžeidžiat, panas viršininkė. Kaip aš galiu netikėti savo viršininkais? Man viršininkas kaip dievas, dar daugiau negu dievas, nes dievas atleidžia, o viršininkas ne.
0: Linksma žmogus esi, frikai, gaila, kad negalėsi dalyvauti tavo pakasinuose.
1: O aš neįsižeidžiu, panas viršininkė. Jūsų pakasinuose pasistengsiu dalyvauti.
0: Pribaigti.

0: Stovėkite čia. Jūsų sūnus Dimitrovas ateis čionai.
1: Supratau, supratau. Georgijus ateis čionai.
0: Apie tarybinės vyriausybės nutarimą nieko jam nesakykite, tuo pasirūpinsime mes patys. Jūs turite 3 minutes laiko kalbėtis apie politiką neleidžiamą.

0: Pasa, kokų, mama.
1: Tu pasakok, kaip tavo sveikata. Tu visas atrodai kaip iš ugnies.
0: Nieko, išeisi iš

0: manęs? Argi kalėjime nėra gydytojo, tavęs neapžiūri?
1: Tokie klausimai draudžiami. Ha, ha,
0: ha. Kaip tai draudžiami, jeigu tu sirgi? Kas kita tada leidžiama?
1: Jūs dar turite 1.5 minutės.
0: Ką jis pasakė?
2: Pasakė, kad liko 1.5 minutės.
0: Kodėl tada jis mums visą laiką trukdo, pats daugiau kalba negu mes?
2: Nieko, tokia jų tvarka. Kai grįšiu, pasikalbėsim ilgai, ilgai. Saugokis, kai važiuosi namo, būk atsargi. Perduok linkėjimus bičiuliams ir draugams. Pasakyk, kad aš sveikas ir gyvas, greit grįšiu ir mūsų kova bus tęsiama.
1: Jūs turite suprasti, Dimitrovai, kad jūsų atvejis ypatingas. Jūsų klausimas spręs pati vyriausybė. Iš savo pusės mes darome viską, kas nuo mūsų priklauso, kad jums nebūtų jokių nemalonumo. Bet kalbėtis politinėmis temomis ir gauti tokios rūšės informaciją jums draudžiama.
2: Ponas Geleri, jeigu jūs panorot sakyti kalbas, malonėkit pas mane į kamerą. Čia, jeigu jums patiks, galėsit bent 2 valandas. Labai rimtai prašau, netrukdyti mūsų laiko.
0: Nereikia, sunelį, nepykink jo.
2: Arba baikite šią komediją, nereikia jokių lankymų. Net tas 3 minutės jūs paverčiat kankinę. Jūs velniškai išradingas.
1: Jūsų laikas baigėsi.
0: Nusiramink, tarybinė vyriausybė tau duoda pasą. Laukti jau visai nedaug.
1: Išvesti.
0: Ha! Aš motina, ponas Heleri, ir nelinkėčiau jūsų motinai atsidurti mano vietoje. Tačiau tamsta matyti mažai rūpinatės savąją.
3: Tu myli mane, Adele?
0: Myliu.
3: O kodėl tu tokia liūdna?
0: Pavargau truputį, praeis, kada išvyksta Dimitrovas.
1: Laukiam potvarkio. Tarybinis Polpredas oficialiai pranešė, kad suteikė jam tarybinę pilietybę. Pasas jau paruoštas.
0: Aš nesiliauju galvojusi apie keistą Friko mirtį. Jis visada buvo toks linksmas, geras.
1: Ekspertizė nustatė sprogusi širdis.
0: Man atrodo, čia daug kas susipainiojo per tą bulgarą.
3: Tai neturi nieko bendra su tuo bulgaru.
1: Paprasčiausiai Traubi buvo 2 ponų tarnas.
0: O viskas galėjo baigtis daug paprasčiau. Reikėjo, kad mašina su visais, kas joje buvo, nulėktų į bedugnę. Tegul aš būčiau žuvusi, bet aš būčiau žuvusi dėl didžiosios Vokietijos.
1: Adele, ką tu kalbi?
0: Ką aš kalbu, skaityk.
1: Kas davė tau šitą laišką?
0: Laišką aš radau po durimis, kažkas paveldėti, dariau, nieko nėra.
1: Tai melas, čia ne jo rašysena.
0: Čia Traubis rašysena.
1: Ne,
3: čia veikia 3. asmuo, supranti, Adele? Provokacija. Nejaugi tu galėjai patikėti, Adele, sakyk, nejaugi tu tiki, kad aš galiu taip niekšiškai su tavimi pasielgti?
0: Aš čia turėjau neblogą mokytoją ir šio bei to spėjau išmokti. Dabar ko gero galėsiu savarankiškai atkurti 1 versiją. Traubė, Frikas, Adele Rithoven dėl viso pikto. Traubė regis asistavo jai meilė. Visai galimas daiktas, kad jis iš meilės ką nors jai prasitarė pakeliui. Galima juk taip svarstyti.
3: Adele, pažiūrėk man į akis. Pažiūrėk man į akis. Pasakyk, kad tu netiki tuo laišku. Pažiūrėk man į akis. Sakyk, tu tiki?
0: Nežinau. Nieko nesuprantu. Kai aš žiūriu tau į akis, man atrodo, aš tikiu tavim.
3: Ačiū, Adele.
0: Ore čia pilna kažkokio keisto kvapo, sunkaus ir sykių malonaus.
3: Tai praeis, Adele, tu pavargai. Po pergalės pailsėsim, važiuosim į Tiuringiją. Kartu. Gerai.
0: Žinoma, važiuosiu.
3: Ačiū tau, Adele.
0: Prašau, palik.

0: Romagna, Vienna.
1: Labai ačiū.
2: Brangusis ponas Heleri, aš rašau jums, tikėdama, kad jūs žmogus, iš kurio daug išmokau, suprasite mane teisingai. Aš pavargau, pavargau, nesuspėjusi atiduoti savo tėviniai visą, ką galėjau. Man dar daug kas neaišku, man nepakaks jėgų suvokti visą gyvenimo sudėtingumą. Atleiskit mano silpnybę, supraskit, aš visiškai sutrikusi. Šią valandą jūs vienintelis žmogus, kuriuo aš tikiu. Aš negaliu išeiti iš gyvenimo kaip išdavikė. Tėvynės išdavimas man visada atrodė kaip žmogaus smukimo riba. Jūs vienintelis žmogus, kuriuo aš tikiu. Mano gyvenimas bėgo greta jūsų gyvenimo ir niekas labiau negali jūsų suprasti kaip aš. Atleiskit, kad toks ilgas mano laiškas. Aš myliu jūs, ponas Heleri. Aš rasiu išeitį.
3: Aš atėjau jums pasakyti, kad jūs nusipelnėt savo likimo.
4: Aš juo patenkintas.
3: Jūs išdavėt Vokietiją.
4: Panele Richthofen, dabar tučto jau, kai tik išeisit iš čia, eikit namo, pabučiuokit ranką savo tėvui ir į lovą. Užsimerkit ir įsivaizduokit, kad jums 18 metų.
3: Man 18 nėra reikalo to įsivaizduoti.
4: Ir vis dėlto eikit, įsivaizduokit, kad jums 18, kad gatvės sniegas, kad Berlynas nuostabus miestas.
3: Geriau jūs įsivaizduokit, kad jums 50, kad gatvės sniegas, kad kameros nekurena, kad plaučiai silpsta, kad neturite tėvynės. Ir jūsų gyvenimo kelias baigsis čia, net jei kada nors ir išeisit.
4: Panele Richthofen, eikit pas savo tėvus.
3: Mano kelias, Vokietijos kelias.
4: Jūsų kelias galėtų būti ilgesnis ir šviesesnis.
3: Aš jums draudžiu girdit. Pasitraukit iš mano kelio, užsienieti. Jūs

0: istorijos dėstymą nuo 1933–34 mokslo metų suplanuoti tokiu būdu. Pirmas 4–6 savaites paskirti 1918–33 metų periodui. Likusi kursą atitinkamai sutrumpinus išdėstyti kitiems metų mėnesiams. Mokomojo ciklo gale per paskutinę pamoką surengti iškilmingą aktą vėliavomis ir gėlėmis papuoštoje salėje. Būtina, kad mokytojas ir vienas iš mokinių pasakytų trumpą kalbą apie nacijos suklestėjimą. Ypatingą dėmesį skirti patriotinių dainų dainavimui.
1: Ponas Dimitrovai, sutvarkykit savo kambarį, netrukus jūs aplankys aukštas svečias.
2: Aš nieko nesu kvietęs, o šioje skylėje, kurioje jūs vadinate kambarį, visiška tvarka.
1: Jūs blogai jaučiatės?
2: Priešingai, aš puikiai jaučiuosi.
1: Ponas Dimitrovai, prašau, jūs esate svečias, elgtis korektiškai, manau, kad skūstis jūs neturite jokio pagrindo. Stop!
0: Einstu! Einstu! Einstu! Einstu! Einstu! Einstu!
3: Sveikinu jūs, Dimitrovai. Jūs išteisintas. Tikiuosi jūs patenkintas vokiečių teisingumu.
2: Man atrodo, jūs netgi labiau, ponas ministrė pirmininkė. Kaip sakoma, ir vilkai sotus, ir avys sveikos.
3: Be reikalo jūs skiriate tiek daug reikšmės tai bylai. Tai buvo nereikšmingas mūsų didelės kovos epizodas.
2: Gal galėčiau sužinoti, ar ilgai dar būsiu jūsų belaisvis?
3: Šito aš nežinau.
2: O, ir ministras pirmininkas Geringas nežino.
3: Jūs be reikalo mane užsipuolate, Dimitrovai. Jūsų interviu paskelbtas Daily Express mane labai įskaudino. Jūs pareiškėte esą Geringas, pageidavęs jūsų mirties bausmės, tai neteisinga. Pasibaigus bylai, aš norėjau pakviesti į savo medžioklės dvarą. Bet dabar keliai Vokietijoje slidus. Ir jeigu kas nors atsitiktų mašinai, visi imtų kalbėti. Geringas nužudė Dimitrovą.
2: Na kągi. Jūs nusprendėte visiškai teisingai. Keliai Vokietijoje. Dabar iš tiesų slidus. Galbūt todėl jūs ir baigėte bylą būtent tuo momentu, kai reikėjo pradėti ieškoti tikrųjų padegėjų.
3: Nebuvo tokio reikalo.
2: Kai nematyti galo, apie pradžią negalvojama.
3: Ir tas nebūtina.
2: Klystate būtina. Jūsgi pats prisipažinot, kad gavot Hitlerio įsakymą sunaikinti komunizmą ir komunistus. Jūs pats paskelbėt, kad rengiamas ginkluotas komunistų sukilimas. Jokio sukilimo nebuvo. O mėnesį užsidegė Reichstagas. Jūs pats organizavot jo padėgimą. Jo jums prireikė, kad galėtumėt išplėsti terorą prieš revoliucinį darbininkų judėjimą prieš darbininkų klasę. Kovo 5-ąją turėjo įvykti rinkimai. Jūs žinoma negalėjo tikėtis, kad gausit bent 51% balsų ir užimsit valdžią parlamentiniu keliu. Todėl terorą, kuris apėmė šalį, jūs pavadinot revoliucija. Visa tai nekas kita kaip politinis banditizmas.
3: Dimitrovai, jūs žinote mano rūstybės jėgą. Neužmirškite, kad dabar ne 33-ųjų sausis, o sausis 34-ųjų. Mūsų valdžia stabili ir tvirta kaip plenas. Zik! Hai!
2: Žmonė atsimins, kaip jūsų valdžia įgijo tokį tvirtumą. Atsimins, nors jūs ir bandote sunaikinti žmonijos atmintį vadinamaisiais nelaimingais atsitikimais ir savižudybėmis, kur daktaras Oberforenas... Vokiečių nacionalinės partijos deputatas.
3: Jis nusižudė savo bute.
2: Ar jums neatrodo, kad savižudybės plinta Vokietijoje kaip epidemija?
3: Bet kai kurie dar gyvi. Telmanas, pavyzdžiui. Prieš porą metų aš lankiau jį jo kameroj. Norėjau su juo susitarti kaip su komunistų partijos vadovu, kai kuriais klausimais.
2: Kas pradeda derybas, tas nugalėtas, ar ne taip?
3: Tai mano žodžiai, iš kur jūs žinote?
2: Nemanykit, kad studijavau jūsų kalbas. Viskas daug paprasčiau. Aš jūs gerai pažįstu, o Telmaną dar geriau. Jis asmeniškas mano draugas ir turiu jums pasakyti, kad jūsų misija pasmerkta žlugti lygiai taip, kaip ką tik pasibaigusi byla.
3: Nemanykite, kad ta byla buvo blogai organizuota. Daktaras Bingeris, puikus juristas. Tačiau jo achilo kulnis silpnas charakteris.
2: Bingerio achilo kulnis tai jo galva.
3: Ar žinote, kodėl šiame procese jums kai kas simpatizavo? O todėl, kad jūs vaidinate nekaltai kenčiančio vaidmenį. O tai visada sužadina užuojautą ir gailestį. Yra tokia Cervanteso mintis, prie sienos prirakinta pelė,
4: virsta liūtu.
2: Bet ir liūtas, prikaltas prie sienos, gali virsti peliuku.
4: Noriu paklausti štai ko. Jeigu jūs įvykdytumėt tą savo komunistinę revoliuciją ir laimėtumėt, ar jūs nepasielgtumėt taip pat? Tarkim, jūsų darbininkas apsirengs, prisivalgys, apsigyvens patogiuose namuose, tai ragaus viską, ko negalėjo turėti. Kas toliau? Jis panorės daugiau. O kas bus paskui? Jis panorės dar daugiau. O kas bus po to? Žinote, jis pagalvos, kad kitas už jį turi daugiau. Iš pradžių jis graušis iš pavydo, bet kai pamatys, kad naudos iš to nėra, jis panorės sunaikinti tą kitą. Ir ne vien dėl to, kad užvaldytų jo turtą, pagaliau ar daug žmogui reikia, jis panorės sunaikinti tą kitą, kad tas kitas nesusigundytų turėti už jį daugiau, kad tas kitas nedirgintų jo biologinio valdžios jausmo. Ar yra kada nors tekę stebėti du šunis besirėjančius dėl kaulo? Kol kartu ėdė, kaulas jiems nebuvo reikalingas, nes buvo alkani. Bet kai priedė, kiekvienas panoro nutverti kaulą kaip pergalės simbolį. Štai kas yra valdžia. Ar yra tekę pastebėti, jog monarcho skeptras ties ta vieta, kurį laiko monarcho ranka, panašus į kaulą? Aš žinau, jūs, komunistai, esate užsikrėtę lygybės iliuziją. Dimitrovai gamta nekenčia lygybės. Ir jokios jūsų dogmos nepajėgs paneigti šio taip pat ir žmogiškosios prigimties dėsnio.
2: Ar jūs galėtumėt tokią kalbą pasakyti vokiečių tautai?
4: Žinoma, ne. Tautai reikia iliuzijų. Jos ir padeda valdyti.
2: Aš negaliu su jumis ginčytis filosofijos ir politikos klausimais. Aš nelaisvas, bet turiu jums pasakyti, jūsų žodžiai tikrai patvirtina žmogiškosios prigimties netobulumą.
4: Jūs neatsakote į klausimą. Ką jūs darytumėt, jeigu įtvirtintumėt savo valdžią?
3: O gal jūs bijot man atsakyti?
2: Kas bijo svetimų įsitikinimų, tas netiki savais.
3: Tai vis žodžiai.
2: Viskas prasideda nuo žodžių, ponas Geringai. Vadinasi, jūs domina, kas bus, kai įsitvirtins mūsų valdžia? Prasidės ilga, didelė ir labai sunki kova. Keičiant žmogaus sąmonę ir įpročius, prasidės procesas, kuriuo jūs netikit. To proceso metu jūs moralis, keisys charakteriai gali būti ir aukų. Kai kurie žmonės praėjo kovos pragarą pavargs. Kai kas grumsis dėl kaulo, kaip jūs kad pasakėt, kai kas nustos tikėję. Žmogaus prigimtis labai sudėtinga. Bet lygiai taip, kaip žmogus gali išmokti žudyti žmogų, lygiai taip žmogus gali išmokti ir mylėti jį. Pasak jūsų, visą tai iliuzijos apgaulė, o aš žinau ir tikiu, kad pasaulis yra harmoningas, kad žemėje galima ir reikia gyventi geriau ir sąžiningiau, ne kaulas lemia ir ne tai, kad vienas ar kitas turi daugiau ar mažiau už kitą. Jūs ką tik pasakėte, kad žmogui reikia labai nedaug, netiesa. Žmogui reikia labai daug. Žmogui reikia daug žinių, daug jėgų, daug meilės, daug sveikatos. Jūs ką tik pabandėte pasinaudoti žinomą patarlę, apetitas atsiranda bevalgant. Na kągi, laikysim ją kol kas teisinga, bet tai nereiškia, kad jiems žina, ponas ministrė pirmininkė. Vadinasi, jūs domina, kas bus, kai žmogui visko pakaks. O bus tai, kad kažkur tolimiame Konge švariai apsirengę vaikai eis į mokyklą. Bus tai, kad lygos nebeskins iš tiesų kontinentų gyventojų gyvybių. Bus tai, kad žemėje pagausės žmonių, o ne darbo galvijų. O pradžiai viso šito ne taip jau maža.
4: Dimitrovai, Po valandos jūsų lėktuvas išskrenda į Maskvą. Jūsų draugai neblogai pasirūpino.
2: Aš tuo nebejoju.
4: Jūs persišaldėt. Žiemą mane taip pat kamuoja reumatizmas. Tikiuosi, gydytojas jūs gerai prižiūrėjo.
2: Rekomenduoju jį jums.
4: O aš jums rekomenduoju gerbti priešų tiesą.
2: Nuogos tiesos rūbas per daug brangus. Todėl jūs aprengėte melą kukliu darbininko drabužiu, manydami, kad jį palaikys bent pusiau tiesa. Bet pusiau tiesa pats baisiausias melas.
5: Ponas Helerį, ponas kriminalinį patarėjau, jūsų kabinete nusišovė panelė Adelė Richthofen.
1: Pakvieskit gydytoją.
2: Ponas Helerį, užeikite į savo kabinetą.
1: Ponas Dimitrovai, nesikeškit į Vokietijos vidaus gyvenimą.
2: Tai nežmoniška ir neteisinga.
4: Neteisingumas reikalingas tam, kad žmonės žinotų, kas yra teisingumas.
2: Tada reikia

0: Girdėjome 1981 metais sukurtą Ivano Radojevo radijo spektaklį Raudona ir Ruda. Režisierius Jonas Vaitkus. Garso režisierius Algirdas Mateika. Vaidino aktoriai Rimantas Bagdzevičius, Algimantas Masiulis, Leonardas Zelčius, Viktoras Valašinas, Doloresa Kazragytė, Remigijus Sabulis, Robertas Vaidotas, Valentinas Masalskis, Antanina Mackevičiūtė, Viktoras Šinkariukas, Algimantas Norvila, Algirdas Vrubliauskas, Petras Venslovas, Algis Matulionis, Nijolė Lepeškaitė, Albinas Budnikas ir Aleksandras Rubinovas.
1: LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Šią savaitę LRT klasikos muzikiniai maršrutai veda į miestą, kuriame susikerta skirtingos Europos muzikinės tradicijos, o kultūrinė praeitis ir dabartis formuoja gyvą ir įvairiapusį peizažą. Tai Čekijos sostinė Praha. Šio vakaro klasikos koncertų salėje aš Ignas Gudelevičius kviečiu klausytis šių metų birželio 15-ąją Prahos Dvoršako salėje vykusio koncerto, kuriame skambėjo trijų menininkų Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Frideriko Šopeno ir Hektoro Berliozo kūryba. Ja tą kartą atskleidė solistai pianistas Martinas Kasyk ir altininkas Jozefas Špačekas, draugė su Prahos radio simfoniniu orkestru, diriguojant jaunosios kartos japonų kilmės vokiečių dirigentei Erinai Jašimai. Koncerto programą pradės vienas žymiausių šiandienos Čekijos pianistų Martinas Kasyk, draugė su Prahos radio simfoniniu orkestru, diriguojamu Erinos Jašimos, interpretuosiantys Wolfgango Amadėjaus Mozarto 23-ąjį koncertą fortepijonui A-dur. Martinas Kasyk – menininkas tarptautinėje scenoje įsiskiriantis ne tik techniniu meistriškumu, bet ir giliomis muzikos interpretacijomis. Jo repertuare svarbią vietą užima čekų kompozitorių kūryba, tačiau pianistas yra gerai žinomas ir kaip Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Frideriko Šopeno, Liudviko van Bethoveno kūrybos interpretuotojas. Jis yra koncertavęs ne tik kaip solistas, bet ir su įvairiais orkestrais, bendradarbiauja su žymiais dirigentais ir kamerinės muzikos atlikėjais. Netrukus pianisto muzikinis žvilgsnis į Mozarto 23-ąjį koncertą fortepijonui A-dur. Vieną populiariausių šio kompozitoriaus koncertų – virtuozišką solistų ir orkestro dialogą. Emocinį ir psichologinį kompozicijos centrą autorius nusprendė eksponuoti antrojoje dalyje – melancholiškame tarsi pasivaidenusiame ir tikrovę peržengusiame adagio. Labiausiai stebina šios dalies pabaiga. Muzika ištirpsta švelniuose ir blėstančiuose motyvuose, į kuriuos reaguoja fleitos ir klarneto balsai. Toks jausmo subtilumas rečiausias atvejis 18-ojo amžiaus muzikoje, jame jau juntama naujojo romantizmo amžiaus lyrika. Klausykimės.

Wolfgango Amadeus Mozarto 23-ąjį koncertą fortepijonui A-dur interpretavo čekų pianistas Martinas Kasyk drauge su Prahos radio simfoniniu orkestru, diriguojamu Erinos Jašimos. Klasikos koncertų salėje skamba ciklo Kelionė į Prahą koncertas, vykęs šių metų birželio 15-ąją Prahos Dvoržako salėje. Toliau pianistas Martinas Kasyk programą tęs dovanodamas žymiojo lenkų romantizmo kompozitoriaus Frideriko Šopeno variacijas Mozarto operos Don Žuanas tema. Šis kūrinys vienas ryškiausių jaunojo Šopeno kūrybinės brandos liudijimų. Dar visai jaunas kompozitorius, žavėjęsis Mozarto muzika, pasirinko vieną populiariausių operos Don Žuanas epizodų, Don Žuanų ir Celinos duetą, ir jo pagrindu sukūrė virtuozišką variacijų ciklą fortepijonui ir orkestrui. Tačiau Šopenas čia ne tik žaidžia skirtingomis temos atmainomis. Mozartiškai į melodijos grakštumą, skaidrumą ir teatrališkumą jis perkelė į savitą romantinės muzikos kalbą, kartu atskleisdamas plačias fortepijono išraiškos galimybes.

Girdėjome Frideriko Šopeno variacijas Mocarto operos Don Žuanas tema. Jas atskleidė pianistas Martinas Kasyk, draugė su Prahos radio simfoniniu orkestru, diriguojamu Erinos Jašimos. Dėkingi klausytojai pianistai išlydi gausiais aplodismentais, o menininkas dar atsisveikina dovanodamas visą. Frideriko Šopeno 8. Noktiurna des Dur.

0: klasikos koncertų salė.
1: Šį vakarą klausomės LRT klasikos ciklo Kelionė į Prahą koncerto, kuris vyko šių metų birželio 15-ąją Prahos Dvoržako salėje. Norėjau parašyti muziką altui, kuris lyg keliaujantis herojus, melancholiškas svajotojas, panašus į Byrono Haroldą, ne visada grotų, o kartais tiesiog staptelėtų ir pasiklausytų orkestro. Haroldas veikėjas, kuris stebi aplinką ir kartais reaguoja. Tai žymio jo romantizmo kompozitoriaus, dirigento, muzikos kritiko Hektoro Berliozo mintis apie 1834 metais sukurtą simfoniją Haroldas Italijoje. Antrojoje klasikos koncertų salės dalyje išgirsime Džordžo Byrono poemos ir paties Berliozo Italijos įspūdžių įkvėptą opusą. Nuo kalnų peizažų ir ramios melancholijos iki gyvybingų gatvės scenų ir spalvingų italų gyvenimo. Solisto alto partija čia ypatinga. Jis nėra tradicinis virtuoziškas pagrindinis veikėjas, nuolat besivaržantis su orkestru. Haroldas veikiau yra stebėtojas ir keliautojas, kurio balsas tai išnyra iš orkestro skambesio, tai vėl į jį pasitraukia. Taigi alto melodija tampa savotišku herojaus portretu, o orkestras jį supančio pasaulio atspindžiu. Šiame koncerte solo alto partija Hektoro Berliozo kūrinyje atskleidė vienas ryškiausių šiandienos Čekijos smuikininkų Jozefas Špačekas, šį kartą muzikavęs nesuįprastu savo instrumentu. Špačekas, buvęs Čekijos filharmonijos koncertmeisteris, šias pareigas sėjęs beveik dešimtmetį, o nuo 2020-ųjų daugiausiai dėmesio skirianti solinį karjerai. Taigi klausykimės Hektoro Berliozo simfonijos Haroldas Italijoje atlikimo. Jozefas Špačekas ir Prahos radio simfoninis orkestras diriguojamas Erinos Jašimos.

Klausėmės Hektoro Berliozo simfonijos Haroldas Italijoje, kurią kartu su Prahos radio simfoniniu orkestru diriguojamu Erinos Jašimos atliko Jozefas Špačekas. Šis kūrinys tapo spalvinga muzikinės kelionės po Italiją pabaiga. Joje susipynė melancholija, svajingumas, gyvybingumas ir netikėti muzikiniai vaizdai. Šio koncerto įrašo 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Malonaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Leonardo Gutausko romaną Vilko dantų karoliai. Išleido leidykla Vaga. Tai jautrus ir poetiškas pasakojimas apie vaikystę, brendimą bei žmogaus vidinį pasaulį pokario Lietuvoje. Autorius meistriškai jungia asmeninius išgyvenimus su istorinio laiko ženklais, kurdamas įtaigę atminties ir tapatybės istoriją. Vaizdinga kalba ir subtilūs gamtos aprašymai suteikia kūriniui išskirtinio skambesio. Knygos ištraukas skaito aktorius Rimantas Bagdzevičius.

Tuomet mokytoja apie amžinojo pašalo kraštą pasakojo. Žemėlapyje paslaptingą ledynų šalį rodė. Drąsi buvo mokytoja. Nieko neslėpdama apie tundrą ir baltuosius vilkus pasakojo. Apie stebuklingas šiaurės pašvaistas. Apie baltųjų naktų saulę, kuri šviečia, šviečia, bet nešildo. Drąsi būdama, atvirai visą teisybę klojo, nieko neslėpė. Didžiausias anų kraštų stebukladaris, amžinas pašalas. Tai jis ir 70 laipsnių šaltis pastato gražiausias ledo pilis. Danguje pakabina neregėto žavumo karališkas užuolaidas, kurios iš kraštų

rintai žaries, tada ir valgo. Tai to krašto moteris nešioja stebuklingus vilko dantų karolius, kokių galėtų pavydėti viso pasaulio karalienės. Labai užsidegus, kalbėjo mokytoja, net užsimerkus. Gal ir ne viską iš šios kalbos vaikai suprato, bet klausė burnas pražioja, o mokytoja stovi prie stalo, akis užmerktos, iš akių ašaros rūva ir kalba, tarsi kokią graudžią stebuklingą giesmę gėdotų. Amžinas pašalas ir 70 laipsnių šaltis, tokie burtininkai, kad jiems nieko nereiškia kokios svetimšalio, tarkim, lietuvio, kavolio sūnaus Pranciškaus krauja, netyčia kirviu ar peiliu ant ledo pralieta, paversti tokią medžiagą, iš kurio žmonės po 1000 metų galės nustatyti, koks kraujas tekėjo jų protėvių gyslomis. Nes vos pralietas tas kraujas kaip mat sušala ir jau nesikeičia per amžius. Tie du stebukladariai budriausiai įvairių brangakmenių aukso sidabro sargai. Esu tikra, kalbėjo mokytoja, jog tai jie taip puikiai saugojo mūsų kaimo kuprelis Izabelės kuprą. Šerkšnota Pranciškaus balsą ir pusė jo plaučio. Vaikai, gražiai padėkokim tiems atmintiems sargams už viską. Už tokį sąžiningą sargavimą prie pragaro vartų pasaulio pakraštyje. Brangus vaikai, žinokit, kad kelionė jam žino pašalo kraštą nekainuoja ne vienos kapeikos. 1000 kilometrų į rytus, saulės link, saulę pasitinkant už dyką, 1000 kilometrų už dyką, neskaičiuojant to menko žmonių turto, kurį tekdavo palikti gimtinėje prie šventosios ar Nemuno, supuvusios virno, melinų langinių ir vosilkų laukuose.

šalia Balbieriškio, lygumoje tarp Nemuno ir plento, dagių akmenų ir molžemio plynėje, Ukmergėje, sename pusnyne, taip pat prie plento, Vilniuje, ant smėlėtų kalvų, milžiniškų pušų pavėsyje, Dauguose, ak, Dauguose, kaip stebuklas, ežero iškišulyje, ant neaukštos kalvelės, apsupto šnarančių meldų ir ajarų, svajingoje Lietuvos arčioje. Kas? Kas Balbieriškio lygumoje? Kas Ukmergėje prie plento Vilniuje? Kas Dauguose kaip stebuklas? Kas? Atminties knygos. Juodos, pilkos, pažaliavusios, grubiai aptašytos, švelniai šilkas, nugludintos, nupoliruotos. Atminties knygos? Akmeninės? Kokios knygos? Žydų atminties knygos. Akmeninės. Kokių žydų? Lietuvos, Vytauto Didžiojo, Balbieriškio, Ukmergės, Daugų, žydų turtuolių ir žydelių vargšų, utėlėtų senų daiktų supirkėjų, miško pirklių ir kromelninkų ir daktarų, visų Lietuvos žydų atminties knygos. Kalba pats su savimi Tadas, žiūri į sieną priešais stalą, nieko nematydamas. Regi tik akmenis, akmenis, tik akmenynus ir kalba. Tarytum svarsto, į kažkieno klausimus atsako, atsako ir vėl klausia. Atmerktomis akimis nematydamas paveikslo ant sienos, nuotraukų reprodukcijų. Tik akmenis, tik akmenynus. Ankstyvas 1983 metų birželio rytas. Kvepia rugiai. Tas kvapas nustelbė net dobilus, medetkas. Amžinas gyvybės kvapas. Duonos kvapas. Beveik nevalgomos duonos.

duonos, angelų duonos, Dievo duonos kvapas. Priešais akis lygus kaip veidrodinis ežeras, jame visas dangus nuo vieno krašto iki kito, iki šiaurės pašvaistės, iki didžiųjų piramidžių, gal net iki Andų, iki Sacharos Andų, kur panėręs galvą į kalnų ežerą gali išvysti žemės centre degančią praeitį. Ir nematomos žvaigždės, kurios yra, ir nematomos jos spindi virš senųjų daugų, virš pusėsalio, kur atėjai prisiminti, surasti, suprasti save, gal ir save. Ne save vieną, bet save biblinių žmonių atmintyje, save erdvėj, laike ir žemėj, kuri prisimena viską. Prieš metus čia buvai, bet tada tik stebėjais, apžiūrinėjai, skaitei nesuprantamus rašmenis, gal ir verkėjai, tikriausiai verkėjai, nežinodamas, ką tos tavo ašaros reiškia. Birželio rytą, kvepiant rugiams, eini, skubi, lyg žinodum, kad jau vėlu, kad įvyko tai, kas baisiausia. Dilgelynai, dilgelynai kaip rožių sodai, iškapoti juodo alksnį ir tuštumą. Netikėdama savo akimis puolį kalvelę, rauni dilgės, laužai krūmų šakas, plėši vėlėną, tuštuma lyg akla neperžengiama siena. Juoda tuštuma, juoda ir kurčia, pribėgi ežerą. Pasiklausti bangų pribėgai, bet tau nereikia atsakymų. Atsakymas juodas akmuo ant smėlio tarp nendrių. Jau pradėjo žaliuoti akmeninio liūto nugarkaulis ir tos neįskaitamos, nesuprantamos šventos raidės. Jos švyti po vandeniu, jos tarsi dejuoja. O Dieve, kur paslėpė savo Atlantidą? Ar tai jos nuolauža regi akis pro ašaras? Lipnios kriauklelės, kiaukutėlė jau pridengė akmenšonus. Jos jau pavadino savo antkapio nuolaužą, tą juodojo Palestinos tufo skeveldrą. Jau ne žmonėms tos raidės, liūto karčiai ir tyli paslaptis. Jau žuvims atiduotam žinoji žemės ramybė, unguriams, kurie greitai išplausi Saragaso jūrą numirti, geležinio žandikaulius, jie nusineš akmens paslapti amžiams. Tu matai, kaip dryžuotos tarsi senųjų faraono kareivių drabužiai žuvys baksnojas nukeis rytietiško rašto ženklus. Bet tai ne žuvys, tai tavosios akis, kaip žuvys mėgina skaityti ir suprasti, kaip galėjo pakilti ranka, prieš ką, už ką, kodėl dabar, šiandien, ne prieš šimtą ar 300 metų. Kas atsitiko? Kokioje galvoje išnokotas nuodingas ir pilnas sopulio vaisius votis? Kam užkliuvo ši mažytė į tašarą šiaurinės žemės ar čia? Atskirta nuo žemyno salelė, jau plaukianti, jau tolstanti, jau nykstanti migloje. Kam galėjo vaidentis šis taip nepanašus į vaiduoklių laivą laivelis? Juk vaikai šioje kalvelėje rinkdavo žemokės. Jų raudoni vakaro lašai taip tiko prie akmeninių liūtų karčių, prie arkų, kolonų, iškaltų juodojo tufo paviršiai. Tad kas įsigando? Tu girdi, kaip tolimas aidas gimęs Jordano krantuose, nuslydęs raudų sieną, banguoja į šiaurę, į senuosius daugus, į atskirtą nuo viso pasaulio pusėsalį ir įsminga į galingiausiojo smegenis. Tu regi, kaip jis pašoka iš miego vidurnaktį, čiumpa telefono ragelį ir kviečia akmens skaldžius, traktoristus ir visus mokančius naikinti akmenį žmonės, šaukia, kad lyg ryto neliktų akmens ant akmens. Tu žinai, jog būtų liepę sudeginti, bet jie nedega, akmenys nedega, jie tik skęsta, jie grimsta į dugną. Jis būtų liepę sumalti, sutrupinti ir išbarstyti keliuos ir užpilti darvą, bet neužteko nakties, minu

mėnulis ir žvaigždės budėjo. Beliko išrauti žemės iš giliosios ramybės vidurių, iš bedugnės atminties žaizdro ir apvertus liūtų karčiais į žemės sumūryti laiptus, kurie veda į pragarą. Laiptai iš antkapių plytų. Prieš tokią velnionišką fantaziją Boscha su savaisiais pabaisiukais tik vaikas. Nekaltas vaikelis, tikintis angelus ir aguotas požemių būtybės. Bet kokios kojos išdrys paliesti tą juodą įtufą? Tada šnapžda ir nejaučia. Kaip ašaros krinta ant stalo, ant rankų, rankraščio. Jis nieko nejaučia, tik šnapžda, prisimena. Klausia, atsako ir klausia. Pragariškos fantazijos šedevras. Laiptų papėdėj, versmė ir lentelė, gaiviojo vandens šaltinis. Bet kas atsiklaups atsigerti? Tadas galvoja, kaži, ar jis buvo čia, ar matė šias senasias kapines, o gal jis klupojo Daugų ežero pusėselyje prie juodojo akmens, o gal jis bijojo. Bijojo šio laiko, šios žemės, lemties. Dieve, o gal buvo užmiršęs? Gal amžiams užmiršo? Bet tu neužmirši, nes tai tavo molžemis priglaudė tuos akmenis klajūnus. Ir nesvarbu, kad išrovė, išmetė, išniekino jų tylą lietuviškos rankos. Tu neužmirši, šnabžda. Skuba net uždusęs kartoja, bet tu neužmirši, nes tiki, kad lietuvių ašaromis bus amžinai gyvos šios akmeninės atminties knygos, nenutraukiamai saitai sujungusios šiaurės žemę prie Baltijos jūros, su dykuma, kuri plyti tarp faraono sostų ir Jordano, sujungusios jaukų ir liūdną žemės kampelį su smėliu, kurio vaikščiojo Dievas, nes tai yra stipriausias ryšys, kuris neleis išnykti beveik užmirštai šiaurinės žemės tauteliai, beveik ištrintai iš visų pasaulio žemėlapių, beveik jau pavirtusiai dulkėmis, dulkėtais keliais, takeliais, šunkeliais ir siauru takeliu į rojų. Žiūri Tadas į sieną ir nieko nemato, tik akmenis, tik akmenynus. Akise tuščia neapriepiama erdvė ir akmenis, akmenis, akmenis. Žiūri ir nematydama šnabžda. O dabar patylėk. Reikia šaukti, kalbėti, gana verkšlenti. Juk šios tavo mintis tai mušimas įsikrūtinė, mea culpa, mea culpa. Bet sakyk, argi tie kaulai išblaškyti tundroje, amžino pašalo lygumose, ne tokie patys juodo tufo akmenys? Argi ne iš jų baltieji lokiai susikalė laiptus į šiaurinės pašvaistės sostą, kuris riokso virš visų žemės kapinynų? Juk ir tie akmenys kaulai, juodi akmenys, o kaulai balti, kaulai visur balti, ir Jordano dykumose, ir Daugų žvirgžde, ir Vorkutos duobėjai. Bet dabar patylėk, šnapžda, ir jau tyli. Jau mintise kartoja. Reikia ateiti ankstyvą birželio rytą, kvepiant rugiams, kada ežeras veidrodis sujungia dangų ir žemę. Dangų, kuriam nėra pabaigos, nėra sienų, užtvarų, spigliuotų tvorų, užkaltų langų, užkaltų vagonų, langų ir durų, kuriam nereikia tiltų, lieptų virš praeities prarajos, kuriam užtenka tik dulkių ant švento apmusijusio paveikslo pirkė skirtėjai. Reikia ateiti iš į pusę salį ir tylėti. Ir neužmiršti. Pasistengti neužmiršti juodųjų akmenų blizgėsio žydrame ežero vandenyje. Nesuprantamų raidžių šnaresio sėkliuose. Ir akmenų dėjonės į niekur vedančiose laiptuose. Tylėdamas neužmiršk. Tylėdamas atgailauk. Nes gal čia niekas nekaltas? Gal čia visų kalčiausias tas laikas sujaukęs pasaulį, sukergęs gyvulį su angelu ir šventai su pragaro demonu? Laikas, kuris paklydo, prarado

kryptį. Pametė galvą, apsvaigo nuo kraujo ir prakaito, pametė lavonų skaičių, užmiršo žudimo prasmę ir beprasmybę. Ir dabar, panašus į ugninę voverę ugnies rate, bėga ir bėga ir bėga ratu prieš laikrodžio rodiklių kryptį. Tad verk tylėdamas, melskis tylėdamas, nes Dovydo ašarų neatskirsi nuo Zabelkaitės ar Pranciškaus ašarų. Nuo babytės ašarų, sausų kaip sudžiuvę voreliai. Nes visos jos krito į vieną indą, į vieną skausmo bedugnę, į vieną ežerą, į vienintelį daugų ežerą birželio rytą, kada pasaulis kvepia rūgiais. Duona, kurios nesuvalgys sotieji.

0: baltos lapės, balti kaulai, apširkšnie balti elniai, baltosios naktys. Tai Maksela nešutį, samnoj šutki malai, na vat mahorka pajokį zatknys, sukinsin zapadnik vaniučiai. Čiulba ulba neaukštas, švelnaus moteriško veidelio galvo žudys iš Karelijos. Čiulba, o tuo pačiu laiku gražiai peilį galanda. Nykščio nagu aštrumą mėgina, plieno tvirtumą tikrina. Neaukštas smulkutis, garbanotas, tik akis negeros, žvairos. Piktos lyg dvi žarijos aštrios, kaip vinys. Žaibus mėto, stačiai makseliai nuperlojos į kaktą, o sykiais ir po kaklų patraukė, tarsi norėtų ugnį neveiksvą žmogeliui kaklą pakutenti, prajuokinti.
1: Tai dachodega samnoj nešutį, birišto tebė dajų tie, davai šubų. Šnypščia galva žudys, gal net iš garbingojo Fiodoro Dostojevskio knygų atėjęs. Ubivėts, kurio giminiai šaknis Čechovo ar klevagių gysluose gyvybę semia. Suprask, prekia už prekia lygus mainai, ūdros kailių pamušti angliškos vilnos rubeliai, ir jo valo dubenėlis lygus kaip du kraujo lašai. Neatskirsi, kuris iš jų perloiškio, o kuris kokio paklydelio angelo. Tu, naivuoli, baily makselė, galva žodžiu ūdros kailiniukus, o jis tau karališkos siurbikės aukso taurė. Lygybė, brolybė. Bet kas daryti, kad tas makselė, petingas dzūkas, laiko ir vietos nuovoką praradę, žiūri akis, primerkęs į gelton plaukį ir nesnuki regi, o Lietuvos laukus vosilkas ir gandra, kuris visuka ir suka ratus virš Vytauto ir nežinia, ar tik nelizda ant karaliaus galvos ruošiasi sukti. Kas daryti, kad visai nesamojėdijojo kažkur pamerkiuos, Vinco Komickevičiaus pašoniai, makselis su malūnininko dukra riešutų skaičiuoja. Kas daryti, kad neima domin galvažodžio švelniųjų žodelių, rodos nenegirdi, nesupranta, žodžio iš tų grasinimų, rodos tuščia vieta priešais barako krausnį, o negarbanotas aštriakis ruselis. Ir kaip dabar makseliai rodėsi, kad nelaikas ūdros kailius litais matuoti, kad dabar vėliai visa aukso rubliai sveriama, aukso pinigais išmainytais į putros dubenį ir į dvokiančios nevatabokės žiupsnį. Nesupras makselė, tik išpūs krūtinę, išplės sparnus, pečius ir taisyklinga rusų kalba lėtai, labai iš lėto pasakys, Janni bojica, jie domoj pojechat, etot šupka nemoj, amoj atets, jie neminėt šupku na tabak, jie nekurit, kalba makselė ir artinas prie gelton plaukio. Vienu du visame barake, be mirštančio klebono, kiti darbe šachtos gylį matuoja ar dar toli iki pragaro. Užmiršo, o gal nežinojo, makselė, kad baltosios naktys kaip tik aštrioms vagių akims pritaikytos, kad jie gražiai lygiai lyg šviesiausią dieną galėtų galvas nurėžti. Nenujaučia makselė, kad priešas pasitraukė, be kovos pranyks, kaip dūmas iš garuos pasislėps ir tik po to, kai puolantysis džiaugsis pergalę, padėjęs pavargusią galvą ant lentų, plauks paukščių tako platybėse, tik tada smoks mirtiną smūgį, smoks liaudiškai partizaniškai. Ir Napoleonas, kaip makselė, šito nežinojo. Bet šį, gal vienintelį kartą, ir makselės gavos šienpjovių neilgai teko ūdros kailiukų pasidžiaugti. Tik ligi vakaro. Sėdi naujasis kailių šeimininkas kojas ištiesęs, kojų pados priešais geležinės krosnelės ugnį atkeišęs ir snaudžia. Makselės net vardą, net akis, net pečius, net balsą užmiršęs. Snaudžia ir negirdi, kaip apšerkšnyjus vėla už barako sienų gaudžia. Tai dachodegos į vėlą įsitvėrę, kas įlyčiaus lemputę šakume paslėpęs, kas kokį sušalusį runkelį, namo įskestantį baraką titaniką šliaužia.
0: šiaurinės pūgos rėvas stengiasi veikti. Mintyse jau pasliepsna kaulelius apnuogintų šildo, poteriauja, svajoja, svajoja. Paršliaužė klipatos, putros susrebė ir kaip mat visi paėliu į viešbutį patraukė. Poniški šlepinti pilvai samojėdiško maisto net laiko. Bet užteko pirmiesiems penkiems išvietės duris praverti ir jokia pasaulio galybė nebūtų minios sustabdžius. Plūstelėjo kaip koks tvanas atgal į baraką, makselės kūną be galvos ant suodinų rankų iškėlus, plūstelėjo kaip kokia likimo banga, kaip cunamis be riksmo, be jokio garselio, tik slenka tarytum kalnynų griūtis, tik be garsė lyg košmariškame sapne. Nespėjau byvec net galvos durų pusėn pasukti, net peilio iš užaulų ištraukti, net pusės keiks mažodžių triaukščių išspjauti. Vos spėjo mat ištarti ir jau po galvažodžio. Gultų lenta, šitiekos tūkstančių jakmenį sugulėta, susliekta, dešimtis rankų kaip viena likimo ranka pakėlė tą medį, tą nuosprendžio įrankį. Ir gudžioje tyloje nuleido ant gelton plaukės galvos, tik net atšoko lenta, tarsi nuo tuščiavidurio arbūzo, nuo vagės galvos.

sėdi priešais dirbtuvės sieną, juokais ją raudų sieną vadindamas. Svarsto ir pats savęs klausia, kaži, ar būtum tada ten barake viską matydamas atlaikęs? Matyt, būtum tada ten barake viską matydamas atlaikęs. Matyt, būtum atlaikęs, nes tai buvo bausmė ne tik už makselės galvą, net ne už visas galvas, tai buvo bausmė už bėgių ilgį, už vagonų aklumą, už kaulų trapumą, už kulkų sunkumą, už spigliuotų vielų telefoninį skambumą, už vilko dantų karolius, už apšalusią Zabelkaitės kuprą, už pranciškaus kreplius kaip braškės ant sniego, už šachtų prarajas, už neišsiustus trikampius laiškus, už broliškus kapus ledinių kedrų paunksmiai, už alavinį kryželį prikaltą prie ledkalnio viršūnės ir dar už nulaužtas svirtis, už kaltus langus, už nuodytus šulnius, iškirstus sodus, pagalvoja ir tęsia, už nežinomus girios kapus, už tuos tūkstančius nekaltų, suklubdytų visi kaip vienas ant Vilniaus grindinio netoli aušros vartų, už pakeistus gatvių vardus, už pakeistus miestų vardus, už baimę, kuri tarsi rūdis ar pašalas įsismelkia į gyvųjų kaulus, į smegenis, už, vėl pagalvoja ir taria, ir už knygnešius. Sirūko, giliai plaučius įtraukia nuodingą dumelį ir atsidūsta. O gal ir nebūtum atlaikęs? Juk ne savomis akimis išvydai, tik pasakojimo žodžius paveikslais pavertęs įsivaizdavai. Prisimink, kaip nebaisu yra, sėdint prie žydinio, rudens naktį klausyti siaučiančios pūgos, ir įsivaizduot paklydusius miškuose. O, lengva yra įsivaizduot, kai žinai, jog nuo tavo galvos nenukris neplaukelis. Gal vis dėlto būtum neatlaikęs. Būtum pamatęs makselės lavoną išmatų dobei, be galvos į baisę bjaurasti grimstantį kūną, ir būtum neatlaikęs, būtum nualpęs, gal išprotėjęs, gal išbėgęs iš barakų ir puolęs ant spigliuotų vėlų ir sudegęs, pavirtęs į anglį. Kaipgi būtum atlaikęs? Klausia ir atsako, tikriausiai nebūtum. O jeigu būtum atlaikęs, tai ne šuns mišlelio nebūtų vertos tos tavo eilis, tie tavo paveikslai. Visa, ką darai, būtų neverta ne vieno to geltonplaukio galvažudžio plauko arba krūvino piršto. Girdi tėvo žodžius, mato jo pavargusį veidą, nušalusius pirštus ir supranta, kas giliai po jo žodžiai slypi, kas ramiai gyventi neduoda, kas per miegus iš šaltų prakaitų išpila. Tai suvokimas, jog jis išliko, sugrįžo, o daugelis taip ir skrido šiaurinės pašvaistės keliais. Taip ir paklydo užpustytos dangaus keliuos. Būdavo siurbę, užsimerkęs alų, ir staiga, kad pradės raudoti, kad ims visas tarsi drugio krečiamas kretėti, be jokio ryšio lagerio draugų vardus ir pravardes minėti, ir vis paklausdamas, už ką, girdi tėvo raudą ir nepastebi, kaip žiemos rytas sušalusiais varnų nagais į langą brazdinas, tarsi primint norėdamas, jog gana po šiaurės platybės klajoti. Užtenk, gyvenimas, kad ir po ledu, vis dėlto srūva, čiurlena, išeinančius palydėdamas, o ateinančius pasitikdamas.
lyg būtų atsibudęs, pažvelgė į baltą, ledo gėlėmis išraižytą lango stiklą. Ir tuo kart kažkas plyksteli. Aukso spalva sutvaska. Įtempę žvilgsnį mato auksinį ūdros apykaklį, o iš jos makselės galva tokia šviesi, nežemiškų spindulių apkaišyta, lyg šventojo, sušnabžda ir delnais prisidengia akis.

0: Leonardo Gutausko romano Vilko dantų karoliai ištraukas skaitė aktorius Rimantas Bagdzevičius. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
2: Kūno kultūra. Sveiki, mėly klausytojai, aš esu Urtė Karalaitė. Na ir šiame laidų cikle mes su įvairių sričių specialistais tyrinėjame seksualumo ir erotikos vaidmenį mūsų gyvenime. Na ir šiandien jau atėjo ta diena, kai turiu pristatyti paskutinį. Deja, bet paskutinį ciklo epizodą. Ar bus daugiau ateityje? Na, ateitis ir parodys, o kol kas galite ramiai klausyti praleistų epizodų LRT radiotekoje. Šį kartą griebėme dar vieną tokią tirštą ir nevienareikšmę temą – seksualinės paslaugas. Tiesa ta, kad jos egzistuoja visuose visuomenėse per amžius, nepaisant draudimų. Ir nors šiandien seksualinės paslaugos keičiasi kartu su technologijomis, visuomenės ir valstybės požiūris dažnai lieka tas pats. Taigi ir seksualinės paslaugos yra išnaudojimas – darbas, o gal abu vienu metu? Ar galima šioje temoje iš vis kalbėti apie laisvą pasirinkimą? Galiausiai, ką reiškia dirbti šioje industrijoje ir ar kriminalizavimas, ką nors apsaugo? Ar stumia šioje srityje dirbančius į dar didesnį nesaugumą? Apie tai kalbuosiu su fotografu, aktyvistu, ps.lt ir asociacijos Soma Teisės įkūrėjų Donatu Damarodu ir buvusią striptizo šokėją, o dabar internetinio erotinio turinio kūrėją Amelija, kurios vardas bei balsas siekiant apsaugoti jos privatumą yra pakeisti. Donatai, aš gal norėjau pradėti bendrai nuo tokios įžangos įsivažiavimo, galvojant bendrai apie seksualinių paslaugų pavyzdžius. Nes net ir ruošiantis šitam pokalbį paminėjau kažkam iš kolegų, apie ką kalbėsim, ir tokių jau keistų, nesusiprantančių reakcijų buvo. Gal galėtum pamėti tiesiog pavyzdžių, paminint pavyzdžiui, kas yra Lietuvoje legalu ir nelegalu, nes čia irgi taip labai atsiskiria, ne visi žino, kažkokie mitai, čia galima, negalima.
3: Į seksualinės paslaugos įeina labai įvairios sritis, galima sakyti, nes įeina ir eskortas, įeina ir BDSM įvairios praktikos, paslaugos, seksų surogatai įeina.
4: Turinio kūrimas, striptizas, erotiniai masažai.
2: Man iš to, kas girdisi, tai visi šitie legalų šiaip yra, ar ne?
4: Lietuvoje? Ne.
3: Iš nelegalumo perspektyvos, tai kontaktas, kuris eina tiesioginis, tai yra nelegalus, iš tos pusės, kad yra penalizuojamas. Tai penalizacija, tai tiesiog baudimas ir seksualinių paslaugų teikėjų, ir seksualinių paslaugų pirkėjų. Tai šiuo metu yra administracinis nuo 90 iki 140 eurų, ir kai tai pakartotina būna, tai iki 300 eurų gali daryti. Tai bet tuo pačiu yra labai išskiriamas turinio kūrimas, internetinis turinio kūrimas, ar nuotraukos, ar video kontentas, tai nes jis yra baudžiamas. Ir baudžiamajam kodekse jis yra. Tai yra kaip pornografijos tam tikras platinimas skaitomas. Nors tai irgi įeina į seksualines paslaugas. Tai va.
2: Taip, bet iš šitų paminėtų, tai pavyzdžiui, erotinis masažas irgi nelegalus yra?
4: Ne, erotiniai masažai Lietuvoje yra daug salonų. Gal nėra tiek daug, gal 4-5 ir jie veikia. Striptizo klubai irgi yra legalus.
2: Taip truputį vat, net ir mano žinios pasimeta tada, nes tarkim apie seksualinį turinį, ar ne, bet jisai kažkaip turi būti apibrėžtas, ar ne, kas jau yra vat, pornografija, kas yra tiesiog, nežinau, erotinės nuotraukos. Tai kažkur yra riba, kas tampa nelegalu?
3: Vat iš tos perspektyvos tikrai kyla daug klausimų, kas yra kaip ir draugiška, kaip iš meno perspektyvos, kada tai eina pornografija, kada tai erotinis turinys ir panašiai. Tai dabar nepasakysiu tiksliai, bet yra tam tikra institucija, kuri ar žurnalistų, ar kaip dabar tiksliai nepasakysiu, bet kurie tikrina tą turinį ir žiūri, kas įperinė pornografijos viešinimą ir panašiai. Tai toks ypač iš meno perspektyvos labai keistas suvokimas tame yra, nes atrodo, kad nebežinai, kur yra ta riba. Nes kaip pavyzdys, vienoje parodoje Mo buvo nuotrauka, kur buvo vyro erekcijos būsenoje penis nufotografuotas. Ir tai buvo meno kūrinys. Ir tai, o kas kita turinį pasako, kad tai yra kaip ir blogas ir blogai viešinti, ir tai nėra meno tam tikrą prasme. Tai va toks irgi didelis klausimas tame kyla. Kas yra blogai, kas yra gerai, kas yra menas, kas yra ne menas.
2: Čia gal reiktų neskubėti vertinti blogai, gerai, bet legalu,
3: taip.
2: Nelegalu, baudžiama, nebaudžiama turbūt
3: taip.
2: Šiuo atveju. Tai gal tada, Amelija, norisi jau prie realybės, prie praktikos prioritėti ir gal galėtum tiesiog vat, pasidalinti, kažką mes čia išgirdom, kokių tų paslaugų įvairovės yra ir kokia tavo patirtis yra tų seksualinių paslaugų teikimo ir dabar, kuo užsiimi.
4: Aš norėčiau papildyti Donatą, kad Lietuvoje, man atrodo, kitose šalyse,

šalyse Europai, tik tai Baltarusijai ir Ukrainai, kur yra baudžiamasis kodeksas dėl pornografijos platinimo. Visur kitur Europoje nėra tokio įstatymo.

0: erotika, jeigu tai yra saulo, nu, jeigu tu esi vienas. Esu radus tokių paaiškinimų ir nežinau, kiek tai būtų aktualu, jeigu iš tikrųjų nutiktų kažkokia situacija, kur būtų nagrinėjama, bet jo norėjau to papildyti. Ir pati mano patirtis prasidėjo nuo striptizo klubo prieš COVID-ą, tai buvo keli mėnesiai prieš COVID-ą, bet aš ten ilgai neužsibuvau ir po to jau mano pasirinkimas buvo labiau turėti savo taisyklę, savo grafiką ir dėl to pasirinkau webcamming, kas yra gyvos transliacijos internete ir dabar tą ir darau jau kuris laikas.
1: Kas bendrai tuomet atvedė į šią sritį?
0: Dabar, kai pagalvoju, tiek daug priežasčių susidėjo, nėra vieno tokio atsakymo. Manau, kad aš visą laiką turėjau kažkokį potraukį ar galbūt gana įdomų, keistą ryšį su kūniškumu, savo kūnu. Kadangi aš esu labai uždaras žmogus, emociškai neprisileidžiantis, manau, kad man kūnas tapo kaip įrankis save realizuoti, save atskleis, per jį komunikuoti. Ir aš visą laiką jutau kažkokią potraukį tiems dalykams. Ir aš prisimenu, kai aš dar buvau paauglė ir žiūrėjau filmus, aš labai mėgdavau žiūrėti filmus, prisimenu, žiūrėdama filmą Closer, kuris yra apie striptizo šokėją Natalie Portman, su tokiu rožiniu peruku. Man tai atrodo viskas labai estetiška, labai... Aš tikrai turėjau kažkokią idealizuotą versiją, kas scenoje laukia, kas scenoje gali būti. Tai gali susikurti kažkokį personažą, gali būti, tapti, ko tik nori. Gal šiek tiek panašių į aktorystę. Ir labai didelis noras tiesiog būti finansiškai nepriklausoma ir turėt laiko. Manau, tai nėra viena apie pinigus, tai yra labiau apie laiką, kas laikas man yra didžiausias turtas, kad ir kaip banaliai tai skambėtų. Aš užaugau šeimoje, kur mano abu tėvai buvo labai labai sunkiai dirbantis ir dėl to buvo daug chaoso ar problemų ir daug sveikatos, netgi sutrikimo. Ir aš tiesiog gal tuo metu dar savo neįvardėjau to, bet supratau, kad aš nenoriu tokio gyvenimo. Aš nenoriu 50 metų tiesiog savęs atiduoti darbui ir pasidžiaugti gyvenimu.
1: Čia įdomu, ką paminėjai, kad, na, žiūrėjai filmus, traukė tas rytis, estetiškai atrodė, tam tikrą prasme idealizavai ją dar neįlipusi į tuos batus. Kaip tada pasirodė vat realybėje? Ar griuvo kažkokie tavo įsivaizdavimai?
0: Tikrai griuvo. Tikrai viskas yra daug primityviau ir aš nežinau, galbūt yra tokia realybė, galbūt yra labai aukšto lygio klubai, striptizo, kuriuose ir ta estetika, ir tas toksai ekskluzyvinis atmosfera dominuoja, bet klube, kuriame aš dirbau, tai to tikrai nebuvo. Buvo daug valandų tiesiog laukimo, kada nėra klientų, nėra jokių žmonių, ir tu tiesiog scrollini ant sofos ir trečia valanda rūkai aikose. Ir manai tiesiog pratinant laiką labai sunku 9 valandas būti su labai tokiais dramatiškais aukštakulniais, kadangi yra privaloma aukštakulnius slaik dėvėt. Tas irgi fiziškai labai buvo sunku. Dar vienas aspektas buvo labai mane priimtinas, kiek yra alkoholio vartojimas. Na, yra tikimasi, kad, nes tai labčiausiai pinigai.
1: Ir iš tavęs tikimasi? Mhm.
0: Aišku, tie kokteiliai, jie buvo tokie labai lengvi, nes ten sumokė už kokteilį 20 gal eurų ir ten nėra to daug kokteilio, bet vienas iš dalykų tu turi parduoti, turi siūlyti ir siūlyti klientams, kad jiems dar jie pirktų kokteilius, kad jie pirktų brangų šampanus ir tu, na, tikimas, kad tu palaikysi jiems kompaniją ir gersi. Tai alkoholizmas yra labai didelė dalis striptizo klubuose, ne?
1: Dar grįžtant, Donatai, prie tavęs, kaip tu iš viso atėjai į šitas temas, tai aš tikrai nežinau daug, bet žvelgiant ir į tavo socialinės medijas, tai ką rodai viešai ir kokias temas kaip fotografas, pavyzdžiui, lieti, tai tau pačiam tas erotinis

0: Turinys, na, yra įdomus ir artimas, ir kinki bendruomenė nėra svetima, kaip gal pats atėjai prie tokių tyrinėjimų ir net ir darbo, na, su šita visuomenės grupė.
1: Tai bendrai, manau, prasidėjo nuo realiai vaikystės, paauglystės, kiek prisimenu save, žiūrint filmus, labiau akcentuodavau į patį kūniškumą, tokį skulptūriškumą net žiūrėdavau į pačius kūnus iš tos meninės perspektyvos gal. Ir su laiku kažkaip pradėjau eksperimentuoti su fotografija, autoportretais, tyrinėdamas pat savo paties kūną, savo kompleksus, tyrinėdamas per psichologijos perspektyvą, kaip visa tai mane patį paveikia, kaip aplinka veikia, tam tikri įsitikinimai, kažkokie vat, manimai apie rumo pažeidimus ir panašiai, bendrai apie nuogumą ne tik kad viešoje aplinkoje, leistinose vietose, ar tai būtų, nežinau, nudistų pliažas ir panašiai, tai toks įvairus daugias sluoksnis tyrinėjimas savęs iš fotografinės perspektyvos ir tuo pačiu bendrai apie kūno autonomiją tyrinėjimas iš medicinos perspektyvos. Visai domėjausi ir galvojau studijuoti kažkada mediciną, bet kažkaip keliai biškai pasisuko kitur. Palietimas to paties mitybos kaip veganizmo ir kam priklauso savo paties kūnas kaip iš gyvūno perspektyvos. Labai toks daugias sluoksnis tyrinėjimas, galima sakyti, privedė mane prie to, ką dabar veikiu. Ir šiuo metu ir su žmogaus teisėm, ir su ta pačia fotografija, ir erotikos tyrinėjo žmogaus ryšių su pačiu savimi, ir žmogaus ryšių su kitų žmonių kūnais, ir kaip tai viskas paveikia.
0: Grįžtant prie tuomet seksualinių paslaugų, na, dirbdamas plačiau su šituo lauku Lietuvoje, gal galėtum taip žvilgtelti ir pagalvoti apie mitus, dažniausiai sutinkamus, kurie tą realybę iškreipia visgi. Tai va tie mitai, kur mes matom kažkaip mes visuomenę, tokia plačioji visuomenė, neprisilietus prie to pasaulio, sakykime, ką mes kažkaip iškreiptai žvelgiam dažnai.
1: Vienas iš tokių didžiausių sukuriančių tą tokį daugias sluoksniškumą, tai kai stigma bendrai eina į žodį seksas, iš seksualinės perspektyvos. Bet vienas gal iš didžiausių tokių mitų ir netgi kartais naudojama kaip sinonimas, kad seksualinių paslaugų teikimas yra prekybos žmonėmis. Tai gali būti tapatu kaip ir su bet kuria darbo sritimi, kadangi tai yra darbas ir prekybos žmonėmis bendrai yra visai aukštai iš tos perspektyvos, kad žmonės naudojami yra prievartiniu darbu. Tai iš tos perspektyvos žiūrint, bendrai nesvarbu su darbo sritim susijęs, tai gali būti to dalis. Bet tai nėra bendrai konkrečiai tapatu su seksualiniu paslaugų teikimu. Ir tas priveda prie žmonių neišklausimo ir stigmos didinimo ir negalėjimo neleidimo kreiptis patiems žmonėms ir girdėjimo jų pačių balsų.
0: Amelija, gal tu norėtum tada iš savo patirties pratesti, kokius vat, tu mitus galėtum sulaužyti, net ne tiek teoriškai, bet kiek vat, to, ką tu patyrei.
2: Aš turiu pasakyti, kad gal gyvenu tam tikram burbule, kur aš pagrinde komunikuoju, bendrauju ir vartoju turinį kitų sekso paslaugų teikėjų, ar tai internete, tam tikrose formose. Tiesą sakant, net nežinau, kokie tie būtų mitai, ypač dabar, manau, OnlyFans labai pakeitė žmonių požiūrį sekso industriją ir, nežinau, galbūt jūs galėtume pateikti, kokie tie mitai yra.
0: Dabar taip irgi greituoju būdu galvoju, tai yra dar toks skambus labai vat, pasakymas, nu, vat, būtent, kad parduodi savo kūną, kas net neaišku, ką čia reiškia, nes nu, šiaip tu turbūt parduodi kažkokią paslaugą konkrečią, bet žodžiu, nu, ir kad parduoti kūną yra moralu, tai visa tai dėl to taip nusispalvina. Tai čia tiesiog tas pirmas toks atėjo į galvą, bet vat, ką ir Donatas sakė, kad na, automatiškai tarsi, jeigu teiki kažkas paslaugas, tai jau esi išnaudojamas ar išnaudojama ir negali iš ten pabėgti.

0: bėgti, tai tokie gal pirmi.
1: Aš nemanau, kad tai yra vien tiesiog tik sekso industrijai, tik tai vienintelis dalykas. Pavyzdžiui, mano tėtis buvo statybininkas, jis irgi, galim sakyti, parduodavo savo kūną, parduodavo savo darbo jėgą. Ir man atrodo, kad čia labiau yra apskritai didesnis pokalbis reikalaujama, kad ta stigma ir tas išnaudojimas, man atrodo, tiesiog žmonės apskritai sieja seksą su būtent labai daug dalykų, neigiamų, gėdos jausmų, savo atsakomybės priėmimų, laisvos valios priėmimų. Manau, kad čia tiesiog reikėtų kvestionuoti apskritai, kaip žmonės priima ir analizuoja šitas apskritai seksualinį lauką, ne vien tik taip sekso industriją.
0: Turbūt galima taip sakyti, kad, na, ką ir pradėjo ir Donatas prieš tai kalbėti, kad vien žodis seksas jau yra kažkiek demonizuotas, o jeigu dar su tuo susijęs kažkokia paslauga dar ir parduodama, na, tai čia dar tokio demoniškumo kraunasi. Bendrai, Donatai, jeigu kalbant į seksualinių paslaugų sritį Lietuvoje, na, sutinkat nemažai šios srities atstovų, kokie galbūt esminiai iššūkiai šiandien ten taip matosi?
2: Šiandien vieni iš tokių gal stipriausių iššūkių, kad žmogus, kaip ir minėjau prieš tai, nėra įgalintas kreiptis į tam tikras institucijas, įvykus tam tikriem įvykiam, ar tai būtų smurtinis, ar tai būtų šiais laikais labai aktualus internetinių turinių kuriant, aktualus, kai tas turinys būna kažkur pasidalinamas kitų žmonių, tai tuo pačiu tas blackmailinimas ir panašiai. Tai, kaip ir atrodo, kad nėra tam toje perspektyvoje kažkokių apsaugų ir žmogus nesijaučia drąsiai kreiptis, nes tuo pačiu įsišaknijęs yra stigmatizavimas kaip bendrai seksualinio turinio ir jo. Ir kas yra gerai, kas yra blogai, jau kažkaip įsišaknyja visą tai yra, kad dažnai žmogus nustumamas kažkur tai į šoną, į šešėlį. Iš tos perspektyvos, kad tai yra kažkas blogai ir jeigu tu jau darei, tai nu, tu supranti, kad tai ir turi jau atsitiks. Tai kodėl tu iš vis tai pradėjai daryti? Tai tokie vat keliami klausimai yra iš tos vat pusės.
0: Pats kaltas toks klasikinis ar ne priėjimas, kad, na, ypatingai dar galvojant, pavyzdžiui, tai jeigu internetinio pornografinio turinio kūrimas yra nelegalus ir tu susiduri su kažkokiamis net ir autorinių teisių ar ten, kaip sakai, kažkokiu smurtu, tai tuomet negali kreiptis pagalbos, nes pats nuėjai nelegalią veiklą.
2: Labai panašiai, iš tos dar perspektyvos, kad jeigu bendrai užsiėmė seksualiniu darbu ir nori kreiptis pagalbos, tai dažnu atveju galimai tave nubaus, gausi administracinę baudą ir tik tada spręs, dėl ko atėjai kreiptis. Tai vien tas neįgalinimas, vien sukeliama baime kreiptis, jeigu tikrai kažkas įvyksta. Tai tam tikras sumenkinimas žmogaus. Arba jeigu neseniai žiūrėjau filmą, kuriame buvo paliečiama ši tema, kai buvo pasidalinta turiniu, kuris buvo kaip ir paimtas iš kompiuterio žmogaus, buvo asmeninis turinys. Bet moteris buvo mokytoja mokykloje ir buvo pradėta kvestionuoti jos profesionalumą kaip mokytojos. Niekas nekvestionavo, ar tas turinys buvo pasidalintas nelegaliai ar buvo pavogtas iš jos ir panašiai, bet viskas buvo kvestionuojama apie tai, kad tai kažkoks tai seksualinis kontentas daromas, nors tai buvo jos asmeninis ir supratimas, kad žmonės užsiema seksu, bet vis tiek ją buvo žiūrima, lyg tai buvo blogai.
0: Bloga mokytoja, nes užsiima seksu. Amelija, ar tau yra tekę susidurti su kažkokiom, na, ar teisiniam problemom, praktikoje, iššūkiu, tokiu instituciniu?
1: Kai aš dirbau striptizo klube, tai jie nesumokėdavo man atlyginimo. Ir aš, nors tai buvo legali veikla, kaip ir skaitosi, bet aš nejutau, kad aš galiu kažkur kreiptis į kažkokias darbuotojų profsąjungas ir panašiai, kad sakyt, kad man už darbą nėra mokama. Nes vis tiek yra ta stigma.
0: Tai bet dėl stigmos jautei, kad negali, bet tu legaliai dirbai, na, buvai įdarbinta ar ten kažkaip ir tiesiog tai galiausiai ir nesumokėjai.

0: mokėdavo ir nejautei, kad gali, na, pagal darbo kodeksą įprastai kaip įprastas pilietis ar ne. Ar sakytum, kad tai, na, va, tavo toks buvo požiūris ir baimė, kad kažkaip tavęs neapsaugos, ar matytumėt, kad, na, tame lauke bendrai vat ir yra toks nusivertinimas tų paslaugų teikėjų, kad, na, jau neapsaugos, jiems nepadės, iškilus iššūkiams, nežinau, teisėsauga, kas tai bebūtų.
1: Manau, kad taip, yra daug paranojos, netgi sakyčiau. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko atras šią aktyvistų grupę, nes aš turėjau keletą klausimų susijusių su mokesčiais, su kitais teisiniais dalykais ir va taip aš ir atradau šitą grupę, kurie man padėjo, kurie mane suvedė su specialistais, kurie jau žino tai, ką mes darom. Dėl to jaučiausi saugiau.
0: Kadangi paminėjai iš tiesų, kad ne taip seniai atėjai į šią sritį, ar pastebėjai, na, kaip keitėsi, ar keitėsi tavo santykis su artimaisiais, nežinau, draugais, partneriais, kai jie sužinodavo, ar iš tiesų, ar visiems atskleidė tai, kaip tavo santykis su aplinka?
1: Mano visi artimieji žino. Ja, visi artimieji žino. Ir buvau santykiuose taip su vaikinais, kurie irgi žinojo. Galiu pasakyti taip, galbūt tai nėra tas dalykas, kurie tiek tavo romantiniai partneriai, tai tavo tėvai linkėtų tau, bet kartu yra tas supratimas, dėl ko tu tą darai, matymas teigiamų pusių, kad vis tiek kažkaip reikia dirbti, kažką reikia daryti ir galbūt pasirinkimas mažesnio blogio, negu dauguma kiti pasirinka. Aš nesakau, kad ta prasme, tai yra geresnis pasirinkimas. Tai yra pasirinkimas, kuris būtent tinka man.
0: Kalbant apie šis vis tiek skirtingas, tada sritis ir darbas striptizo klube ir tuomet jau erotinio, pornografinio turinio kūrimas būtent internete. Kuo labiausiai skiriasi šitie? Na vis tiek jau esi patyrus abu.
1: Labai skiriasi realiai viskuo. Tiek žmonės, kurie eina į striptizo klubus ir kurie lankosi internetiniuose puslapiuose skiriasi. Manau, kad didžiausias skirtumas yra tai, kad tu turi kontrolę, tai, kad tu nedirbi su kitais, ta prasme, su kitom šokėjom, kad neturi kažkokio grafiko fiksuoto ir kad neturi kažkam atsiskaitinėti, kad gali pasakyti, ne, man tas netinka. Kas, pavyzdžiui, striptizo klube, aš neįtau, kad galiu tai tą pasakyti. Aš jaučiau saugi, aš niekada nejutau grėsmės, kad man kažkas gali nutikti, bet yra taip, yra bendra zona, kur tu šoki, ir yra VIP kambarys, kur tau privatų šokį gali suteikti. Ir toks jau didžiausi pinigai būna, jeigu klientas tave užsibukina į džakuzį, kur tu turi nusirengti ir būti nuoga su klientu. Ir va, tas dalykas man visą laiką, aš nenorėdavau, bet kadangi tu dirbi klubai, tu nelabai gali pasakyti ne. O dirbant savo, nu, ta prasme, tu gali turėti savo grafiką, gali pasirinkti kiek nori dienų, kada tau yra galbūt kažkokios sunkios problemos ir gali nusibrėžti ribas.
0: Čia vat įdomus toks labai platus klausimas, kur baigėsi tas laisvas pasirinkimas, ką ir prieš tai minėjot, ir prasideda tam tikra ekonominė prievarta. Tai čia net ir gal nekalbant apie jau prekybos žmonėmis, kai tave, nežinau, pagrobė ir išgabena į kitą šalį, bet net ir tokiose situacijose, ar ne, kai tu neturi pasirinkimo ir nežinau, ar net ir tiesiogiai tau sako, kad tu privalai tai daryti, ar yra buvę, kad bandai, na, atsisakyti, gal ten derėti su vadovais, nežinau, kad rinkčiausi to nedaryti. Tai va čia toks, nes kalbėjau apie laisvą pasirinkimą, kad tarsi savo pasirinkimu ateini ten, bet vis tiek tam tikros, na, va, tokios ekonominės prievartos gali būti, ar ne?
1: Tai dėl to ar nelikau ilgai striptizo klube ir dėl to ar pasirinkau kitokią sritį, kurioje jaučiau daugiau, kad aš galiu kontroliuoti, kad aš galiu pasirinkti. Bet kiek tai ekonominės prievartos, aš nežinau, man ta prievarta labai toks stiprus žodis, sakyčiau, stabilumas, saugumas, gal net ir komfortas. Aš negaliu sakyti, kad aš neturiu pasirinkimo, ne, aš pati priimu sprendimą, bet aš kur tu turi įvertinti daug situacijų, daug dalykų, kurie atvedė mane. Tai vienas iš jų, pavyzdžiui, mano didelė problema su nemiga ir kaip man tai trukdė mokykloje, kaip man tai trukdė universitete, kai tu nemiegi ir negali pasirodyti 8 valandą. Dabar turėjimas laisvę pasiimti keletą laisvų dienų, kad tai nutinka, man tai yra labai svarbus ir reikšmingas dalykas.
0: Galvojant plačiau tuomet, na, apie žmonės kitus, kuriuos sutinki šioje srityje, kiek vat girdisi to tam tikro išnaudojimo, nesumokėjimo, nežinau, vertimo daryti tai, ko nebūtinai žmogus nori, ar toje srityje, na, ypač dirbant kažkam, yra taip vat truputį dažniau taip nutinka dėl to, kad ir gal tie vadovai žino, kad mažiau žmonės skūsis, ar neturi kur skūstis?
2: Iš tos pusės gali būti didesnė galimybė pasinaudoti tam tikrais momentais, kadangi tai yra stigmatizuojama, kažkas tai nelegalesnio ir žinai, kad tu kaip ir nesigalintas kreiptis pagalbos, tai tuo gali pasinaudoti dėl to.
0: Tik gal iškart sakysiu konkrečiau, žinai, jeigu gali pabandyti, jeigu turi kažkokių tai istorijų, žinai, kad nes mes jau abstrakčiai aptarėm, kiek to girdi, kiek tai vyksta, kur vyksta, kokiose vat, ar panašiose situacijose, čia žinai, abstrakčiai, be pavadinimų, be vardų, labiau tą, nes pačią abstrakčiai situaciją mes jau lyg ir suprantam.
1: Ta, kad daug skaityt, kadangi yra visi tie webcam modeliai, daug kas tai daro nepriklausomai iš savo namų, bet yra ir agentūros, tam tikros studijos, kurios vat, tau pasiūlo kambarį, tau pasiūlo visą profesionalų įrangą, tu tik ateik ir būk prieš kamerą. Ir man teko skaityti, kad ten yra labai griežtai, kad net neleidžiama nueiti į tualetą, ta prasme, tu turi būti ten 5-6 ar net dar daugiau valandų, be tualeto pertraukų, be pertraukų pavalgyt. Tu negali baigti savo kaip ir grafiką, tu negali baigti savo to šifto, kai kol neuždirbi tam tikrą pinigų kiekį.
0: Čia būtent tos agentūros, kurioms tu kaip ir dirbi ir va, tą turinį kuri.
1: Jo.
0: Tada galvoju, dar Donatai, nežinau, kiek numanytum, kokios va, būtent didžiausios teisinės rizikos kyla žmonėms, kurie būtent internetinį turinį kuria. Na, tokia dar erotinį internetinį, dar viena tokia nauja, kaip ir niša, na, mes tik pastaruosius gerus 5 metus jau taip turbūt labai aktyviai, na, savarankiškai su OnlyFans ir kitom platformom gali žmonės kurti, ar čia kyla teisinių iššūkių kažkokių, tai pasikartojančių, kiek tu žinai.
2: Aišku, vienas iš iššūkių svarbių, tai toksai gal iš valstybės ir iš teisinės pusės, kad tu gali būti nubaustas ir pasodintas į kalėjimą dėl to, kad tu kuri tokį turinį, bet patiems žmonėms, kurie kuria tokį turinį, tai tuo pačiu, galima sakyti, tampa tapimas tam galimybę būti pažeidžiamam, jeigu tas turinys būna paviešinimas. Ir kai tas turinys paviešinamas, tu kaip ir neturi kažkokių tai didelių įrankių tai sustabdyti. Kaip ir nėra konkrečios galimybės kreiptis į tam tikras institucijas, kad tą turinį sustabdytų. Gali kreiptis tiesiogiai, kur tas turinys būna paviešinamas, kad jį ištrintų, kai gali identifikuoti save, kad ten yra būtent tavo turinys, bet ir tai ne visada yra įvykdomo. Jau kažkokios yra grupės anoniminės, tai ten irgi labai sunku iš jų savo turinį išimti. Tai tuo pačiu tampi pažeidžiamas ir galimybė tave šantažuoti, žinant, kokia yra situacija visuomenėje ir kaip į tai žiūrima. Tai.
0: Galvojant apie vat, būtent interneto įvairias platformas, esu tikra, kad ne tik OnlyFans egzistuoja, būtent šitam turiniui, kiek matytumėt, kiek tai galino galbūt moteris būti na, vat, atsakingomis galiausiai už savo pačių pasirinkimus veiklą ir nebūti išnaudojamomis, kiek tai keičia tam tikra prasme šitų seksualinių paslaugų, na, rinka pačia, kalbant apie būtent išnaudojimą ir tuos dalykus.
1: Manau tai, kad tu gali kontroliuoti, kiek ir ką nori parodyti, pinigai eina į tavo sąskaitą. Nors aišku, aš manau, kad ta pačia OnlyFans platforma yra tos pačios studijos ir irgi galbūt rizika, kad galbūt tai yra tavo partneris, kuris be tavo sutikimo galbūt dedam kažkokias nuotraukas.

0: kokios ir panašiai. Tai manau, kad yra visokių atvejų, bet didžioji dalis, aš manau, kad vis tiek tai yra kūrėjų, kurie dėl savo pasirinkimo, savo apsisprendimo kuria turinį ir turi daugiau finansinės laisvės ir daugiau asmeninės laisvės. Lyginant, pavyzdžiui, su porno industrijom, su pornografijos, tom didesnėm agentūrom.
1: Suteikiamas tam tikras įgalinimas paties žmogaus, kai pats žmogus gali būti atsakingas už savo turinį ir nepriklausyti kažkokiai agentūrai, tai ta pati platforma OnlyFans ar kitas platformos, kurios įgalino patį žmogų užsiimti seksualinių paslaugų teikimu, seksualiniu darbu, erotinio turinio kūrimu, tai ir nepriklausyti kažkam. Ir sumažinti riziką, būti labiau pažeidžiamam ir kad kažkas tave kaip ir valdytų.
2: Čia labai įdomu, kiek, na, va, tokios atsiradę naujos platformos iš tiesų keičia visą tą labai nusistovėjusią iki šiol rinką. Tai galvojant dabar jau apie tą tavo turinį, kurį reguliariai, kaip suprantu, turbūt to reguliarumo labai reikia, ar ne, ir galbūt irgi yra daug bendravimo su žiūrovais, klientais, ar jauti kažkokį spaudimą, na, čia taip įdomu bendrai, ar yra tokio poreikio reikalavimo kurti vis labiau kažkokį tai provokuojantį ar labiau atliepiantį vat, auditorijos poreikius, kad tai vat, tampa tokiu reikalavimu, kad mums to reikia, o ne be tai, ką tu norėtum tiesiog pati kurti.
0: Tas galioja daugelio turinio, kuriems nesvarbu, ar jie YouTube'ai ar TikTok'e. Tu turi vis atras naujų formų, formatų, kaip auditoriją, tos sekėjus, kaip juos išlaikyti, kaip pateikti kažkokių naujų dalykų. Tu turi improvizuoti, turi vis kažką naujo sugalvoti. Tai tas yra svarbu. Ir net galbūt tai tiesiog yra galbūt nauja aplinka, iš kurios kuri kūrinė, galbūt tai yra nauja kamera, kažkoks naujas mikrofonas, tu turi vis tobulėti iš tikrųjų. Nes standartai visai yra labai, labai daug tų modelių. Turi išsiskirti, turi sukurti savo brandą, savo nišą. Ir aš sakyčiau, kuo labiau tu kuri provokuojantį turinį, tuo tu greičiau perdegsi. Manau, kad reikia kaip tik palaikyti kuo tokį aukštesnį lygį, nes tai ten čia yra daugiausia pinigų. Yra vyrų, kurie net nenori matyti tavo intimių zonų, jie nori fantazijos, jie nori estetikos, erotikos. Ir jų nėra galbūt, jie gal nesudarė didžiosios dalies to erotinio turinio pornografijos klientų srauto, bet jie yra, jie egzistuoja. Ir jeigu tu sugebi išlaukti, jeigu tu sugebi išmokti, ta prasme, išanalizuoti, ko jie nori, kokie jų yra savybės ir panašiai, tada manau, kad jo, geriau yra nekur provokuojančio turinio, geriau eiti kaip tik priešingą likmę.
2: Kalbė apie savo brandą ir natūralu, bet kokį turinį kuriant, na, autentika yra kažkas, koks ir yra siekis, ar ne, sukurti, vat, kad surinktum savo auditoriją, o ne tiesiog. Ar atradai kažkokius dalykus, kurie, na, vat, konkrečiai yra, sakytum, tavo braižas, tavo autentika?
0: Jo, manau, kad tai susiję su mano išvaizda. Daug kas labai mato mane kaip, žinot, yra toks terminas girl next door, kur, manau, mane sieja gal su tokiu švelnumu, gal su tokia elegancija, aš nežinau. Ir aš labai sakyčiau, kad tiek striptizo klube, tiek ir internete aš pritraukiu labai savitą auditoriją, kas yra visai, visai įdomu. Ir dėl to aš, pavyzdžiui, turėjau striptizo klube labai daug problemų, labai daug konfliktų su kitom šokėjom, kadangi vyrai mane traktuodavo, sakysiu, vyrai su mane melgdavosi labai skirtingai nei su kitom šokėjom. Jie žiūrėjo mane vos ne, tai kodėl tu čia esi, kaip tau galim padėti, tokie, kur labiau nori išgelbėti tave, supras priežastis. Jie mane nusvesdavo į privatų kambarį ir ten nebūdavo jokių seksualinių dalykų. Jie išsipasakodavo apie savo santukos problemas. Jie gal paprašydavo pečių masažų ir panašiai. Tai aš jau ir tada pajutau labai kitokį vyrų prieimą prie manęs, kas buvo visai įdomu ir vis dar dabar yra. Kad jo yra tas brandas, kad

0: Nežinau, kiek aš tai pati valdau ir kiek aš pati tą kuriu ir kiek tai yra tiesiog atributikos, kurios energija, kurią tiesiog natūraliai skleidžia.
1: Galvojant apie tokį, na, platų ir kontroversišką klausimą, žmonės, na, dažnai diskutuoja, tai kokių poreikių patenkinti ateina žmonės pas seksualinių paslaugų teikėjus. Tai jeigu taip abstrakčiai vat, žiūrint ir į tavo patirtį, ir sutiktų žmonės jūsų kaip organizacijos, kaip matytume, tai kas yra tie poreikiai, kurie atveda žmones ten?
2: Tikrai, kaip ir minėjai, yra įvairiausi, ta prasme, poreikiai. Tai gali būti ir iš terapinės perspektyvos. Žmonėms tiesiog reikia artumo, kažką nori pasiedukuoti, suprasti labiau save, suprasti gal savo kūną. Kadangi yra įvairių sričių seksualinis darbas, tai gali kreiptis į sritį tos, kurios reikia. Tai kaip sakau, ir iš terapinės perspektyvos yra. Ir edukacinės, gal kažkokių yra tam tikrų blokų kūne, kur žmogus bendrai su savimi nesijaučia gerai su partneriu. Tai galima, manau, tikrai vardinti labai daug. Tai
0: Striptizo klube aš galėčiau išskirti tris grupės vyrų, kurie ateidavo. Pirma grupė būdavo didelės draugų kompanijos, kurios tiesiog nori praleisti penktadienio vakarą, nori galbūt pabendrauti su gražiom merginom ir tiek. Antra grupė vyrų ateidavo į striptizo klubą tikėdamasi arba susiras partnerę nakčiai, arba apskritai netgi gal merginą. Trečia grupė vyrų, kurie ateidavo pusę šešių ryto. Tiesiog pusvalandžiai greitai seksualinė prasme tiesiog greitai
2: pasitenkinti.
0: pasitenkinti tai.
2: Tai gali būti ir psichologinis pasitenkinimas, tiesiog pamatymas kažkokio tai seksualaus turinio realybėj, fantazijų gali būti ir
0: Gali būt, bet
2: tiesioginis.
0: jo, tokie, kurie labai neužsibūdavo ten ir tiesiog greitai ateidavo ir išeidavo. Internete yra kitokie žmonės. Jie labiau ieško emocinio artumo, sakyčiau, labiau vieniši. Ieško galbūt netgi kažkokio patvirtinimo, kad jie gal, kad viskas su jais gerai, kad jie yra gražūs, kad jie vis dar seksualūs ir panašiai. Daug iš jų nori įsijungti kameras, nori, kad tu jas pamatytum, pasakytum galbūt kažkokius komplimentus. Tai jo, labai skirtingi tipažai vyrų.
1: Dar grįžtant truputį prie to provokuojančio turinio kūrimo, ar esi kada pagalvojus, ar susidūrus, na ir nubrėžus kažkokias konkrečias ribas, kurių jau vat neperžengtum, net jeigu ir ekonomiškai būtų naudinga?
0: Ne, nemanau, kad aš dažniau orientuojuosi į ilgalaikę perspektyvą, o ne į trumpalaikius rezultatus. Ir aš žinau, kad jeigu aš kažką daryčiau, kas man nebūtų artima, patrauklu, kas man nebūtų, ką aš galbūt net nepadaryčiau gerai. Galbūt yra, pavyzdžiui, kitų merginų, kurios daug geriau žino, išmano BDSM dalykus ir aš kartais klientus nukreipiu į ją, pas jas. Nes man tie galbūt dalykai nėra artimi ir aš galbūt nesuteikčiau tokių profesionalių paslaugų. Ir ne, aš tiesiog orientuojuosi tai, kad neperdegt, nepradėti nekęsti šito dalyko, todėl darau tik tai, kas man yra komfortiška.
1: O tada prie praktinių dalykų, kaip dažnai tu tą turinį darai?
0: Kartais 5-6 kartus per savaitę, kartais 1-2 kartus.
1: Pradžioje, kadangi pradėjom kalbėti nuo to, kad tavo santykis su kūnu, kūniškumu, kaip sakai, na, toks visą laiką buvo toks aktyvus ir smalsus, kaip matytum, kad, na, vat šis darbas, šios skirtingos patirtys seksualinių paslaugų paveikė tavo santykis su kūnu ir seksualumu irgi?
0: Nežinau, ar labai paveikia, bet labai yra keistas dalykas save stebėti 6 valandas per dieną, save, savo kūną, ekrane, per kameros vaizdą. Tu išmoksti kaip ir manipuliuoti savo kūno pozom ir panašiai, išmoksti žinot, jeigu aš pasisuksiu taip ar taip, čia yra vat, geresnė poza, čia vat, aš geriau atrodau, tu pradedi visiškai kaip kažkokį įrankį naudot kūną, kas visai yra įdomu, aš nežinau, galbūt ir kokie modeliai galėtų tą patį pasakyti. Ir kartais juntu disociaciją, kartais aš matau save ekrane Ir aš suprantu, kad aš ką žiūriu, tai aš esu aš, man priklauso šitas kūnas, bet kartais labai yra didelis prieštaravimas tarp to, kaip aš jaučiuosi tuo metu tam kūne ir kaip aš bandau save pateikti per tą kūną. Galbūt esu, yra dienų, kad aš jaučiuosi nepasitinkti savim, galbūt man yra pamestas, bet pat prieš kamerą aš atrodo tokia pasitinginti ir tokia seksuali ir panašiai. Tai yra tokie tam tikri prieštaravimai.
1: O jeigu kalbant apie tai, kaip tai atneša, na, tą tavo santykį su kūnu į tavo gyvenimą, kasdienį gyvenimą, neinant per daug kažkur labai į asmeniškumus, ar matytum, kad tai kažkaip irgi pakeitė tavo santykį su seksualumu ir su santykiu su kitais?
0: Nepasakyčiau, kad turėjau daug patirties labai tame. Net nežinau. Nežinau, ar kokia turėtum būti stadijoje bendravimo, kada tu galėtum pasakyti, galėtum tuo pasidalinti, kuo tu dirbi. Manau, kad tai visai reikalauti saugumo ar pasitikėjimo iš kito žmogaus. Tai negaliu pasakyti, labai su tuo susidūriau. Manau, kad būtų žmonių, būtų vaikinų, kurie būtų labai prieštai dėl savo kažkokių pažiūrų. Manau, kad būtų vaikinų, kurie galbūt juos tai intriguotų, galbūt jie tai matytų kaip kažkokį fetišą. Tai įsivaizduoju, kad būtų skirtingos reakcijos ir nuo tų skirtingų reakcijų, aišku, būtų tam tikras mano pačios požiūris galbūt keistusi į darbą ir į mano kūną.
1: Na ir tada bendras abiems klausimas žiūrint į ateitį, artimiausią dešimtmetį, tarkim, kaip matytumėt, kad turėtų taip iš esmės kokie dalykai keistis požiūris įstatymai, kad patobulintų esamas situacija seksualinio darbo srityje.
2: Ko realiai ir mes šiandien siekiame ir judame link, tai dekriminalizacijos ir bendrai struktūriškai koncentruotis labiau į lytinį švietimą ir kaip sakant, suteikti tam mažiau stigmos tiesiog.
0: Norėčiau tokio gyvenimą, kur nereikėtų jaus baimės ir paranojas, kad tavo banko sąskaita uždarys, užšaldys. Kad tu neteksi nuomos, kadangi dėl savo veiklos, kad tave sulaikys kitų šalių oro uostuose ir tavęs neįleis į šalį dėl to, kad dėl tavo internetinės istorijos galbūt. Ir kiti dalykai. Ir tas stigma labai prisideda prie izoliacijos. Izoliacija prisideda prie psichologinių problemų. Tiesiog toks uždaras ratas. Tai manau, kad taip, dekriminalizacija yra svarbu. Ir kodėl būtent nelegalizavimas, nes daug yra pavyzdžių šalyse, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje, iš neklystų, kur yra legalizuota, bet tik su tam tikrom sąlygom. Tu dirbi, tarkim, viešnami, kuriuose daug yra institucinių kontrolės, policijos, galbūt ir sveikatos priežiūrų. Ir manau, kad dauguma žmonių nenori tokios kontrolės kasdien su tuo gyventi. Dėl to mes ir pasisakom už dekriminalizaciją.
2: Keletas šalių linksta link šiaurietišką modelį. Seksualinių paslaugų teikėjai nėra baudžiami, bet baudžiamas klientas yra. Ko pasekoje baudžiami ir visi, kas prie to netiesiogiai, kaip sakoma, prisideda. Tai gali būti ir tavo antra pusė. Jeigu tavęs, kaip Švedijoje vienas įvykis, kad moteris nesustabdė jos vyras, kad jinai užsiemasi seksualiniam paslaugom ir jis yra teisiamas. Kaip ir gali žmogus būti išmetamas iš namų dėl to, kad jis teikia seksualinės paslaugas. Tai kaip yra įgalinimas kažkokių tam tikrų institucijų, kitų aplinkų žmonių, galima sakyti, netiesiogiai, bet tuo pačiu vis tiek smurtauti prieš tave, nors tu esi nebaudžiamas, bet tu esi baudžiamas kitokiom priemonėm.
1: Na štai ir baigiame pirmosios LRT tinklalaidės apie erotiką ir seksualumą 10 laidų ciklą. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad palaikėt ir žinoma, tikrai labai ačiū už supratingumą. Nes tiesa ta, kad Lietuvoje vis dar labai sunku rasti šią sritį plačiai ir giliai tyrinėjančių žmonių. Todėl kuriant laidą tikrai netrūko iššūkių. Primenu, kad visus laidos epizodus rasite LRT radiotekoje, jei tik kažką praleidote. Laidą kūriau aš, Urtė Karalaitė.
3: garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, laidos muzikos autoriai Šarukas Joneikis ir Justas Pilibaitis. Kas čia žino, ką ateitis parodys, gal ir iki kitų nepatogių susiklausimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Renatos Karvelis eilėraščius šį vakarą skaitysiu aš, aktorė Valda Bičkutė. Kaip bendrauti su homo sovietikus? Labadiena. Taip, aš esu durnelė. Neklausinėsiu, ko nežinote, ir mielai 144 kartą klausysiuos, kaip iš TSRS istorijos gavote 3, 5-balėje sistemoje, nes jūs netikite istoriją. Istorija tai prostitutė. Ne, aš nesu aukštesnio išsilavinimo. Savo magistrą sugraibiau tik po blatu. Tėvai turėjo 5 maišelius bulbių nuvežt katedros vedėjui. Oi ne, į doktorantūrą pakliuvau tik per klaidą. Ten tik nesusipratėliai ir ten nueina. Žinokit, vienas sirgo šizofrenija. Jo, šizofrenija. Ai, dabar per YouTube filmuojasi, kaip perka Maksimo į kopūstą. Taip, mano braižybos dėstytojas. Vienu žodžiu, tikrai nesuprotinga. Ir Gmailu, Skype'u nemoku naudotis. Turiu antsvorio ir nepretenduoju būti graži, o dėl jaunystės. Taigi stojau susensiu ir šabakštį šiukšlyną. Ne, jokių kūrybinių minčių. Aš linkus klausytis kitų. Taip, galiu dirbti iš idėjos, dėl valstybės. Priedų man nereikia. Ir aš sutinku su jumis. Vyrai yra geresni nei moterys. Ką ten moterys? Minkštos gimda kalvės. Dar išeisi dekretą. Padarys iš manęs žmogų. Evakuos moteriškumą, įduosi glėbi valtį. Te, neškis pasakys. Nes šiaip jau lygios teisės, jeigu ką. Pasako 200 kg. Ir jeigu ką, mes čia kalbam apie atsidavimą valstybei. Aš turiu vyrą, vaiką, irgi iš V-raidės. Čia nesiskaito. Suvapės, darysim iš tavęs žmogų. Ne pagal popierių, ne kabinetinį. Žmogų praktišką, prie gamtos, prie žemės. Sakau, kad nebenoriu. Man tik žodžiai, virpėjimai, vibracijos, pasaulio gaudesys. Nu ne, nieko taip nebus, vėl sako. Kamšysim tavimi skylės, valstybė labai skylėta. Instruktažas darbo vietoje. Pirma. Negalima apsivilkti raudonos suknelės. Antra. Negalima įsisekti auskarų. Trečia. Nereikėtų dažyti nagų. Ketvirta. Nagai negali būti ilgesni nei 5 mm. Penkta. Negalima užsitepti pudros ant veido. Šešta. Dažyti blakstienas kuo rečiau. Septinta. Negalima mūvėti aukštakulnių. Aštunta. Negalima jai girdint kalbėti su vyrais. Devinta. Negalima kalbėti vietoj jos. Dešimta. Negalima abejoti arba garsiai svarstyti. Aš visą laik tyliu. Jos namai, sakė, yra muziejus, kur kiekvienas keraminis puodelis turi savo vietą. Ten dideli veidrodžiai, aukštos lubos, laiptai įpravėsusi miegamąjį, šuniukas po kojom. Sakė, vaikšto jį pirštų galiukais, plevena tarp lentynų, jose mažyčiai suvenyrai. Rytais pasirenka vis kitą puodelį, keraminį, ir nė vienos, nė vieno iš savo jo nevaišina. Sakė, ji nori būti poete laisvalaikiu, sėdėti prie apvalaus ąžuolinio stalo, stebėti nupjautas medžių viršūnes pro langą. Jai patinka skaudėti. Dėl genėjamų, dėl kertamų, tada parašo po eilėraštį ir atsidūsta. Kaip atsidūsta netikros poetės. Aš tau nepatiksiu, ji sako iš patamsies. Bėk. Nes turiu galę naikinti, kodėl pakvietei mane. Kartą klausiu, nes tu priminėjai mane jaunystėje, norėjau tau padėti. Vėliau ji ima rašyti eilėraščius ir pina į juos pavydą, jaunesniai, nepraleidusiai progų. Iš savo puodelio manęs nevaišina. Užtat godžiai geria, išmanojo. Tik sukils per pilnatį ne potvinis, vanduo. Apsems smegenus, laikote mane šiukšle. Negalėjau stoti, nes pastojau. Negalėjau būti, nes kiti buvo. Neišėjo karas, maras, laikas, blogas oras, blogas 13 penktadienis, mėnulis pilnas, koronavirusas, mažai pinigų, be vyro gyvenu. Kaime su viena, vaikai Anglijoj, pilis statos. Esu tas nukryžiuotasis prie kelio pakraščio, kur žmonės lenkėsi, kad bėda juos aplenktų. Kad nedegtų grabių žvakės per lapkričio pirmą. Gyveni gerai, o ko tau trūksta? Ne karas, ne maras, pinigų yra, yra ant stalo bananų. Prie ruso nebuvo, nei laikraščių, dviejų, nei tiesos. Kūnas niekad netapęs motina. Vartojantis asfaltą, žemę suostantis, taupantis realybę. Pabėgęs į sapną. Neapsimoka, sako, neapsimoka gydyti nuo alkoholizmo. Apsimesiu, kad čia Sahara su miražais. Kupranugarių virtinė nusitęsia į tolį krūtys, niekad nedavusios pieno, vartojančios žvilgsnius, išsprūdusios, sužydėjusios gėlėm mamogramuose. Rankos niekad nelietusios kito, nučiupinėjusios paviršius, palikusios įkalčius ant popieriaus. Kraustėsi iš tėvų į butą, vėliau iš buto į namą, kūnas netapęs motina, žiūri į sodą, kur auga žolių vaikai. Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos autorių knygos. Jie, moteris, aprėdo raudonai. Vyrus, į rudą aksomą įsiuva. Pavieniui atrodo skirtingai. Kartu paėmus, vienodi. Gal joms lemta žibėti? Nes vyrai ir taip gražūs. Jų žodžių į spalvų nebereikia. Jų žodžiai maistingi, mėsingi, sultingi ir varva. Jų žodį jos ryja godžiai. Tie užgeria pienų. O gal taupė popierių? Saikingai pilstė spalvas. Gal iš to paties dovanų popieriaus ritinio siuvo knygų aplankus. Jų moterys lieknesnės. Tiražas 800 egzempliorių. Vyrai stambesni. Tiražas 1500. Jų moterys siuva. Vyrai kalba apie vandenis, medžius ir vėjus. Gal todėl. Kajokas rudai, Kazlauskaitė raudonai.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems vakarojantiems su LRT klasika, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir vėl kviečiu sugrįžti į praėjusią vasarą Vilniuje, į Kristupo festivalį, kuris vasaromis kviečia publiką į pačias įvairiausias erdves ir tradiciškai į Šventojo Kazimiero bažnyčią, kurioje gaudžia vieni geriausių Lietuvoje vargonų. Čia vasaromis vyksta sakralinės muzikos valandos su vargonų muzikos koncertai, į kuriuos festivalis pakviečia atlikėjus iš viso pasaulio. Na, o programos yra pačios įvairiausios. Štai šio vakaro solistas yra argentiniečių vargonininkas, dabar gyvenantis Italijoje, Kristianas Almada, kuris yra įdomi ir netikėta asmenybė muzikos pasaulyje, nes jis sujungia lotynišką temperamentą su vargonavimo meistryste. Jo meistrystė ir temperamentą, kaip tai atsiskleidė Vilniuje, mes dabar ir prisiminsime su šiuos atlikėjus į Lietuvą sukviečiančią vargonininkę Renata Marcinkutė Lesijo. Sveika, Renata.
2: Labas vakaras.
1: Na, ar teisingai aš jį pristačiau, kad tai yra išties labai įdomi ir netikėta asmenybė šis vargonininkas iš Argentinos?
2: Tikrai yra labai įdomi, spalvinga, temperamentinga be galo asmenybė. Kaip vargonininkas labai įdomus, nes visada atsiskleidžia įvairiausiamis programomis, tokiomis netikėtomis, kurių galbūt kiti muzikantai net nedrįsta imtis, nes jis, būdamas argentiniečių kilmės, labai yra įsigilinęs į savo nacionalinę muziką. Ir mes tango įsivaizduojame kaip kažką ekstravagantiško šiek tiek. Turbūt daugumai žodis tango asociuojasi su kažkos ekstravagantiško to tarpu. Tango Argentinoje yra labai įvairialypis. Tai tiesiog žmogaus emocijos

išraiška. Ir jeigu žinome, kai popiežius Pranciškus labai labai sirgo, šeštadienį vakare po jo ligoninės langais argentiniečiai šoko tango.

0: originalių vargoninių kūrinių. Tai tikrai toks išskirtinis, aš pasakyčiau, muzikantas, išskirtinis kaip vargonininkas kompozitorius. Ir žinoma, savo temperamentu jisai kelia visą Švento Pauliaus bazilikos muzikinį gyvenimą. Kai jisai atvyko iš Argentinos, jau prieš daugiau nei 20 metų, į Švento Pauliaus baziliką.
1: Romoje.
0: Romoje, taip. Jis buvo prieš tai vienuolis, bet ta vienuolyje kaip ir apmirė Argentinoje. Ir tada jis atvyko į Romą pas tos pačius benediktinų vienuolius, tačiau jau patarnauti jiems muzikiniuose klausimuose ir dirbti vargonininku. Ir jis labai išvystė tą savo veiklą iš tiesiog vargonininko, iš bazilikos vargonininko, tapo viso muzikinio gyvenimo organizatorium. Jis vienuoliams dėsto pamokas giedojimo, nes žinome, vienuoliams labai reikia, jie mėgsta arba priklauso gerai giedoti. Ne tik liturgijoje, ne tik mišiose, bet ir liturginės valandas jie gieda. Ir jisai yra vienuolių muzikos mokytojas, muzikos giedojimo mokytojas. Taip pat jisai ten įkūrė keletą chorų, kurie pakaitomis įsivaizduojame Švento Pauliaus bazilikoje. Tai yra viena iš keturių popiežiškų bazilikų. Ypatingai jubilėjiniais metais tai ten vyko vyksmas muzikinis, liturginis ir koncertinis absoliučiai be sustojimo. Nu, nakčiai būdavo uždaroma bazilika 9 valandą vakaro, iki ryto valandų jinai uždaryta, bet visų likusių laikų ten ištisai vyko muzikinis ir, kaip sakiau, mišios ir muzikinis intensyvus gyvenimas. Tai esant atsakingam už vargoninkavimą, už gėdojimą, už liturginį muzikinį veiksmą, tai ten yra ką veikti. Tai jis yra, dar kartą kartoju, begaliniai įvairiapusiškas, temperamentingas be galo ir viskas suspėjantis. Čia yra iš viso mislė.
1: Na ir iš tikrųjų, kažkaip susimaščiau apie praeitį ir kaip pagalvojau, kas galėjo patikėti, na, prieš kokį ketvirtį amžiaus, kad Kazimiero bažnyčioje skambės tango, ar ne? Piecola ir ne tik Piecola. Na, iš tikrųjų, labai didžiulis įvykis su tokia energija. Aš jau kiek girdėjau šį koncertą, jis visą tai perteikia Vilniuje, tai tu patik prisimeni tą į koncertą, ar ne, tai dabar mes jo klausysimės LRT klasikos bangomis, radio bangomis, tai koks tau bendras toks prisiminimas tos programos, kaip viskas vyko, kokia emocija užvaldė tiek tave, tiek publiką anuomet susirinkusius į Vilniaus šią šventovę?
0: Pirmas įspūdis, sakyčiau, netikėtumas. Nes mes paskaitę programą sunkiai galim įsivaizduoti, ką išgirsime, nes tos muzikos nebuvom girdėję Lietuvoje iki to laiko. Nu, aš manyčiau, kad visada mes, kai grojam vargonais, ne tik vargonais, bet kuris muzikantas mūsų sielą muzikuoja. Tai instrumentas instrumentų, kiekvienas turim vienas, turim balsą, kitas smuiką, trečias fortepijoną, mes turim vargonus. Bet žmonės girdi mūsų sielą, girdi mūsų, tai yra dvasinis pokalbis su žmonėmis, žinoma, per tą instrumentą, kurį mes turim ir kurį turim absoliučiai privalomai labai gerai valdyti, kitaip mes pavesim savo sielą, taip sakyti galiu. Tai prisimenu temperamentą, virtuoziškumą begalinį, labai tiksliai muzikuoja ir prasiskleidžia tas jo toks melancholiškas, argentinietiškas charakteris. Šiek tiek taip, tokius išryškėjo man. Koncertas jau buvo praeitą vasarą, bet šitos prisimenta jausmą klausant.
1: Taip, na, iš tikrųjų, žvelgiant į programą, pritarsiu, na, tikrai yra nepaprastai įdomu, kągi mes čia išgirsim. Tai, Renata, pradėkime klausytis, netrukus pratęsime pokalbį. Koncerto programoje tikrai netruks europietiško ir argentinietiško temperamento. Ir tikrai nepaprastai bus įdomu išgirsti, kaip vargonais Vilniuje suskambėjo Astoro Piecolos tango, kuris vainikuos koncertą, tiesa. Bet koncertą pradeda šokiai, Belos Bartoko rumuniški ir Klodo Debiusi prancūziškas šokis, na, kuriuos vargonų skambesiui pritaikė Janas Zielinskis pirmąjį ir Tomas Hiršas antrąjį. Vargonuoja Kristijanas Almada.

šokiai pradėjo koncertą Šventojo Kazimiero bažnyčioje vasarą. Praėjusią vasarą, rugpjūčio 19-ąją, Kristupo festivalio koncerte Metų laikai Buenos Airėse. Tad, kad šokių ir aistros tikrai netrūks, išduoda jau pats koncerto pavadinimas, kuriame solo vargonais šį vakarą groja argentiniečių muzikas, dabar Šventojo Pauliaus bazilikos Romoje vargonininkas Kristianas Almada. Ir mes šį koncertą prisimename su vargonininke, šių koncertų organizatorė, galime taip sakyti.

0: hyti Renata Marcinkutė Lesija. Na ir iš tikrųjų, negaliu nepaklausti, kaipgi taip nutinka, kad muzikas, na, šiuo atveju gerai, iš Italijos, bet vis tiek galima sakyti, iš Argentinos pasiekė Vilnių Kristupo vasaros festivalį.
1: Įdomus klausimas. Tikrai, tas kelias muzikantų iš viso pasaulio iki mūsų Švento Kazimiero bažnyčios būna įvairiausias. Apie jį sužinojau per Vatikano vargonininką, Sisto koplyčios pagrindinį muzikos organizatorių, Juan Paradel Soli. Šiuo metu jis yra emeritas. Jis rekomendavo jį kaip ypatingai įdomų muzikantą. Taip mes ir sužinom apie vieni kitus ir apie įdomias asmenybės. Nes, kaip pasakyti, žmonės, kurie klauso, turbūt ne vienam kilo klausimas, kodėl šitas, o ne kitas, kodėl trečias, o ne devintas. Žinot, pasklaidžius internete, tai kiekvienas apie save kalba tik tai gerai ir geriausiai.
0: Taip.
1: O labiausiai apie mus vis tik kalba kolegos, kurie girdi koncertus ir kurie klauso gana, pasakyčiau, kritiškai. Ir jeigu mes gaunam rekomendaciją iš kolegų, kompetentingų kolegų, tai tikrai pasitikime ir čia išdaviau šiek tiek virtuvę festivalio organizatorių. Bet mes galim suprasti net įrašų, klausant YouTube. Dabar yra viskas išvaloma, ištobulinama iki begalybės. Niekada nežinai, kur tikra, o kur šiek tiek paretušuota. O tikrai mūsų publika Vilniaus, visos Lietuvos turbūt drįščiau teikti, yra labai išprūsusi. Ir vargonų muzikos koncertus klauso daugelį metų. Aš tos pačius žmonės matau, sugrįžtančius kiekvienais metais. Ir tai yra didžiulis džiaugsmas. Jau nekalbu, kad kiekvieną koncertą dažniausiai jie sugrįžta. Bet netgi metai iš metų. Aš jų labai laukiu, nors ir per metus vyksta vargonų muzikos koncertai. Bet tas vasaros festivalis yra tikrai ypatingas. Tai tokiu būdu ir šį muzikantą suradome.
0: Tai surasti yra viena, rekomendacijos yra antra, arba tiksliau atvirkščiai, rekomendacijos viena, surasti antra, bet kaip įtikinti žmogų, kad jis atvyktų čia į Lietuvą ir pagrotų koncertę Vilniuje?
1: Nu, šitas festivalis ir koncertai Švento Kazimiero bažnyčiai, turiu pasakyti, ir tarp kolegų skamba pasaulyje. Ir pirmiausia, tai Vilnius labai daug atraukia. Daug kas būna prieš tai nebuvę Vilniuje. Ir menininkai yra žingeidų žmonės, yra smalsus. Jeigu kažkas tai yra, kur jie nėra buvę, netgi toje šalyje, pavyzdžiui, nes Almada Pabaltijos šalyse nėra prieš tai buvęs. Ir pati tolimiausia rytų šalis, manau, jis iki Lenkijos nebuvo atvykęs prieš Lietuvą. Tai tikrai jam buvo labai įdomu ir jis, žinoma, liko sužavėtas. Ir tada jau sklinda gandas ir tikrai gaunam iš nemažai užsienio šalių vargonininkų, kuriuo aš negirdėjus, kartais būna neregėjus. Jie pasako, iš kurie girdėjo apie šitą festivalį, apie Švento Kazimiero bažnyčią, apie jos vargonus, apie jos nuostabią publiką. Ir atvažiuoja.
0: Tai visos dedamosios susideda, aš jau girdžiu ne iš vieno muziko tiek iš šio festivalio, tiek iš kitų, kad na, tiesiog atvažiuoja į Vilnių ir kažkaip įsimyli ir netgi ir tie honorarai jau netokie svarbus europiniai ir visa kita, žodžiu, labai juos įkvėpia pats miestas ir matyt žmonės, bet dabar Švento Kazimiero bažnyčiai dar vienas yra ypatingas dalykas ir jos aura, akustika, bet ir pats instrumentas, Renata, tai kaip svečiai iš Argentinos, iš Europos, iš nežinau kur dar atvyksta, jie vertina šį instrumentą, nes jiegi visiškai visko yra tikrai matę savo praktikoje.
1: Tikrai, Gabija, tikra tiesa sakai. Jie dažnai būna tiek matę savo praktikoje, kad gali visą tiesą pasakyti apie tai, ką jie galvoja ir ką jaučia. Dažniausiai absoliuti dauguma labai giria mūsų instrumentą, nes jis instrumentas yra vienas dalykas, bet kaip atsakyta, akustika, kuri yra vienovė. Bažnyčios erdvė ir instrumentas yra viena. Paskui atlikėjas į tai turi kažkaip įsikomponuoti labai jautriai ir švelniai. Bet gali būti instrumentas per didelis tai erdvė, per mažas ir visai. Čia yra idealiai atitikęs instrumentas, atitikęs erdvę. Nu ir jis tiesiog drįstu pasakyti, negali nepatikti. Nepatikti žinoma gali, bet dar nebuvo nei vieno, kuris sakytų, kad gal kažko čia trūksta. Netgi Ton Kopman, kuris buvo labai jau prieš 15 metų Švento Kazimiero bažnyčiai, tai yra ekspertas pasaulio ir ne vienintelis jisai taip gerai atsiliepė, kuris pasakė, tai pats geriausias Oberlinger opusas, kuriuo jam teko groti. O jis grojo turbūt viso pasaulio Oberlinger vargonais.
0: Tai yra neįtikėtinas komplimentas?
1: Neįtikėtinas komplimentas ir aš šitą frazę norėjau įsirašyti, nuo šios neįsirašiau, bet užsirašyti ir pasidėti ant galbūt ant Kazimiero bažnyčios vargonų sienos, tai mielai užrašyčiau šitą frazę. Tikrai didžiulis komplimentas, nes tai vargonai atkeliavę iš kitos vietos, jie yra iš naujo suintonuoti, tai yra iššūkis ir dar vienas labai didelis komplimentas, kad buvo atvažiavęs Karlsruje bažnyčios vargonininkas, tos bažnyčios, kurioje jie originaliai stovėjo prieš daugel metų, kol netvyko pas mus ir nebuvo pastatyti. Ir jis pats pasakė sąžiningai, čia jie skamba šioje Švento Kazimiero bažnyčioje, šitas instrumentas skamba geriau negu buvo pas mus.
0: Taip.
1: Tai jūs man raskit geresnį komplimentą.
0: Taip, ir aš galvoju, nu, kadangi tu pati, Renata, labai daug prisidėjai prie šių vargonų atsiradimo Šventojo Kazimiero bažnyčio, tai aš manau, kad taip įprasmena tavo visą tą darbą ilgą metį, ar ne? Tai labai paguodžia, iš tikrųjų.
1: Tikrai labai. Tai yra didžiulis įvertinimas. To darbo, kurį, nu, darai, bet mes dažnai darom darbą, kurio nežinom, koks bus rezultatas. Mm. Ir kai gauni tokį vertinimą iš pasaulio muzikantų, labai ir paguodžia, ir paskatina ir įkvepia tolimesniam darbui, nes visi žinom, kad tai nėra lengvas visiškai amatas ir tai nėra laisvalaikio praleidimas organizuoti ir kviesti ir kurti koncepcijas ir visą tai pravesti, tai nėra tiesiog laisvalaikis, ne, tai yra didelis darbas.
0: Taip, na ir mes pratęsime netrukus pokalbį, pakalbėsime ir apie tą laisvalaikį, ne laisvalaikį iš tikrųjų, ir apie šių metų festivalį, kuris dabar, na, aš kaip suprantu, Vilniuje tik įsibėgėja, bet išgirskime dabar tuos vargonus, kuriuos čia mes taip gražiai ir skambiai aptarime, kaip jie skamba Kristiano Almados valdomi. Koncertą tęsia ispaniškas argentinietiškas temperamentas, skambės Carlos Guastavino, vieno žymiausių Lotynų Amerikos 20 amžiaus kompozitorių, argentinietiškas, lengvas ir ritmiškai įtraukimas Baile Čito, kuriame kompozitorius apjungia liaudės ir akademinę muziką, tačiau iki tol ritualinis šokis mus pasieks iš karštosios Ispanijos, tai Manuelio de Falijos ugnies ritualo šokis iš jo baleto Kerėtojo meilė, kurį sukūrė Ispanas 1915-aisiais. Taigi savo energiją, dramatiškumu ir paslaptingumu jis atsiskleis vargonų skambesių, būtent Šventojo Kazimiero bažnyčios vargonų, kuriuos valdo šį vakarą Kristianas Almada.

0: Argentinietiškos aistros liejasi LRT klasikos bangomis iš vasariško Vilniaus centro Šventojo Kazimiero bažnyčioje argentiniečių vargonininkas Kristianas Almada koncertą tęsė argentinietišku šokiu, kai muzikos garsus sudėjo Karlos Guastovino. Ir šį koncertą mes kartu prisimename su vargonininke, šiuos vargonininkus į Vilnių subūrusią Renata Marcinkutė Lesijo. Tai dabar, Renata, mes jau ir apie vargonus pakalbėjom, ir apie patį šio vakaro herojų pakalbėjom, bet tikrai argentinietis italas yra ne vienintelis svečias iš tolimųjų kraštų. Tai kokiagi ta yra sakralinių valandų Šventojo Kazimiero bažnyčioje geografija? Per eilę metų, kiek beje laiko jau vyksta šis festivalis?
1: Šiais vargonais koncertiniais šis festivalis vyksta nuo jų inauguracijos, nuo atidarimo 2003 metais.
0: Tai jau daugiau nei 20 metus.
1: Tik, oho. Taip, ir kiekvienais metais be pertraukos. Prieš tai jisai vyko jau kompiuteriniais vargonais, Aleno, bet jau patį rimtumą ir svorį jisai gavo tada, kai daktaras Kazickas, kuris sutikęs Leopoldą Digrį, profesorių, pradininką visako, paklausė, kuo jisai galėtų prisidėti.
0: O kodėl jam taip rūpėjo? Nes mes žinom, kad ir dabar Kazicko dėka vyksta šie renginiai, ar ne? Koncertai.
1: Taip. Tai yra didžiulis dėkui, didžiulis nesvietiškas pripažinimas ir padėka Kazickų šeimai, Kazickų šeimos fondui už tai, kad jie investuoja į tokį neįlinį dalyką kaip festivalis. Kodėl jam rūpėjo? Daktarui Kazickui daug kas rūpėjo, kas Lietuvoje buvo ir ko Lietuvoje trūko, ypač po nepriklausomybės. Jis visada gyveno Lietuvą. Jie gyvendami už Atlanto, tuos dešimtmečius, jie gyveno Lietuvą. Ir nuo pirmos dienos, kai tik tai galėjo kažko prisidėti, buvo vieni iš pačių pirmųjų, kurie čia apsilankė ir paklausė, ir apsidairė ir pažiūrėjo. Kartais net neklausė, tiesiog pažiūrėjo, ko trūksta, ko reikia, kad Lietuva vėl klestėtų. Ir daktaras Juozas Kazickas kartu su profesoriu Digriu pagalvojo, kad būtų pats geriausias dalykas, jeigu šie vargonai vasarą skambėtų pilnu dingumu, kad mes girdėtume ne tik vieni kitus, ką šiaip jau girdime per metus, bet kad mes tikrai pajustume pasaulio kontekstą. Ir nebūtų nei vieno per daug žodžio, jeigu aš čia dabar likusią valandą girčiau ir dėkočiau tiems žmonėms, kurie tokiu būdu paremia ir mato prasme įdarbinti savo pinigus, gal nėra pats geriausias išreiškimas, bet juos įprasminti kapitalą. Ko dėka mes šią vasarą vien Vilniuje turime 15 koncertų.
0: Kalbame mes tik apie vargonus.
1: Sakralinės
0: jo, Šventojo Kazimiero bažnyčioje, sakralinės muzikos koncertų.
1: Apie Kazickų šeimos sakralinės muzikos valandas. Tai prasidėjo birželio 30 dieną ir vyks visada rugpjūtį iki pat galo, iki rugpjūčio 27. Ir turime 15 koncertų. Aš pasakyčiau, jie stovi ant tokių trijų banginių. Pirmas tai mano asmeniškas truputėlį noras, bet ir daug, važinėjant pernai ir grojant Čiurlionio kūrinius ir minint Čiurlionio metus, ypatingai Helsinkyje ir Stokholme, groju per

0: patį Čiurlionio gimtadienį, rugsėjo mėnesį. Ir kalbant su žmonėmis, vis galvojau, kaip čia dabar padaryti, kad ta gruodžio 31-ąją, kai formaliai baigsis Čiurlionio metai, kad nenustotų Čiurlionio vardas skambėjęs per pasaulį. Paprastai būna jubilėjiniai metai, tai mes girdim viską daugiau negu norim, daugiau negu užtenka, kaip kartais sakom. Ir po to su sekančiais metais jau kiti jubilėjiniai metai ir tada apie juos viską girdim. O tie praėję tarsi kompozitorių pamiršom. Metai pasibaigė, bet kompozitorius norėjosi neužmiršti. Už tai šiemet aš dariau Čiurlionio nugalėtojų arba Čiurlionio konkurso laureatų koncertus, net keturi yra jauni atlikėjai, kurie arba yra laimėję Čiurlionio konkursą, vienas yra diplomantas, nes buvo tais metais vienintelis diplomantas, Benas Jonušas. Karolina Jodelytė yra laimėjusi konkursą, Janko Prieva yra paskutinį Čiurlionio konkursą laimėjęs 23 metais ir Matėjus Žirživuski iš Lenkijos laimėjęs antrą premiją. Tai tikrai jauni žmonės, kurie skleidžia žinę apie Čiurlionį ir jo muziką per visą pasaulį. Tai irgi labai perspektyvus, visi šie atlikėjai, kuriuos išvardinau, yra labai perspektyvus, groja labai daugelyje salių, ne vien tik tai Europoje, bet ir už Europos. Ir žinau tiksliai, nes matau jų programas, jie visur stengiasi groti Čiurlionio muziką. Karolina Jodelytė simfoninę poemą Miške yra perdirbus vargonams ir ją atliks Švento Kazimiero bažnyčioje. Į Janko Prievą tarp Rėgerio kūrinių irgi yra transkripcijas padaręs Čiurlionio preliūdų, kvarteto, nes kaip mes žinom, vargonai yra tarsi orkestras vienam instrumente. Tai transkripcijos yra gan populiarus žanras mūsų koncertinėse programuose. Ir Matėjus Žirživuski irgi gros Čiurlionio muziką. Žodžiu, visi stengiasi, noriu atskleisti, kad Čiurlionis ir toliau gyvuoja. Jo labiau, kitais metais, 27-ais, mes vėl turim Čiurlionio konkursą. Mhm. Tai toksai tarsi tiltas. Nepamirškim Čiurlionio, nes kitais metais pasitinkam naujų konkursų, kai viso pasaulio muzikantai, pianistai ir vargonininkai vėl groja Čiurlionį ir jis skambės Vilniuje rugsėjo mėnesį.
1: Taip.
0: Antras banginis, ant kurio tarsi stovi šitas festivalis, tai yra didžiulis koncertas, skirtas Japonijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 35-mečiui. Sakysit, kodėl būtent mūsų bažnyčioje ir kodėl vargonais ir kodėl sakralinės muzikos valandose Japonijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 35-metis. Mūsų valstybė sieja, mūsų kultūras gal, meilė gamtai, meilė kūrinijai. Ir manau, kad Japonija šiuo atžvilgiu ir Japonai kaip o žmonės savo mentalitetu mums yra labai artimi. Begalinė pagarba kūrinijai. Ir šiame koncerte girdėsime du ypatingus muzikantus, du tikrus grandus. Tai bus mūsų terminologija, sakant, išilginės fleitos vienas muzikantas, vienas iš pačių ryškiausių, turbūt galima jį vardinti gal ir ryškiausias, tai muzikantas Dozan Fujiwara, kuris gros tokių instrumentų kaip šakuhači. Ir Yoji Murasawa gros, kad klausytojai suprastų, kas tai per instrumentas, maždaug kaip lietuviškos didžiulės kanklės būtų. Mhm. Tai šitie du japonų nacionaliniai instrumentai skambės mūsų bažnyčioje, daug bus nacionalinės muzikos, bet taip pat skambės vienas bendras kūrinys su vargonais, kuris parašytas šitai išilginiai fleitai ir vargonams. Yra labai įdomus kūrinys, tikrai verta, kad ateitį išgirsti.
1: Tai čia dar bus šis koncertas.
0: Šitas koncertas bus, jisai bus rugpjūčio 13. Mm-hmm. Ir tradiciškai mes visada stengiamės palaikyti dainuojančius ir grojančius kolektyvus, nes kolektyvai visada yra labai įdomu, pritraukia truputėlį kitų klausytojų dėmesį, yra truputėlį kitoks žanras, ne vien tik tai vargonų muzika. Ir kuo daugiau galėjom pradėti festivalį, negu į tuo metu į Lietuvą sugužėjusiais mokiniais, vaikais, jaunuoliais.
1: Tai dainų šventė,
0: vyko Liepos pirmom dienom.
1: Taip.
0: Tai festivalį atidarė Šiaulių berniukų choras Dagilėlis, kuriam, manau, netrūksta ditirambų, ką mes čia besakytume. Jie pranoksta patį save, galėčiau gal taip įvardinti, nes jie tikrai gastroliuoja po visą pasaulį ir visam pasaulyje jie yra mylimi, laukiami ir labai trokštami. Turėjom nepaprastai įdomų vieną kolektyvą iš Kembridžo. Kembridžo studentų Girton koledžo choras, kuris atliko dar Lietuvoje niekada neskambėjusią kompozitoriaus Mark Antonio Inieri. Muzika tai yra Claudio Monteverdi mokytojas, renesanso kompozitorius. Tikrai gana retokai atliekamas, nes vien jo partitūrą pasižiūrėjus ne visada aišku, kaip ją reikia atlikti. Tai yra daug dalykų ir iššifravimo, ir mokėjimo skaityti tos partitūros. Ir buvo labai įdomus koncertas, nes tai buvo muzika, kurios nebuvom iki šiol girdėję. Turėsim labai vieną įdomų koncertą. Rugpjūčio 20 dieną orkestras iš Berlyno, Da Ponte, jų pavadinimas nuo tilto, vadinasi Da Ponte. Pavadinime atsiskleidžia jų koncepcija kolektyvo. Jie stengiasi tiesti tiltus tarp skirtingų kultūrų, tarp skirtingų mentalitetų. Ir šiame koncerte susitiks Berlyno orkestras ir mūsų sopranas Salomėja Petronytė.
1: O vargonais kas?
0: Čia nebus vargonų.
1: Čia nebus jau
0: vargonų. Čia bus sakralinės muzikos valanda be vargonų.
1: Be vargonų.
0: Nu, vienas kitas koncertas yra be vargonų, mažiau, bet vienas kitas yra. Ir trečias banginis, ant kurio stovi šitas festivalis, tai šiemet Čikagos operos chorui sukanka
1: 70 metų.
0: Kaip mes žinome, pasaulyje nėra tiek daug lietuvių operų. Tai Čigaka, ko gero, vienintelė ir unikalus teatras. Ir jie paminėtis mielai sutiko ir Lietuvoje. Kadangi Aleksandra Kazickienė ir Kazickai rėmė Čikagos operą, kadangi ji pati labai mėgo dainuoti ir jinai dainavo, kaip rašo savo knygoje, dainavo, tiesiog namie dainuodavo, niuniuodavo įvairias dainas, arijas, labai mėgo Ave Marija. Bet tai šio kolektyvo koncertas, žinoma, labiausiai tiko arčiausiai datos, kada mes minim Kazickų, daktaro Juozo Kazicko ir ponios Aleksandros Kazickienės vestuvių su tuoktuvių metinės. Tai yra rugpjūčio 15 diena, tai rugpjūčio 16 diena, šitas bus Čikagos lietuvių operos choro koncertas, kuriame taip pat pasirodys solistai Liudas Mikalauskas, Vytautas Juozapaitis ir Eglė Juozapaitinė, nes tai yra bendradarbiai, jau daug metų, daugelį metų jie bendradarbiauja kartu. Ir iš jau buvusių koncertų, tai negaliu nepaminėti, New York'e Columbia universiteto profesorius Gail Archer. Tai profesorė, kuri tik prasidėjus, čia noriu prisiminti su klausytojais, kai tik prasidėjo Ukrainos karas, buvo vasario 24 diena. Ir įsivaizduoja, kad kažkoks festivalis ateina. Ir tau reikia galvoti apie muziką, kai tavo kaimynus puola. Nu, buvo nusvirę visos, absoliučiai nusvirę rankos. Manau, tikrai ne man vienai. Ir mes galvojam, ką dabar daryti. Pirmiausia, tai galvojam, kad turbūt muzikai planuoti lėšos vien jau turbūt keliaus.
1: Iš vis atrodo, kad ateities nėra. Tuo metu taip atrodė.
0: Absoliučiai taip, Gabija. Atrodė, kad viskas nebetenka prasmės. Apie kokią čia muziką gali būti kalba. Nu ir taip praėjo nemažai laiko, nuleidus rankas, tikrai nekilo ranka nieko organizuoti. Ir po to jinai man paskambino, sako, Renata, paruošiau programą, kurioje skamba ukrainiečių muzika. Vargonams originali nuo baroko iki šių dienų vien ukrainiečių muzika. Ir tarsi atvėrė akis. Ir, ir sekančią dieną paskambino Kazickų šeimos žmogus ir pasakė, kad Renata, darykit, renkit, muzikos reikia ypatingai sunkiais laikais žmonėm. Reikia vaistų, reikia ginklų, bet reikia yra tokvėpio momentų, kai yra ypatingai sunku. Tai vat Gail Archer buvo iš tų žmonių, kurie davė impulsą ir festivalis nenutrūko, jisai toliau tęsiasi ir tada aplinkyje apsisuko visa programa. Tai man su jau štai yra toks ypatingas ryšys. Ir šiemet jį atvyko, pagrojo labai įdomią programą, žinoma, virtuozas yra neišpasakomas. Ir ji nori parengti Baltijos šalių kompaktą įrašyti.
1: Štai kaip gražu.
0: Taip, tikrai tokia.
1: Taip, tikėkimės ir jos galbūt grojimą mes išgirsime LRT klasikos bangomis, o dabar, Renata, mes grįžkime į tą argentinietišką temperamentą ir toliau tęsiasi būtent ši gaida vargonininko pasirinkime mūsų šio vakaro solisto Kristiano Almados. Toliau seka kito garsaus šio lotynų šalies kompozitoriaus Alberto Ginasteros šokiai, kurie užbūrė tikrai energiją argentinietišką temperamentu ir puikiai perteikė šios šalies esmę. Šokių muzikos koncertą tęsė jo 4 Argentinos šokiai, beje, jie buvo sukurti fortepijonui, kurie yra labai populiarūs ir atvėrė Ginasterai kelią į profesionalios muzikos sceną. Na ir įdomu, kaip po jų suskambės jau prancūziškas makabriškas šokis, kurį sukūrė prancūzas Kamilis Sensansas, groja Kristianas Almada.

0: argentinietiški alberto ginasteros ir prancūziškai makabriškas kamilio sensanso šokiai nuskambėjo Vilniuje Šventojo Kazimiero bažnyčios vargonais. Na, o šokių muzikos koncertą Kristupo festivalyje tęsė svečias ir iš Argentinos ir Italijos Kristianas Almada. Šokių muzika jis pasakojo, kokie tie metų laikai Buenos Airėse. Taip vadinasi koncertas, kurio mes įrašo klausomės šį vakarą. Jis pripildytas ir prancūziškų, vengriškų ir ispaniškų spalvų, kuo galėjote ir įsitikinti. Na, išties buvo tikrai labai įdomu išgirsti, kaip vargonais suskamba šie šokiai, kuriuos pritaikė instrumentų karalius Zelinskis, Hiršas, Deman, Lemare ir pats koncerto solistas. Ir Renata Marcinkutė, jo šio koncerto kaltininkė, galima tai pasakyti, vis dar su manimi kartu yra, prisimena šį koncertą ir apskritai mes kalbėjome ir apie patį festivalį, koks jis yra prasmingas, koks Kazickų indėlis yra tame ir Renata, iš tikrųjų dar svarbu paminėti, kad šie koncertai Kazimiero bažnyčioje Vilniuje yra dovanojami publikai. Tai yra tas yra svarbus momentas, kad iš tikrųjų gali daug žmonių ateiti, užsukti, paklausyti ir tu jau minėjai, kad ta publika metai iš metų ateina ta pati ir na, aš taip įsivaizduoju, kad jau yra pripratinta prie šios erdvės ir na, tikrai su malonumu klausosi pačios įvairiausios, na, jūs kaip girdėjote, ne tik tai vargonai skamba Šventojo Kazimiero bažnyčia, bet Renata, negalim mes neaptarti dar vieno tokio esminio irgi įvykio šią vasarą, koks jis buvęs pačioje vasaros pradžioje. Tiesa, tai jau kito festivalio herojus, bet vis dėlto jis grojo Šventojo Kazimiero bažnyčioje, tai Olivier Latry, labai ir labai garsus vargoningas. Tu buvai šiame koncerte, tai kokį tau paliko įspūdį?
1: Oi, tai yra vargonininkas, kaip sakom, geidžiamiausias visame pasaulyje, nežinau kaip kitaip pasakyti. Mhm. Nu, tai yra, jis laikomas pripažintas pirmaujančiu savo instrumento ambasadoriumi visame pasaulyje. Nėra populiaresnio turbūt šiandieną vargonininko. Jisai laukiamas didžiausiose koncertų salėse, žinoma, katedrose, bažnyčiose, bazilikose. Nuolatos yra žiūri narys prestižiškiausių konkursų, su visais pasaulio orkestrais geriausias yra grojas. Nemažai metų dirbo Amerikoje. Ir taip pat pereisiu prie paties koncerto įspūdžio, bet apie jį nepaminėti, kaip, nu, man jis yra vargonų karalius. Jeigu yra vargonai kaip instrumentų karalius, tai Olivier Latry yra šito instrumento karalius. Jis vienas iš nedaugelio toks jaunas tapęs Notre Dame katedros, Paryžiaus Dievo Motinos katedros vargonininku, dar ir dabar dirba juo kaip titulinis vargonininkas, tai nuo 85 metų.
0: Taip, tam turi dešimtmečiai.
1: Tikrai. Ir jis buvo pirmasis, kuris po inauguracijos šitų vargonų, po atstatymo katedros ir po atšventinimo vargonų po gaisro, jis buvo pirmasis, kuris prie jų prisilietė. Tai žmogus grojantis visą Olivier Messiaen kūrybą. Įrašęs gausybę kompaktinių plokštelių ir jis, nežinau, ar yra kas nors, ko jisai tuose vargonuose nepažintų, prie kokių jisai beprieitų. Lietuvoje jisai buvo pirmą kartą. Ir čia didžiausia padėka ir pagarba ir pagiriamasis žodis mūsų Lietuvos nacionaliniai filharmonijai ir direktoriai Rūtai Prusevičianiai, nes sumedžioti tokį muzikantą, kuris yra visur kviečiamas, jo nori visi, jau kartais būna nebesvarbi jo kaina, nes vertė yra vis tiek, visi žino, kad yra labai didelė. Bet jinai sumedžiojo, surado tas kelias dienas, kad Vilniaus festivalis galėjo atvykti. Turėjau tą privilegiją klausyti jo repeticijos, kai jisai registravosi kūrinius vargonais. Mano galva, mūsų instrumentas suskambo visomis spalvomis, kurias jis iš vis turi. Nes tai buvo tokia spalvinga programa, tokia graži ir nepaprastai išieškota registruoti, kad daug vargonininkų buvo tame koncerte, nuo studentų iki jau tikrai patyrusių muzikantų ir visi pastebėjo tą patį. Tai Man tas koncertas vienas iš pačių ryškiausių mūsų bažnyčioje vykusių koncertų. Ir jo programa buvo labai įdomi. Pradėjo ir senoviškai šokiais iš rankraščių, iš tabulatūros ir baigė savo paties improvizaciją. Tikrai perėjo per visą prancūzišką muziką, per jos istoriją, kuri beje, gal klausytojai ne visi žino, jeigu kitų tautų vargonų muzikos istorija arba jos kultūra tam tikrais dešimtmečiais ar net ir kartais šimtmečiais būdavo pertraukta, kažkokios kataklizmos, kažkokie epochos sukrėtimai ar karas būdavo, kad pertraukė. Prancūzų muzikoje to nebuvo. Vargonų muzika eina iki pat mūsų dienų praktiškai nepertraukiamai vystyta. Ir nėra kokio dešimtmečio ar šimtmečio, kad sakytum, tai buvo sunkus laikas. Net ir prancūzų revoliucijos laikais jinai nenustojo gyvavusi. Tai yra išskirtinis prancūzų muzikos bruožas ir už tai išgirsti jos visą paletę nuo tabulatūros, nuo rankraščių iki paties Olivier improvizacijos, tai buvo ypatinga patirtis.
2: Na, iš tikrųjų, girdėjau ne vieną aikčiojantį po šio koncerto. Tikrai labai smagu, kad į Vilnių atvažiuoja, atskrenda pasaulinio garso muzikai. Štai vargonininkas Latry vienas iš jų. Ir Renata, jau visiškai dabar baigiant mūsų pokalbį, prieš išgirstant mums kartu tango, kurį sukūrė Libertango, Astoras Piacola. Tai kokia tavo vasara? Kaip tu pati, na, tiesiog ne tik kaip klausytoja, organizatorė, bet kaip vargonininkė. Kokie tavo planai, pasiekimai šią vasarą, atradimai galbūt, kūrybiniai? Koks polikis tave yra užvaldęs? Ar kaip tik ramybės būsenai?
1: Kaip gražiai paklausiai. Nu, irgi labai įvairialypis. Arba stebiu ir seku savo festivalį ir jame dalyvauju, visus sutinku ir išlydžiu. Arba pati groju koncertus įvairiausiose ir valstybėse, ir bažnyčiose. Ir jau labai mielą ir malonų koncertą Vokietijoje, Kalnų mieste, tokiam turistiniame mieste, kur ir apie lietuvišką muziką, ir apie kitą atliktą muziką buvo puikus atsiliepimai ir recenzija. Labai malonu iš užsienio valstybės atsivežti gerą recenziją apie savo koncertą. Bet labai labai intensyvi vasara. Arba muzikuoju pati, arba klausau muziką, arba bendrauju su muzikantais, arba pati muzikuoju.
2: Žodžiu, gyveni muziką ir tuo nesiskundi.
1: Taip, nesiskundžiu, labai džiaugiu.
2: Čia kaip vitaminas, maistas ir sportas viskas viename.
1: Turbūt ir ta muzika nuspalvina man ir giedrą dangų, ir apniukusį dangų, ir karštį, ir audras, ir prašniokšiančias liūtis. Kažkaip viskas nusispalvina muziką. Ir tik labai noriu dar pridėti, kad Olivier Latry taip pat buvo labai patenkintas mūsų Švento Kazimiero bažnyčios vargonais. Labai
2: tas, kuris visą pasaulį apskriejas.
1: Tas, kuris apskriejas visą pasaulį. Ir nu, tai labai miela ir malonu.
2: Tai vėlgi, na, tiesiog tave palepina šitos mintis, ar ne, tokių garsių žmonių, nes tikrai esi labai ir labai daug prisidėjus prie šių vargonų, kurie skamba Šventojo Kazimiero bažnyčioje. Ir dabar tas tavo toks, na, paskutinis pastebėjimas apie tą meilę muzikai, tai labai tinka ir mūsų šio vakaro vargonininkui Kristijanui Almadai, kurio vargonavimas ir suskambės dar mūsų koncerte. Mes koncertą metų laikai Buenos Airėse baigėme. Šią šokių šventę vargonininkas vainikuoja savo tėvinainio Astoro Piacolos garsiuoju Libertango, stebinančio viso pasaulio publikas jau 50 metus. Na, išgirskime, kaip šis Libertango, na, kuris skamba pačiose įvairiausiose sudėtise, suskamba vargonais. Taigi, įdomios jums muzikinės patirties. Ačiū tau, Renata, labai, kad užsukai ir mus palydėjai pernykštę vasarą. Ir aš tikiuosi, klausytojai išgirdo, kogi dar galima tikėtis šią vasarą Šventojo Kazimiero bažnyčioje ir tikrai užsuks. O aš jau jūs ir palieku ir šokių muzikos koncerto iš Kristupo festivalio. Kartu klausiausi aš, Gabija Narušytė. Gražaus vakaro su Astoru Piacola ir Kristijanu Almada ir LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

LRT klasika. Belkanto.

Mandolina, fortepijonas ir akordeonas. Sutikite, tikrai ne kasdien tenka išgirsti tokį neįprastą ansamblį. Čekijos radijo dėka šiandien mes turėsime tokią galimybę. Labą dieną, su jumis Agnė Daniulė. Šią savaitę LRT klasikoje mes keliaujame į Prahą ir nuo ketvirtadienio Euroradio koncerto programose ir klasikos koncertų salėje jau nuskambėjo trys puikūs koncertai, už kuriuos dėkojame žinoma Prahos radijo simfoniniam orkestrui. Taigi girdėjote koncertą, o jį beje galite rasti ir radiotekoje. Diriguojant Petrui Popelkai, orkestras atliko visas Johanneso Brahmso simfonijas. O vakar vakare Josefo Špaceko altas suvaidino Byrono Haroldą Berliozo simfonijoje Haroldas Italijoje. Taip pat pianistas Martinas Kasikas leido mėgautis mums Mozarto koncertu A-dur ir dar vienas koncertas, kurį galėjote išgirsti, tai žaismingas operos ir fortepijono dialogas suskambėjęs Chopino virtuoziškose variacijose Don Juano tema. Taigi, jeigu nespėjote jų išgirsti arba praleidote šios koncertus, o gal norėtumėt paklausyti jų dar kartą, kviečiu užsukti į LRT radioteką, kur šios įrašus mes saugosime dar 30 dienų. Na, o netrukus, kaip minėjau, mūsų laukia tikrai intriguojantis trio mandolina, fortepijonas ir akordeonas. Mandolinos žavesi mums atskleis Jakovas Reuvenas, o fortepijonus skambins džiazo ir akademinės muzikos pianistas, kompozitorius, vokalistas ir įvairių tautų liaudės muzikos tyrinėtojas Gajus Mintusas. O taip pat Omeras Meiras Velberas, kuris yra ir dirigentas, ir kompozitorius, akordeonininkas ir prie viso to dar pianistas, šiame koncerte ne tik diriguos, tačiau ir gros akordeonu. Šis neįprastas trio mums atliks tokį labai akademinį klasikos repertuaro kūrinį Ludviko van Beethoveno, vadinamąjį trigubą koncertą C-dur, parašytą smuikui, fortepijonui, violončeliai ir orkestrui. Nu, kadangi šią savaitę klasikos eteryje vyrauja muzika iš Prahos, taigi antroji programos dalis bus skirta Antoninui Dvoržakui. Nuskambės jo 8 simfonija G-dur, tai kūrinys, kuris šlovina gamtą, o ją Dvoržakas išties labai mylėjo. Ir klausydamas iš šios simfonijos, tikiu, kad patirsite įvairių nuotaikų spektrą, nuo žavingų pastoralinių vaizdų per dramatišką atmosferą iki džiaugsmingų šokių ir maršo fragmentų. Bet pradžioje Beethoveno koncertas, kurį sukūrė ne vienam, o iš karto trims solistams, ir jis tikrai išsiskiriantis kūrinys ir įspūdingas tuo, kad solistų virtuoziškumas čia susilieja su turtingu ir tokiu pripildytu sodriu orkestro skambesiu. Beethovenas jį parašė 1803-1804 metais. 1804 pavasarį koncertas du kartus buvo atliktas kompozitoriaus remėjo, kunigaikščio, Franco Josefo Maximiliano Lobkovico privačiame koncerte. Beethoveno kūryboje buvo toks vidurinysis vadinamasis laikotarpis, perėjimo laikotarpis, kuomet jis stengėsi plėsti savo kūrybinės ribas, nutoldamas nuo Mozarto ir Haidno klasikinės tradicijos ir nutiesdamas kelią į romantizmo erą. Būtent šis trigubas koncertas ir atspindi to kūrybinio laikmečio idėjas. Taigi trys dalis – Allegro, Largo ir trečioji dalis – Rondo alla Polaka. Išgirsime aranžuotę akordeonui, mandolinai ir fortepijonui. Draugė su Prahos radijos simfoniniu orkestru gros Izraelio menininkų trijo, mandolinininkas Jakovas Reuvenas, pianistas Gajus Mintusas ir akordeonininkas bei dirigentas Omeras Meiras Velberas.

Klausomės įrašo iš koncerto Prahos rotušės Smetanos salėje. Girdėjote kūrinį aranžuotą akordeonui, mandolinai ir fortepijonui Ludviko van Beethoveno trigubo koncertą C-dur. Akordeonu grojo ir Prahos radio simfoniniam orkestrui dirigavo Omeras Meiras Velberas, mandolina grojo Jakovas Reuvenas, o fortepijonu Gajus Mintusas. Kompozitorius ir pianistas, taip pat aktyviai grojantis džiazo ir liaudės muziką, bei entuziastingas muzikos mokytojas. O dabar išgirsime viso kūrinį. Jie pasirinko žinomą, tikrai atpažįstamą melodiją, tai Vittorijaus Mončio Čerdaša. Klausykimės.

Vitorijaus Mončio Čardašą visui atliko akordeonininkas Omeras Meiras Velberas, mandolinininkas Jakovas Riuvenas ir pianistas Gajus Mintusas. Kaip minėjau ir anksčiau, mūsų dar laukia Dvoržako simfonija, kuri sukurta 1889 metais jo kaimo namuose Visoka, apie 60 km į pietus nuo Prahos, kur kompozitorius rado seną piemenų trobelę paverstą sodybą. Jis labai mylėjo tą vietą, miškus, paukščių čiulbėjimą, gamtą, naktinį dangų, ežerą ir tame sode stovėjo vasarnamis, kuriame jis kurdavo muziką. Gyvenimas ir darbas vėliau Dvoržaką blaškė visur, nuvedė ir į Prahą, Londoną, Birmingemą, New Yorką, tačiau panašu, jog širdyje jis visada išliko tas kaimo berniukas ir laimingiausias jausdavosi būtent apsuptas gamtos, paukščių, ežerų ir miškų. Taigi tuo alsuoja ir jo 8 simfonija, žemės ir dainų, kupina bohemijos siela. 4 dalys su nostalgišku valsu 3 dalyje ir iššaukiančiomis trimito fanfaromis, skelbiančiomis kūrinio finalą. 4 dalys – Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso molto vivace ir Allegro manon troppo. Antonino Dvoržako 8 simfonija G-dur atlieka Prahos radio simfoninis orkestras diriguojamas Omero Meiro Velbero.